0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Eu prefer să cânt live, eu prefer să cânt cu patru instrumente și mai am o voce. Dacă am microfon, cânt cu microfon, dacă nu, cânt fără microfon. Dacă am o cobză, cânt cu cobză, dacă nu, cânt și fără microfon și fără cobză și cânt.

0: faci să spună interprete de muzică populară. Eu sunt cântăreață de folclor. Asta îmi place să mi se spună, pentru că eu cânt folclor.
1: Ziua bună! Cu gând frumos am revenit și astăzi. Și tot cu el ne îndreptăm pașii spre oameni, iubire și pace. Trăim și simțim, iar partea asta de adevăr își face loc și atunci când vorbim de folclor. E poate o pretenție a artei sau a cântecului, care și-ar pierde valoarea dacă nu l-am trece prin noi cu adevărat.

Era un cântec vechi, pe cei în timpuri când erau colhozuri, cu numele rusesc. Mai Vologhea de alui mare, mai Vologhea de alui mare, de alui mare, de alui mare, ia-n coboară mai la vale. Dar mai departe eu nu știu versurile. Numai asta țin minte că cântau femeile când se urcau în mașină. Mai Vologhea de alui mare, să mă plecau la colhoz. Și mai mi-am amintit de melodia asta și am pus alte versuri. Versurile mi-aparțin.

0: Eșecul se trăiește și, fără îndoială, asta fac marii artiști sau marii dătători de emoție. E posibil să fie cea mai grea și, totodată, cea mai nobilă misiune dintre toate câte le are un cântăreț. E mare lucru să ajungi de la suflet la suflet prin puterea muzicii, fără a parcurge distanțe. E realitatea în stare să ne apropie extrem de mult de Zinaida Bolboceanu, cea care cântă și trăiește folclor. Leac pentru dorința de a percepe cum se poate păstra viu și nevătămat a fost să stăm de vorbă. Doamna Bolboceanu, o să începem acest dialog pornind de la dorința unui om de a cânta folclor. Și vreau să-mi spuneți și prin prisma experienței dumneavoastră dacă ea se explică printr-o nevoie interioară sau apariția pe scenă e dictată de alți factori.
1: Eu aș vrea să cred că este dictată de chemarea asta interioară. Dacă sunt factorii materiali, e rău. Atunci nu ai loc în artă. Arta este o chemare ca și cum când vrei să te duci la biserică. Dacă ai chemarea asta sufletească, dacă ești credincios, nu religios, credincios, dacă ai necesitatea să-ți

0: I se zice folclor oricărei creații care adia joc și a voie bună. De fapt, care sunt trăsăturile clare ale unui cântec folcloric și cum le identificăm noi?
1: Știți cum este? Folclorul e tot ce creează poporul. Ne dăm seama în primul rând pe text. Textul este primul factor care vorbește despre cât de vechi este cântecul. Dacă analizăm cuvintele, îți percepe îndată că acest cântec face parte din stratul mai vechi. Melodia. Melodiile vechi sunt mai simple. Nu sunt atât de întortocheate. Linia melodică nu este atât de desfășurată. Deci, un cântec folcloric pe care îl cântă țăranul este mai simplu ca și linie melodică, dar asta nu înseamnă că nu este frumos. Mă repet încă o dată, textul vorbește îndată despre vechimea cântecului. Mesajul. Un cântec acum compus de tinerii noștri interpreți au un mesaj actual. Toți au început să-și cânte soră, frate, mamă, tată, familia, chiar dacă cântă despre dragoste, despre bade, despre oricum folosește un limbaj mai contemporan.
0: Dumneavoastră ați spus de mai multe ori în interviuri că nouă ni lipsesc criticii de artă. Bun, dacă i-am avea, cât de mult ar influența ei calitatea produselor noastre folclorice?
1: Nu ar permite cu siguranță ca aceste creații de o valoare mai joasă să ajungă la urechile ascultătorilor. Deci noi avem nevoie de o selecție. În felul acesta, tu nu vei auzi acolo piese de prost gust.
0: Se întâmplă asta pe vremea când ați început dumneavoastră cariera artistică?
1: Se întâmplă asta pentru că era un consiliu artistic chiar și aici la radio și oriunde era o sită unde se sitea, uite, asta nu-i bine, cânt altceva, că asta nu are valoare. Eu, când plecam în România și prezentam cântecele doamnei Mărioara Mărărescu, ea îndată îmi spunea, pe acesta îl cânți, pe acesta nu mi-l cânți. Avea ea criteriile sale și eu trebuia să mă conformez.
0: Erau și atunci din cei care încercau să-și facă singuri textele și muzica?
1: Desigur. Păi, cum să vă zic eu, întotdeauna cântăreții au încercat și fac și vor face acest lucru. Uneori îți iese mai bine, uneori îți iese mai rău. E de dorit doar ca aceste piese mai puțin bune să nu nimerească în scenă. Asta-i tot. Știți, este un banc, te duci cu o poezie la un mare scriitor, un începător, și acela citește și zice, ei, pe asta o să o publici când vei fi tot atât de mare ca mine. Da, acum nu. Adică când ești mare, de cum poți să ieși? Că nu știm. Artiștii consacrați își permit uneori chiar unele ieșeri din comun, care deloc nu le face cinste, dar li se iartă pentru că numele lor vorbește de acum de la sine.
0: Cât de mult ar trebui să conteze emoția artistului în scenă? Și să-și trăiască textul piesei e odată cu cei care se află în fața lui.
1: Sinceritatea este arma cea mai mare a unui artist. Cu sinceritatea va cuceri pe oricine. Poți să fii un artist bun și să știi să joci un rol. Artistul oricum joacă întotdeauna un rol, dar nu știu cum se face uneori că noi atât de mult intrăm în rol că aproape ni se șterge granița între eu în scenă și eu în afara scenei. Eu în scenă uneori singură mă sensibilizez și cântând un cântec de jale plâng singur în scenă. Am citit mai apoi că nu e bine lucrul ăsta, dar asta, așa, sufletul vibrează la ceea ce fac eu. E ca și cum n-aș cânta eu, e ca și cum aș asculta mesajul, melodia, mă sensibilizează.

0: avem așa conexiune, orchestre mari, voci mici sau voci aflate la început de cale. Pe de altă parte, dumneavoastră aveți altă legătură. Aveți câțiva instrumentiști și o voce puternică. Cum e mai bine?
1: Bună întrebare! Sincer, când văd o orchestră super, și noi avem aceste orchestre și stau 30 de băieți care eu știu cât au studiat, câți ani și câte nopți îndormite și fără copilărie, pentru că de mici studiază, stau 30 de bărbați și cântă

0: acolo în spate și în față iese un nime și melodie de 2 bani și mesajul de 1 ban și vocea de nică. Se întâmplă și așa, din păcate.
1: Dumneavoastră aveți multe registrări unde sunt câțiva instrumentiști. E un drum mai aproape de autenticitate?
0: Da, exact.
1: E o preferință a dumneavoastră?
0: Da, asta a fost, pentru că eu am cântat și în orchestră, dar eu nu mă pot afirma acolo așa cum știu eu. Vin cu un mesaj, cu un text. Eu nu vreau ca nimeni neajunsurile vocei mele să le îmbrace cu maestria lor. Deci eu dacă cânt cu 4 băieți, neajunsurile vocei mele îndată se văd. Ei nu mă pot acoperi. Eu am vocea mea autentică, eu am cântecele care majoritatea sunt culeasă și le-au cântat părinții țăranei, le-au cântat așa cum sunt ele și eu am ascultătorul meu.
1: Dar aveți și stil. Și ăsta e important să-l aibă un interpret?
0: Numai decât. Deci orice artist asta caută, să se evidențieze, să aibă maniera, stilul său. Altfel tu te contopești, altfel tu ești doar o clonă, copii pe cineva. Uitați că am ajuns la cealaltă atât interesantă. Au fost așa discuții, interpret sau cântăreț? Când spui interpret, asta înseamnă că tu interpretezi o operă cuiva, adică eu interpretez un cântec luat de la țăranul cutare. Dar ajungi la un moment dat când tu înveți, interpretezi, la un moment dat nu mai interpretezi, la un moment dat cânti.

0: apropo de stil, stilul vine cu timpul sau prin muncă. Muncești și la un moment dat te regăsești pe tine. Așa cum am zis eu, cânți ca mama, ca tata, ca mătușa Ileana, iar la un moment dat, dacă tu cânți mai mult și dacă îți place și dacă începi să practici și dacă începi să mai ai și cunoștințe, atunci tu începi să te manifesti într-un fel anume. Și stilul și manierele, toate vin prin muncă. Eu prefer mai bine o simplitate în interpretare, dar în simplitatea asta vreau să vă zic că este cel mai greu să o interpretezi. Cel mai greu este să-i dai aceste doine frumusețea ei.
1: Apropo de doină, ce este ea ca și stare pe care o trăiește artistul și cât este de important să o aibă în repertoriu?
0: Este foarte important. Dacă o cântăreță nu știe să doinească, înseamnă că încă nu a ajuns la profesionalism. Pentru că doina necesită, în primul rând, simțirea asta artistică și voce, respirație. Este vorba nu numai de simțire, dar este vorba și de o tehnică vocală. Asta nu înseamnă că țăranii care cântau doine le făceau mai rău, dar sunt oameni care sunt talentați de naștere și ei o fac, dar nu cântau toți doine. De multe ori în cadrul festivalurilor, concursurilor, specialiștii cer o doină clasică, cum se cânta odată, cum o cânta un cioban. Sau cum o cânta o femeie care era trecută prin viață, la 60-70 de ani, care, Doamne ferește, îi murise copiii, care bărbatul îi murise pe front sau care trăia greu. Și atunci nu ai nevoie de școală. Doinești. Cum îmi spunea mama, a avut o mătușă care și-a pierdut 4 feciori în timpul războiului. Venea de la biserică duminica, s-a așezat pe prispă și mama zice, ea n-avea voce, dar s-a așezat pe prispă și începea să cânte de jele. O fi doină, o fi cântic de jele. Și începea.

0: Îi doine sau nu-i doine, când îi deja lirul, ia că oamenii că improvizau. Acum ce se întâmplă? Copiii învață doinele. Trebuie să cânți mult, trebuie să ai un profesor, trebuie să cânți de mic, trebuie să asculți mult, ca la un moment dat să începi tu să doinești. Deci, ce caută specialiști? Ca un cântăreț să improvizeze, să aibă elemente de improvizare. E cum să improvizeze un copil de 15-16 ani doină? Nu are cum să improvizeze, pentru că el nu are acele încă retrăiri sufletești. Da, el poate să o interpreteze având o ureche bună și având o voce bună și el poate să o copie foarte bine și să o cânte. De aceea ziceam că nu e neapărat să cerem doină. Lăsați să acceptăm și cântec doinet sau cântec de jale.
1: Bun, dar care e diferența dintre doină și cântec doinet?
0: Dacă vorbim ca text, să zicem, poți fi doină, trei strofe. O doină clasică, prima strofă poți să aibă 4 fraze. A doua strofă poți să aibă de acum 8. A treia poți să aibă 10. Deci nu este în catrene. E ca o doină care noi o cunoaștem pe teritoriul nostru, e culeasă de domnul Constantin Rusnac, în Trebuie să uți Briceni.

0: E ca ăsta este exemplu de doină clasică. Deci, doina are un moment de introducere. E că spui așa, începi cu ceva, dar pe urmă ea începe să-și dezvolte, textul se dezvoltă și se implică și sentimentele și tu începi să te exprimi cu voce mai tare, cu sunete mai lungi, cu ofuri, cu milismatică, e ca și cum te întărta într-un bocet. Cum începi bocetul? Of! Deja oare ai murit? E o întrebare. Wow, așa tinerel și așa frumușel. Dă-mi-s două. Că wow, mi-amintesc că vine la mine. Vine-i vesel și intrai pe poartă și tare frumoasă mai arai. Da, mă, te duci în pământ. Începi să te întărți. Adică se adună textul, se adună și începe sentimentele, te iau și începi să compui. Asta înseamnă câte grijale, are patru strofe, toate patru se repetă tot una. Dar este cântat așa, liric, cu sunete lungi.
1: Drumul dumneavoastră către artă a început foarte devreme. La 11 ani ați venit în Chișinău. Cum era orașul prin ochii unui copil venit într-o lume mare și necunoscută?
0: Ei!
1: Oamenii cum erau atunci?
0: Simple. Simple de tot. Îndată se vedea cine e de la oraș, cine e de la țară, nu puteai nici de cum să încurci aceste două categorii de pături sociale. Orășenii erau majoritatea rusificați atunci, în Chișinău se vorbea foarte mult limba rusă. Oamenii de la țară când veneau vorbeau limba maternă, acum limba română îi spunem, atunci toți spuneau limba moldovenească, dar vorbeau o limbă frumoasă, arhaică, niciun cuvânt rusesc. Acum, parcă toți vorbesc mai literar, dar e o limbă foarte stălcită. Ne-am poluat limba. Desigur că prin faptul că ascultăm foarte mult posturile de radio rusești și mai mult televiziunile își fac această slujbă. Mama mea are 87 de ani și mama care nu știa limba rusă niciun cuvânt și ea acum vorbește și scapă câte un cuvânt în rusă, în vorbire. Și mama, ce cum ta? Dar ce este? Nu-i moldovenesc, mama.
1: Dumneavoastră ați mai spus într-un interviu că nu v-ați planificat viața niciodată. Cine atunci se face responsabil de existența noastră, de felul nostru de a trăi, de a face alegeri?
0: Eu cred în forța supremă care ne ghidează. Acea forță supremă te ajută în lucrurile bune. Trebuie să ai răbdare. Tot mi s-a dat în viață, tot ce am vrut eu, tot ce am visat. Nu neapărat că am planificat mâine, nu, peste o lună, nu, peste un an. Pur și simplu am avut o dorință. Dar când să mi-o îndeplinesc? Nu mi-am pus un termen. Mai devreme sau mai târziu mi s-au îndeplinit toate. Mă scol dimineață și ziua ce n-am poftă să fac lucruri majore, chiar dacă știu că trebuie făcute. Nu încep să le fac, pentru că încep cu supărare. Și supărarea asta îmi face mie rău și nici lucru nu iese bine. A face nimic e cu mult mai bine decât să faci ceva aiurea.
1: Cum ne-ați explicat dumneavoastră viața? Cum o vedeți? Cum este, de fapt?
0: E că eu am ajuns acum la 62 de ani și privesc în urmă și mă gândesc de ce atâtea lacrimi, de ce atâtea zile care mi-au adus durere, pentru ce? Că totdeauna toate se sfârșesc. De ce ne facem atâta inimă rea? De ce atâta sănătate pierdem? De ce nu știm să fim mai răbdători, mai înțelepți? Probabil că asta e viața. Este tare interesantă viața asta.
1: Cu Zinaida Bolboceanu, cântăreața de folclor, vocea căreia vorbește mai mult decât am fost în stare să spunem noi.

și astăzi împreună, cu drag de oameni care simt folclorul cel mare, știu de ce cântă și pentru cine o fac. Noi, Elena Segar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate! Numai bine și numai cât!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova a alocat peste 1,5 milioane de lei pentru achiziția celui de-al doilea lot de vaccin antirabic din acest an, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit sursei, lotul a ajuns în țară și include 11.700 de doze de vaccin, care au fost recepționate la Depozitul Național de Vaccinuri de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Livrarea a fost însoțită de certificate de conformitate și origine, precum și de documente privind testele efectuate de producător. Precizăm că primul lot de 9.000 de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică a fost recepționat în luna ianuarie. Pentru anul curent, în fondul măsurilor de profilaxie, sunt planificate peste 2,7 milioane de lei pentru achiziția 20.700 de doze de vaccin antirabic. Acesta este utilizat pentru prevenirea rabiei, atât în imunizarea preventivă, cât și în cazurile de expunere la virus. Salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri autorizate și dotate cu stații de salvare, iar copiii să fie supravegheați permanent în apropierea bazinelor acvatice. Recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost lansate în contextul temperaturilor ridicate și al creșterii numărului de persoane care merg la scăldat. Sursa precizează că intrarea în apă după consumul de alcool sau imediat după expunerea îndelungată la soare nu este recomandată. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu înoate în zone cu adâncime necunoscute, unde sunt curenți puternici sau vegetație acvatică, și să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri ori alte construcții. Totodată, instituția atrage atenția asupra minorilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea apei sau în apă, indiferent de adâncime, iar pentru cei care nu știu să înoate, este recomandată utilizarea vestelor de salvare. În cazul observării unei persoane aflate în pericol de NEC, cetățenii trebuie să apeleze numărul 112 și să evite intervențiile care le-ar putea pune viața în pericol. Polonia va continua să sprijine capacitatea de apărare a Ucrainei, informează Europeisca Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a anunțat că în urma întâlnirii de vineri cu omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, desfășurată la Varșovia, a primit asigurări că Polonia va continua să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Întâlnirea celor doi diplomați a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Ucraina și Polonia, apărută după decizia președintelui polonez, Karol Nawrocki, de a-i trage liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, o distinție de stat. De asemenea, cei doi oficiali au discutat în detaliu perspectivele cooperării în domeniul militar-tehnic și au făcut un schimb de opinii înaintea summitului NATO de la Ankara. În comunicatul Ministerului Polonez de Externe se precizează că Radoslaw Sikorski a reafirmat sprijinul Poloniei pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresorului. Totodată, șeful diplomației poloneze a subliniat importanța strategică a aprofundării cooperării militare și asta stabilizării regiunii pentru securitatea întregii Europe. Uniunea Europeană a decis să impună sancțiuni împotriva 6 cetățeni ruși suspectați de implicare în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevate din corpul fostului lider al opoziției ruse Alexei Navalny după moartea acestuia prin otrăvire, relatează EFE. În special, blocul comunitar îi acuză că au lucrat la dezvoltarea unei toxine numită și toxina broaștei săgeate, o armă chimică care a fost foarte probabil cauza decesului lui Navalny, a precizat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat. Cei 6 ruși sancționați sunt oameni de știință și cercetători în domeniul militar. Unii au lucrat pentru centrul științific Signal. Consiliul a amintit că persoanele incluse pe lista de sancțiuni li se blochează activele și li se interzice să primească fonduri sau resurse financiare direct sau indirect. În plus, li se interzice să călătorească în Uniunea Europeană. Amintim că opozantul rus Alexei Navalny a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină. La aceste concluzii au ajuns experții din 5 țări europene, după ce au analizat biomaterialele. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Radio Moldova
0: prezintă în reluare emisiunea
2: Compatrioți, salutare! Lumea este plină de oameni disponibili, zicea Robert Forst. Unii dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Din oricare categorie ați face parte, vă acceptăm așa cum sunteți. Condiția e una, să ascultați cu luare aminte un proaspăt, adică nou-nouț episod al serialului radiofonic. Proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat...
3: Studio.

Dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5. Lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan, Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7 la Studio.

0: În filmul Parfum de femeie este o scenă de neuitat, aceea în care protagonistul, interpretat de Al Pacino, invită la dans o tânără femeie, la care aceasta îi răspunde: "Nu pot, pentru că într-o clipă va sosi logodnicul meu." "Într-o clipă se trăiește o viață," răspunde el, conducându-o să danseze un tango. Această scurtă, dar memorabilă scenă conține unul dintre cele mai frumoase mesaje ale filmului. Unii oameni trăiesc alergând după timp, dar nu reușesc să-l ajungă nici când fug mai grăbiți. Pentru alții, timpul mai degrabă întârzie să treacă și privesc lacomi spre viitor, uitând să trăiască în clipa prezentă, care este singurul timp care există în mod real. Timp are toată lumea în mod egal. Nimeni nu are nici mai mult, nici mai puțin de 24 de ore pe zi. Diferența constă în ceea ce face fiecare cu acest timp. Trebuie să știm să profităm de fiecare clipă, pentru că, așa cum a spus John Lennon, viața este ceea ce trece, în timp ce facem planuri pentru viitor.
1: Radio, Radio.

Dacă noua achiziție repertorială a trupei Acord Inima Mea a realizat saltul calitativ de la capitolul de start pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns song-ul lui Cristian Porcari, Ultima Oară, la turul numărul 87 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. Sinceritățile lui Victor Cocieru pe 7. Mai sus pe 6, focul ce-i menține vie speranța lui de urs. Locul 5 i-au revenit sentimentelor de care e copleșită inima Tatianei Romaniuc. Pe 4 au ajuns visurile lui Cătălin Josan. Treiul e al nebunului de alb din povestea Valentinei Nejel. Secundu pentru condiționalitățile trupei acord. Lovitura o dă de astă dat junile interpret vocal Cristian Porcari. Direct la propuneri, care-s trei, ca de obicei? Iată-i.

Salutăm revenirea la topul național a Alionei Viscun, Viața-i dar divin, muzică de Larisa Harea. Versurile le semnează Olesea Dânga și Victoria Caras.

Ricky Ardeziano a propus publicului meloman proaspătă versiune a melodiei de altădată, Adună-ți soarele în priviri. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Finalul noii ediții a Topului Național. Cu proxima ocazie, alte asemenea frumuseți. Sunt Ion Ciorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis.

la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Divers și interesant.

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

A pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansat în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită solo-ului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

Dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

Prieteni, un euro singură piesă poate schimba totul pentru un artist. Lansată în august 2025, Man I Need a devenit cel mai mare succes din cariera Olivia Dunn, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice într-un nume de prim rang pe scena internațională.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

Dacă există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

prieteni, aceasta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova a alocat peste 1,5 milioane de lei pentru achiziția celui de-al doilea lot de vaccin antirabic din acest an, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit sursei, lotul a ajuns în țară și include 11.700 de doze de vaccin, care au fost recepționate la Depozitul Național de Vaccinuri de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Livrarea a fost însoțită de certificate de conformitate și origine, precum și de documente privind testele efectuate toate de producător. Precizăm că primul lot de 9.000 de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică a fost recepționat în luna ianuarie. Pentru anul curent, în fondul măsurilor de profilaxie, sunt planificate peste 2,7 milioane de lei pentru achiziția 20.700 de doze de vaccin antirabic. Acesta este utilizat pentru prevenirea rabiei, atât în imunizarea preventivă, cât și în cazurile de expunere la virus. Salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri autorizate și dotate cu stații de salvare, iar copiii să fie supravegheați permanent în apropierea bazinelor acvatice. Recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost lansate în contextul temperaturilor ridicate și al creșterii numărului de persoane care merg la scăldat. Sursa precizează că intrarea în apă după consumul de alcool sau imediat după expunerea îndelungată la soare nu este recomandată. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu înoate în zone cu adâncime necunoscute, unde sunt curenți puternici sau vegetație acvatică, și să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri ori alte construcții. Totodată, instituția atrage atenția asupra minorilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea apei sau în apă, indiferent de adâncime, iar pentru cei care nu știu să înoate, este recomandată utilizarea vestelor de salvare. În cazul observării unei persoane aflate în pericol de nec, cetățenii trebuie să apeleze numărul 112 și să evite intervențiile care le-ar putea pune viața în pericol. Polonia va continua să sprijine capacitatea de apărare a Ucrainei, informează Europeisca Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a anunțat că în urma întâlnirii de vineri cu omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, desfășurată la Varșovia, a primit asigurări că Polonia va continua să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Întâlnirea celor doi diplomați a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Ucraina și Polonia, apărută după decizia președintelui polonez, Karol Nawrocki, de a-i retrage liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, o distincție de stat. De asemenea, cei doi oficiali au discutat în detaliu perspectivele cooperării în domeniul militar-tehnic și au făcut un schimb de opinii înaintea summitului NATO de la Ankara. În comunicatul Ministerului Polonez de Externe se precizează că Radoslaw Sikorski a reafirmat sprijinul Poloniei pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresorului. Totodată, șeful diplomației poloneze a subliniat importanța strategică a aprofundării cooperării militare și a stabilizării regiunii pentru securitatea întregii Europe. Uniunea Europeană a decis să impună sancțiuni împotriva 6 cetățeni ruși suspectați de implicare în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevate din corpul fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalny, după moartea acestuia prin otrăvire, relatează EFE. În special, blocul comunitar îi acuză că au lucrat la dezvoltarea unei toxine numită și toxina broaștei săgeate, o armă chimică care a fost foarte probabil cauza decesului lui Navalny, a precizat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat. Cei 6 ruși sancționați sunt oameni de știință și cercetători în domeniul militar. Unii au lucrat pentru centrul științific Signal. Consiliul a amintit că persoanele incluse pe lista de sancțiuni li se blochează activele și li se interzice să primească fonduri sau resurse financiare direct sau indirect. În plus, li se interzice să călătorească în Uniunea Europeană. Amintim că opozantul rus Alexei Navalny a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină. La aceste concluzii au ajuns experții din 5 țări europene, după ce au analizat biomaterialele. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova a alocat peste 1,5 milioane de lei pentru achiziția celui de-al doilea lot de vaccin antirabic din acest an, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit sursei, lotul a ajuns în țară și include 11.700 de doze de vaccin, care au fost recepționate la Depozitul Național de Vaccinuri de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Livrarea a fost însoțită de certificate de conformitate și origine, precum și de documente privind testele efectuate toate de producător. Precizăm că primul lot de 9.000 de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică a fost recepționat în luna ianuarie. Pentru anul curent, în fondul măsurilor de profilaxie, sunt planificate peste 2,7 milioane de lei pentru achiziția 20.700 de doze de vaccin antirabic. Acesta este utilizat pentru prevenirea rabiei, atât în imunizarea preventivă, cât și în cazurile de expunere la virus. Salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri autorizate și dotate cu stații de salvare, iar copiii să fie supravegheați permanent în apropierea bazinelor acvatice. Recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost lansate în contextul temperaturilor ridicate și al creșterii numărului de persoane care merg la scăldat. Sursa precizează că intrarea în apă după consumul de alcool sau imediat după expunerea îndelungată la soare nu este recomandată. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu înoate în zone cu adâncime necunoscute, unde sunt curenți puternici sau vegetație acvatică, și să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri ori alte construcții. Totodată, instituția atrage atenția asupra minorilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea apei sau în apă, indiferent de adâncime, iar pentru cei care nu știu să înoate, este recomandată utilizarea vestelor de salvare. În cazul observării unei persoane aflate în pericol de nec, cetățenii trebuie să apeleze numărul 112 și să evite intervențiile care le-ar putea pune viața în pericol. Polonia va continua să sprijine capacitatea de apărare a Ucrainei, informează Europeiska Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a anunțat că în urma întâlnirii de vineri cu omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, desfășurată la Varșovia, a primit asigurări că Polonia va continua să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Întâlnirea celor doi diplomați a avut loc pe fundul tensiunilor dintre Ucraina și Polonia, apărută după decizia președintelui polonez, Karol Nawrocki, de a-i trage liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, o distincție de stat. De asemenea, cei doi oficiali au discutat în detaliu perspectivele cooperării în domeniul militar-tehnic și au făcut un schimb de opinii înaintea summitului NATO de la Ankara. În comunicatul Ministerului Polonez de Externe se precizează că Radoslaw Sikorski a reafirmat sprijinul Poloniei pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresorului. Totodată, șeful diplomației poloneze a subliniat importanța strategică a aprofundării cooperării militare și a stabilizării regiunii pentru securitatea întregii Europe. Uniunea Europeană a decis să impună sancțiuni împotriva 6 cetățeni ruși suspectați de implicare în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevate din corpul fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalny, după moartea acestuia prin otrăvire, relatează EFE. În special, blocul comunitar îi acuză că au lucrat la dezvoltarea unei toxine numită și toxina broaștei săgeate, o armă chimică care a fost foarte probabil cauza decesului lui Navalny, a precizat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat. Cei 6 ruși sancționați sunt oameni de știință și cercetători în domeniul militar. Unii au lucrat pentru Centrul Științific Signal. Consiliul a amintit că persoanele incluse pe lista de sancțiuni li se blochează activele și li se interzice să primească fonduri sau resurse financiare direct sau indirect. În plus, li se interzice să călătorească în Uniunea Europeană. Amintim că opozantul rus Alexei Navalny a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină. La aceste concluzii au ajuns experții din 5 țări europene, după ce au analizat biomaterialele. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Promo. Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor, realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am găsit la Radio Matinal de Weekend, aici la Radio Moldova. Este prima duminică din luna iulie și o dimineață care ne îndeamnă să lăsăm grijile deoparte și să ne bucurăm de liniștea începutului de zi. Ceasul arată ora 6:06, iar de la microfon vă salut cu mult drag, eu, Ana Bunescu. Din regie, cu muzica aleasă și voie bună, este alături de noi Anișoara Bragari. În această primă oră a emisiunii vom ajunge mai întâi în satul Risipeni, acolo unde vom afla cum se descurcă oameni în fața unei probleme tot mai apăsătoare, și anume lipsa apei din fântâni. Ulterior vom ajunge în Statele Unite ale Americii, virtual, desigur, și vom descoperi povestea doctorului Ian Toma, profesor universitar la Georgetown University din Washington. Dar până atunci vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova, pentru că ne așteaptă o dimineață plină cu informații utile, povești despre oameni și comunități, dar și multă muzică bună. Iar noi dăm tonul acestui început de zi și începutului de oră cu Mica și piesa Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Am ascultat piesa Grace Kelly de Mica, la fel de melodioasă, dragilor, se anunță și această zi de 5 iulie. Și spun asta pentru că de-a lungul anilor, în această zi au avut loc numeroase evenimente care fie au schimbat, fie au îmbunătățit cursul vieții. Despre toate aceste momente ne vorbește colega noastră, Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Franța invadează Algeria în 1830. În 1865 a fost impusă pentru prima oară în lume o limită de viteză în Marea Britanie, 2000 pe oră. În 1870, un incendiu devastator în Istanbul a ucis 1200 de persoane. 60.000 de oameni au rămas fără locuință. Brigăzile 1 și 4 mixte din cadrul armatei române au eliberat orașul Cernăuți în 1941. La Paris au fost prezentați primii bikini în 1946. Algeria devine independentă față de Franța în 1962. Peste 3 ani are loc proclamarea noii Constituții a statului Honduras. Bundestagul începe să se mute oficial din Bonn la Berlin în 1999. În 1996 s-a născut prima oaie clonată din lume, numită Dolly. Hello.

25 iulie 1997 a trecut la cele veșnice compozitorul și interpretul de muzică ușoară Petre Teodorovici. A murit la Chișinău la vârstă de 47 de ani, fiind răpus de diabetul zaharat. Artistul s-a născut la 18 mai 1950 în orașul Leuva, în familia profesorului de muzică Cristofor Teodorovici. Este fratele mai mare al regretatului compozitor Ion Alde Teodorovici, împreună cu care a semnat câteva piese. A scris melodii pe versurile poeților Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Anatol Ciocanu, Simeon Ghimpu, Ion Hadârcă. Din colaborarea cu scriitorii a semnat o serie de cântece, care au devenit șlagheri.

Natalia Barbu a fost cea care ne-a cântat și ne-a încântat cu piesa Iubește-mă azi. Dragi radioascultători, dimineața noastră de duminică continuă cu un subiect de interes public, mai ales în această perioadă caniculară, când tot mai mulți oameni aleg să-și petreacă timpul în apropierea apelor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii să respecte cu strictețe regulile de siguranță în timpul scaldatului, pentru a preveni cazurile de înnec. Recomandările vin în contextul verii și al temperaturilor ridicate, când lacurile, râurile și bazinele acvatice devin tot mai frecventate. Autoritățile îndeamnă oamenii să aleagă doar locuri autorizate pentru not, să evite consumul de alcool înainte de intrarea în apă și să nu se scalde în zone cu adâncimi necunoscute, curenți puternici sau vegetație periculoasă. De asemenea, sunt interzise săriturile în apă de pe construcții și este importantă respectarea indicatoarelor de avertizare. O atenție deosebită este recomandată copiilor, care trebuie supravegheați permanent de către adulți, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, iar pentru cei care nu știu să noate, sunt recomandate vestele de salvare. În cazul unui pericol, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. Dincolo de aceste avertizări importante pentru siguranța fiecăruia dintre noi, zic eu să rămânem în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

0: Piesa Sport de Big Flash Sound a fost cea care ne-a însoțit în liniște acestei dimineți. Facem și noi puțin sport la această oră și coborâm pentru câteva clipe în realitatea unei comunități din nordul țării, unde apa, această resursă esențială, devine tot mai greu de găsit. În satul Risipenii, oamenii se confruntă cu lipsa apei din fântâni, dar mai multe detalii urmează să ascultăm din reportajul realizat de către colega noastră Alina Chiperi.
1: Despre faptul că apa din fântâni este puțină și nu le ajunge pentru treburile zilnice, oamenii din Risipeni vorbesc de mai mulți ani. Grigore Brașoveanu spune că pentru el este dureros că, pe parcursul anilor, apa așa și nu a ajuns în casele consătenilor.
2: Proiectul, știți, de câte ori a fost, de câte ori s-a schimbat guvernul, de câte ori proiecte au fost, de mă tingeți 20-30 de ani. De când așteptăm? Încă în Basarnoști mai mergem noi. Dacă cu apa chiar nini până aici. Fiindcă la noi satul este așa cu apa. Prin fântâni și nu e sacă.
3: Și atunci de unde luați dacă nu aveți?
2: Ia, de la ploaie, prin fântâni și cu bacuri. Încă ne descurcăm, dar tare greu.
1: Oamenii spun că le este greu fără apă și se descurcă fiecare cum poate. Ei speră că într-o bună zi va avea apă în gospodărie de la conducta la care sunt conectați.
4: La noi apa e ca de prin împrejurime, e care-i sărat, care e mare. Dar apă bună noi aducem cu bacurile, cu și nimeriu. Ca de exemplu, eu ne-am mai tras încă arteziană, măcar de la școală, și mai avem de spalat, dar care n-are un închip prin ștrechie.
5: Nu avem apă și trebuie să avem de apă potabilă și pentru doghitoace și pentru noi. Și fântânile sacă.
2: Ce așteptăm că ne răbdare și vă.
3: Ce?
2: E o bună facere. Că nu e apă, la noi fântânile, măcar că locul mai jos, fântânile sacă. Sperăm ca și bă.
1: Primarul comunei Risipeni, Dmitri Moșoreti, afirmă că în prezent autoritățile s-au concentrat pe extinderea rețelelor de alimentare cu apă în întreaga comună. În paralel a fost reabilitată și fântâna arteziană, văzută ca o sursă importantă de apă pentru locuitori.
6: Cumva 60-70% din lucrări au fost executate, ca pentru vara anul 2026 să fie finalizat și toate gospodăriile din localitate să fie racordate la rețeaua de alimentare cu apă. În cadrul proiectului am reabilitat fântâna arteziană și am construit un traseu de aducțiune între fântâna arteziană și stația de tratare a apei potabile. La fel am branșat toate gospodăriile. Problema esențială a localităților noastre, Risipeni și Bocșa, este apa la robinet în gospodării. Și este o problemă prioritară. Problema de bază, de fapt, era sursa de apă a localității și noi cumva ne-am propus ca din sursa care o avem proprie, o fântână arteziană, să o reabilităm și să putem livra apă către gospodăriile din localitate.
1: În comuna Risipeni locuiesc peste 2000 de oameni care așteaptă să aibă apă în gospodării. În raionul Fălești se atestă cea mai gravă situație din nordul țării privind calitatea apei potabile. Apa din majoritatea fântânilor de mină conține flor ce depășește de 2-3 ori limitele admise de normele sanitare.

Ora 6:27 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer variabil, maxima temperaturilor va ajunge până la 26 de grade Celsius, în timp ce minima până la 15 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se prevede la fel cer variabil, iar până la sfârșitul săptămânii vom avea parte de cer acoperit, urma de ploi cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 25 și 27 de grade Celsius, iar cele minime între 15 și 17 grade Celsius. Așadar, dragilor, dacă planificați să faceți o plimbare matinală, timpul este numai bun. Iar în cazul în care alegeți să rămâneți acasă, vă îndemn să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio Moldova. Doamne!

0: De pe acordurile piesei Ce dragoste de Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, pe care tocmai am ascultat-o, ajungem într-un domeniu în care pasiunea pentru știință și educație depășesc granițele. Iar colaborările dintre universitățile din Republica Moldova și cele din Statele Unite ale Americii sunt tot mai active și contribuie la dezvoltarea cercetării și a schimbului academic. Un exemplu este dr. Ian Toma, cercetător la Georgetown University, originar din Republica Moldova, care activează în domeniul genomicii umane și implică tineri cercetători în proiecte internaționale. Colega noastră, Ludmila Alexei, a discutat cu doctorul Ian Toma și a aflat secretele ce stau în spatele succesului. Audiție plăcută!
1: Dumneavoastră sunteți acum pe domeniul medicinii viitorului, putem spune. Genomica, bioinformatica, medicina personalizată sunt domenii esențiale în viitorul sănătății globale. De ce ați ales Statele Unite să activați acolo și care este transferul de cunoștințe pe care îl aduceți în Republica Moldova?
2: În domeniul de medicină genomică am început să activez în 2007-2008, împreună cu predarea ca profesor asociat la universitate. Am luat și cursurile, deci am intrat în doctorat și mi-am făcut doctoratul. În 2011 l-am susținut și deja era tema în medicină genomică. Mă ocupam cu marcherii de boli cardiace care se reprezintă în genom și atunci am făcut primele secvențiere genomului. Deci am deja peste 10 ani de activitate în acest domeniu. În timpul acesta am activat ca director de cercetări genomice la Universitatea George Washington, la Catedra de Medicină, Departamentul de Medicină Genomului. Împreună cu colegii avem două patente care sunt înregistrate în reiestrul patentelor și ceva din ele se comercializează deja pe piață. Deci interesul meu e bazat pe posibilitățile medicinii genomului de a diagnostica bolile anticipat, înainte de a se începe diagnostica orice schimbări care pot să ne ajute să combatem boală viitoare. Deci, în medicină trebuie să spunea că e mai ușor de a preveni boala decât a o trata și în acest domeniu medicina genomică ajută mult mai puternic decât orice alte teste care ar trebui să ajute.
1: Sunteți un doctor în genomică, un fel de detectiv al ADN-ului care înțelege limbajul genetic al organismelor și îl folosește pentru a rezolva probleme medicale, științifice sau chiar sociale. Pot fi create aceste puncte funcționale între cercetătorii din Republica Moldova și rețelele internaționale din Europa sau din Statele Unite?
2: În primul rând, e necesar de a crea o colaborare între universitățile din Moldova. Asta în primul rând, înainte de a colabora cu cineva din străinătate. Într-al doilea rând, în străinătate există așa norme care necesită de la instituțiile publice să facă un audit independent, fiscal, funcțional, administrativ, fiecare an. E scump. Durează mult. Nu se face într-o zi, nu se face într-o lună. Auditul de obicei durează 6-9 luni. Deci, în afară de Universitatea Tehnică, niciuna altă universitate în Moldova, publică, care primește bani de la guvern, nu face așa audit. Și pentru a primi un grant în Statele Unite de o sumă mai mare de 100.000, aplicantul numai decât trebuie să trimită, să facă așa un pachet de documente,

0: Trebuie rezolvată. Și după aceea, de acum, colaborare cu cele străini, asta depinde numai de calitatea propunerilor. Acei străini, lor nu le interesant, e Moldova, e Australia, e Austria, Franța, sau dacă este o întrebare foarte importantă pentru știință, cei din străinătate vor fi interesați să le rezolvă. Și Moldova are foarte multe, spunem, avantaje în comparație cu țările dezvoltate. Unul din ele este baza de bolnavi care nu mai există în țările dezvoltate. Vă dau un exemplu despre cancer. Deci în America, cancerul colorectal, stagiunea 3-4, reprezintă doar 10% din toți bolnavii care sunt diagnosticați de cancer colorectal. În Moldova, stagiunea 3-4 e peste 60-70%. Noi nu avem mulți bolnavi, avem undeva 1300-1400 de bolnavi pe an, noi, diagnosticați, dar din ei, mai mult de jumătate sunt diagnosticați la stagiunea 3-4, când deja e imposibil să-i tratezi în genere. Mai mult decât atât, costul de tratament la stagiunea 1 e undeva în jurul la 3-4 mii de euro, tratare completă. Și costul de tratare la stagiunea 3-4, cu o mortalitate de 90-95% în timp de 5 ani, deci asta e la 300-400 de mii de euro pentru un pacient. Știți, matematică și economie.
1: Da, cifrele sunt cosmice. Diferențele dintre aceste două cifre pe care le-ați numit, evident.
0: Ele nu sunt secrete, ele sunt publice. Deci, fiecare poate să le verifice. Deci, în mod normal, dacă aș fi un antreprenor privat și aș avea banii ăștia, ca de fapt, spunem, casă de asigurări medicale, da? Eu aș socoti cât mă costă pe mine acei 1300 de bolnavi care am pe an, deci înmulțești la 300 de mii, calculez care e bugetul, cel puțin jumătate din el aș investi ca să diagnosticăm cancerul la stagiunea 1-2, pentru ca să salvăm viețile și pentru ca să salvăm banii pe viitor.

Continuăm această oră cu un subiect din domeniul muncii și al protecției sociale, care vizează mii de angajați din transporturi și infrastructură. A fost semnată convenția colectivă la nivel de ramură pentru perioada 2026-2030, un acord care va îmbunătăți condițiile de muncă și nivelul de protecție socială pentru lucrătorii din aceste domenii. Documentul a fost semnat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, sindicate și reprezentanți ai patronatelor. Convenția stabilește standarde minime privind drepturile angajaților din transportul rutier, aerian și naval, din construcția și întreținerea drumurilor, precum și din activitățile pe platforme online și instruirea conducătorilor auto. Sunt prevăzute reguli mai clare privind salarizarea, timpul de muncă, odihna și concediile, dar și măsuri pentru prevenirea muncii nedeclarate și a concedierilor colective. Documentul mai include sprijin pentru formarea și recalificarea profesională, precum și consolidarea dialogului social între autorități, angajatori și sindicate, cu scopul de a crea un cadru de muncă mai stabil și predictibil. Iar de la măsuri care vizează protecția și echilibrul în muncă, facem o scurtă pauză muzicală și ascultăm în continuare de Urs cu piesa Pământ.

0: L-am ascultat în aceste clipe pe De Urs și piesa Pământul, iar de pe acordurile muzicii trecem către un subiect de mare importanță pentru fiecare dintre noi. Mai exact, primul ajutor în situații de urgență. Aflăm care sunt pașii esențiali pe care ar trebui să-i cunoaștem astfel încât să putem reacționa corect și rapid în momente critice, până la sosirea echipajelor medicale specializate. Despre aceste situații și despre greșelile pe care este bine să le evităm a vorbit colega noastră Galina Alcaz cu medicul urgentist Olimpia German.
1: Care ar fi cei 10 pași într-o situație de urgență?
2: Primul pas ar fi să recunoaștem o urgență. Chiar persoanelor nemedicale, dacă le povestim anumite semne, ei le memorează și în scurt timp, următoarea dată, deja își dau seama că este o situație de urgență unde trebuie de acționat prompt. Primul pas este de a recunoaște. Al doilea pas este de a acționa, dar în primul și în primul rând este siguranța personală. Atunci când o persoană este martorul unui înnec, bineînțeles că dacă el nu poate să înnoate sau nu știe cum să scoată o victimă corect, dar se cheme ambulanța. Sau, de exemplu, în cazul unui accident rutier, atunci când nu suntem antrenați cum să ajutăm o victimă, atunci nu ar trebui să ne apropiem, am clasificat în urgențe, să recunoaștem și acei pași care trebuie să-i facem într-o urgență și acei pași care nu trebuie să-i facem într-o urgență, deoarece de multe ori totuși am observat când discutăm cu persoanele nemedicale care sunt martorii, atunci, nu știu de ce, dar sunt multe mituri și sunt multe acțiuni care, de fapt, nu ar trebui să fie efectuate, dar toți le știu pe acestea. De aceea este important să știm și ce nu trebuie să facem. Medicina de urgență este așa o noțiune de 6 minute de aur, atunci de la oprirea cardiacă până la schimbări ireversibile care au loc la nivelul sistemului nervos, este doar 6 minute. Respectiv, în aceste 6 minute, cineva care este martorul acestei urgențe trebuie să recunoască la timp și să știe pașii corecți.
1: Ce trebuie să facă? În cele minute până ajunge personalul specializat?
2: Deci, în primul rând, trebuie să recunoască la timp, să cheme ambulanța atunci când este nevoie, iar în acel timp până vine ambulanța, ar putea să monitorizeze tensiunea arterială, pulsul și să supravegheze.
1: Care ar fi urgențele când vorbim de obstrucție respiratorie la nivel fie superior, fie inferior?
2: Deci cea mai bruscă urgență care ar putea apărea în plină sănătate, cum ar veni, dar care ține de sistemul respirator, desigur este obstrucția de căi respiratorii superioare. Și vorbind statistic, această urgență se întâlnește mai des la copii. De ce? Din cauza că copiii au unele particularități de dezvoltare a căilor respiratorii. 2. Explorează lumea înconjurătoare prin guriță, da? Și 3. Desigur că în cazul că copilul nu este bine supravegheat sau el se joacă cu jucăriile neadecvate vârstei, atunci această urgență poate interveni. Este o urgență majoră, amenințătoare de viață, deoarece dacă nu vom recunoaște la timp și nu vom acționa corect, cu părere de rău, această urgență se poate finaliza tragic. De aceea, aceasta este una din urgențe unde chiar trebuie să acționăm. Și desigur, cum am spus și la început, aici pot fi făcute și unele greșeli.
1: Câteva situații care trebuie să le ia în calcul părintele în cazul obstrucției căilor respiratorii.
2: Deci, la un copil absolut sănătos, care se juca, dacă vedem că copilul fie este inconștient, fie are accese de sufocare, nu poate să tragă aer, mai simplu, atunci prima ce trebuie să suspectăm, trebuie să suspectăm că este obstrucție de cale aeriană. Părinții buniei trebuie să știe că ar putea să fie obstrucționată calea aeriană cu jucării, diverse alimente, cu monete. Noi trebuie să înțelegem corect. Este o obstrucție totală sau parțială? Este foarte important. O abordare este în cea totală și alta în cea parțială. Atunci când copilul are posibilitatea să tușească și această tuse se aude, copilul plânge, atunci avem o obstrucție parțială și în așa caz trebuie doar să întreținem tusea. Și aici intervin greșelile. Când mămicile sunt foarte agitate și încearcă să bage degetele în gură sau încearcă să-l scuture foarte agitat pe copil, ceea ce provoacă un stres pentru copil și el poate să aspire încă mai departe acel corp străin. Este în popor, nu știu de ce, de fiecare dată toți spun că se dăm ceva să mănânce sau să bea. Este categoric greșit, fiindcă agravează situația. Și există obstrucția totală, care este o urgență majoră, atunci când copilul are doar tentative de a trage aer, devine brusc cianotic sau vânăt, transpirat, nu poate să plângă, nu poate să tușească. Deci aici trebuie să intervenim prin manevrele de dezobstrucție, care sunt la îndemâna pe diverse site-uri, sunt loviturile interscapulare și manevrele de dezobstrucție prin manevra Hemlich, atunci când încercăm mișcări bruște pentru a ridica diafragmul, pentru a crește presiunea intraabdominală și reflector, să ridicăm diafragmul și să creștem presiunea intratoracică, iar prin aceste manevre să expulzăm acel corp străin.

Am ajuns la finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, Anișoara Bragare a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Belly Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
5: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. În perioada 7-10 iulie se va desfășura sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, destinată elevilor care nu au promovat în sesiunea de bază din luna iunie. Probele de examen vor începe la ora 10 și vor avea loc în centrele raionale și municipale constituite de comisiile raionale și municipale de examene. Pentru candidații care nu au promovat examenul național de bacalaureat, sesiunea suplimentară va avea loc în perioada 13-20 iulie. Comisia Națională de Examene a aprobat constituirea Comisiilor Republicane de Evaluare, examinarea contestațiilor pentru examenul național de bacalaureat și pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Astfel, pentru examenul național de bacalaureat vor activa 15 comisii republicane de evaluare, examinarea contestațiilor, unde vor fi încadrați aproximativ 160 de profesori evaluatori. Aproximativ 300 de companii din Republica Moldova vor participa la cea de-a doua ediție a expoziției Produs Autohton, care se va desfășura în perioada 28-30 august la Centrul Moldexpo din capitală. Expoziția va reuni agenți economici din diferite sectoare ale economiei naționale care vor prezenta locuitorilor și oaspeților capitalei cele mai bune produse fabricate în țara noastră, a precizat într-un mesaj video președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, pentru companii, evenimentul reprezintă o posibilitate de a-și promova produsele și de a stabili noi parteneriate, iar vizitatorii vor putea susține producătorii locali.
6: 300 de companii autohtone vă așteaptă la cel mai frumos eveniment al verii, la evenimentul de susținere și promovare a acestora. Companiile vor arăta ce au ele mai bun, produse și servicii, iar vizitatorii vor face cunoștință cu noutățile acestora. Împreună vom participa și la un eveniment inedit, Festivalul Plăcintilor, unde vom participa la recordul național la cea mai mare plăcintă din vișină. Totodată vom avea și topul cramelor.
5: Precizăm că expoziția Produs Autohton este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, având ca partener strategic Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Aproximativ 650 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol au fost finanțate în perioada martie 2025 iunie curent prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Din numărul total, 68 de afaceri au fost aprobate în luna iunie curent. Programul a acoperit toate raioanele țării cu o pondere mai mare a proiectelor în zona de nord. Valoarea totală a resurselor recreditate constituie peste 554 de milioane de lei, dintre care circa 47 de milioane de lei au fost alocate în luna iunie curent. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie aproximativ 57 de milioane de lei. Prin intermediul proiectelor au fost achiziționate echipamente utilizate în agricultura convențională și conservativă, procesarea post-recoltarea producției, precum și pentru capital circulant agricol independent. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că a avut o discuție foarte bună la telefon cu omologul său american Donald Trump. Cei doi au convenit să continue discuția față în față în cadrul summitului NATO de la Ankara, relatează UNN. Liderul ucrainean a precizat că a vorbit cu Trump și despre situația de pe linia frontului. Totodată și președintele rus, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Donald Trump. El a amintit de momente în care cele două țări s-au aliat împotriva nazismului, se arată în mesajul de felicitare al președintelui rus publicat pe site-ul Kremlinului. Președintele american Donald Trump a reiterat ieri criticile sale la adresa politicilor de imigrație ale țărilor europene și a avertizat asupra pericolului de a primi infractori din țări din lumea a treia, relatează FAA. De la revenirea sa la putere, Trump și-a năsprit poziția deja dură anti-imigrație și și-a exprimat deschis diferendele de opinie față de aliații europeni. În contextul aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite, președintele și-a reiterat avertismentele în fața emblematicului munte Rushmore, cu privire la nou veniții care nu împărtășesc valorile Statelor Unite. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Primele meciuri din optimele de finală s-au disputat între Canada și Maroc, scor 0-3, iar meciul dintre Paraguay și Franța s-a încheiat cu scorul de 0-1. Și datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, presiunea atmosferică va fi normală, se vor înregistra pe parcursul zilei între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
7: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
8: Bună dimineața, dragi radioascultători! Ne bucurăm să fim din nou împreună aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 7:06, iar de la microfon vă salut cu mult drag, eu, Ana Bunescu. Din regie, colega mea, Anișoara Bragari, are grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În această oră urmează să invităm și să descoperim împreună povești despre tradiții, oameni și locuri care păstrează vie memoria trecutului. Vom afla cum a început sezonul conservelor în gospodăriile din nordul țării, acolo unde gospodinele pregătesc deja compoturi, dulcețuri și alte bunătăți pentru iarnă. Mai târziu vom trece Prutul și vom vizita Muzeul Viei și Vinului din Hârlău. Iar spre finalul acestei ore vom face un popas la Cernoleuca în raionul Dondușeni, unde Casa Muzeu Roland și Igor Ivo Vieru continuă să păstreze vie moștenirea artistică a celor doi creatori. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova, pentru că ne așteaptă o oră cu oameni frumoși, tradiții, cultură și povești care merită ascultate. Dar până atunci vă propun să ascultăm piesa Tu Cafe de Noua.

0: De pe undele piesei Tu Cafe de Nouă facem o scurtă călătorie matinală și ajungem în nordul țării, acolo unde vara înseamnă nu doar belșug de fructe și legume, ci și începutul pregătirilor pentru iarnă. Este sezonul în care bucătăriile prind viață, iar mirosul de compoturi și gemuri proaspăt pregătite umple casele de un miros irezistibil. Colega noastră, Angelina Caldare, a fost cea care a pășit pragul gospodinelor care se pregătesc de iarnă. Vă propun să ascultăm în continuare reportajul realizat de aceasta.
1: În satul Alexandru cel Bun din Raionul Soroca, Svetlana Munteanu respectă cu sfințenie această tradiție de a pregăti conserve pentru iarnă. În fiecare an pregătește aproximativ 200 de borcane cu compoturi, alte 200 gemuri și alte bunătăți pentru familie. Femeia spune că secretul gustului deosebit este o rețetă moștenită de la mama sa.
2: Când începe sezonul cald, numai decât că începem cu compoturile, dulcețurile, astăzi pregătesc compot pentru că am o familie foarte mare și chiar dacă nu sunt acasă, de câte ori se întorc acasă, noi nu iubim sucurile din magazin, chiar noi suntem o familie care suntem mai mult pe ceea ce ține de natură și suntem bucuroși că chiar dacă n-am fost acasă, mama a avut grijă și ne-a cules și ne-a ajutat să avem astăzi aici tot ceea ce trebuie de a pregăti un compot de vișine, zmeură și am mai adăugat această mentă pentru că dă un gust extraordinar și un miros puternic care îl adoră toată familia și facem foarte mult, de la 120 la 150 de borcane de compot până la 50 de kilograme de dulcețuri și toate chiar se mănânc, pentru că vă spunem că nu folosim din magazine. Așa am fost învățați de părinți, de bunei și așa ducem înainte tradiția. La țară eu cred că este cel mai bine și veșnicia s-a născut la sat, așa și va fi și în continuare.
3: După fructe treceți la legume. Ce pregătiți din legume?
2: Chiar avem pregătite deja mazărea, am scos o ieri la fel și o să o punem la borcan, mai punem și la congelat, dar după asta începem cu bostănelul, cu castraveții deja la murat și tot așa pe rând ceea ce apare în grădină, toate merg la beci. De pe internet nu fac nimic, absolut, ceea ce îmi spune mama și ceea ce am luat de la bunei. Bunei au făcut, a învățat mama și eu de la ea. Și care mănânc și gustă, sunt foarte bucuroși, mulțumiți absolut de toate. Păstrăm tradițiile căci așa vom duce din strămoși mai departe această tradiție și vor avea și copiii noștri și urmașii noștri ce învățat de la noi.
1: La Svetlana Munteanu, fiecare borcan este pregătit cu grijă, de la alegerea fructelor până la sterilizare. Femeia spune că pe lângă economiile făcute, nimic nu se compare cu gustul produselor naturale pregătite în casă. Cea care o ajută permanent este mama sa, Nina. Mătușa Nina ne povestește că pe vremea sa, părinții ei făceau altfel de conserve.
4: Când eram copil, conserve nu se pregăteau deloc, în fundături nu erau. Erau dulcețurile la putere, uscăturile, cireșe uscate, vișini uscate, lozniță avea bunelul și acolo usca, pierje, de toate cele, tot vara, mere, tăiete, mărunțel, tot era uscătură. Nu era în campoturile astea acum. Și iarna se făcea tot ca un fel de campot, nu? Ma noi nu-i zicem campot, dar îi zicem țisfelit.
3: Aici ce pregătiți?
4: Da, aici pregătim pentru plăcinte. Iarna să facem plăcinte. Scoatem sâmbura, pe urmă goleacăle fierbem și le punem în bănci și ele se păstrează ca proaspete. Și iarna când facem plăcinte, punem în plăcinte cireșe albe.
3: În afară de cireșe albe, ce mai pregătim?
4: În afară de cireșe albe, așa pregătim și vișină pentru plăcinte. Mai pregătim mură tot pentru plăcinte. Tot puțin o fierbem și îi punem zahăr și o punem în bănci și o păstrăm pentru iarnă.
1: Gospodinele spun că în următoarele săptămâni vor continua să umple cămara cu tot ce oferă grădina și livada, pentru că în sezonul rece familia să aibă pe masă produse sănătoase și gustoase, pregătite după rețete păstrate din generație în generație. Svetlana a revenit recent de peste hotare și, precum e firea moldoveanului, a pregătit și acolo de toate, cu gustul de acasă.
2: Chiar dacă am fost și plecați peste hotare, tot timpul am fost acea persoană care căutam ziua de piață acolo ca să cumpăr aceste fructe, să le fac și să le pregătesc. Sunt venită de două zile acasă, am pregătit și acolo și compoturi și dulceață și roșii marinate și murate, le-am lăsat de toate, pentru că știu că așa vor ști ceea ce înseamnă Moldova și ceea ce înseamnă patrie și țara noastră natală.
3: Și că a fost mama ospiției.
2: Numai decât. Mama a fost în ospiție la odihnă, dar odihna a fost să le pregătesc, să-i las fi mulțumit.
1: Până la venirea toamnei, rafturile din cămară se vor umple rând pe rând. Pentru multe familii, aceasta este una dintre cele mai frumoase tradiții ale verii. O muncă migăloasă care aduce satisfacție atunci când în zilele reci deschid primul borcan pregătit cu propriile mâini. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Formația Noroc și piesa Nicăieri în lume răsunat pe frecvențe, iar de la muzică trecem acum la un subiect din zona administrativă, care vizează șoferii și proprietarii de automobile din Republica Moldova. Așadar, Agenția Servicii Publice a simplificat procedurile de înmatriculare pentru vehiculele importate, în special în cazurile în care proprietarii nu dețin actele originale sau au doar copia certificatului de înmatriculare. Noile reguli au intrat în vigoare la sfârșitul lunii iunie anul acesta și au ca scop reducerea birocrației și scurtarea timpului de procesare. Potrivit noilor prevederi, procedura de identificare tehnică a vehiculului nu mai necesită deplasarea la centrele specializate din Chișinău, Bălți sau Cahul. Acestea poate fi realizate direct la orice subdiviziune teritorială a ASP, iar verificările și schimbul de date sunt efectuate electronic, intern, prin sistemele instituției. Prin aplicarea principiului ghișeul unic, dosarele sunt procesate digital și transmise în același zi, pentru verificările necesare, inclusiv privind istoricul vehiculului în țara de origine. Măsura se aplică și în cazurile în care documentele originale au fost pierdute sau deteriorate. Noile reguli astfel urmăresc să facă procesul mai rapid, mai simplu și mai accesibil pentru cetățeni. Iar dincolo de proceduri și reforme administrative, rămâneți în continuare conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: So can I get it right now?
1: La această oră matinală facem o scurtă călătorie peste hotarele țării și ajungem tocmai în sudul regiunii Odessa, acolo unde pregătirile pentru sezonul rece continuă. Autoritățile locale încearcă de pe acum să reducă impactul eventualelor întreruperi ale alimentării cu energie electrică. În acest context, 6 generatoare de mare putere au fost donate instituțiilor sociale din raionul Ismail cu ajutorul unor organizații umanitare și parteneri din România. Mai multe detalii cunoaște corespondentul Radio Moldova în Ucraina, Vitalie Zgrea.
2: Potrivit Consiliului Raional Ismail, regiunea Odessa, echipamentele donate vor asigura funcționarea școlilor, grădinițelor și centrelor sociale în cazul unor pene de curent provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice. Autoritățile locale au mulțumit ambasadei Ucrainei în România și Asociației Ruscovan din Cluj-Napoca pentru implicarea în organizarea și transportul donației, subliniind că sprijinul partenerilor internaționali este esențial pentru consolidarea rezilienței comunităților înaintea iernei. La rândul său, președintele Asociației Ruscovan, Serioja Vasile Ruscovan, a declarat că solidaritatea înseamnă mai mult decât simple gesturi simbolice. Fiecare generator instalat înseamnă mai mult decât energie electrică. Înseamnă siguranță pentru copii, continuitate pentru educație, sprijin pentru cei vulnerabili și speranță pentru comunitățile care continuă să reziste cu demnitate. În vremuri în care războiul încearcă să distrugă, solidaritatea noastră continuă să construiască, a afirmat Serioja Vasile Ruscovan, președintele Asociației Ruscovan din Cluj-Napoca, România. Unul dintre inițiatorii campaniei umanitare este Dorin Miere, reprezentant al Asociației Lions Club Transilvania din Cluj-Napoca, care a explicat într-un comentariu oferit în exclusivitate pentru Radio Moldova cum a fost posibilă această donație.
3: Încă din a treia zi de război, din 25 februarie 2022, Clubul Lions Transilvania s-a implicat în ajutorarea refugiaților din Ucraina. Am fost prezenți la Siget, oferind mâncare, apă, pături și alte lucruri de strictă necesitate persoanelor care fugeau din calea războiului. Ulterior, cu sprijinul unor școli din Cluj, am făcut pachete care au fost oferite copiilor la sărbătorirea Crăciunului din fiecare an, atât în Solodino, cât și în Cernăuți. Urmare a solicitării ambasadei Ucrainei referitoare la lipsa curentului electric, ne-am hotărât să ajutorăm câteva instituții de strictă necesitate din zona Ismail, oferind 6 generatoare de mare putere care să le asigure curentul electric atunci când acesta nu poate fi furnizat din rețea. Ne bucurăm că am reușit să facem acest proiect funcțional și ne bucurăm că aceste generatoare au ajuns la cei care au nevoie de ele, în special în sprijinul copiilor care n-au nicio vină. Pe viitor ne propunem să ajutorăm mai departe în funcție de nevoi și în funcție de fondurile pe care le vom putea strânge pentru asemenea acțiuni.
2: Generatoarele vor fi instalate în instituții sociale din raionul Ismail, regiunea Odessa, și vor putea asigura alimentarea cu energie electrică în perioada de criză. Pentru localitățile din sudul regiunii Odessa, aflate în apropierea frontierei cu România și Republica Moldova, astfel de echipamente reprezintă o măsură importantă de protecție a serviciilor publice. Campania demonstrează încă o dată mobilizarea societății civile și a organizațiilor umanitare din România în sprijinul Ucrainei. Voluntarii și donatorii implicați spun că vor continua să susțină comunitățile afectate de război, iar inițiatorii proiectului transmit că nevoile umanitare rămân considerabile și în perioada următoare. Prin astfel de gesturi de solidaritate, școlile, grădinițele și centrele sociale din raionul Ismail, regiunea Odessa, vor avea șanse mai mari să își continue activitatea chiar și în condițiile dificile pe care le poate aduce sezonul rece. Din Ucraina, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Ora 7:32 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer variabil, maxima temperaturilor va ajunge până la 26 de grade Celsius, în timp ce minima până la 15 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se prevede la fel cer variabil, iar până la sfârșitul săptămânii vom avea parte de cer acoperit urmat de ploi cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 25 și 27 de grade Celsius, iar cele minime între 15 și 17 grade Celsius. Așadar, dacă planificați să faceți o plimbare matinală, timpul este potrivit, iar în cazul în care alegeți să rămâneți acasă, vă îndemn să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio Moldova. Now give me something to dance to.

0: De la atmosfera acestei dimineți și poveștile pe care le descoperim împreună, ne îndreptăm pașii către un loc în care tradiția și gustul autentic se întâlnesc într-un mod aparte. Astfel ajungem să descoperim Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, într-un material realizat de Ana Maria Cononovici de la Radio România Internațional pentru Radio Moldova. Vă propun să-l ascultăm împreună.
1: Vizitați România.
2: Astăzi vă propunem un popas într-un muzeu unicat pentru județul Iași, la numai 73 de kilometri nord-vest de municipiul reședință de județ Iași, se găsește orașul Hârlău, cunoscut și pentru unicitatea sa, Muzeul Viei și Vinului, a cărui activitate este coordonată de Muzeul Etnografic al Moldovei din Iași și prezintă istoria vinului din podgoriile faimoase din zonă, Vaslui, Rădăuți, Huși, Odobești, Panciu, Botoșani și Hârlău, și este structurat pe două nivele. Clădirea muzeului, restaurată în 1990, este monument istoric. Între 1875 și 1983, aici a funcționat poșta. Primele trei săli de expoziție prezintă legătura dintre vin și momentele importante ale vieții, precum botezul, nunta și înmormântarea, după cum ne-a spus Gheorghe Tincu, ce ne-a ghidat pașii aici.
3: Partea de parter, de sfârșitul secolului XVIII, partea de demisol,

0: care era ritualul împărtășanii. Sugera prin fragmentul din strană bisericească, în vitrină, crucifixul, pocalul de Ținut Sfânta Împărtășanii, prescornicul pentru prescuri, aghezmatarul, deci toată viața copilului va fi marcată de prezența vinului. Fie că e vorba de muncă sau de sărbătoare. Vinul prezent și la muncă și la sărbătoare. Noi în Hor avem etalate de costumele tradiționale din zona noastră. La muncă, aici avem colțul care marchează clăcile, șezătorile de altădată. La noi, pe 3 ianuarie, avem un festival al măștilor și vin din toată regiunea și își prezintă obiceiurile și dansurile. A doua sală, a doua etapă și cea mai importantă, nunta. Aici avem ritualul de nuntă, cu eroii principali, mirile și mireasa, îmbrăcați în costumele tradiționale, de instrumentele tradiționale pentru taraf, începând de la cimpoi, fluirul, naiu, cobza și nelipsita topă. Dincoace avem, începând cu prosopul pentru nași, năframele sau batistutele cu sute de druștile miresii pentru vornicei de masă, cu banca de iertăciuni, oglinda pentru hobotat și de hobotat mireasa, lada cu zestre, icoana Sfântului Nicolae care are grijă de copii și tineri căsătoriți în general, chiar în colț vornicul de masă, cel ce coordona întreaga activitate a nunții.
1: Urmează sala oglindind obiceiurile de trecere pe lumea cealaltă, multe preluate din perioada precreștină. Gheorghe Tincu, ghidul nostru, a adăugat.
0: Noi avem reconstituit un han tradițional al hanului vechi de la Zlodica. Zlodica fiind o localitate între Cotnar și Hârlău. Și avem mobilierul tradițional, începând de la o pai, cu masa tradițională de han. Pe ea avem simbolul vieții, zicem noi, pâinea, vinul și unde lemnul. Necesitatea omului de a supraviețui. O frigare confecționată dintr-o sabie, traiile celor ce frecventau hanul, simbolul hanului sub formă de coasă, cu tot cu măsuri pentru lichide, începând de la țoi până la oca, căruțul care transporta vinul. Sau cantitatea, când era mai mică și distanța foarte mare, foloseau tarnița. Interior de zonă viticolă sau interior țărănesc, practic, de obicei, elementul principal constituie soba sau vatra. Și aici avem tot inventarul care gospodina și înfrumuseța interiorul.
1: O sală este destinată obiectelor care aduc în atenția vizitatorului credințe și superstiții ce înconjurau vița de vie și vinul. Holul de la Demisol adăpostește instalații tehnice utilizate la tescuirea strugurilor. Nu lipsesc nici obiectele necesare unor meșteșuguri conexe viticulturii, cum ar fi dogăritul sau olăritul, ceramică smălțuită și nesmălțuită, neagră sau roșie. Vizitatorii pot vedea și reconstituirea unui atelier de olar cu meșterul Luca Toader, cu obiecte de ceramică neagră de la Poiana de Leni, Iași, ce a păstrat multă vreme tradiția preistorică a ceramicii negre dacice. În acest muzeu sunt organizate constant diverse activități și manifestări.

De pe notele melodioasele piesei pe aripi de vânt de Delia și Caira, trecem spre un subiect din zona economică și socială, care vizează modul prin care este reglementată munca în era digitală. Republica Moldova pregătește un nou cadru legal pentru a proteja persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale, precum ar fi servicii de livrare, transport sau alte activități online. Proiectul de lege a fost examinat în cadrul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru și are drept scop adaptarea legislației la noile realități ale pieții muncii. Noile prevederi urmăresc să stabilească mai clar când există un raport de muncă între platforme și lucrători, să crească transparența sistemelor automatizate folosite de aceste platforme și să asigure protecția datelor personale. De asemenea, este prevăzută supravegherea umană a deciziilor automate care pot influența direct activitatea lucrătorilor. Autoritățile mai spun că în prezent sute de cetățeni din Republica Moldova activează în acest domeniu, însă nu întotdeauna într-un cadru juridic clar, ceea ce poate crea incertitudinea privind drepturile și statutul lor profesional. În acest sens, proiectul urmărește să echilibreze flexibilitatea muncii digitale cu protecția socială a celor implicați. De la regulile muncii în era digitală, trecem mai departe spre muzica ce urmează să răsune pe frecvențe.

0: Muzica este o artă aparte, iar noi nu ne depărtăm prea mult de acest domeniu și descoperim în această oră Casa Muzeu Roland și Igor Vieru de la Cernoleu ca dondușeni, care își așteaptă vizitatorii. Fiecare va descoperi pentru sine ceva din magia creației acestor doi artiști, tatăl și fiul. Au lăsat în urma trecerii lor lucrări care ne bucură și le prețuim până în ziua de astăzi. Cum a descoperit locul și oamenii care au grijă ca el să fie magic, aflăm din Picătură de Artă, o rubrică susținută de Augustina Renița Mirjol.
1: Porțile infernului lui Rodin te copleșesc cu viziunea lor apocaliptică, iar cele ale lui Ghiberti întredeschid calea spre o lume celestă. În această zi incendiară de iulie, cu privirea scăldată în lumina orbitoare a lanurilor de floarea soarelui din nordul Basarabiei, am descoperit la Cernoleuca o altfel de poartă. Creată de sculptorul și cineastul Roland Vieru, această operă de artă te readuce pe pământ și te înrădăcinează. Floarea vieții, rozetele solare, funia sau colacul ce separă locul sacru de cel profan, îi punctează suprafața lucrată migălos cu dalta. Nu reușesc să-i cuprind toată măreția dintr-o privire, căci din spatele acestei bijuterii din lemn apare o doamnă cu privirea senină. Emilia Vieru, soția regretatului sculptor și directoarea casei muzeu Igor și Roland Vieru, ne invită călduros să trecem pragul acestui univers desprins dintr-un basm. Toate doinele și baladele neamului par a fi adunate în mulțimea de obiecte colecționate cu drag de-a lungul anilor de maestrul Igor Vieru. Cuvinte cu o sonoritate ancestrală, precum suveică, fuscă, uș, lingurar, zolnic, covată, lejancă, gemănar, îmângâie auzul. Fiecare obiect își are rostul și istoria sa. Boschetul, făcut de Igor Vieru, ai cărui stâlpi sunt vechi de 200 de ani, au fost aduși din regiunea Cernăuți. Fântânițele au aparținut cândva ciobanilor din sat, iar ornamentul acestora poate fi regăsit pe covoarele basarabene. Ciurul din piele de bovină, putinelele și multe alte piese pot lesne face parte din colecții muzeale. Doamna Emilia Vieru, medic de profesie, ne povestește cu volubilitatea unui jurnalist consacrat despre tot ce vedem în jur și felul în care se împletesc destinele. Recent, a găsit într-o casă abandonată din Cernoleuca o fotografie a bunicului său. Din veranda în care amintirile prețioase sunt prinse în chin și rame vechi, trecem în casă. Cărți, pensule, obiecte familiale, un diptic monumental, poze și lucrări de dimensiuni mari și mici deschid noi capitole din viața și creația lui Igor și Roland Vieru. Privirea intensă a lui Igor Vieru, imortalizată într-o poză, ne fixează și pare să ne urmeze în fiecare unghi al camerei. La plecare, doamna Emilia ne dă din colecția familiei câte o bucată de pânze țesută de casă și o traistă. Sunt trainice, menite să reziste intemperiilor timpului. La fel ca și moștenirea artistică a celor doi mari maestri basarabeni, Igor și Roland Vieru, legată printr-un fir neîntrerupt de Cernoleuca și păstrată cu sfințenii de Emilia Vieru pentru generațiile viitoare.

Am ajuns la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, Anișoara Vragare a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: trying to do to me.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
5: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Din 1 septembrie, anul curent, elevii din clasa a 4-a vor primi note, a anunțat ministrul în exercițiu al educației Dan Perciun. Ambrozia, una dintre cele mai invazive plante, a intrat în sezonul de polenizare. Urmează o perioadă dificilă pentru persoanele care suferă de alergii respiratorii. Oficialitățile din Belarus și-au sfătuit cetățenii să se abțină de la călătoriile în Rusia. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Din 1 septembrie curent, elevii din clasa a 4-a vor primi note care vor înlocui sistemul actual de aplicare a descriptorilor pentru evaluarea rezultatelor învățării, a anunțat ministrul în exercițiu al educației, Dan Perciun, pe Facebook. Potrivit oficialului, noile reguli au fost deja testate pe parcursul anului de studii 2025-2026 în mai multe școli din țară, iar din 1 septembrie acestea vor fi aplicate în toate instituțiile de învățământ. Dan Perciun a subliniat că autoritățile au desfășurat discuții și pregătiri ample pentru a ajuta comunitățile educaționale, implicite elevii și profesorii, să beneficieze de o tranziție facilitată spre noul sistem.
6: Din septembrie 2026 urmează să introducem note în clasa a 4-a pentru toți elevii. Vă aduc aminte că în 2025, pe parcursul acestui an de studiu, a fost pilotată această nouă abordare când notele revin gradual în clasa a 4-a și ne apropiem de decizia finală. Săptămâna viitoare, cred că vom emite deja și ordinul oficial prin care asta se întâmplă. În această săptămână s-au discutat rezultatele pilotării, lucruri care mai trebuie ajustate, cum susținem învățătorii din clasele primare în raport cu această revenire și de săptămâna viitoare vom avea deja și actul oficial prin care revin notele în clasa a 4-a din septembrie 2026.
5: Dan Perciun a mai precizat că, potrivit modificărilor propuse de Ministerul Educației și Cercetării, notele în clasa a 4-a vor fi aplicate la disciplinele de examen, limba română și matematică. Scopul noilor reguli este de a face tranziția spre sistemul de aplicare a notelor mai ușoară și a oferi copiilor mai mult timp să se obișnuiască cu această formă de evaluare. Liceul teoretic Mihai Eminescu din municipiul Cahul va fi modernizat cu o investiție de 72 de milioane de lei. Lucrările vor fi desfășurate prin intermediul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat procedura de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de renovare. Ofertanții pot depune dosarele până pe 14 august. Potrivit instituției, proiectul prevede renovarea și reorganizarea spațiilor educaționale, modernizarea laboratoarelor și a sălilor, amenajarea unei biblioteci moderne, a cantinei și a zonelor administrative, precum și crearea unor spații dedicate activităților extracurriculare și educației inclusive. Liceul teoretic Mihai Eminescu din Cahul este una dintre cele 90 de instituții incluse în rețeaua școlilor model și una dintre cele 15 școli care vor fi modernizate cu sprijinul Băncii Mondiale. În prezent, în instituție învață aproximativ 1200 de elevi. După finalizarea proiectului, liceul va putea primi încă peste 300 de elevi, devenind unul dintre cele mai importante centre educaționale din regiunea de sud a țării. Ambrozia, una dintre cele mai invazive plante, a intrat în sezonul de polenizare, iar medicii avertizează că urmează o perioadă dificilă pentru persoanele care suferă de alergii respiratorii. În zilele caniculare și secetoase, polenul este purtat de vânt pe distanțe mari, ceea ce favorizează apariția de și agravarea simptomelor chiar și în zonele unde planta este mai puțin prezentă. Detalii ne oferă Cristina Zavolan-Jovmir.
0: Alergia la ambrozie afectează în special căile respiratorii. Specialiștii atrag atenția că simptomele pot fi asemănătoare cu cele provocate de alte alergii sezoniere, motiv pentru care diagnosticul trebuie stabilit de un medic alergolog. Acesta poate recomanda testarea cutanată, determinarea imunoglobulinei specifice sau testarea componentelor moleculare pentru a confirma sensibilizarea la polenul de ambrozie și pentru a stabili tratamentul adecvat. De asemenea, condițiile meteorologice joacă un rol important în intensificarea reacțiilor alergice. Temperaturile ridicate, vântul puternic și expunerea îndelungată la polen favorizează agravarea simptomelor, iar pacienții se pot simți mult mai rău, a precizat pentru Radio Moldova medicul alergolog Cristina Toma.
7: În majoritatea cazurilor, alergia la ambrozie se manifestă prin niște semne respiratorii. Cel mai des întâlnim pacienții cu rinită sau rinoconjunctivită alergică sau pacienții cu astm bronșic. Dar, general, ori de câte ori pacientul va fi expus prelungit, masiv la acest polen, ar putea să se simtă mult mai rău. Deci în alergologie contactul cu alergenul este esențial. Iată de ce noi întotdeauna recomandăm evitarea contactului cu alergen sau cel puțin reducerea acestui contact.
0: Pentru a reduce expunerea la polen, medicii recomandă evitarea plimbărilor în zonele unde crește ambrozia, în special în zilele cu vânt puternic, păstrarea geamurilor închise în locuințe și automobile, utilizarea aerului condiționat și evitarea uscării hainelor în aer liber, a mai spus Cristina Toma.
7: În cazul în care totuși plimbările acestea sunt inevitabile sau știți că o să petreceți mai mult timp afară unde este, unde crește mult ambrozie, vă recomandăm să purtați o mască, ochelare de soare. La fiecare revenire de afară este binevenit un duș cu schimbatul hainelor. Ce ține de tratament medicamentos, aici vorbim de două tipuri de tratamente. Vorbim de tratament simptomatic. Acesta presupune administrarea preparatelor din clasa antihistaminicilor, dar și administrarea spray-urilor intranazale care conțin corticosteroizi. Pe de altă parte, unicul tratament care ar putea lupta efectiv cu această patologie este tratamentul prin imunoterapie alergen specifică.
0: Cristina Toma a mai precizat că, netratată, alergia la ambrozie poate afecta considerabil calitatea vieții și poate favoriza apariția unor complicații, precum sinuzitele sau otitele cronice. De asemenea, aceasta poate fi asociată cu dezvoltarea astmului bronșic alergic.
5: Președintele american Donald Trump și-a ținut aseară târziu sau azi dimineața pe fusul orar al Republicii Moldova discursul la National Mall de ziua independenței. El a spus că întârzierea cauzată de vreme nu avea să împiedice desfășurarea evenimentului. În timpul discursului, liderul de la Casa Albă a prezentat un steag despre care a spus că este unul dintre primele steaguri ale Statelor Unite, evocând idealurile americane. Președintele a afirmat că aceste steaguri au fost martore la multe evenimente și a evocat cu admirație stelele și dungile care au fluturat victorios în timpul bătăliei de la Yorktown. Secretarul de stat al Consiliului de Securitate al Belarusului a sfătuit cetățenii belaruși să se abțină de a călători în Rusia, în special în zonele de frontieră, invocând riscuri de securitate, anunță Belta. Această declarație a venit în urma afirmațiilor Rusiei, potrivit cărora o dronă ucraineană ar fi lovit un autobuz de pasageri pe ruta Minsk-Anapa, în regiunea Bryansk. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a negat acuzația, descriind-o ca pe o provocare fabricată menită să distragă atenția de la atacurile rusești asupra civililor ucraineni. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 19 grade. Și despre sport, campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Primele meciuri din optimile de finală s-au disputat între Canada și Maroc, scor 0-3, iar meciul dintre Paraguay și Franța s-a încheiat cu scorul de 0-1. Acum urmează alte știri din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Surpriză de proporții în etapa a doua din campionatul Republicii Moldova la fotbal. Politehnica Utemia a ținut-o în șah pe teren propriu pe Sheriff Tiraspol. Vespele negre au plecat de pe terenul studenților decât cu un singur punct după remiza albă de 0-0. În schimb, Petru Cup s-a distrat cu Milsami Orhei în derbiul rundei lei din Hâncești. Au surclasat pe Vulturii Roșii cu un categoric 5-0. Dan Pușca și Nicolae Rotar au reușit câte o dublă în acest meci, iar cealaltă reușită a portat semnătura lui Ion Jardan. Astăzi etapa a doua continuă cu ultimele două partide. De la ora 18 Dacia Buiucani va primi replica nou promovată Real Sereț, iar de la ora 20 Zimbru Chișinău va găzdui pe CSF Bălți. Selecționata Marocului a devenit prima echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Marocanii au învins echipa Canadei cu scorul de 3-0 pe Houston Stadium în primul meci din optimile de finală. Maroc s-a impus prin dubla lui Onahi și un gol al lui Rahimi. Pilotul italian Kimi Antonelli a câștigat în premieră o cursă de sprint din cadrul campionatului mondial de automobilism Formula 1. Sportivul în vârstă de 19 ani, membru al echipei Mercedes, a triumfat pe circuitul de la Silverstone în Marea Britanie. Kimi Antonelli este liderul clasamentului general cu 179 de puncte. Coechiperul său de la Mercedes, britanicul George Russell, are 136 de puncte, iar Lewis Hamilton 132. Cursa propriu-zisă de la Silverstone se va desfășura astăzi de la ora Chișinăului 17. Clubul german de fotbal Bayern München a realizat al doilea transfer în această perioadă de mercato. Internaționalul neamț Nathaniel Braun a semnat un contract valabil pentru următoarele 5 sezoane cu campioana Germaniei. Suma de transfer al fundașului lateral stânga de 23 de ani de la Eintracht Frankfurt la colosul bavarez nu a fost dezvăluită, însă potrivit presiei germane, aceasta s-a ridicat la aproximativ 55 de milioane de euro. Nathaniel Braun este al doilea jucător care semnează cu Bayern München în această vară după internaționalul marocan Ismail Sa. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
9: Publicitate la Radio Moldova.
10: Colegiul de artă Nicolae Bogdros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10-26-33.
9: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
11: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio matinal de weekend de la Radio Moldova vă este alături și în această oră de duminică. Ceasul ne arată ora 8 și 12 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu. Din regie, colega mea Anișoara Bragar are grijă ca această dimineață să fie însoțită de cele mai îndrăgite melodii. În ora ce urmează vă invităm să descoperim împreună povești despre artă, patrimoniu și memorie care ne definește ca popor. Vom începe cu un popas la Muzeul Național de Artă al Republicii Moldova, unde vom afla mai multe despre expoziția Adevărata Natură. Iar spre finalul acestei ore vom face un popas în trecutul nostru, în contextul comemorării celui de-al doilea val al deportărilor staliniste din Basarabia, din noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Așadar, vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova, pentru că ne așteaptă o oră în care arta, cultura și istoria se întâlnesc pentru a ne aminti cine suntem și ce valori ducem mai departe. Dar până atunci să vă invităm să ne bucurăm împreună de melodia Pasăre Călătoare, cântată de Eduard Zon.

0: De pe undele piesei Pasăre Călătoare de Eduard Zon ajungem în această oră să călătorim și să descoperim Muzeul Național de Artă al Republicii Moldova, care a găzduit zilele acestea expoziția Adevărata Natură, semnată de artistul Șerban Savu. Iar asta nu este tot. Publicul a avut ocazia să descopere lucrările expuse în cadrul evenimentului desfășurat la începutul acestei luni. Dar mai multe detalii despre această experiență artistică aflăm din reportajul realizat de către colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Expoziția Adevărata Natură aduce în prim plan o viziune artistică complexă, o experiență ce invită la reflecție asupra artei contemporane. Ne oprim asupra acestui proiect de amploare și a modului în care a fost posibilă realizarea lui, de la idee inițială până la implicarea tinerilor artiști în procesul creativ. Proiectul reprezintă rodul unei colaborări extinse între artiști din Chișinău, Iași și Cluj, consolidând legături profesionale începute încă de acum 16 ani, ne spune artistul plastic Șerban Savu.
2: E un privilegiu că am putut lucra cu acești artiști minunați din Chișinău și Iași, de la Academia de Artă din Chișinău și Universitatea din Iași, și cu 4 artiști din Cluj. Au fost în total 16 artiști. E un proiect, acest mozaic de mari dimensiuni, un proiect din 2010 și doar pentru expoziția de la Veneția a fost posibil să-l producem și sprijinul oferit de artiștii menționați anterior a fost fantastic. Niște profesioniști desăvârșiți. Iată că proiectul de atunci, început acum 16 ani, a căpătat formă și e expus prima dată aici, în Muzeul Național de Artă al Moldovei.
1: Dincolo de valoarea artistică a lucrărilor, organizatorii au dorit să creeze un spațiu de interacțiune unde privitorul devine parte din procesul de descoperire, ne spune unul dintre organizatorii expoziției, Mihai Pop.
3: Noi am adus aici o expoziție laborator, în care ai foarte multe date despre un proiect anume și cumva aș zice eu că e genul de expoziție care privitorul e invitat indirect să conecteze lucrurile și să-și imagineze, de exemplu, acest mozaic final, cum ar arăta el în spațiu public. Aici este împărțit în fragmente, sunt fragmente mozaic, dar acolo ar fi activ, de ce? Pentru că ar avea o relație cu lumea, cu clădirea, cu lumina, cu societatea însăși. E o expoziție complexă, care are pictură, are machetă, are mozaic.
1: Succesul acestui proiect este confirmat și de prezența sa pe scena internațională, unde a oferit studenților o platformă de învățare inedită, ne spune directoarea Institutului Cultural Român din Republica Moldova, Monica Babuc.
4: E un eveniment artistic extraordinar la Chișinău, această inaugurare a expoziției lui Șerban Savu, cel care a expus-o în fond în 2024 la Bienala de Arte de la Veneția. Acest lucru în sine este o chestie extraordinară, pentru că știm foarte bine că selecția artiștilor pe care o trec artiștii care vor să participe la Bienală este foarte riguroasă și extrem de dificil să ajungi acolo. Or, Șerban Savu nu numai că a ajuns cu proiectul său minunat de pictură și în general conceptual cu machete, dar a reușit să implementeze un proiect care ținea de faptul că în 9 luni de zile cât a fost expus acolo, au fost invitați la Bienală studenții Academiilor de Arte Plastice din Chișinău și din Iași pentru ca să realizeze un mozaic în baza picturii lui Șerban Savu, astfel cunoscând nu numai pavilionul României, cunoscându-se ei îndeiei și cunoscând artistul, cunoscând în general Bienala de la Veneția și acest lucru mi se pare o experiență absolut extraordinară.
1: Această oportunitate de a contribui la o operă expusă la Bienală a fost o lecție practică neprețuită pentru tinerii creatori. Ne mărturisește una dintre studentele Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Elena Cristea.
5: Eu am participat și la Veneția, chiar la culegerea mozaicului. Am fost în ultima lună, în luna noiembrie. Am lucrat timp de o lună. A fost o experiență foarte frumoasă. Lucram zi de zi. După niște schițe făcute anterior, noi culegeam mozaicul, era deja decisă și paleta de culori. Tăiam materialul cu niște tăietori speciali cu disc. Materialul cu care lucram era ceramică, niște module micuțe 2x2 cm din ceramică pe care le tăiam și le bucățeam în forme mai mici. A fost foarte interesant, mai ales și faptul că puteam să comunicăm cu oamenii care intrau la noi în atelier. Ne dădeau întrebări. Lucrul la această lucrare a fost comun. Nu doar noi am lucrat, studenții și profesorii, dar au lucrat și oamenii care au vizitat expoziția.
1: A Astfel, expoziția Adevărata Natură demonstrează că arta este punte între generații și experiențe diferite. Prin implicarea studenților și abordarea conceptuală, proiectul rămâne un reper important pentru scena artistică locală, reușind să ofere publicului o viziune unitară și captivantă.

Dimineața noastră de duminică continuă cu un subiect din domeniul educației care vizează modul în care vor fi evaluați elevii din clasele primare. Începând cu 1 septembrie 2026, elevii din clasa 4-a vor primi note. Acestea urmând să înlocuiască sistemul actual bazat pe descriptori. Măsura a fost deja testată în mai multe școli în anul de studii 2025-2026, iar din toamna anului viitor va fi aplicată în toate instituțiile de învățământ din țară. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, introducerea notelor are ca scop facilitarea tranziției către sistemul de evaluare clasic și oferirea unui timp mai îndelungat de adaptare pentru elevi și profesori. Evaluarea cu note va fi aplicată la disciplinele de examen, precum limba română și matematica. Autoritățile precizează că procesul a fost procedat de consultări și o etapă de pilotare, iar rezultatele au fost analizate pentru a sprijini implementarea la nivel internațional, național. Dincolo de schimbările din educație, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală și să ascultăm piesa Există de Irina Rimes.

0: De pe acordurile piesei Existe de Irina Rimes, pe care tocmai am ascultat-o, pășim într-un spațiu în care muzica nu doar se aude, ci se trăiește în fiecare obiect și instrument păstrat cu grijă. Este vorba despre Casa Muzeu Vatra Cobzarului, un loc fondat de lăutarul și muzicianul Tudor Ungureanu, unde fiecare instrument spune o poveste, iar fiecare sunet poartă amprenta tradiției. Despre acest univers aparte a discutat colega noastră Valeria Sohar într-un dialog chiar cu artistul Tudor Ungureanu. Audiție plăcută!
1: Casa Muzeu Vatra Cobzarului se remarcă prin instrumente inedite, descoperite și restaurate de către maestrul Tudor Ungureanu. Pasiunea sa pentru muzică și în special pentru cobză a prins în timp conturul unei colecții extrem de bogate, care numără astăzi peste 100 de instrumente rare.
2: Vreau să vă spun că avem cu cine mândri, dacă între Prut și Nistru am rămas în calea tuturor barbarilor care au trecut spre Europa, spre Orientul Mijlociu. Dumnezeu ne-a uns pe creștet, suntem un Vezuviu de talente. Să știți că mă mândresc cu neamul nostru, geto-dac, traco-dacii, moldoveni, români care suntem aici pe această palmă de pământ. Am adunat cele mai vechi instrumente la care s-au cântat și l-au slăvit pe Domnul în Biblia, Cartea Sfântă. Cântați și slăviți pe Domnul din ce instrumente? Din cavale, lăute și chimbale. Păi și popor mai cântă și slăvește cu asemenea instrumente, dacă nu neamul nostru, geto-dac.
1: Impresionanta colecția maestrului s-a format pe parcursul a 10 de ani, însă totul a pornit de la o orgă. Acum, la Vatra Cobzarului, pot fi admirate instrumente aduse din toate colțurile lumii.
2: Prieten bun cu Pietrică Dumitrașcu, mi-a dăruit utul ăsta și eu bucuros când l-am văzut, neapărat vreau să-l fac, să-l restabilesc. Sitara asta m-am găsit-o tocmai în Lourdes. Deci este o sitară indiană, o sitară indiană cu oz de fildeș făcute și vreau să o acordez, să o readuc la viață, să cânt precum cântă. Banjo la banjo pot cânta, că e acordașul de chitară. Avem mandolinele italiană, avem balalaica rusească aici, mandolină românească aici. Așa e ud din Kazah, uturi din Orientul Mijlociu, tastiș cu acordaș de chitară. Deci avem rababa încolo, țitera, avem căușul din Kazahstan, căușul ăsta. Avem dombra bas, o dombră, dombra mică avem. Și iată aici am cobză care are la 200 de ani.
1: Cu o măiestrie rară, Tudor Ungureanu dă viață fiecărui instrument din această colecție. Însă cobza ocupă un loc apart în inima sa.
3: Mulți ani, mulți ani, trăiască! Da, mulți ani, mulți ani, trăiască!
1: În acest spațiu de poveste și-au bătătorit cărarea și numeroși vizitatori străini, care au rămas impresionați de tradițiile și valorile neamului nostru.
2: Ar fi bine ca să aibă acces mai multă lume. Când vin să ne vadă țara turiști, să poată vedea și să asculte instrumentele. Nu numai că le arătăm, trebuie să le mai cânți. Când le cânți, începi de la tilinca, de la bățul ăsta care o să vă-l arăt, le povestești, rămân toți frapați.
1: Atât turiștii din afara țării, cât și conaționalii noștri, odată ce trec pragul complexului, se pot delecta cu muzică vie, cea care păstrează o întreagă istorie în fiecare notă. Pe lângă instrumente, un alt element de valoare al muzeului îl reprezintă atributele emblematice ale culturii noastre. Covoarele țesute manual, prosoapele brodate și ulcioarele autentice.
2: Frații mei, deci în sala de iarnă m-a dus acordioanele, care trebuie să multe restaurate. Dar să știți că sunt multe de oase, am cântat la baiane, strage să atenție ce am adunat. Și așa lași țap, și taur, și bou, și mănăstiri. Tot personajele ca să facem un landșaft a căprianii. În casa Vatra Cobzarului avem o colecție de covoane. Asta este covorul cu culorile de la nordul Moldovei. Vedeți și culori frumoase, cu colecția de prosoape. Am o față de masă, tot are la vreo 100 de ani. Și pot să adun, le adun toate de la piața din Strășeni. O să vedeți o colecție de picturi, am vechi, italieni, fata cu un gobelin cu cobza. Am aici cobzele bas, care sunt foarte rare pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Atunci când simțiți nevoia să vă conectați cu rădăcinile neamului nostru, veniți la Casa Muzeu Vatra Cobzarului. Aici, datorită muncii lui Tudor Ungureanu, tradițiile rămân veșnic vii.

0: matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Ora 8:36 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer variabil, maxima temperaturilor va ajunge până la 26 de grade Celsius, în timp ce minima până la 15 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se prevede la fel cer variabil, iar până la sfârșitul săptămânii vom avea parte de cer acoperit urmat de ploi cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 25 și 27 de grade Celsius, iar cele minime între 15 și 17 grade Celsius. Așadar, dacă planificați să faceți o plimbare matinală, timpul este potrivit. Iar în cazul în care alegeți să rămâneți acasă, vă îndemn să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

În continuare, ajungem la un subiect care face parte din trecutul nostru. Astfel, victimele celui de-al doilea val al deportărilor din 6 iulie 1949 vor fi comemorate luni, adică mâine, 6 iulie, printr-un meeting. Acțiunea va începe la ora 9 și se va desfășura în scoarul gării feroviare din Chișinău, transmite Info Prim Neo. După meetingul de comemorare, doritorii vor merge la Fondul Plastic al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, din strada Vasile Docuceaev, intersecție cu strada Gheorghe Asa, pentru a vedea monumentul deportaților aflat în stadiu de executare. Țin să vă reamintesc că al doilea val de deportări a avut loc la 6 iulie 1949, când au fost deportați 11.293 de familii, 35.796 de persoane, dintre care 9.864 au fost bărbați, 14.033 femei și 11.889 au fost copii. Fiți mai buni, dragilor, zi de zi și rămâneți fideli postului de radio care vă aduce zilnic cele mai importante noutăți.

0: De la liniștea și muzica acestei dimineți ne îndreptăm atenția spre o pagină de istorie care poartă o încărcătură profundă și dureroasă pentru memoria noastră colectivă. Este vorba despre al doilea val de deportări din Basarabia, petrecută noaptea de 15-16 iulie 1949. Despre acest subiect ne vorbește profesorul de istorie Cătălin Bacarciuc, cel care învață și încurajează generații întregi de elevi să descopere și să-și înțeleagă mai bine trecutul, dar cel mai important să nu-și uite istoria neamului. Să-l ascultăm împreună! În fiecare an, în luna iulie, comemorăm cel de-al doilea val al deportărilor staliniste. Ce s-a întâmplat în noaptea de 15-16 iulie 1949 și de ce acest episod este considerat unul dintre cele mai dramatice din istoria Republicii Moldova?
1: Ca să înțelegem foarte bine contextul în care are loc această comemorare, este vorba despre retransformarea Basarabiei din nou în RSS moldovenească. În urma celui de-al doilea război mondial și a operațiunii Iași-Chișinău din 1944, noi, teritoriul dintre Prut și Nistru, românii de aici, din nou am fost antrenați, benevol forțat, în marea familie a Uniunii Republicilor Sovietice și Socialiste. Acest nefericit eveniment a venit la pachet cu mai multe măsuri pe care le-a implementat administrația sovietică în toate republicile sovietice pe care le mai avea. Deci una dintre măsuri pe care ei le aplicau era colectivizarea forțată și industrializarea, a fost o măsură obligatorie, iar a doua, extrem de importantă și la fel de criminală ca și prima, o reprezintă epurarea elementului, cum ei credeau, ostil regimului. Nu era doar o măsură imperialistă clasică, altminteri pentru imperii, de a izola orice pericol, ci reprezenta și o tentativă de docilizare, dacă aș putea numi așa, a societății, pentru a băga această frică și spaimă noua putere. Deci, între 5-6 iulie, e o paralelă foarte bună cu primul val de deportări, când la fel, într-o noapte, rapid, da? În noaptea de trecere dintre două date, se face operațiunea, deci anterior a fost o pregătire foarte meticuloasă, cu dosare, cu oameni, cu strângere de așa numitor donosuri, da? Când oamenii din diferite regiuni turnau alți cetățeni republicii, bine, atunci în Basarabia, deja Republicii Sovietice Socialiste, sub diferite pretexte, că e dușmana poporului, că e chiabur, că e element ostil, că a fost parte administrației românești și așa mai departe. Și atunci, 5-6 iulie, brusc, familii întregi sau rupând anumite familii, oamenii au fost încărcați în vagoane de vite și duși în regiunile îndepărtate din Siberia, unii în Kazahstan și așa mai departe. Acum apare marea întrebare. Pentru ce s-a făcut această măsură? Destul de simplu, dar totodată macabru. Unul la mână pentru a băga frica și spaima față de puterea sovietică, pentru a elimina orice posibil tentativă de formare a grupurilor de partizani, de elemente ostile regimului sovietic. Și doi la mână, regiunile din Siberia, anumite regiuni din Kazahstan erau depopulate și ele trebuiau, din punct de vedere economic, integrate în structura economică a Uniunii Sovietice. Și atunci ți trebuie forță de muncă. Vi doriți și e gratis și ieftină. Și atunci ce faci? Organizezi așa numitele deportări, care reprezentau nimic altceva decât o crimă împotriva oamenilor, organizezi deportări, îi duci acolo undeva și îi impui pe oameni să creeze comunități acolo. Și moldovenii noștri, inclusiv românii noștri moldoveni din Basarabia, deja din RSS moldovenească, benevol forțat, ajungând acolo, au început a construi viața din jur. Un exemplu reprezintă și familia mea, bunelul meu, din partea mamei, la fel a fost deportat, atenție, în ambele valuri de deportări. Și reprezintă cu adevărat o tragedie națională pentru noi, deoarece Basarabia a fost brusc depopulată într-o noapte, doar de foarte mulți cetățeni care erau viitori contribuabili, viitori angajați și așa mai departe.
0: Pentru cei care nu cunosc prea bine, poate, istoria trecutului nostru, cine au fost oamenii vizați de aceste deportări și care erau criteriile după care erau selectate familiile ce urmau să fie ridicate?
1: Deci, primul val de deportare a interesat, în primul rând, fosta elită politică, profesori, preoți, deci elementul intelectual, în primul rând. Cei care, cu adevărat, au o priză la public și pot chema oamenii la nesupunere și așa mai departe. În al doilea val de deportări, în contextul necesității de a face colectivizarea, industrializarea, a fost nevoie de a fi izolat regiunea dintre Prut și Nistru de către elementul economic puternic. Iar cine este acel element economic puternic? O reprezentau foști moșieri, foști oameni din familii boierești sau familii destul de înstărite. Iată, în cazul familiei mele, străbunicul meu, Leontie Gros, a fost primar în trei sate odată. Deci el era din structura administrativă. Deci în primul val de deportări aș nimerit sub lovitură. Deja în al doilea val de deportări, în primul rând, a fost afectat elita economică. Cum la noi moldovenii spun mai des, așa mai tradițional, gospodari. Ei au fost ținta loviturii. Deja în al treilea val de deportări care va urma, deja va fi sub lovitură comunitatea religioasă a iehoviștilor, baptiștilor și așa mai departe.
0: Dumneavoastră sunteți și profesor de istorie. Cum abordați acest subiect în discuțiile cu elevii și cât de interesați sunt tinerii de astăzi să cunoască această pagină a trecutului nostru?
1: În cadrul lecțiilor de istorie și în clasa 9, dar și în clasa 12, există tema aparte pe care noi o abordăm ca și profesori, în care discutăm despre aceste evenimente cu privire la deportările în masă, foamete organizată și așa mai departe. Cum eu personal explic copiilor această problemă? În primul rând le arăt documente care sunt publice, cu privire la anumite ordine emise inclusiv de către tovarăș Stalin, deci consemnate, da? Ordine, diferite rapoarte făcute de către NKVD, prin care se elucidează documentar cum a avut loc mecanismul ăsta de deportare. Doi la mână, desigur că mărturia oamenilor care, din fericire, au rămas în viață și au putut povesti. Un exemplu reprezintă filmele documentare pe care le găsim pe internet, în care anumiți supraviețuitori ai deportărilor au putut nemijlocit să se expună cu privire la această problemă. O altă metodă pe care eu o folosesc, la fel o reprezintă lucrările științifice care elucidează la fel aceeași problemă. Și avem o serie de cercetători care au scris o serie de lucrări extrem de bune, inclusiv arhivele memoriei, în care se elucidează problema deportărilor. Deci, eu mă stădui tinerilor să le dau din punct de vedere științific, dar și din punct de vedere a istoriei orale.
0: Și la peste 7 decenii de la acele evenimente, ce lecții ar trebui să învățăm din tragedia deportărilor și de ce este important să păstrăm vie memoria victimelor?
1: Ce trebuie să învățăm noi din această problemă a deportărilor? Unul la mână. Străinul niciodată nu va fi empatic cu poporul nostru și cu interesele noastre. Asta unul la mână. Și noi nu trebuie să mințim. Fie acest străin de la răsărit sau de la apus. Dar străinul este străin. Responsabil de calitatea vieții noastre și per general ca societate, suntem noi cetățenii responsabili. A doua lecție, cu privire la deportări. Când auzim anumite manipulări, minciuni sau anumite erori făcute intenționat sau neintenționat cu privire la subiectul deportărilor, trebuie să fim extrem de bine documentați și să le combatem, pentru că altminteri riscăm să intrăm în problema repetării greșelii. Asta e unul la mână, doi la mână, să pierdem memoria celor victime. De ce este important să păstrăm memoria acestor victime vie? De simplu motiv că foarte multe familii din Republica Moldovenească și urmașii acestor oameni sunt acum în viață și ei încearcă să ne transpună nou realitatea pe care a reprezentat-o istoria Republicii Moldovenești, mai târziu a Republicii Moldova, deci acum. Și pentru noi ca cetățeni responsabili, serioși, bine pregătiți, trebuie să cunoaștem istoria în toate amănuntele sale, și pozitive, dar și mai puțin pozitive.

Am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. De la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Anișoara Bragare a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Locuitorii satului Elizaveta, municipiul Bălți, beneficiază de condiții mai bune pentru recreere, sport și acces la instituțiile publice, în urma implementării a 4 proiecte de dezvoltare locală. Acestea au fost finanțate din bugetul de stat prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Cea mai amplă investiție a vizat amenajarea unui parc și a unui microcomplex sportiv modern. Pentru realizarea proiectului, guvernul a alocat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală peste 3,86 de milioane de lei, iar administrația publică locală a contribuit cu aproximativ 843 de mii de lei. Totodată, prin programul național Satul European Express a fost reabilitat terenul din jurul casei de cultură și zona de parcare din fața școlii. Investiția din bugetul de stat a constituit peste 418.000 de lei. Un alt proiect important a fost elaborarea planului urbanistic general al satului, document strategic pentru dezvoltarea durabilă a localității. Precizăm că în satul Elizaveta locuiesc peste 3.200 de persoane, dintre care aproximativ 800 sunt copii. Intersecția dintre drumul de acces spre orașul Cahul, străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reorganizată prin amenajarea unui sens giratoriu. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică pentru executarea lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie. Contractul prevede reamenajarea carosabilului cu beton asfaltic, instalarea 94 de indicatoare rutiere, precum și montarea 105 bucăți de stâlpi care vor delimita sensurile cu borduri caucicate. De asemenea, va fi aplicat marcajul rutier și va fi instalat iluminatul stradal. Intervențiile vor contribui la reducerea riscului de accidente rutiere, diminuarea numărului de traumatisme și decese, îmbunătățirea direcționării traficului rutier și asigurarea traversării în siguranța pietonilor în zona intersecției. Valoarea estimativă a lucrărilor este de aproximativ 5,4 milioane de lei, sursele financiare fiind alocate din fondul rutier. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vorbit la telefon cu omologul său american Donald Trump în timpul sărbătorii de 4 iulie și a cerut determinarea americană pentru a ajuta la încheierea războiului cu Rusia, care durează de peste 4 ani, informează Reuters. Zelensky a spus că a avut o conversație foarte bună cu Trump, cu care a discutat despre situația de pe linia frontului. Președintele ucrainean a mai declarat că el și Trump au convenit să continue conversația la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia. Și președintele Rusiei Vladimir Putin a discutat la telefon cu Donald Trump. Potrivit RIA, discuția a fost una de afaceri și constructivă și a durat timp de o oră și jumătate. Cei doi au discutat și despre crizele actuale, inclusiv despre războiul din Ucraina. Putin i-a prezentat lui Trump propria versiune a evoluției luptelor, spunându-i liderului american că militarii ruși avansează constant, eliberând o localitate după alta. De asemenea, Putin a reiterat ideea implicării Rusiei în asistența practică pentru stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Donald Trump a menționat aspectele economice și a remarcat perspectivele colosale de cooperare dintre Rusia și Statele Unite, care se vor deschide odată cu încheierea războiului din Ucraina. La final, liderii Rusiei și ai Statelor Unite au convenit să aibă o nouă conversație telefonică în curând. Un incendiu a izbucnit aseară pe podul Brooklyn din New York în timpul focului de artificii de 4 iulie. Flăcările au fost stinse rapid de pompieri, iar nicio persoană nu a fost rănită, relatează Associated Press. Departamentul de pompieri din New York a anunțat că două autospeciale au intervenit pentru stingerea incendiului. Podul Brooklyn era închis circulației pe durata spectacolului pirotehnic. Spectacolul de artificii a început mai devreme decât era programat din cauza riscului de furtuni. Fenomenele meteo au dus la anularea sau amânarea altor evenimente organizate pe coasta de est a Statelor Unite. La Washington, participanții aflați pe National Mall au fost evacuați din cauza furtunilor. Spectacolul de artificii organizat la New York este unul dintre cele mai urmărite evenimente dedicate Zilei Independenței din Statele Unite. Fiecare an, sute de mii de persoane urmăresc focul de artificii de pe malurile râurilor Hudson și East River, iar milioane de telespectatori îl urmăresc în direct. Autoritățile mobilizează anual un dispozitiv amplu de securitate pentru desfășurarea evenimentului. Podurile din apropierea zonelor de lansare sunt închise temporar, iar accesul publicului este restricționat în anumite perimetre pentru a preveni incidentele. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi, dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi și fideli radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă oră a emisiunii. Ceasul ne arată ora 9:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, cu muzică și voie bună, este alături de noi Anișoara Bragari. În această ultimă oră vom vorbi despre inițiative care aduc împreună educația, patrimoniul și grija pentru natură. Vom afla mai multe despre atelierul creativ Fii Etnoeco, organizat la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, un proiect care încurajează pe tineri să redescopere tradițiile prin creativitate, dialog intercultural și responsabilitate față de mediul înconjurător. Dar până atunci însă vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova și să ne bucurăm de o melodie potrivită pentru această dimineață liniștită de vară. Ne cântă Smiley, piesa Purtat de Vânt.

0: de vânt.
1: Muzica are și ea un loc aparte în inima fiecărui ascultător, dar eu zic să nu ne oprim aici și vă mai zic că urmează să trecem acum la un subiect important pentru elevii din Republica Moldova, care ține de examenele naționale și șansele de reușită. Candidații care nu au promovat examenul de bacalaureat vor avea posibilitatea să participe la sesiunea suplimentară, organizată în perioada 13-20 iulie 2026. Pentru a se înscrie, elevii trebuie să depună o cerere în zilele de 3 și 4 iulie la centrul de bacalaureat unde au susținut sesiunea de bază. În paralel, în perioada 7-10 iulie va avea loc și sesiunea suplimentară a examenelor de absolvire a gimnaziului pentru elevii care nu au promovat în prima etapă. Probele se vor desfășura în centre raionale și municipale începând cu ora 10. Iar autoritățile au mai anunțat constituirea comisiilor republicane de evaluare și examinare a contestațiilor, atât pentru bacalaureat cât și pentru gimnaziu, cu sute de profesori implicați în procesul de corectare și reevaluare a lucrărilor. De asemenea, vor fi create centre republicane de examinare a contestațiilor în municipiul Chișinău pentru a asigura desfășurarea corectă și organizată a întregului proces. Iar dincolo de examene și emoțiile lor, rămânem în continuare conectați cu Radio Moldova.

0: De la atmosfera acestei dimineți și poveștile pe care le descoperim împreună, facem acum un pas spre un eveniment care aduce la oaltă educația, tradiția și grija pentru mediu. La Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova și Asociația Française Sans Frontières din Franța, va avea loc atelierul creativ Vietnoieco, dedicat participanților școlii de vară francofone USM 2026. Despre această inițiativă, care îmbină patrimoniul cu sustenabilitatea și dialogul intercultural, am vorbit cu Silvia Guțu, șefa Centrului Universitar Francofon. Cum a luat naștere ideea atelierului Vietnoieco și ce mesaj vă propuneți să transmiteți participanților prin această activitate?
1: Atelierul face parte din programul celei de-a doua ediții a Școlii de Vară Francofone organizate de Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Asociația franceză Française Sans Frontières, cu care colaborăm de mai bine de 10 ani și pe parcursul unei săptămâni vom reuni la Chișinău elevi, studenți, profesori, tineri, într-un program care îmbină limba franceză, dialogul intercultural, patrimoniul și dezvoltarea durabilă. Și acest atelier Vietnoieco s-a născut anume din dorința de a aduce împreună două valori pe care noi le considerăm esențiale: respectul pentru patrimoniul cultural și responsabilitatea față de mediu.
0: Când și unde va avea loc acest frumos eveniment?
1: Acest eveniment se va desfășura în cadrul Centrului de Angajabilitate Francofone a Universității de Stat din Moldova. Este un proiect pe care îl realizăm împreună cu Agenția Universitară a Francofoniei și perioada de desfășurare este 6-12 iulie, deci Universitatea de Stat din Moldova.
0: După cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, atelierul îmbină patrimoniul cultural cu grija față de mediu. Cum se completează aceste două concepte și de ce considerați că este important să fie promovate împreună?
1: Pentru noi, echipa de proiect, cele două noțiuni au un numitor comun și anume ideea de moștenire. Patrimoniul reprezintă ceea ce am primit de la generațiile care ne-au precedat, iar mediul este ceea ce vom transmite generațiilor care vin după noi. În general, multe dintre principiile pe care astăzi le asociem cu sustenabilitatea existau deja în cultura tradițională. Respectul față de natură, folosirea cumpătată a resurselor și, în cazul dat, vom vorbi despre torbițe, valorificarea obiectelor, evitarea risipei, deci vor fi promovate împreună și prin acest atelier îi vom ajuta pe tineri să înțeleagă că, de fapt, trecutul și viitorul nu sunt opuse, ci fac parte din aceeași poveste și vor purta pe aceste torbițe eco o parte din patrimoniul nostru.
0: Că tot vorbeam despre torbițele acestea eco, din câte noi am observat, vor fi modelele desenate pe acestea inspirate din motivele tradiționale. Ce simboluri sau elemente din patrimoniul nostru vor avea ocazia să descopere prin această experiență participanții?
1: Deci ei vor descoperi motive inspirate din ornamentica tradițională, din patrimoniul cultural și natural pe care Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală îl valorifică. Vor explora simboluri asociate naturii, vieții, comunității și relații armonioase dintre om și mediul înconjurător. Vreau să zic că acest atelier, și anume partea creativă, va fi coordonată de Veronica Celac, fondatoarea brandului Fetele Ella. Deci observăm și din denumirea brandului o simbioză frumoasă între limba română și limba franceză. Deci Veronica va ghida participanții în transformarea acestor surse de inspirație în creații personale pe sacoșe textile reutilizabile și, la fel, studenții noștri vor fi acompaniați de muzeografii muzeului care vor explica, care vor interpreta aceste simboluri. Deci, mai mult decât un exercițiu artistic, acest atelier va invita participanții să privească patrimoniul ca pe o sursă vie de inspirație și poate să descopere că tradiția poate fi reinterpretată într-un mod creativ, într-un mod contemporan, responsabil față de mediu.
0: Ar fi bine să retransmitem ascultătorilor noștri că acest eveniment nu este unul tocmai obișnuit. Evenimentul în sine reunește tineri din Republica Moldova și Ucraina, alături de profesori și studenți internaționali. Cât de important este dialogul intercultural în cadrul unor astfel de ateliere creative?
1: este una dintre cele mai valoroase dimensiuni ale acestei experiențe, fiindcă atunci când oameni din culturi diferite creează împreună, dialogul între ei apare firesc. Ei schimbă idei, ei schimbă povești, tradiții, perspective, descoperind că au mai multe lucruri în comun decât diferențe. Și în cadrul acestei școli de vară francofone, limba franceză devine un spațiu de întâlniri, de dialog, iar arta și creativitatea va facilita această apropiere.
0: Și pe final, ce v-ați dori să ia cu ei participanții din această experiență, dincolo de torbițele personalizate pe care le vor crea?
1: Mi-aș dori să plece cu trei lucruri. Cu o experiență frumoasă, cu o perspectivă nouă asupra patrimoniului și cu sentimentul că fiecare dintre noi poate contribui prin gesturi simple la protejarea mediului. Sacoșa, de fapt, este doar un pretext creativ, iar ceea ce contează cu adevărat este mesajul pe care îl poartă. Să fim conectați la rădăcinile noastre, să fim deschiși către ceilalți, să fim responsabili față de lumea în care trăim. Dacă vor privi tradițiile cu mai mult interes, atunci diversitatea culturală va fi privită și cu mai mult respect, iar natura cu mai multă responsabilitate. Și în acest caz doar vom putea spune că atelierul nostru și-a atins obiectivele.

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar în regie, Anișoara Bragare a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare, tot aici, pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi ne oprim asupra destinului unei interprete care nu poate fi confundată cu nimeni. O voce gravă, adâncă, o prezență discretă, dar puternică și un mod cu totul aparte de a înțelege folclorul. Suzana Popescu. O interpretă care nu și-a construit drumul prin compromisuri și nici prin dorința de a asemăna cu alții. A ales întotdeauna autenticitatea, iar fiecare cântec interpretat de ea pare mai degrabă o mărturisire decât o simplă interpretare. În glasul său se regăsesc ecouri ale satului de odinioară, ale tradițiilor păstrate cu sfințenie și ale unei sensibilități artistice formate prin muncă, răbdare și credință în valoarea cântecului popular. Tocmai această fidelitate față de rădăcini a conturat un loc aparte în muzica noastră. În cele ce urmează, vă invit să descoperim împreună câteva dintre momentele care au modelat parcursul artistic al acestei remarcabile interprete.

Sunt artiștii care descoperă muzica încă din copilărie și îi urmează drumul fără ezitare. În cazul Suzanei Popescu, destinul s-a așezat altfel. Născută în satul Obileni, pe malul Prutului, într-o familie numeroasă și harnică, a crescut într-o lume în care cântecul era firesc, la fel ca munca și respectul pentru tradiție. Copilăria petrecută prin livezi, câmpuri și oamenii satului i-a oferit această sensibilitate pe care avea să o regăsim mai târziu în fiecare interpretare. Viața i-a rezervat însă și încercări. O intervenție chirurgicală suferită la vârsta de 14 ani i-a schimbat vocea. Nimeni nu bănuia atunci că tocmai acel timbru aparte avea să revină peste ani una dintre cele mai ușor de recunoscut voci ale folclorului nostru. Poate că uneori destinul știe mai bine decât noi încotro trebuie să ne poarte pașii. Ascultăm în continuare încă un cântec din repertoriul Suzanei Popescu.

drumul spre scena mare nu a fost nici ușor și nici grăbit. Ajunsă la Chișinău, Suzana Popescu a lucrat mai întâi în fabrică. Viața de zi cu zi nu avea nimic spectaculos, însă cântecul nu o părăsea niciodată. Cânta ori de câte ori avea prilejul, fără să știe că tocmai glasul ei va atrage atenția celor din jur. A urmat concursul pentru Capela Corală Doina, unul dintre cele mai valoroase colective artistice ale vremii. Admiterea în această formație a însemnat începutul adevăratei sale formări muzicale. Au fost ani de studii intens, de disciplină și de muncă, dar și ani în care a înțeles că talentul trebuie susținut prin perseverență. Nimic nu se obține ușor atunci când îți dorești să faci performanță.

Dorindu-se și de săvârșească pregătirea, Suzana Popescu a urmat studiile la Școala de Muzică Ștefan Neaga, secția Canto Academic. Ici, această etapă nu a fost lipsită de provocări. Au existat momente în care profesorii au considerat că repertoriul ales nu pune în valoare adevăratele calități ale vocii sale. După schimbarea acestuia, totul s-a transformat. A fost o lecție importantă care i-a confirmat că fiecare artist trebuie să-și descopere propriul drum și să nu încerce să fie altcineva. Această experiență avea să-i ofere încrederea de care avea nevoie pentru următoarele etape ale carierei.

Iar în Suzana Popescu a activat în corul Teatrului Național de Operă și Balet. A fost o perioadă în care și-a consolidat disciplina artistică și experiența scenică. Cu toate acestea, sufletul său rămânea legat de cântecul popular. Momentul decisiv avea să fie întâlnirea cu marele cercetător și dirijor Andrei Tamazlăcaru. Acesta a înțeles imediat particularitatea glasului său și a intuit că poate reda firesc acele forme autentice de expresie folclorică pe care puțini interpreți le puteau transmite. În cadrul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța, artista și-a găsit locul firesc. Acolo a învățat că folclorul nu se interpretează doar cu vocea, ci și cu memoria, cu sufletul și cu respectul față de tradiție.

Colaborarea cu Andreta Maslăcaru a însemnat una dintre cele mai importante etape ale devenirii sale artistice. Sub îndrumarea maestrului, Suzana Popescu a descoperit bogăția expresiilor arhaice ale folclorului românesc. Invocări, chemări, balade, formule ritualice și creații rare au devenit parte din repertoriul său. Artistul adevărat nu înseamnă doar voce, înseamnă cercetare, răbdare și înțelegerea profundă a lumii din care provin cântecele. Tocmai de aceea, fiecare apariție scenică a Suzanei Popescu transmite autenticitate și emoție.

Repertoriul Suzanei Popescu este unul aparte. Întâlnim balade, cântece vechi, creații de mare sensibilitate și chiar acele piese pe care artista le numea bijuterii ale folclorului, cântece păstrate cândva doar în cercuri restrânse. În același timp, nu a rămas indiferentă la timpul în care trăim. A încercat să apropie tradiția de publicul contemporan, fără să-i altereze frumusețea. Ea mărturisea că fiecare generație are dreptul la propria expresie artistică, însă folclorul trebuie să rămână memoria vie a unui popor. O idee care explică

Fiind astăzi în urmă, putem spune că Suzana Popescu și-a câștigat locul între personalitățile reprezentative ale cântecului popular din Republica Moldova. Nu prin spectaculos, ci prin consecvență. Nu prin compromis, ci prin respect față de autentic. Vocea sa continuă să emoționeze pentru că păstrează firescul satului românesc, iar repertoriul său vorbește despre rădăcini, despre memorie și despre frumusețea unui patrimoniu pe care l-a slujit cu devotament. Poate că aceasta este cea mai importantă moștenire pe care

0: Dragi prieteni, am ascultat astăzi povestea unei artiste care și-a urmat propriul drum și care a demonstrat că adevărata valoare nu are nevoie de zgomot pentru a fi recunoscută. Suzana Popescu rămâne una dintre vocile distinse ale folclorului nostru, un artist care a ales întotdeauna sinceritatea, autenticitatea și respectul pentru creația populară. Sunt Silvia Zagoranu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la cântecul care mi-e drag. Mulțumim colegii mele Silvia Ilarionov pentru regia muzicală. Până data viitoare să păstrăm aproape cântecul care ne vorbește despre cine suntem și despre rădăcinile noastre. Toate bune vă dorim! Tararam taradadadadadam taradadadadadadam taradadadadadadara diridadiridadiridadam taradadadadadadam taradadadadadadam taradadadadadadara diridadiridadiridadam yam tiridadiridadadadiridadiridadadiridadiridadiridadiridadiridadiridadiridadiridadam yam tiridadiridadadadiridadiridadadiridadiridadiridadiridadiridadiridadiridadam yam padam padam patiridadiridadiridadataram padam padam patiridadiridadam payam padam padam tiridadiridadiridadataram padam padam patiridadiridadam pam taradadadadadadata tiridadiridadiridadata tiridadiridad dirida yam padam padam
1: aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă este ora 10.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. С 1 сентября текущего года ученики 4 классов будут получать оценки, которые заменят действующую систему оценивания результатов обучения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования Дан Перчун на своей странице в социальной сети. По его словам, новые правила уже были апробированы в течение 2025-2026 учебного года в ряде школ страны, а с 1 сентября будут внедрены во всех учебных заведениях. Дан Перчун отметил, что власти провели широкие консультации и подготовительную работу, чтобы обеспечить максимально плавный переход к новой системе оценивания для школьного сообщества, в том числе для учеников и учителей. Министр также уточнил, что в соответствии с изменениями, предложенными Министерством образования и исследований, оценки в четвертом классе будут выставляться по предметам, по которым предусмотрены выпускные экзамены румынскому языку и математике. Цель нововведения – облегчить переход к традиционной системе оценивания и дать детям больше времени, чтобы привыкнуть к такому формату оценки знаний. В период с 7 по 10 июля пройдет дополнительная сессия национальных выпускных экзаменов за курс гимназического образования, предназначенная для учащихся, не сдавших экзамены в основную июньскую сессию. Экзамены начнутся и будут проводиться в районных и муниципальных экзаменационных центрах, созданных районными и муниципальными экзаменационными комиссиями. Для кандидатов, не сдавших национальный экзамен на степень бакалавра, дополнительная сессия состоится с 13 по 20 июля. Национальная экзаменационная комиссия также утвердила состав республиканских комиссий по проверке экзаменационных работ и рассмотрению апелляции по национальному экзамену на степень бакалавра и национальным выпускным экзаменам за курс гимназического образования. Для проведения дополнительной сессии экзамена на степень бакалавра будут работать 15 республиканских комиссий, в состав которых войдут около 160 преподавателей. Экзаменаторов. Около 650 проектов микро- и малых частных предприятий аграрного сектора были профинансированы в период с марта 2025 года по июнь текущего года в рамках программы «Кредитная поддержка сельского хозяйства», реализуемой Офисом по управлению программами внешней помощи совместно с Министерством финансов и Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Из общего числа проектов 68 были одобрены в июне 2026 года. Программа охватила все районы страны, при этом наибольшее количество проектов реализовано в северных районах. Общий объем средств превысил 554 миллиона леев, из которых 46 миллионов 700 тысяч леев были выделены в июне текущего года. Кроме того, грантовая составляющая по предоставленным кредитам составила около 57 миллионов леев. В рамках программы были приобретены оборудование и техника для традиционного и почвосберегающего земледелия, послеуборочной переработки сельскохозяйственной продукции, а также для пополнения оборотного капитала сельхозпредприятий. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом в День независимости США 4 июля и призвал к решительности Соединенных Штатов в содействии прекращению войны с Россией, которая продолжается уже более 4 лет, сообщает агентство Reuters. По словам Зеленского, разговор с Трампом был очень хорошим. Стороны обсудили ситуацию на линии фронта. Украинский президент также сообщил, что они договорились продолжить обсуждение во время саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Турции. В свою очередь, президент России Владимир Путин также провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По информации агентства РИА Новости, беседа носила деловой и конструктивный характер и продолжалась около 1,5 часов. Собеседники обсудили актуальные международные кризисы, включая войну в Украине. Путин изложил Трампу российскую оценку развития боевых действий, заявив, что российские войска планомерно продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим. Кроме того, российский президент вновь заявил о готовности России оказывать практическое содействие стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 24-29 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova.
4: Popas turistic. Descopere. Cunoaște. Vizitează.
5: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit să redescoperim Republica Moldova prin intermediul pasiunilor unor artiști de la noi. Turismul cultural a devenit unul dintre cele mai importante instrumente prin care țara își poate consolida imaginea pe plan internațional, iar oamenii care păstrează și promovează valorile naționale au un rol important în acest proces. Un aspect este fotografia. O fotografie reușită poate spune o poveste, poate trezi emoții și poate inspira oamenii din întreaga lume să descopere locurile pe care le înfățișează. Un exemplu remarcabil este conceptul fotografic Basarabia în imagini, realizat de artistul fotograf Andrei Mardari. Prin acest proiect, autorul imortalizează chipurile oamenilor, tradițiile locale, monumentele istorice, lăcașurile de cult, peisajele naturale și obiectivele arhitecturale reprezentative ale Republicii Moldova. Fiecare imagine devine o mărturie vizuală a identității noastre și o invitație adresată celor care doresc să descopere frumusețea acestui spațiu. Fotografiile realizate în cadrul proiectului contribuie la construirea unei imagini autentice a Republicii Moldova, evidențiind diversitatea culturală, bogăția patrimoniului și frumusețea locurilor mai puțin cunoscute. Despre pasiunea de a imortaliza chipuri și locuri este interviul realizat cu fotograful Andrei Mardari.
6: Basarabia în imagini, un concept fotografic pe care îl dezvoltați dumneavoastră, domnule Andrei Mardari, cât de departe poate să călătorească fotografia, tradiția pe care o imortalizați în aceste imagini.
7: Deci avem un teritoriu foarte mic în Basarabia. Fotografia aceasta a Basarabiei ajunge chiar departe, chiar departe. Pe tot globul, aș zice, da. Fiindcă mulți vizionează, mulți apreciază acest lucru. Și noi trebuie să promovăm oamenii noștri, cultura pe care avem, să cunoască lumea. Lumea nu prea ne cunoștea până acum. Datorită acestei rubrici ale mele, da? Lumea cunoaște. Și ar trebui cât mai des să ieșim prin această Basarabie frumoasă, că chiar e frumoasă. Și să devenim oaspeții turiștii, să vină să viziteze aceasta.
6: Cum a început? Care au fost primele fotografii pe care le-ați realizat?
7: Era Moldova în imagine. Și cineva, un cunoscător bun, un istoric, mi-a făcut observații. Moldova atunci când ea e întregită, acum nu mai e Basarabia. Nu știu, parcă am zis că băia are dreptate. Și uite, am redenumit, cred că la timp am redenumit Basarabia în imagine. Și uite aici...
6: Să le spunem ascultătorilor că în aceste fotografii sunt imortalizate porți vechi, tradiționale, peisaje naturale de aici, de la noi, dar și oameni, portrete, chipuri.
7: Da.
6: Asta, tot ce ține de noi.
7: Tot ce ține de neamul nostru, tot ce ține de obiceiurile acestea, fiindcă, din păcate, ele se pierd, dar noi ne străduim ca fotografi prin imagine să le menținem. Generația tânără văzându-le se inspiră de la aceste imagini. Poate și copii vor să fie și ei, să poartă aceleași straie ca ei. Și asta e, cred că, e un plus mare. Noi cred că ajută mult.
6: Ce vă place mai mult, să fotografiați oameni, obiecte statice,
7: peisaje? Chipuri. În aceste chipuri, te uiți în ochelul și vezi toată istoria noastră, Basarabia. Te uiți, acolo se află o istorie întreagă. Tot despre noi, tot.
6: Și oameni celebri și oameni simpli se regăsesc în fotografiile dumneavoastră.
7: Și până la celebri. Eu chiar nu le țin minte numele. Să zic un nume ar fi nu prea...
6: N-ar fi corect. Să alegeți doar unul.
7: Toată Basarabia este frumoasă. Toate. Suntem cei mai frumoși de pe glob.
6: Dumneavoastră, ca ochii de fotograf, surprindeți și emoția celui care pozează?
7: Exact.
6: Dar de multe ori oamenii sunt așa fotografiați întâmplător.
7: Chiar deseori, fiindcă atunci întâmplător, el atunci se află în aura lui, el jurul nu se află în nimeni, el are gândurile lui și noi suntem datori ca să prindem acest, să redăm corect ce ar avea în gândurile lui. Și trebuie să fii foarte atent, un fotograf bun trebuie să evidențieze chestiile, trăsăturile astea, prin o anumită trăsătură. Fiecare are diferite trăsături, diferite gânduri și noi trebuie să le redăm, nu exact, dar aproximativ așa cum ar gândi om. Și privindu-se după asta, el, uite, mai zice, uite, eu nu știam că sunt așa, ori bun, ori rău, ori... Cam așa. Noi dezvoltăm spiritul de artistismul ăsta față de generațiile care vin, ca să simte mai bine, să-l simte pe om.
6: Personal, când găsesc pe internet, pentru că de cele mai multe ori fotografiile dumneavoastră sunt postate acolo, văd un chip și imediat văd că e de-al nostru, că e de aici, din Republica Moldova, că e din Basarabia. Și când mă uit la descriere, Basarabia în imagine, cum se explică, chiar dacă suntem cu toții europeni, dar al nostru, specificul nostru, totuși iese în evidență în fotografie.
7: Sângele apă nu se face. Deci avem noi fiecare din noi, eu cred fiecare popor, dar Basarabia ne îndeosebe, avem noi ceva care ne evidențiază frumusețea sufletului.
6: Se vede sufletul în fotografie?
7: Da, se vede, da. un fotograf bun îl vede, da, da. Frumusețea sufletului, în asta ai spus tot. Deci asta...
6: Se exprimă altfel, nu știu, ochii sunt mai sclipitori sau cum?
7: Toate trăsăturile, frumusețea sufletului, asta e un amalgam de toate caracterele lui.
6: Dacă vorbim despre obiecte, cum spuneam, despre porțile țăranilor, despre satele de aici, din Republica Moldova, din Basarabia, peisajele naturale, ce am scoate în evidență?
7: Avem relief frumos și acest relief tot iarăși trebuie să-l prinzi după lumină, cum cade lumina, să fii atent, fiindcă eu când deseori trec pe lângă un obiect, pe lângă un peisaj, nu-l semnez în caiet, fiindcă atunci poate că întrec lumina nu-i bună. Și uite, eu vin repetate ori la acest loc și aștept lumina ori întregi, chiar aștept un nor să cad să vin în compoziție. Deci noi așa am venit și am apăsat. Cineva ar crede, ce acolo ai pus și ai apăsat. Nu. Noi venim, deseori așteptăm lumina, aștept câteva ori să vină un nor, anume în momentul acela ca să cadă în compoziție. Asta e.
6: Nu mai vorbim de anotimpuri, că peisajul se schimbă radical, putem spune.
7: Da, exact. Asta e.
6: Să călătorim mai mult, să ne descoperim țara. Să facem o invitație tuturor celor care ne ascultă la Radio Moldova să călătorească mai mult, să descopere Republica Moldova, să descopere Basarabia prin oamenii ei, exact. Prin obiectivele naturale, arhitecturale.
7: Locuri frumoase, da. Invităm pe toți. Avem foarte frumoase locuri și aș fi păcat să nu le viziteze.
6: Care e zona preferată a dumneavoastră de aici, din Republica Moldova?
7: Satul.
6: De la nord, de la sud, de la centru?
7: Din orice ce, satul. Deci nu am anumite. Eu când ies într-un sat, acolo e povestea mea. Eu găsesc de toate. Deci nu ies de acolo fără un cadru bun. Toată Moldova e frumoasă. Toate.
6: Mulțumesc foarte mult. Succes, spor la muncă. Mulțumesc. Și multă inspirație și mai departe.
7: Mulțumesc.
5: De la fotografiile care promovează frumusețea Republicii Moldova, trecem acum la meșteșugurile care îi definesc identitatea. Prin implicarea meșterilor populari și a tuturor celor care contribuie la valorificarea patrimoniului, Republica Moldova își poate consolida poziția pe harta destinațiilor culturale europene. Povestește turiștilor străini, dar și celor de acasă, despre simbolurile tradiționale. Meșterul popular, Iulia Postica.
6: O diversitate de bijuterii din ceramică, foarte colorate și diferite forme. Dumneavoastră le confecționați?
8: Da, eu fac bijuterii din ceramică de câțiva ani de zile. Mă specializăm special pe ornamente tradiționale, fac bijuterii din ceramică cu ornamente tradiționale, fac mărgele, la fel care sunt tradiționale. În trecut s-au purtat mărgele din ceramică și pastă sticloasă. Fac cercei, pandantive, folosesc, mă inspir mai mult de pe cămășile tradiționale, pentru că eu cos cămăși tradiționale pentru mine, pentru familie, și acolo pe cămăși găsim o diversitate foarte mare de ornamente și de acolo mă inspir mai mult.
6: Elementele tradiționale sunt și partea turismului, pentru că turiștii din străinătate vin să descopere și obiectivele naturale și obiectivele arhitecturale, dar vin să ne descopere și tradițiile. Haideți să descriem câteva simboluri. Văd aici chiar purtați un colier cu mărgele. Văd și niște simboluri pe care le regăsim pe ei.
8: Da, eu acum port mărgele colorate, roșu și portocaliu, și cu un pandantiv pe care este reprezentată pe simbolul femeie cu mâinile în șolduri. Este un semn de putere feminină. El foarte des se găsește și pe cămășile tradiționale, dar și pe tapiserie, pe ceramică. E un simbol foarte vechi și foarte puternic, anume feminin.
6: Aici coarnele de berbec?
8: Da, vedem. Coarne de berbec. Este un semn de putere masculină. Folosesc coloana infinitului, care reprezintă legătura dintre cer și pământ, dintre pământesc și divin. Am aici un pomișor. Asta e pomul vieții, care reprezintă, de fapt, neamul, familia, rădăcinile noastre. Am păsări, simbol celest. Am steaua nordului, care este o stea care ne călăuzește și ne arată drumul în viață. Pe urmă, ce mai am cruci făcute, tot manual, din ceramică.
6: Da, deci tot pe pandantiv ați imprimat aceste simboluri.
8: Da,
6: aici un simbol foarte complex, foarte interesant.
8: Da, aici asta e un simbol rombul în centru, care este un simbol pământesc, reprezintă rodnicie, roada, abundența care o dă pământul anume.
6: Și aici un simbol mai mic, dar bănuiesc iarăși foarte profund.
8: Da, da, ăsta la fel este un pom al vieții, un pomișor micuț.
6: Culorile, cum le alegeți? Ce fel de culori sunt acestea?
8: Mie, în general, îmi plac lucrurile colorate. Mie îmi plac foarte mult culorile și îmi place foarte mult să experimentez cu glazurile în ceramică. Și de fiecare dată când fac o partidă nouă de bijuterii, eu întotdeauna fac ceva experimental, adică amestec ceva nou și întotdeauna îmi place să am un rezultat nou, ceva. Folosesc glazuri ceramice în special, care se imprimă, se pictează pe lut, pe piesele de lut care deja au fost arse odată în cuptor și deja în dependență de imaginație, de viziunea pe care o am, pot să combin diferite glazuri și după ce le dau la cuptor, ele devin, se topesc și se transformă într-o pastă sticloasă care acoperă întreaga piesă ceramică.
6: Apropo de tehnica pe care o folosiți, deci care sunt etapele de confecționare a acestor bijuterii?
8: Sunt mai multe etape. În primul rând începem cu lutul, crud. Iau lutul, o bucată de lut, o modelez. De exemplu, în dependență de ce vreau să fac, întâi modelez piesa, folosind diferite instrumente.
6: Totul manual.
8: Da, totul este făcut manual, desigur. După aia, piesele care le-am modelat, le pun la uscat, le curăț, le spăl un picuț și după aia le pun la uscat ca să se usuce câteva zile să fie uscate bine. Și merg prima dată la arderea în cuptor, la temperaturi mai mari de 1000 de grade, e cuptor de ars ceramică. După aia le scot, după ce s-au ars, le scot din cuptor, le pictez, le glazurez și merg a doua oară la ardere. E un proces îndelungat. Și după ce a trecut procesul ăsta, le scot și le asamblez în dependență. Cercei, pandantive, coliere. Și ultima etapă este asamblarea.
6: Deci toate aceste obiecte trebuie să treacă proba de foc de două ori la propriu?
8: Da, da, de două ori și uneori chiar de trei ori în dependență de ce efect vreau să obțin.
6: De unde ați învățat să confecționați bijuterii?
8: Eu bijuterii fac din 2007, doar că înainte foloseam argele de nisip. Ceramica fac de câțiva ani de zile acum. Am învățat totul practic singură, sunt autodidact. Fac bijuterii de mulți ani, doar că tehnicile și materialele le-am schimbat pe parcursul anilor. Dar mă inspir din portul popular, pentru că eu fac parte de asemenea și din Șezătoarea Basarabiei. Este o comunitate de femei și bărbați unde coasem cămăși tradiționale. Și de acolo cred că îmi vine inspirația pentru diferite simboluri care le folosesc în arta mea.
6: Dacă ați avut ocazia să interacționați cu oaspeți din străinătate, cu turiști, veniți de peste hotare, ce spun ei?
8: Știți, eu am fost uimită atunci când am început să fac ceramică. Primele persoane care au apreciat lucrările mele au fost anume străinii, pentru că ei se apropiau de standul meu și știau că astea sunt bijuterii din ceramică. Ei deodată vedeau, ochiul era antrenat și vedeau că sunt piese din ceramică. Și străinii întotdeauna cumpăr de la mine.
6: Sunt interesați să ne descopere?
8: Da, lor le place și caut piese anume cu ornamente tradiționale, să fie ceva specific. Și eu le explic cam fiecare piesă ce reprezintă și ei iau.
6: Deci nu aleg doar vizual, dar încearcă să înțeleagă, să intre în profunzimea simbolului?
8: Da, noi întotdeauna discutăm, eu le explic, le povestesc despre procesul meu de lucru și ce semnifică toate aceste lucrări.
6: Și astfel tradiția merge mai departe, dincolo de hotarele țării și astfel poporul nostru, tradiția noastră, este cunoscută în lume.
8: Da, da, sunt apreciate și la noi și peste hotare. Sunt sigur că piesele mele au ajuns și în Statele Unite, și în Spania, și în Italia, știu la sigur, și în România.
6: Prin aceste obiecte faceți parte din turismul cultural, putem să spunem.
8: Da, cred că da.
5: Meșteșugurile populare, obiectele care păstrează frumusețea tradiției, dar și instrumentele muzicale care dau glas sufletului acestui neam. Fiecare dintre ele poartă o poveste, iar unele ne însoțesc de secole, fiind nelipsite din viața satului de cândva. Un astfel de simbol este fluierul, unul dintre cele mai vechi și îndrăgite instrumente muzicale populare, al cărui sunet evocă liniștea câmpurilor, frumusețea naturii și farmecul folclorului nostru. Despre tainele făuririi unui fluier și despre locul pe care îl ocupă acest instrument în patrimoniul cultural al Republicii Moldova, aflați din interviul realizat cu meșterul popular Grigore Sânchetru.
6: Așa cum suntem un popor mioritic, fluierul a fost al
5: popular Grigore Sânchetru.
9: Așa cum suntem un popor mioritic, fluierul a fost alături de ciobani în trecut. Dumneavoastră confecționați astăzi fluiere. Care e starea de spirit atunci când vă așezați la strung în atelier?
10: Starea de spirit trebuie să fie la un meșter, cred că cam tot timpul. Pentru că fără lucrul ăsta nu putem confecționa, nu putem crea, nu putem face lucruri frumoase. Fluierașul aveți dreptate, e din moș strămoș. Au cântat ciobeni. Acum cântă profesioniștii. Fluierul de la început nu era așa cum e acum. L-au adus tot profesioniștii noștri din Moldova, l-au adus la așa o stare care el poate să cânte acum în orchestră, în ansamblu, în tarac, peste tot cântă fluierul, pentru că el e acordat la 100% în ritm cu alte instrumente.
9: Ce lemn folosiți pentru confecționarea fluierelor cel mai des?
10: E lemnul tare. Deosebit se folosește salcâmul, prunul, nucul se folosește. Aici e lemn care, vreau să spun un lucru, că este lemn care are sunet. Poate confecționat instrument, dar este lemn care n-are sunet. Adică un meșter bun trebuie să știe lucrul ăsta, din ce lemn confecționeze. Prunul, după cum a spus, prunul, salcâmul, zarzărul, abricosul. Este lemnul care confecționează instrumentele muzicale.
9: Aveți aici în mână un fluier deosebit.
10: Acesta e un instrument de la profesorul meu, de la domnul Iorga, care de la dumnealui a învățat cum se fac instrumentele. Și acest tip de fluier, spunem așa, el a rămas în umbră, dar domnul Iorga mi-a spus ca un fel de relicvă. El seamănă cu un melestiu, așa că mă uitați atunci. Adică de mestecat mamăligă. Dar el cântă, are fluier.

0: tot voi era făcut din păducel. Păducelul tot e un lemn foarte bun.
1: Adică este alb, e deosebit, da, de celelalte.
0: Așa e culoarea. Noi putem să-l vopsim, să-i dăm, redăm alt culoare, dar eu am preferat să fie așa.
1: Aveți și alte instrumente muzicale, aerofone, fluier, vorbisem de fluier, dar am văzut și caval și nai.
0: Da, este... Păi eu, într-o cuvânt, aș vrea să spun că fac toate instrumentele muzicale populare, așa, noi le spunem fluierul, cavalul, cimpoiul și cimpoiul, adică acum, ultima vreme, mai facem cimpoiul, naiul.
1: Cântați ceva la nai?

0: ne predispune acest sunet de nai la o stare specială. Ne întoarce acolo la tradiție, la rădăcină, la casa părintească chiar.
1: Eu când am început a face instrumente, am făcut primul instrument, l-am făcut naiul. Pentru că, cu adevărat, cum spuneți dumneavoastră, când auzi sunetul unui nai, atunci îți amintești de copilărie, de părinți, de surori, de frați, de orice e al nostru. Și eu am cutreierat prin străinătate mulți ani. Când auzeam un nai la radio, la televizor, atunci am stat pe gânduri un timp oricare, mai înghițăm și niște noduri, așa cum spun moldovenii. De asta pasiunea a fost de când mă țin minte copil. Pentru că eu sunt la Orheiul Vechi, la Tribujeni. Visam tot timpul un copilărie să cânt cu naiul pe stâncile noastre care au luat brazică la Tribujeni.
0: Și cadrul natural va inspirat într-un fel la această ocupație.
1: Eu cred că, da, acestea sunt lucruri care te inspiră și reliefuri și toate, unde se află omul. Îmi pare dacă ați fost în altă țară, undeva, parcă nu putem face lucrurile astea. Cred că m-aș ocupat cu altceva, cu alte lucruri.
0: Eu vă doresc, așa ca naiul și fluierul și cavalul de aici, din centrul Republicii de la Orhei, să se audă de la Naslavcea la Giurgiulești, în toată Republica Moldova și din acolo de hotarele ei, pentru că este un sunet, chiar este al nostru și ne reprezintă foarte mult.
1: Da, să dea Domnul, să fie într-un ceas bun. Eu cred că naiul de acum se aude pe multe părți, multe instrumente de-a mele sunt pe România, pe la muzicieni și nu numai prin România, și prin Germania, și prin Franța, mai multe sunt moldoveni care cântă instrumentiști de-a noștri și mă mândresc cu lucrurile.
2: Fie că sunteți în căutarea unui peisaj de poveste, a unui obiect creat cu migală sau a unei experiențe autentice, Republica Moldova are multe de oferit, iar fiecare călătorie prin satele, muzeele și atelierele meșterilor populari este o întâlnire cu sufletul acestei țări. Fiecare sat, fiecare meșter popular, fiecare peisaj și fiecare melodie au o poveste care merită ascultată și spusă mai departe.
3: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.

0: pornim din nou la drum, la rubrica Notițe de Călătorie, unde descoperim locuri, oameni și culturi care merită cunoscute. Astăzi facem un popas într-o țară cu o istorie milenară, peisaje spectaculoase și tradiții bine păstrate. Armenia. De la mănăstirile săpate în stâncă până la ospitalitatea oamenilor, fiecare colț al acestei țări are ceva de spus. Detalii în subiectul ce urmează. Armenia este una dintre cele mai vechi țări din lume și o destinație turistică fascinantă, situată la granița dintre Europa și Asia, între Marea Neagră și Marea Caspică, în regiunea Caucasului de Sud. Republica Armenia se învecinează cu Turcia la vest, Georgia la nord, Azerbaijan la est și Iran la sud. Elen Eriazarian, ghid de turism din Armenia.
1: Armenia este o țară foarte frumoasă, totul este minunat. Când vin turiștii pentru prima dată, se îndrăgostesc de această țară. Putem să vă oferim tururi Moldova, Georgia și Armenia sau Moldova, Armenia. Vom organiza tururi individuale, hoteluri, tot ce vreți ca să puteți veni să vă odihniți. Toate locurile sunt frumoase.
0: Cu o istorie de peste 3000 de ani, peisaje montane spectaculoase și o cultură autentică, Armenia oferă o experiență aparte pentru cei care caută locuri mai puțin comerciale și profund încărcate de tradiție. Erevan este un oraș vibrant, cunoscut pentru arhitectura sa din piatră roz vulcanică și pentru atmosfera primitoare. De aici, turiștii pot admira priveliștea impresionantă a muntelui Ararat, simbol național al armenilor. În Erevan merită vizitate Piața Republicii, Complexul Cascade și numeroasele muzee care ilustrează istoria bogată a țării.
1: Orașul Erevan, capitala, este minunat. De fapt, fiecare oraș în Armenia este ca un oraș din Europa, așa aș putea descrie. Dilijan, de exemplu, este asociat cu Elveția, e multă verdeață, acolo e foarte frumos.
0: Dilijan este un oraș pitoresc din Armenia, situat în regiunea Tavuș, cunoscut drept o importantă stațiune balneară și turistică, supranumită Mica Elveție a Armeniei. O altă destinație este Garni, o localitate istorică situată la 30 de kilometri est de Erevan, celebră pentru templul greco-roman.
1: Vreau să vă recomand să veniți în Garni. Trebuie să veniți aici. Templul Garni este unicul de acest fel, complex muzeal greco-roman, care a fost construit în secolul al III-lea înaintea erei noastre. În anul 301, când armenii au adoptat religia creștină, toate templele de acest fel au fost demolate. A rămas doar acesta ca o mărturie a istoriei despre ceea ce au fost armenii înainte de creștinism.
0: Natura este un alt punct forte al Armeniei.
1: În orice anotimp, în orice vreme e frumos, puteți merge în Tsahkadzor, este una dintre cele mai populare stațiuni montane din țară. Numele său înseamnă Valea Florilor, iar stațiunea este renumită pentru aerul curat de munte, peisajele spectaculoase și facilitățile moderne pentru turiști. Lacul Sevan este unul dintre cele mai mari lacuri alpine cu apă dulce din lume. Este adesea numit Marea Armeniei datorită dimensiunii sale impresionante.
0: Și arhitectura este la fel de captivantă, mai ales din centrul orașului Erevan.
2: Aici cascat, aici Erevan, centrul orașului. Au construit aceste lestnițe fiecare an.
1: Aceasta este cascada din Erevan, centrul orașului. Aceste scări au fost construite în fiecare an de la fondare și continuă să se construiască, deci și cu fiecare an cascada aceasta din trepte se mărește. Acum are peste 2800 de scări, atât cât ani are orașul Erevan. Turiștii sunt interesați, noi suntem foarte fericiți de fiecare vizitator și le povestim cu drag istoria noastră. Noi suntem încântați că turiștii vor să vină la noi, să vadă locurile noastre minunate. Este foarte important pentru noi și prețuim aceasta.
0: Elen Eriazarian, ghid de turism din Armenia. Prin combinația sa unică de istorie, spiritualitate, natură și tradiții autentice, Armenia este o destinație turistică ideală pentru cei care doresc să descopere un colț de lume încă nealterat de turismul de masă. prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic se încheie aici. Semnează cu drag din regie Aurica Varzare, de la microfon Daniela German. Mesajul nostru rămâne același: călătoriți și descoperiți, iar noi ne reauzim și săptămâna viitoare la o nouă ediție. La revedere, numai bine!

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale ultimilor ani. Savage Love, lansată în 2020 de Jason Derulo, a pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansată în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită soloului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

Dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

Uneori o singură piesă poate schimba totul pentru un artist. Lansată în august 2025, Man I Need a devenit cel mai mare succes din cariera Olivia Dunn, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

prieteni, dacă există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

0: prieteni, aceasta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Publicitate la Radio Moldova.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. În perioada 7 iulie se va desfășura sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, destinată elevilor care nu au promovat în sesiunea de bază din iunie. Probele de examen vor începe la ora 10 și vor avea loc în centrele raionale și municipiile constituite de comisiile raionale și municipale de examene. Pentru candidații care nu au promovat examenul național de bacalaureat, sesiunea suplimentară va avea loc în perioada 13-20 iulie. Comisia Națională de Examene a aprobat constituirea Comisiilor Republicane de Evaluare Examinarea Contestațiilor pentru examenul național de bacalaureat și pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Astfel, pentru examenul național de bacalaureat vor activa 15 Comisii Republicane de Evaluare Examinarea Contestațiilor, unde vor fi încadrați aproximativ 160 de profesori evaluatori. Din 1 septembrie curent, elevii din clasa a patra vor primi note care vor înlocui sistemul actual de aplicare a descriptorilor pentru evaluarea rezultatelor învățării, a anunțat ministrul în exercițiu al educației Dan Berciun pe Facebook. Potrivit oficialului, noile reguli au fost deja testate pe parcursul anului de studii 2025-2026 în mai multe școli din țară, iar din 1 septembrie acestea vor fi aplicate în toate instituțiile de învățământ. Dan Berciun a subliniat că autoritățile au desfășurat discuții și pregătiri ample pentru a ajuta comunitățile educaționale, implicit elevii și profesorii, să beneficieze de o tranziție facilitată spre noul sistem. Potrivit modificărilor propuse de Ministerul Educației și Cercetării, notele în clasa a patra vor fi aplicate la disciplinele de examen, limba română și matematică. Scopul noilor reguli este de a face tranziția spre sistemul de aplicare a notelor mai ușoară și a oferi copiilor mai mult timp să se obișnuiască cu această formă de evaluare. Slovacia a organizat sâmbătă un referendum privind reintroducerea parchetului anticorupție, care a fost desființat în această legislatură de coaliția de populiști și ultranaționaliști. Consultarea nu a fost însă validată din cauza neîntrunirii unei majorități simple de alegători. Conform datelor preliminare neoficiale, participarea nu ar fi atins 20%. S-a votat de asemenea asupra abolirii pensiei veagere pentru persoanele care ocupă timp de cel puțin 10 ani, funcțiile de prim-ministru și președinte al Parlamentului, condiție de plinită până în prezent doar de actualul șef al executivului slovac, Robert Fico. Consultarea a fost inițiată după ce formațiunea extraparlamentară Democrații a strâns aproximativ 384.000 de semnături, fiind necesare cel puțin 350.000, ceea ce i-a permis să înainteze solicitarea șefului statului, Peter Pellegrini. Acesta a fost cel de-al 10-lea referendum din istoria Slovaciei. De la crearea statului în 1993, doar referendumul privind integrarea în Uniunea Europeană, desfășurat în 2003, a reușit să adune suficiente voturi pentru a fi declarat valid și obligatoriu. Ministrul german al apărării Boris Pistorius dorește să împiedice partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania să aibă acces la informații clasificate în cazul în care ar intra la guvernare, informează DPA. Boris Pistorius a invocat legăturile strânse ale acestui partid cu Rusia, afirmând pentru ediția de astăzi a ziarului de mare circulație Bild că apropierea partidului de președintele rus Vladimir Putin este de necontestat. AfD, cel mai mare partid de opoziție din Germania, este investigat de serviciile de informații interne din unele landuri pentru vederile sale extremiste împotriva imigrației. Toate partidele mainstream din Germania refuză să colaboreze cu Alternativa pentru Germania. Cancelarul Friedrich Merz a refuzat în repetate rânduri să colaboreze cu acest partid. AfD speră să obțină majoritatea absolută la alegerile regionale din septembrie, o astfel de victorie i-ar permite să guverneze pentru prima oară un land. Un avion al companiei Delta Airlines, care efectua un zbor de la Atlanta, a intrat în contact cu un foc de artificii în timp ce a aterizat pe aeroportul internațional Chicago Midway, a transmis compania într-un comunicat. Pilotul a adăugat că aeronava se afla la o altitudine de aproximativ 60 de metri. Controlorul de trafic aerian a precizat că au existat mai multe incidente similare și că autoritățile orașului au fost informate. În comunicatul său, Delta a precizat că aeronava a aterizat în siguranță, fără incidente, și este în curs de verificare tehnică. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
4: Despărțirile de scurtă durată sunt ca pauzele în muzică. Redau armonia, aduc bucurie, te motivează și te inspiră. Bună ziua, prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm la emisiunea care scurtează distanțele și apropie oamenii.

băieții de la acord și un cântec pornit din inimi spre alte inimi. În prima oră a emisiunii, dragi prieteni, vom vorbi despre copilăria furată și despre destinele marcate de deportări, amintindu-vă că în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, adică acum 77 de ani, a avut loc al doilea și cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia. Tot în această oră vrem să facem și o prezentare a romanului Lecția de rusă de Maria Pilkin. Vom discuta cu autoarea în direct. Vom schimba registrul și pentru că e vară, vom vorbi despre modă, tradiții, mare și, bineînțeles, și despre spiritualitate. Audiție plăcută tuturor și o stare de spirit cât mai bună pe potriva unei zile de duminică.

0: spirituală între trecut și viitor.
1: Între trecut și viitor rămâne fi prezentul, prezentul în care suntem datori să răsfoim timpul, ori spunem de multe ori că istoria riscă să se repete atunci când o cunoaștem. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 a avut loc al doilea și cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia. În acea zi au fost deportate peste 35.000 de persoane, dintre care 9.864 de bărbați, 14.033 de femei și 11.889 de copii. Are un destin aparte, o istorie de viață impresionantă. Ceea ce a trăit, a retrăit peste ani în cărți, într-un film și în spectacolul cutremurător Dosarele Siberiei, montat la Teatrul Național Mihai Eminescu. Vorbim despre Margareta Spânu Cemărtan, omul care a trecut prin calvarul deportărilor și a rezistat cu multă credință și curaj. Vă invit acum să ascultați un fragment din povestea Copilăriei furate. 6 ani de copilărie v-au fost furați de Siberia, v-au fost furați de regimul totalitar, 6 ani în care e greu să spunem că ați avut copilărie și totuși ce v-a ajutat să rezistați? Peste amintirile durute au reușit să se așterne cele frumoase, bune, care să vă dea puteri să mergeți mai departe, să trăiți?
2: Am rezistat datorită amintirilor cele frumoase ca în povești. M-au condus toată viața și credința mare în Dumnezeu, a bunicii, care puțin vorbea cu mine, mai mult în rugăciune era. Și deci, iată Dumnezeu și amintirile frumoase de acasă, care nu s-a mai repetat niciodată, ne-a făcut să rezistăm și să ne întoarcem acasă.
1: Unde ați fost în Siberia?
2: În Siberia, regiunea Kurgan, după Ural.
1: Au mai fost cineva din satul dumneavoastră
2: da,
1: acolo?
2: Da, desigur, a fost Lena Cazacoi, acum e Andronic, conducătorul de cor Vocele Primaverii, Ștefan Andronic, e soția lui. Și mai mulți săteni care mai sunt în viață.
1: După atâția ani, când vă întâlniți cu consătenia dumneavoastră, despre ce mai discutați? Mai sunt teme de discuție, mai sunt amintiri legate de deportări și vrea toată lumea să povestească ceea ce a simțit și a trăit sau mai sunt și temeri și astăzi după atâția ani?
2: Da, aveți dreptate, sunt temeri și încă foarte mari.
1: De ce?
2: De atâta, când eu le spun, ei mă întreabă, cum de ai putut tu să scrii și nu te temi? Dar de ce să mă tem? Cum armata 14 alături sub coastă și tu nu te temi că iar ne-or deporta? Eu zic, de unde să mă mai deporteze la atâția ani? Eu spun, da copii, da nepoți, nu le pricinuiești rău? Dacă ne-o-n teme tot timpul așa și după atâția ani și după atâția care ne susțin, eu nu cred că poate să repete aceeași. Dar el, iată, vedeți că în Ucraina se repetă.
1: Doamna Cimertan, de câteva ori ați spus că Dumnezeu, credința în Dumnezeu v-a ajutat să rezistați.
2: Corect, ferm convinsă.
1: Acum vreau să vă întreb, Dumnezeu în ce măsură v-a ajutat să trăiți acești ani, să uitați răul pe care vi l-au făcut tot oamenii, tot cineva din satul dumneavoastră și să nu trăiți cu sentimentul ăsta de ură, de ranchiună, de dispreț.
2: Nu-mi iarăși Dumnezeu. Dacă bunica era foarte creștină, știe toate legile Domnului, m-a învățat și pe mine. Dar fratele era mai răzbunător, mai aprins. El ține minte niște fapte foarte urâte ce făcea președintele Sovietului din sat, ce a vrut să facă din mama noastră, fiind era o femeie tânără și frumoasă, și el ținea minte și când a mai crescut, el îmi spune, eu când am să mă întorc, am să mă răzbun. Îl ucit pe Grișa Țăganu. Cu totul că bunica spunea să nu vă răzbunați, Dumnezeu are grijă de toți. Și ce credeți? Când ne-am întors, ne-am întors pe rând și totuși ne-am întâlnit. Pe dâns nu l-a primit deloc și el a fost nevoit să întoarcă în Siberia, dar totuși când ne-am întâlnit, eu i-am amintit cazul ăsta, că ai vrut să te răzbuni pe Grișa Țăganu, el era încă viu, dar el spune, dar tu l-ai văzut? Zic, l-am văzut. Apoi acela e Grișa Țăganu? Păi nu, el semăna cu Budionă, înalt, spătos, cu niște musteți, vreo 40-45 de ani avea. Și când ne-am întors, am găsit un moșneac ghebos, orb de tot, cu bețul și cu nepoțic care îl conduce. Mai trebuie răzbunare? Bunica avea dreptate. Dumnezeu vede totul. Iată anume, credința asta mare în Dumnezeu ne-a ajutat să rezistăm cu 3 cartofi, adică pe zi. Vă închipuiți? Eu mă cutremur acum la amintire cum putem să rezistăm.
3: Și erați copil atunci. Copil. V-au deportat când aveați 6 ani. 7 ani petrecuți în Siberia.
2: Da. 7 ani, da. Da, eram copil. N-am putut să mă duc la școală. Când ne-au deportat, absolut ne-au luat din ogradă, disculți și într-o rochiță de vară.
3: La întrebare, de ce ne-au dus? De ce nu suntem acasă? Ce vă răspundeau maturii? Ce vă răspundea bunica, tata?
2: Tata mi-a spus o frază care eu n-am înțeles-o. Cum poți să, din cauza asta să fii așa izgonit din casa ta, din averea ta? El a spus că a venit președintele Sovietului cu 2 soldați și a spus: gătește o masă, că o să vii oaspeți de la Râșcani, vine Odessa și poruncea bala o casă, bala altă, dacă era găin, gâște, oi și așa mai departe, le poruncea la ora cutare să fie mâncarea gata și băutură și așa mai departe. Dar tata a rămas văduv, fără mamă, fără soții, și bunica era de vale în sat, în mijlocul satului, dar noi eram la margine și cam un bărbat și cu 2 copii și cu gospodărie. El nu putea să pregătească și a refuzat. A spus: mai duceți-vă la altcineva, că eu nu pot să vă primesc. Și atunci Grișa Țăganu spune: a, să-ți pară rău. Și l-a pus în listă, cu tot că alt motiv nu era. Dar pe urmă, cu ajutorul lui Viorica Olaru, când a făcut și ea carte, a scos dosarul clandestin la fotografiat, adică la... Eu am aflat că... Eu mai pus un motiv, că noi am avut o prăvălie, și se numea, prăvălie. Și avea, adică era marele comerciant. Iată, asta a fost motivul că ne-a deportat.
3: Margareta Ciamărtean Spânu, cea care, copil fiind, de nevoie a cunoscut calea pribegiei. Regimul sovietic a urmărit decapitarea satului Basarabean a întregului sistem de gospodărire. Urmările marilor deportări au avut un pronunțat substrat economic. Lichidarea prin izolare a fruntașilor satului, a rezistenței la colectivizarea forțată a gospodăriilor țărănești.

0: Răscolitoare această melodie interpretată de Cristina Ceauș, mi se părea, pe versuri de Traian Dors, muzică Oleg Baraluc. Continuăm să vorbim despre oameni, despre destine frânte, despre copilării furate. Continuăm să vorbim despre ceea ce trebuie să cunoaștem, mai ales să le vorbim și copiilor și nepoților noștri. În continuare, dragi prieteni, împreună cu Maria Pilkin, vă invităm la o lecție de rusă. Vom face o prezentare sumară a unei cărți care urmează să fie lansată mâine. Maria, bună ziua și mulțumesc că ești cu Radio Moldova.
1: Vă salut, să știți că de fiecare dată când mă invitați în emisiunile dumneavoastră sunt bucuroasă și fericită să împart cu dumneavoastră tot ce fac, tot ce scriu și totodată să fiu parte din ceea ce faceți dumneavoastră.
0: Mulțumesc foarte mult pentru încredere și fidelitate. O duminică în care suntem lângă oamenii dragi, o duminică în care ne amintim de cei care nu mai sunt lângă noi, de bunici, de străbunici, dar și de oamenii care au avut de suferit, pentru că suntem oameni și e nevoie să avem o memorie mare și o memorie colectivă. Maria, spune-mi, te rog, când și de la cine ai auzit pentru prima dată despre deportări? Și ți se spunea, ți se explica deportări sau că acei oameni au fost ridicați pe la voi prin părțile făleștilor? Cum se numea acel fenomen pe atunci pe când erai tu copilă?
1: Da, să știți că pentru prima dată, cred că eram prin clasa a 8-a, la o lecție de rusă, profesoara mea de rusă, Eugenia Nicolaevna Markievici, boboc de fată, a spus la un moment dat că în Siberia, când eram copii, era într-atât de frig încât purtam măști textile. Și am venit acasă să o întreb pe mama mea, de ce a spus așa profesoara? Și mama a zis, păi au fost ridicați. Și acest cuvânt mi s-a întipărit în memorie, în gândirea mea critică. Atunci, pentru prima oară, am aflat această istorie, am gândit cumva și de atunci tot revin mereu la acest episod dramatic din istoria poporului nostru.
0: În familia ta au fost oameni care au suferit de pe urma acestui calvar? Ai auzit de la cineva istorii sau mamei, bunicii, li era cam frică să povestească că noi am trecut prin asemenea momente? Hăt, mai încolo am aflat noi că practic în fiecare clan familial, în sensul cel mai frumos al cuvântului, a fost câte un om care a fost ridicat.
1: Da, să știți că, iată, chiar ieri m-am întors din Italia, de la Universitatea din Udine, unde la fel am discutat despre acest aspect al istoriei noastre. Nu există familie să nu aibă rude mai apropiate, mai depărtate. Să știți, chiar și această doamnă profesoară despre care vă spun este o rudă de-a mea. Au existat liste, au existat deportări, au existat foarte multe tăceri, atât despre care spuneți dumneavoastră, pentru că uneori mă gândesc că era și o frică, dar era și o grijă pentru generația tânără. Ei ziceau, lasă-i să fie fericiți, nu-i mai încărcăm cu dramele noastre, cu fracturile noastre. Și atunci nouă nu ni se spunea, nu se spuneau părinților noștri, nu ni se spunea nouă ca nepoți, ca rude mai tine. Și atunci am trăit cumva într-o lipsă de informație și să știți că psihologii spun că acest lucru e și el traumatizant, pentru că există un mental al familiei, da? Al legăturilor familiale, și atunci când există astfel de lapsusuri de comunicare, de informație, acest lucru lucrează împotriva noastră. Deci eu cred că a venit timpul să vorbim. Apropo de acest roman care a apărut recent la Paralela 45, e o carte despre două personaje feminine. Primul personaj e o femeie de 46 de ani, urusoaică, deportată și ea, pentru că trebuie să menționăm că mai multe etnii au fost deportate, bulgari, găgăuzi, evrei, ucraineni, ruși, alături de românii basarabeni trimiși în Siberia. Da? Deci acest personaj feminin, o femeie adultă care practic ajunge în Siberia și cumva trăiește o criză de identitate. Ea nu mai știe cine este, da? Fiind rusoaică, trimisă de sovietici acolo. Și al doilea personaj este o copilă de 8 ani, este profesoara mea. Trebuie să spun că ambele personaje sunt reale, sunt preluate din Arhiva Națională, Arhive de Familie. Am discutat într-un fel de conversații, interviuri cu urmașii personajelor. Primul personaj este străbunica Mariana Harjevski, director general la Biblioteca Municipală. Al doilea personaj este profesoara mea de la Fălești, da? Observați că geografia e chiar cumva cel puțin bipolară, pentru că pe de o parte e Hânceștiu, pe de altă parte este Făleștiu, dar mai am un personaj de la Durlești, tot o rudă din partea nașelor noștri, o femeie care, ajungând în Siberia, a construit, a făcut sobe, cuptorașe, a muruit, a văruit, da, și s-a întors acasă cu bani, pentru că erau întreprinzători, pentru că erau harnici, și cu banii aceia și-a construit încă o casă, pentru că cealaltă a fost luată și făcută punct medical. Iată, este despre supraviețuire, despre ridicare atunci când ei te coboară prin a te ridica și a te trimite într-un vagon de vite în Siberia, da? Asta am vrut să spun. Lecția de rusă este, de fapt, o lecție durută, este lecția pe care ne-a dat-o Imperiul Sovietic. Asta nu înseamnă că avem vreo problemă cu limba, sigur, sau literatura rusă.
0: Maria, mulțumesc pentru receptivitate, mulțumesc că ne-ai trezit curiozitatea pentru a citi această carte. Ne vedem mâine, începând cu ora 18, la Muzeul Național de Istorie, acolo unde va fi lansată cartea Lecția de Rusă. Până atunci, o ultimă întrebare. Care dintre aceste trei personaje te-a chinuit cel mai mult, cu ghilimelele de rigoare? Ce a fost cel mai greu în roman atunci când ai lucrat?
1: Da, să știți că toate trei m-au chinuit așa treptat și când am lucrat, uneori am plâns. Inițial când scriam, era un soi de transă și scriam, dar pe urmă când reveneam să redactez, să lucrez, mai ales aspectele de limbaj, pentru că un roman este și o scritură de limbaj, să știți că ajungeam să plâng. Și atunci mă gândeam la actorii care se transfigurează și intră în pielea personajelor lor, dar foarte mult m-a chinuit primul personaj, această femeie de 46 de ani. Vă spun de ce, e vorba de vârstă, pentru că mă identificam cu ea, eu am 44 și mă întrebam cum e să fii o femeie practic tânără, deportată singură în Siberia, e deportată cu tatăl ei, soțul este mort, corporalitate, sexualitate, ce se întâmplă cu o femeie la această vârstă, care e și o vârstă a crizei, da? Care este ruptă din tot ce are, din tot ce a agonisit, pentru că era o femeie cu avere, trimisă în neunde. Cum trăiește ea? Că despre corporalitate nu s-a vorbit, și să știți că și copila care crește și ajunge adolescentă, am un fragment de corporalitate, de devenire corporală a acestei fetițe. Ce era cu corpul deportatelor? Nu era nimic, să știți, despre asta nu se discuta atunci, se discuta despre supraviețuire, mâncare, hrană, haină, nu dacă ești frumoasă. Sau am un fragment cu o mireasă care nu are din ce să-și facă o rochie albă de mireasă și găsește stofă albă cu buline mărunte negre. Am găsit aceasta într-un album de fotografii îngrijit de Leontina Vatamanu, am și dat la bibliografie, spun de unde îmi iau inspirațiile și sursele, și o rochie albă cu buline negre mi se pare un simbol a celor timpuri în care ei nu puteau să-și trăiască doliul, și doliul transpare chiar și într-o nuntă.
0: Carte frumoasă, cinste, cu ai scris. Mulțumesc, Maria, pentru interviu, pentru discuții. Ne-ai răscolit emoțiile, te ascultam cu nod în gât. Ne revedem cu bine mâine, nu doar la o lecție de rusă, ci și la o lecție de patriotism, de demnitate, de istorie și de supraviețuire.
1: Vă aștept cu drag!
0: Mulțumesc mult! Dragi prieteni, cu Maria Pilkin am discutat și am răsfoit, am făcut o prezentare sumară a romanului Lecția de Rusă.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: La ora 11:38, vă reamintesc, dragi prieteni, ascultați emisiunea Acasă și în lume, un produs Radio Moldova. Nu uitați, ne puteți asculta, auzi și vedea accesând radiomoldova.md, secțiunea Live. Participarea românească la ediția din acest an la Festivalul Internațional de Film de la Ierusalim, programul dedicat patrimoniului brâncovenesc, dar și alte evenimente, se regăsesc într-o nouă ediție a Jurnalului Românesc, prezentat de Mihai Pelin, jurnalist la Radio România Internațional.
2: Jurnal Românesc.
3: Episcopul Antonie de Bălți a fost ales arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Pe ordinea de zi a ședinței de lucru de joi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a aflat alegerea de noi ierarhi. În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea unui nou arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, episcopul Antonie de Bălți și episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud. Sinodul a ales prin vot secret pe episcopul Antonie de Bălți în demnitatea și slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, informează Patriarhia Română. De asemenea, a avut loc alegerea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, arhimandritul Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, și arhimandritul Porfirie Florea, starețul mănăstirii Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos, din orașul León, Spania. Sinodul l-a ales prin vot secret pe arhimandritul Maxim Drăguț cu titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul. În cadrul aceleia ședințe a avut loc și alegerea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și

0: în străinătate la muncă. Forțați să devină adulți prea devreme, își construiesc propria familie într-o încercare disperată de a umple golul. Filmul a fost premiat la festivalul de la Berlin. Fjord, o coproducție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda din 2026, spune povestea unei familii care se mută într-un sătuc dintr-un mic fjord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori, dar atunci când una dintre fete apare la școală cu vânătăi pe corp, comunitatea începe să se întrebe dacă au legătură cu educația strictă primită de la părinți. La ediția 2026 a festivalului de la Cannes, pelicula a fost distinsă cu mai multe premii, printre care și Palm d'Or. Senatul de la Roma a adoptat la 1 iulie, prin vot unanim, proiectul de lege privind aprobarea acordului dintre Italia și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. La ședința Senatului de la Roma au participat Gabriela Dancău, ambasadorul României în Italia, și preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei. Acordul reglementează raporturile dintre statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, în conformitate cu prevederile Constituției privind libertatea religioasă și pluralismul confesional. Astfel, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei va beneficia de un cadru juridic clar și stabil, care prevede, între altele, recunoașterea efectelor civile ale căsătoriilor religioase oficiate de preoții ortodoxi români care dețin cetățenia italiană, garantarea asistenței religioase în spitale, instituții de asistență și penitenciare, posibilitatea organizării de activități de educație religioasă în afara programului școlar, precum și accesul Episcopiei la mecanismele de finanțare publică prevăzute de legislația italiană. Acest rezultat reprezintă o nouă confirmare a solidității relației bilaterale dintre România și Italia și a angajamentului comun pentru promovarea libertății religioase, a dialogului intercultural și a valorificării contribuției importante a comunității românești la dezvoltarea societății italiene. Până pe 24 septembrie, la sediul Institutului Cultural Român Beijing, poate fi vizitată expoziția intitulată Mănăstirea Hurezi, România în UNESCO 70, componentă a unui program dedicat patrimoniului brâncovenesc. Expoziția reunește fotografii din arhiva Mănăstirii Vâlcene și din etapele succesive ale procesului de restaurare desfășurat sub egida UNESCO, icoane realizate de monahi, obiecte istorice, documente și fotografii de arhivă din Muzeul Mănăstirii, albume și piese de patrimoniu provenite din biblioteca acesteia, prezentate publicului chinez pe mai multe tematici: arhitectură, iconostas, ornamente, pictură, sculptură în lemn și piatră și așa mai departe. Expoziția evidențiază rolul Mănăstirii Hurezi ca important centru de cultură, educație, spiritualitate și creație artistică în spațiul românesc. Fondată în 1690 de domnitorul Constantin Brâncoveanu, Mănăstirea Hurezi este o capodoperă a stilului arhitectural brâncovenesc, remarcabilă prin puritatea formelor, bogăția decorului sculptural și prin excepționala școală de pictură murală și de icoane care a înflorit în secolul al XVIII-lea. Este unul dintre cele mai valoroase ansambluri monastice din Europa de Sud-Est și a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1993.
1: Împreună cu Mihai Pelin am răsfăit pagini noi din Jurnalul Românesc. Mihai Pelin, colegul nostru de la Radio România Internațională.

0: Dorul și sete de frumos nu o lasă pe Lavinia Rusu, talentată interpretă omageată zilei de astăzi. Îi spunem și noi, cei de la Radio Moldova, la mulți ani. Dorul nostru cel atât de frumos și de tulburător, împreună cu tradițiile strămoșesc, se regăsesc și în modă. Da, da, nu este un secret, moda poate spune povești despre identitate, tradiții și sursele de inspirație din jurul nostru. Tot mai mulți tineri creatori de modă încearcă să transforme elemente cunoscute în colecții cu o viziune proprie, iar fiecare piesă vestimentară poartă un mesaj. Cum poate lua naștere o colecție inspirată în același timp din patrimoniul local și de universul marin, dar și ce tehnici au fost folosite pentru realizarea ei, aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Furtui.
1: O colecție vestimentară masculină în care motivele tradiționale se întâlnesc cu inspirația marină. Aceasta este viziunea creatoarei de modă Ana Paladi, care și-a propus să îmbină două surse aparent diferite într-un concept unitar. Designerul spune că ideea colecției a pornit din dorința de a crea un dialog între tradiție și tema maritimă.
2: Am ajuns așa la o idee minunată, tema maritimă în sinteză cu tradițională. Mi-am stăruit să legăm această temă foarte armonios într-un dialog destul de tradițional. Tradițional, anume colecția bărbătească, am ales pentru că să arate puternic, armonios și stabil.
1: Colecția este alcătuită din 5 ținute, iar fiecare dintre ele include detalii realizate manual și elemente inspirate din simbolistica tradițională.
2: 5 piese vestimentare, unele din ele sunt croșetate să arate motivul tradiției. Croșeta, lână a fost cusută manual. Croșeta tot, s-a folosit și motivul rombului, liniile și cercul. De fapt, eu am pornit de la culoare albastră inițial și mă gândeam ce să mai adaug. Prima oară a fost tradiția, porțile albastre tradiționale moldovenești. De urmă, am ajuns așa la o idee, dar de ce să nu ne inspirăm și de la maritim? Și într-un fel, a ajuns așa la o combinație neobișnuită.
1: Conceptul colecției a atras atenția și publicului, care a remarcat atât originalitatea inspirației, cât și modul în care au fost puse în valoare piesele vestimentare.
3: Prima dată am văzut colecția la prezentarea Universității Ion Creangă și de atunci am văzut-o următoarea dată la Artcore. Transmite o energie de mare, dar în același timp am observat și elemente tradiționale. Mi-a plăcut faptul că scoate în evidență figura masculină și sunt admiratoarea colecției.
1: Prin îmbinarea motivelor tradiționale cu inspirația marină și prin folosirea tehnicilor realizate manual, colecția demonstrează că surse diferite de inspirație pot fi reunite într-un concept vestimentar original, care pune în valoare atât creativitatea designerului, cât și patrimoniul cultural.

Nicola a colorat frumos și a nuanțat sfârșitul acestei prime ore în nuanțe de albastru turcoaz. Păstrăm optimismul, curiozitatea și interesul și pentru cea de-a doua oră a emisiunii. Ne reîntâlnim așadar, dragi prieteni, la ora 12 și 5 minute.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Angajații din transporturi și infrastructură vor beneficia de garanții suplimentare privind salarizarea, timpul de muncă și protecția socială în baza convenției colective și la nivel de ramură pentru următorii 4 ani. Documentul a fost semnat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Federația Sindicală de Profil și reprezentanții patronatelor. Documentul stabilește standarde minime privind drepturile salariaților din transportul rutier, aeronautic și naval, construcția și întreținerea drumurilor, activitățile desfășurate prin platforme online și instruirea conducătorilor auto. Totodată, convenția prevede consolidarea garanțiilor privind salarizarea și acordarea sporurilor, măsuri pentru prevenirea concedierilor colective și combaterea muncii nedeclarate, precum și reguli mai clare referitoare la timpul de muncă, perioadele de odihnă și concedii. În același timp, documentul mai include prevederi privind sprijinirea formării și recalificării profesionale a angajaților, precum și consolidarea dialogului social dintre autorități, angajatori și organizațiile sindicale. Potrivit autorităților, prin semnarea convenției, părțile și asumă colaborarea pentru dezvoltarea unui sector al transporturilor și infrastructurii mai competitiv, ca un cadru de muncă stabil și orientat spre protejarea drepturilor angajaților. Aproximativ 650 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol au fost finanțate în perioada martie 2025 iunie curent prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Din numărul total, 68 de afaceri au fost aprobate în luna iunie curent. Programul a acoperit toate raioanele țării, cu o pondere mai mare a proiectelor în zona de nord. Valoarea totală a resurselor recreditate constituie peste 554 de milioane de lei, dintre care 46,7 milioane de lei au fost alocate în luna iunie curent. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie aproximativ 57 de milioane de lei. Prin intermediul proiectelor au fost achiziționate echipamente utilizate în agricultura convențională și conservativă, procesarea post-recoltare a producției, precum și pentru capital circulant agricol independent. Iranul a organizat astăzi slujba de înmormântare pentru fostul său lider suprem asasinat Ali Khamenei, la care au participat 10.000 de persoane, inclusiv înalți oficiali ai țării. A fost a doua zi a funeraliilor publice, la care au răsunat apeluri la răzbunare împotriva Statelor Unite și a Israelului. De la primele ore ale dimineții, o mulțime de persoane cu steaguri iraniene și portrete ale lui Ali Khamenei s-a adunat la Marea Moschee Mosala din Teheran pentru a-și lua rămas bun de la cel care a condus țara timp de peste 36 de ani și care a fost asasinat în prima zi a războiului declanșat de Israel și Statele Unite, pe 28 februarie, transmite FE. Din cauza participării masive a credincioșilor, sala principală a moscheei a fost închisă pentru public. Ceremoniile funerare pentru moartea lui Ali Khamenei au început vineri cu o ceremonie oficială de prezentare a unui ultim omagiu la care au participat înalți funcționari ai țării, precum și autorități și delegații străine. Mâine, cortegiul funerar va străbate străzile capitalei iraniene pentru ca marți trupul fostului lider suprem să fie transportat în orașul Qom. Miercuri sunt prevăzute priveghiuri în Irak. În cele din urmă, Ali Khamenei va fi înmormântat joi în mausoleul imamului Reza, cel de-al 8-lea imam al șiiților, în orașul sfânt Mashhad din nord-estul Iranului. Un incendiu face ravage astăzi în apropierea orașului Salonic din Grecia, unde flăcările au devastat două fabrici, relatează France Press. Pompierii au lansat mari cantități de apă pe cale aeriană peste fabricile din jurul orașului Oreocastro, o municipalitate situată la periferia nord-vestică a Salonicului, al doilea oraș ca mărime din Grecia. Este vorba de o fabrică de reciclare și una de textile, potrivit pompierilor, operațiunile de stingere a incendiilor implică în prezent 154 de pompieri sprijiniți de 52 de vehicule, două avioane și două elicoptere, conform datelor Departamentului de Pompieri. Autoritățile recomandă locuitorilor să țină ferestrele închise și să-și limiteze mișcările din cauza potențialei toxicități a fumului. Mai multe regiuni din Grecia, inclusiv Atena, Atica și insula Creta, au fost plasate în alertă portocalie, cu risc foarte ridicat de incendii din cauza temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice. La noi în țară astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Mâncanu.
1: Radio Moldova Promo.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Salut, noroc, salve, bună ziua! Mai multe formule de politețe, dar o singură dorință, cea de a fi o companie plăcută, de a trezi pofta de comunicare, ascultare, descoperire și reconfortare. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Svetlana Sârbu și vă invit în cea de-a doua oră a emisiunii Acasă și în lume.

Băieții de la direcția 5 au dat tonul orei și noi, la fel ca și ei, credem în minuni, credem în puterea cuvântului și în forța binelui. Dragi prieteni, 45 de minute, aproape cât o lecție avem la dispoziție pentru a vorbi despre schimbările climatice și fenomenele meteo extreme. Aflăm astăzi ce reprezintă o cupolă termică. Ne refugiem apoi într-o grădină urbană din Ungheni și, mai aproape de sfârșitul orei, bem și puțină limonadă. Aflăm curiozități despre această băutură banală la prima vedere.

0: vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova.
1: E vară, dacă e răcoare, de ce este răcoare? Dacă e prea cald, ne sufocăm și ne întrebăm când oare se va sfârși canicula. Într-adevăr, în ultimul timp, dragi prieteni, vorbim tot mai mult despre temperaturi record, secete, inundații și fenomene meteorologice extreme. Dar cât de mult înțelegem, de fapt, mecanismele care stau la baza acestor transformări? Astăzi încercăm să găsim răspunsuri împreună cu Nicolae Covalenco, doctor în științe tehnice și autorul unei cărți în care analizează fenomenele care, direct sau indirect, influențează schimbările climatice. Să ascultăm așadar interviul realizat de Galina Alcaz.
2: Care au fost principalele obiective care le-ați urmărit?
3: Eu cred că principalul obiectiv care l-am urmărit a fost propria curiozitate. M-am întrebat ce se întâmplă pe globul pământesc, de ce noi avem și încălzirea globală și avem vulcane, cutremure de pământ, multe chestii care mie mi s-a părut că explicarea lor nu este prea convingătoare. Deci și m-am apucat de lucru, am început a studia fenomenele legate pe Soare, pe Pământ, pe alte planete. Până la urmă, adunând atâtea materiale și cunoștințe noi, am hotărât să scriu o carte.
2: În viziunea dumneavoastră, care sunt factori generatori ai schimbărilor climatice?
3: Este destul dificil să spui. Scopul meu a fost să urmăresc care este legătura între Pământ și Soare, între Pământ și alte planete, între Pământ și Lună. M-am întrebat ce reprezintă Soarele din punct de vedere științific, ca un obiect mare de care noi depindem. Am rămas impresionat că Soarele se rotește pe propria axă și dacă Soarele se rotește, atunci m-am întrebat de ce el se rotește. Concluzia că el se rotește datorită exploziilor pe Soare, care dă naștere la o forță reactivă și îl face el să rotească. Soarele este un corp gigantic. Dacă luăm comparativ Soarele și planetele care sunt în sistemul solar, atunci masa Soarelui este de peste 1000 de ori mai mare ca toate planetele luate împreună. Aceasta înseamnă că Pământul este ca un fir de praf în comparație cu Soarele. Dar totodată este cunoscut faptul că de-a lungul ecuatorului circulă curenți electrici foarte puternici. Curentul electric dă naștere la câmp magnetic. De fapt, îl transformă pe Soare într-un magnet foarte mare și foarte puternic. Soarele rotindu-se induce curenți turbionari în toate planetele din sistemul solar.
2: Dumneavoastră ați făcut propriile experiențe, calcule, ați spus acești factori care generează cele schimbări din ultimii ani.
3: Soarele induce curenți turbionari în planete, inclusiv în planeta Pământ. Curenți turbionari dau naștere la căldura din interiorul Pământului. Până acum se spune că cândva Pământul a fost fierbinte și încet se recește. Nu este adevărat. Pământul este încălzit din interior datorită curenților turbionari induși și în funcție de mărimea și frecvența exploziilor pe Soare, curenții acestea pot crește sau pot descrește. Dar curenții electrici din interiorul Pământului, dând naștere la căldură, fac ca volumul magmei din Pământ să crească.
2: Care este natura cutremurilor și a vulcanilor și în ce măsură acestea pot fi influențate de încălzirea globală?
3: Natura este legată de Soare, legată de fenomenele care au loc în interiorul Pământului. Cum am și spus, în Pământ sunt induși curenți turbionari. Curenții acestea turbionari încălzesc Pământul din interior, fiindcă se elimină căldură. Este cunoscut faptul că orice corp încălzit se mărește în volum și atunci scoarța Pământului începe a crăpa, spunem așa, și începe a vibra. Iată aici este originea cutremurului de Pământ. Sau mai târziu această mărire a volumului se transformă în vulcan, că lava găsește undeva o ieșire sub presiune mare, însă începe a țâșni în afară și asta este vulcan. Iată aceasta este natura cutremurului, adică este încălzirea interioară a Pământului datorită curenților celor turbionari induși de câmpul magnetic rotativ al Soarelui.
2: Domnule Covalencu, ce acțiuni în viziunea dumneavoastră pot contribui la un declin al factorilor ce declanșează schimbările climatice?
3: Toate măsurile acestea de a micșora, de a reduce emisiile gazelor generate atât de industrie, dar și de populație, adică casele rezidențiale, consumând mult combustibil fosil, tot generează foarte multe gaze de seră. Trebuie să începem de la a face ordine în propria curte, să îmbunătățim eficiența energetică a caselor, să scoatem gunoiul, să-l sortăm și să-l stocăm și să-l folosim ulterior, să împădurim Moldova. În felul acesta noi am putea să contribuim la îmbunătățirea mediului. Mediul, de fapt, este sănătatea noastră.
1: Despre schimbările climatice și fenomenele meteorologice extreme a discutat Galina Alcaz cu doctorul în științe tehnice Nicolae Covalenco. După o melodie solară de la Inegalabela Dalida, vom vorbi despre cupola sau domul termic.

În aceste zile, Sandura de noi este mai puțin darnic, acasă e răcoare, e bine. Iar în Europa lumea continuă să vorbească despre domul de căldură, un fenomen care favorizează temperaturi foarte ridicate. O cupolă termică este o zonă cu presiune ridicată a aerului în atmosferă, care rămâne blocată deasupra unei regiuni, deoarece mișcările atmosferice din jur o împiedică să părăsească zona. Funcționează ca și cum ai pune un capac pe o oală care clocotește. Sistemul de înaltă presiune captează aerul cald sub el, care se încălzește și se ridică, creând o cupolă. Acest lucru intensifică căldura și previne formarea norilor, permițând mai multă lumină solară să ajungă la sol. Cupola de căldură aduce zile senine și însorite, dar cu vânturi ușoare care nu aduc frig. Cu cât cupola termică stă mai mult deasupra unui loc, cu atât străzile și clădirile care sunt întunecate absorb căldura și o rețin mai mult. Acest lucru duce de asemenea la uscarea mai accentuată a solului și crește posibilitatea producerii de incendii. Cupolele de căldură nu sunt un fenomen meteorologic nou. Savanții au confirmat deja că schimbările climatice fac în așa fel ca valurile de căldură să fie mai intense, mai frecvente și mai răspândite. Acumularea de gaze cu efect de seră în atmosferă, în principal provenite din arderea combustibililor fosili, a cauzat creșterea temperaturii medii a planetei în timp. Din cauza acestei creșteri generale a temperaturilor, în timpul valurilor de căldură, temperaturile pot atinge niveluri și mai ridicate. Astăzi, temperatura medie globală a planetei a crescut cu aproape 1,3 grade Celsius de la Revoluția Industrială din secolul al XIX-lea, când țările au început să ardă combustibili fosili la scară industrială. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, într-un ritm de 2 ori mai rapid decât media globală.

0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: La ora 12 și 30 de minute îi salutăm pe prietenii noștri care acum au deschis aparatele de radio sau poate că au accesat site-ul radiomoldova.md, secțiunea live. Dragi prieteni, ascultați emisiunea Acasă și în lume și vă invităm să fiți parte a programului nostru până la ora 14. În inima municipiului Ungheni prinde viață un proiect mai puțin obișnuit, Grădina Urbană. Este o inițiativă inspirată din bunele practici europene, un loc unde educația, cultura și comunitatea fac front comun. Inițiativa, finanțată de Uniunea Europeană, ar urma să fie implementată până la sfârșitul acestui an, iar în prezent lucrările sunt în plină desfășurare. Mergem imaginar la Ungheni și aflăm mai multe despre proiectul Grădina Urbană cu ajutorul Cristinei Prisăcari.
2: În contrast cu aglomerația și efervescența specifice orașelor contemporane, amenajarea primei grădini urbane ar soluționa un șir de probleme de mediu, ar diminua poluarea aerului și ar susține biodiversitatea urbană. Un partener al acestei inițiative care își propune să aducă comunitatea mai aproape de natură este Liceul Teoretic Ion Creangă din municipiul Ungheni. Timp de jumătate de an, elevii din această instituție au lucrat la proiecte prin care au realizat în format fizic machete ale viitoarei grădini urbane, afirmă directoarea adjunctă a liceului, Angela Buraga.
3: Liceul Teoretic Ion Creangă face parte din rețeaua școlilor model. Noi în prima jumătate a anului am lucrat la proiectele STEAM și anume aici fiecare clasă a realizat în format fizic o mini grădină urbană, un machet a grădinii urbane, cum ar vedea, ce plante ar crește acolo și chiar au fost și aduse și plante să în niște ghivece. Proiectul acesta, Grădina Urbană, este un proiect amplu, care este urgent, aș spune, pentru că are o valoare maximă pentru toată comunitatea municipiului Ungheni. Se pot face și drumeții, și ieșiri, atât cu familia, cât cu copii într-o excursie. Și dacă vor fi organizate diverse activități, va fi încă și mai benefic și sperăm că acesta va fi un punct și turistic.
2: Mai mult decât un simplu spațiu verde, proiectul își propune să devină un ecosistem comunitar dedicat cultivării plantelor, educației despre biodiversitate și inițiativelor colective, având cercetarea în prim plan, subliniază profesoara de biologie Cristina Beschieru.
4: Orice problemă de mediu cumva este în vizorul nostru și noi încercăm prin pași mici cu tinerii să organizăm diferite activități, iată, ca să dezvoltăm aceste probleme și cumva să găsim mici soluții. În ultimele proiecte pe care noi le implementăm, ne orientăm spre cercetare. În mare parte, partea aceasta de cercetare mai puțin se studiază în școală. Și iată, în timpul liber, eu cred că aceasta ar fi o idee minunată ca să dezvoltăm mai multe proiecte de cercetare, iată, în aceste grădinuțe care o să fie acolo.
2: Elevii sunt interesați să participe la amenajarea unei grădini urbane și își doresc ca acest loc să devină mai mult decât spațiu verde, să fie un spațiu de învățare, implicare și responsabilitate, în care educația de mediu se întâmplă prin acțiune, nu doar prin teorie.
5: Cred că în oraș ar trebui să fie mai mult spații verzi, deoarece oricum mașinile și toată industria dau un aer mai rău un pic și cred că natura ar influența pozitiv. Oamenii într-o grădină urbană în centrul orașului ar avea o altă dispoziție de dimineață, ar ieși la o plimbare mai la aer curat.
6: Consider că grădinile urbane sunt esențiale și ar ajuta comunitatea mult mai bine să se integreze, să munici. Prima grădină urbană în Ungheni mi-aș imagina ca un loc deschis, atractiv și așa cald, plin de natură, de plante, verzi, care să-ți încânte inima în momentul în care intri. Cel mai tare mi-ar plăcea, mie special și tinerilor, activități în care ei singuri, cu propriile lor mâini, să planteze sau să aibă grijă, activități interactive, până și jocuri sau training-uri.
2: Inspirat de succesul modelelor europene, orașul Ungheni implementează proiectul Grădina Urbană, Cultivăm Aer Curat și Comunități Unite, prin intermediul căruia aduce natura exact acolo unde este cea mai mare nevoie de ea, în mijlocul orașului. Pe o suprafață de aproximativ 0,8 hectare urmează să fie amenajată o grădină urbană pilot, care până la sfârșitul acestui an va prinde rădăcini la propriu, ne spune managera proiectului Angela Ciocurlan.
7: Am avut prima etapă de crearea unui comitet de oameni de pe ambele maluri rutului și am lucrat pe partea de design a grădinii. Vă dați seama, a fost o muncă creativă, o muncă cu idei și iată în grădina urbană vor fi anumite senzori care vor veni pe partea de măsurare a aerului, calității, pe de altă parte eficiență energetică. Și acum suntem la etapa de amenajare și de pornire a construcției. Noi cu toată certitudinea credem că în următoarele 3 luni vom avea însăși partea asta de afânare și de lucru inițial construcția gardului, iar spre sfârșitul lunii noiembrie estimăm că grădina urbană să aibă deja partea inițială.
2: În tot mai multe orașe din lume, spațiile abandonate se transformă în grădini urbane. Un teren gol devine locul unde oamenii plantează, învață și petrec timp împreună. Astfel de grădini există deja în diverse metropole precum Berlin sau Madrid și sunt folosite de comunități pentru cultivarea legumelor, organizarea de ateliere și activități educaționale.
1: Așadar, am aflat mai multe din reportajul realizat de Cristina Presăcar despre proiectul mai puțin obișnuit, Grădina Urbană, un proiect care se vrea împlinit, realizat în inima municipiului Ungheni. Până atunci însă, dragi prieteni, vreau să vă spun că astăzi la Ungheni, în scoarul Înfrățirii, suntem invitați începând cu ora 15 la cea de-a 7-a ediție a festivalului Sânzeiene Unghinene. Așadar, dacă aveți drum spre Ungheni sau poate că v-ați gândit unde ați vrea să mergeți în această după-amiază, noi v-am dat un indiciu. Scoarul Înfrățirii în orașul Ungheni, cea de-a 7-a ediție a festivalului Sânzeiene Unghenene, un spectacol de zile mari cu numeroase momente frumoase și invitați pe măsură.

Visul de vară am visat frumos împreună cu el, Radu, cel care trăiește și împărtășește cu noi bucuria împlinirii unui nou cântec. Mulți dintre absolvenți probabil că visează în această vară la o bursă, poate că visează să ajungă la o universitate departe de casă. Noi vrem să le spunem absolvenților, dar și dumneavoastră, dragi părinți sau bunici, că studenții și absolvenții universităților din Republica Moldova pot participa în acest an la un program de burse oferit de autoritățile slovace. Beneficiarii selectați vor putea primi până la 15.000 de euro pentru a urma studii de licență sau masterat în Slovacia. Sprijinul financiar este acordat sub forma unei burse lunare de 500 de euro. Studenții de la licență pot beneficia de finanțare până la 3 ani consecutiv, iar masteranzii până la 2 ani consecutiv. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt prevăzute până la 170 de burse pentru nivelul de licență. Dintre acestea, 110 sunt finanțate din fonduri europene și sunt destinate universităților din afara regiunii Bratislava, iar 60 sunt acoperite din bugetul de stat pentru instituțiile din regiunea capitalei slovace. Programul este destinat studenților din întreaga lume care aleg să își continuă studiile în Slovacia. Dosarele pot fi depuse până pe 31 iulie, iar selecția se va face în baza rezultatelor obținute la un test standardizat. Succes tuturor!

0: La ora 12:45 de minute, noi tot acasă rămânem aici la Casa Radio din dealul Schinoasei de la Chișinău și ne bucurăm să vă spunem că Republica Moldova confirmă încă o dată că investiția în educație, talent și perseverență aduce rezultate remarcabile pe plan internațional. Vorbim în cele ce urmează despre performanțele elevilor noștri la Olimpiada Balcanică de Fizică. La cea de-a șaptea ediție a concursului, lotul olimpic al țării noastre a demonstrat că excelența academică este construită prin studiu constant și pasiune pentru cunoaștere. Fiecare medalie cucerită pe scena internațională este mai mult decât o realizare individuală. Este un motiv de mândrie națională și o sursă de inspirație pentru toți, indiferent de domeniu. Dacă muncești mult și cu drag, reușești. Dezvoltă subiectul Daniela German.
1: Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de aur, una de bronz și premiu special la Olimpiada Balcanică de Fizică. Această competiție s-a desfășurat la Istanbul, în Turcia, în perioada 27-30 iunie. Medalia de aur a fost obținută de Victor Sandu, elev în clasa 11 la un liceu privat din Durlești, suburbia municipiului Chișinău. Victor nu este la prima sa experiență olimpică, iar participarea de anul trecut l-a motivat și mai mult să studieze fizica, spune tânărul.
2: Victor, ce înseamnă de fapt pentru tine această performanță? Cum a fost la Olimpiadă?
3: Pentru mine a fost, cred că, o îmbunătățire a rezultatului de anul trecut, care am luat argint la Olimpiada Balcanică.
2: Anul acesta ai revenit și ai luat aurul.
3: Da.
2: Cât timp dedică un elev olimpic acestei discipline, fizica? Cât de mult trebuie să rezolvi, să fii implicat așa în procesul academic, așa încât

0: pe plan internațional, regional, să fii cel mai bun?
1: Cred că variază în fiecare zi, dar în medie în jur de 5 ore fizică.
0: E loc de fizică și în vacanță?
1: Desigur.
0: Ce a fost cel mai greu la Olimpiada anul acesta?
1: Cred că era mai multă atenție. Cel mai tare conta anul acesta.
0: Ce mesaj ai pentru semenii tăi care, iată, vor să atingă asemenea performanțe ca și tine? Ce le-ai sugera?
1: Le-aș sugera să continue, să înveți fizică, să ia în calcul, nu știu, timpul, care tot a fost foarte important. Și deja, nu știu, fii calm în timpul Olimpiadei, fac ceea ce știu.
0: Profesia ta de viitor este legată în vreun fel de fizică?
1: Da, cred că da. Mă gândesc la inginerie.
2: Victor Sandu, medaliat cu aur la Olimpiada Balcanică de Fizică. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul celei de-a 8-a ediții a concursului, au participat 51 de elevi din 13 țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori.

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
1: O vară frumoasă ne dorim cu toții, o vară liniștită. Ne mai bucurăm că mai avem încă aproape două luni. Acum la ora 12:51 de minute vă invităm la un pahar de limonadă. Da, da, această băutură care ne pare atât de cunoscută, atât de banală, o băutură care are o istorie foarte interesantă. Limonada este una dintre cele mai cunoscute și apreciate băuturi răcoritoare din lume. Preparată în forma sa clasică din suc de lămâie, apă și un îndulcitor, aceasta este consumată de secole în aproape toate culturile. Deși astăzi există numeroase variante cu mentă, fructe de pădure, ghimbir sau apă minerală, originea limonadei este mult mai veche decât s-ar putea crede și este strâns legată de comerțul cu citrice, de dezvoltarea agriculturii și de schimburile culturale dintre Orient și Europa. Întrebarea cine a inventat limonada nu are un răspuns simplu, deoarece băutura nu a fost creată de o singură persoană. Ea s-a dezvoltat treptat, iar primele rețete asemănătoare limonadei moderne au apărut în Orientul Mijlociu medieval. De-a lungul secolelor, limonada a evoluat dintr-o băutură de lux, destinată curții regale, într-o băutură accesibilă tuturor. În timpul cruciadelor și al intensificării comerțului mediteranean, europenii au intrat în contact cu citricile și cu băuturile preparate din acestea. Negustorii din orașele italiene, precum Veneția și Genova, au contribuit la importul lămâilor din Orientul apropiat și din Nordul Africii. Treptat, plantațiile de lămâi s-au extins în Sicilia, sudul Italiei și în Spania. În secolele 16 și 17, băuturile pe bază de lămâie au devenit populare în rândul aristocrației europene. Medicii vremii recomandau consumul de suc de lămâie pentru prevenirea anumitor boli și pentru întărirea organismului. Odată cu dezvoltarea plantațiilor de citrice în sudul Europei și în coloniile europene, lămâile au devenit mai accesibile. În secolul al XVIII-lea, zahărul provenit din plantațiile de trestele de zahăr din Caraibe a devenit mai ieftin, ceea ce a permis prepararea limonadei la scară mai mare. Băutura a început să fie consumată nu doar de aristocrați, ci și de populația urbană. În aceeași perioadă au apărut primele rețete tipărite în cărți de bucate europene. Acestea recomandau amestecarea sucului de lămâie cu apă rece și zahăr, uneori fiind adăugate coajă rasă, apă de flori sau plante aromatice. O etapă importantă în evoluția limonadei a fost dezvoltarea băuturilor carbogazoase. Astăzi, aproape fiecare țară are propria versiune a limonadei, adaptată ingredientelor locale și preferințelor culinare.

După ce am savurat o limonadă împreună cu Alexandra Stan, suntem și mai pregătiți pentru a asculta buletinul de știri de la ora 13. Așadar, dragi prieteni, ne reîntâlnim după radiojurnalul Amiezei, adică la ora 13 și 15 minute. Rămâneți tot cu noi cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10 26 33.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Mierea produsă în Republica Moldova cucerește tot mai multe piețe europene.
3: Odată cu acordul de liber schimb între Moldova și UE, practic am ieșit la un alt nivel, avem un partener din Italia cu care conlucrăm anual și exportăm practic 300-400 de tone anual.
2: Diaspora continuă să investească în localitățile de Baștină. Un autocar condus de un șofer din Republica Moldova a fost implicat într-un accident rutier în România. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Mierea produsă în Republica Moldova cucerește tot mai multe piețe europene. Doar anul trecut, dintr-o producție totală de aproximativ 5.000 de tone, peste 4.500 a fost exportate către consumatorii din Uniunea Europeană. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă de aproximativ 10% comparativ cu anul 2024. Valoarea totală a livrărilor de miere moldovenească peste hotare s-a ridicat la peste 13,5 milioane de dolari, succesul fiind asigurat de standardele stricte de calitate respectate de apicultorii autohtoni. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
4: În spatele statisticilor se află munca titanică a familiilor de apicultori. Printre ei este și Victor Popa, care reprezintă a treia generație de stupari din familia sa. Din 2014, odată cu semnarea acordului de liber schimb dintre țara noastră și Uniunea Europeană, afacerea lor a trecut la un alt nivel, a precizat președintele Asociației Exportatorilor de Produse Apicole, Vitalie Popa.
3: Odată cu acordul de liber schimb între Moldova și UE, practic am ieșit la un alt nivel, avem un partener din Italia cu care conlucrăm anual și exportăm practic 300-400 de tone anual. Asta înseamnă 20-22 de camioane pline cu miere.
4: Pentru ca mierea moldovenească să treacă granița, fiecare lot este supus unor verificări riguroase. Produsul trebuie să respecte cerințele stricte în materie de siguranță alimentară, etichetare, trasabilitate și certificare. Procesul de recoltare nu lasă loc de greșeli, iar calitatea este dată de multă răbdare combinată cu tehnologia, a menționat apicultorul Vitalie Popa.
5: O miere bună nu se extrage imediat din stup și se pune în borcănaș. Ea are a ele etape de filtrare, conservare și ambalare. Prin sitele acestea de inox se curăță de impuritățile mici de ceară, propolis, ombețișor sau poate o albină. Are două site, una mai mășcată, mai grosieră și alta mai măruntă. Iar într-un final, mierea se prelinge în găletuțe.
4: Apicultorii oferă o gamă largă de miere, de la cea de tei și salcâm până la cea polifloră, de salvie sau chiar de coriandru, a spus apicultoarea Olesia Popa.
6: Nu ne bazăm doar pe miere, pentru că sunt solicitate și celelalte produse secundare apicole, vorbesc de polen, lăptișorul de matcă, propolisul, ceara de albine. Nu putem să cedăm și să zicem că nu ne place această activitate sau viața petrecută în prisacă.
4: Producția de miere din Republica Moldova a scăzut în 2025 la aproximativ 2500 de tone, aproape jumătate față de anul precedent. Experții susțin că acesta este cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii 15 ani. În pofida producției reduse, sectorul a fost parțial salvat de creșterea prețurilor la export și de valorificarea stocurilor acumulate în anii precedenți. În prezent, Republica Moldova exportă miere în 24 de state, aproximativ 90% din cantitate fiind destinată țărilor Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii.
2: Înțepăturile de albine sunt frecvente, în special în sezonul cald, când oamenii petrec mai mult timp în aer liber. Deși în majoritatea cazurilor acestea provoacă doar durere și disconfort temporar, uneori pot declanșa reacții alergice severe, care necesită intervenție medicală de urgență. A precizat medicul alergolog Olga Guștiuc la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acesteia, cunoașterea simptomelor și a măsurilor de prim ajutor poate contribui la prevenirea complicațiilor.
7: De exemplu, viespele, ele atacă atunci când sunt amenințate. În cazul ăsta ar trebui să ne îndepărtăm de ele și să nu le deranjăm. Ce ține de albine, la fel sunt anumite măsuri de protejare, de a evita să folosim anumite mirosuri, anumite săpunuri, de a purta haine nu așa colorate și atractive pentru albini, de a nu umbla discuță prin iarbă, de a sta departe de stupele albinelor.
2: Înțepăturile de albine sunt în cele mai multe cazuri benigne și se tratează prin măsuri simple de prim ajutor. Totuși, o evaluare corectă și atunci când este indicat imunoterapia pot preveni aceste reacții severe, afirmă alergologul. Sunt și situații care amenință viața, cum sunt reacții de tip anafilactic sau șocul anafilactic. Atenționează specialiștii, mai spune Olga Guștiuc.
7: Primul lucru ce ar trebui făcut este, depinde de ce. A fost mușcătura de albină sau mușcătura de viespe, asta este bine de observat. Viespea nu lasă ac, respectiv o viespe poate mușca mai multe persoane, în schimb albina lasă ac. Și în cazul ăsta este important să îndepărtăm acul, nu cu degetele, dar cu un card, prin mișcări ușoare, se spală locul cu apă și săpun, se plasează pe locul mușcăturii apă rece. Se poate de asemenea de plasat un unguent cu dacă se dezvoltă anumite reacții sau pacientul își cunoaște istoricul, s-a întâlnit cu alte reacții după mușcături de viespe sau albină, el trebuie să ia din start și un antialergic.
2: Pe lângă măsurile de prim ajutor, pacientului îi poate fi recomandat un tratament antiinflamator și monitorizarea evoluției simptomelor. Umflătura de la înțepătură poate persista câteva zile, dar de obicei se retrage fără complicații. Diaspora continuă să investească în localitățile de Baștină. Satul Dărcăuți din raionul Soroca va beneficia de un nou proiect finanțat prin programul guvernamental Dar 1 plus 3. Cu sprijinul consetenilor stabiliți peste hotare, în localitate va fi reabilitat un sector important de drum, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitori. Detalii aflați din reportajul realizat de Angelina Căldare.
8: Programul guvernamental Dar 1 plus 3 continuă să aducă investiții în localitățile Republicii Moldova, prin implicarea activă a cetățenilor stabiliți peste hotare. Printre beneficiarii noii runde de finanțare se numără și satul Dărcăuți din raionul Soroca, unde urmează să fie implementat un proiect de infrastructură rutieră. Cu sprijinul diasporii și al autorităților, în localitate va fi reabilitat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 1,6 km. Inițiativa este posibilă și datorită contribuției financiare a persoanelor originare din SA, care muncesc în diferite țări ale lumii, dar continuă să investească în dezvoltarea comunității de Baștină. Oleg Rozumovski, primarul satului Dărcăuți.
9: Noi am implementat primul proiect în 2020, când am făcut reparația la sala de festivități a centrului comunitar din comună și acum avem continuitate la proiectul respectiv. Scurăm foarte mult că ne-am văzut în lista de selectare, așteptăm hotărârea de guvern și următorul proiect, în 2026, noi sperăm ca prin următorul proiect, trei străzi, prevede acoperirea lor cu pietriș, în special străzele înguste, care au fost foarte deteriorate în urma construcției pieductului în comună. Proiectul respectiv este foarte binevenit, deoarece și ne permite la sumele astea modeste care le avem și cu contribuția de la primărie 10%, contribuția de la diasporă numai puțin de 10% și susținerea guvernului care le avem de 50%.
8: Localnicii spun că modernizarea drumului este una dintre cele mai așteptate investiții, deoarece va îmbunătăți accesul către gospodării și va spori confortul și siguranța circulației. Nu este pentru prima dată când satul Dărcăuți beneficiază de programul Dar 1 plus 3. În anii precedenți, prin intermediul aceluiași mecanism de finanțare, în localitate a fost renovată o sală destinată activităților comunitare, care găzduiește acum diverse evenimente culturale și sociale.
10: Am copii plecați peste hotare. Când au auzit de proiectul acesta, s-au contribuit și ei și eu din salariu. Cât de puțin am contribuit, noi vrem ca localitatea noastră să fie tot dezvoltată, să contribuim mai departe.
11: Noi tragem în nădejdea la cei de psihotare că ne vor ajuta să facem acest drum, să avem și noi un drum și pentru cei de la sat și pentru copiii noștri și pentru toți.
12: Sigur, mama este plecată de foarte mulți ani psihotare și contribuie, cred că, foarte mult la toate proiectele care sunt legate pentru bunăstarea satului nostru și pentru țara întreagă.
8: Programul DAR 1 plus 3 are drept scop mobilizarea resurselor financiare ale diasporei pentru dezvoltarea locală. Pentru fiecare leu investit de cetățenii din diasporă, contribuie autoritățile publice locale, Guvernul Republicii Moldova și partenerii de dezvoltare. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.
2: O mașină de poliție din România aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier, fiind lovită de un autocar condus de un bărbat din Republica Moldova, în localitatea 2 Mai din județul Constanța. În urma accidentului, doi polițiști au fost răniți ușor. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit că un bărbat de 45 de ani, cetățean din Republica Moldova, a condus un autocar pe DN39 dinspre municipiul Mangalia către stațiunea Vama Veche, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu autospeciala de poliție, care se afla oprită pe partea dreaptă a drumului public cu semnalele luminoase în funcțiune. Echipajul de poliție se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind în timpul unui control efectuat asupra unei motociclete. În urma impactului au fost răniți cei doi polițiști din autospecială, precum și o femeie care se afla lângă vehiculele staționate. Șoferii au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În acest caz a fost deschis un dosar penal. China a anunțat astăzi că va desfășura în iulie exercițiile navale anuale împreună cu Rusia, de data aceasta în apropierea coastelor chineze, urmate de patrule comune într-o zonă nespecificată din Pacific, informează France Press. Acțiunea își propune să mențină pacea și stabilitatea în regiune. Cele două țări sunt parteneri diplomatici și economici importanți, o legătură consolidată de voința lor comună de a oferi o alternativă la ceea ce percep ca fiind dominația Statelor Unite asupra ordinii mondiale. China și Rusia organizează de mulți ani manevre militare comune care sunt acum privite cu suspiciune de mai multe țări, în special occidentale, în contextul războiului din Ucraina. Forțele navale ale celor două țări vor desfășura exercițiile Joint Sea 2026 în spațiile aeriene și maritime din largul orașului Qingdao, un important port militar și stațiune balneară din estul Chinei, a precizat Ministerul Apărării din China. Exercițiile Joint Sea sunt organizate începând cu anul 2012. China nu a condamnat niciodată Rusia pentru invazia Ucrainei, lansată în februarie 2022, dar face apel la negocieri de pace. Capitalele occidentale o acuză în mod regulat că oferă Moscovei un sprijin economic crucial pentru efortul său de război. Și datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov, urmează în continuare știrile din sport.
0: Infosport prezintă Efim Ignat.
13: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Victorie importantă de moral pentru campioana Petrocub înaintea meciului cu albanezii de la Ignatia din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Echipa din Hâncești a trecut cu un categoric 5-0 de Milsami Orhei în derbiul etapei a doua. Dan Pușca și Nicolae Rotar au reușit câte o dublă în acest meci, iar cealaltă reușită a leilor din Hâncești a portat semnătura lui Ion Jardan. Într-o altă partidă, Buturuga Mica a împiedicat Carol Mare. Politehnica UTM a ținut un șah pe teren propriu pe Sheriff Tiraspol. Vespele Negre nu au scos decât o remiză albă pe terenul studenților, scor 0-0. Astăzi runda a doua continuă cu ultimele două partide. De la ora 18, Dacia Buicani va primi replica nou promovată Real Siret, iar de la ora 20, Zimbru Chișinău va găzdui pe CSF Bălți. Naționala Marocului a devenit prima echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Africanii au trecut cu un scor de neprezentare în fața uneia dintre țările organizatoare, Canada, pe care au surclasat-o cu 3-0. O dublă a lui Onahi și o reușită a lui Rahimi în prelungiri o duce pe Maroc în sferturi, acolo unde va da pept cu reprezentativa Franței. La rândul ei, selecționata cocoșului Galic s-a calificat în sferturi după o victorie la limită în fața Paraguayului. Franța s-a impus prin golul marcat de Kylian Mbappé din penalti în minutul 70. Cu această reușită, Mbappé a ajuns la 10 goluri marcate în ultimele 6 meciuri la Cupa Mondială. El are în total 19 goluri în 19 partide la turneul final. Partida din sferturi dintre Maroc și Franța este programată pe 9 iulie la Boston. Jucătoarea română Sorana Cârstea s-a oprit în runda a treia turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de mare șlem al anului. Tenismena de peste Prut a fost învinsă de cehoaica Linda Noscova cu scorul de 2-6, 6-3, 7-6. Lui Cârstei se alătură și finalistele de anul trecut, poloneza Iga Świątek și americanca Amanda Nisimova, precum și numărul 2 mondial, kazaha Elena Rybakina, care au fost și ele eliminate la rândul lor tot în această fază a competiției. Naționala de rugby a României a fost învinsă de reprezentativa statului Chile cu scorul de 31-48 la debutul său în Cupa Națiunilor. România se află în acest moment pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby, în timp ce Chile ocupă locul 18. România va juca următorul meci pe 11 iulie cu Uruguayul, iar pe 18 iulie cu Samoa, ambele la Montevideo. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
0: Radio Moldova Romo. Romo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Lumea în imagini sonore, continuăm să o descoperim aici la Radio Moldova. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Svetlana Sârbu și vă invit să dăm un rost timpului în ultima parte a programului.

0: Vorbim în această oră despre dor, tradiție, reveniri și aflăm cât e de mare drumul din Norvegia spre Dulcea Bucovina. Ne amintim astăzi și de compozitorul Petre Teodorovici, care a plecat în lumea îngerilor ca astăzi 29 de ani în urmă. Acum însă e timpul să ne amintim că vorba bună mult adună. De asta dată Dan Alexe a adunat câteva cuvinte scrise și rostite mai des de jurnaliști.
1: O samă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Printre nenumăratele neglijențe jurnalistice pe care le facem în română, se numără sumedenie de termeni rău pronunțați sau rău scriși, unul dintre aceștia fiind foarte frecvent, și anume se pronunță președinție în loc de corectul președinție. Președinție e o monstruozitate sonoră, desigur că și noi spunem președinte, nu președent, dar președinție am tot auzit pe la televiziunile române zilele trecute. Ar trebui întocmită o listă cu aceste erori frecvente care pocesc limba, multe ieșite din jargonul jurnaliștilor superficiali. De pildă, interlocuitorii, cum am auzit de unăzi la Realitatea Plus. Este interlocutor, desigur, nu interlocuitor, căci termenul nu desemnează pe cineva care locuiește, ci un locutor, cineva care vorbește. Tot interpretarea populară a unor cuvinte împrumutate îi face pe unii să formeze pluralul algoritmuri. Și am tot auzit algoritmurile pentru ansamblul de reguli pentru efectuarea unui sistem de operații abstracte, ca și cum termenul ar veni de la ritm și de la un misterios de dureros algo, un algoritm, când de fapt cuvântul vine de la pronunțarea în limba latină a renașterii a numelui matematicianului arab Al-Khorezmi, cel din Khorezm, inventatorul algebrei. De acolo, algoritm. Vine apoi dezastrul pronunțării numelor proprii, mai ales cele exotice. Nu mai vorbim de Xi Jinping, scris cu X, unde foarte mulți pronunță Xi ca în Xerox sau în taxi, când avem de fapt acolo un Ș prelungit. Dar mult mai aproape de noi să amintim acel H-H final, pur grafic, care nu se aude, din Hezbollah, partidul șiit fundamentalist libanez. Foarte mulți pronunță acolo H-ul final, Hezbollah, când de fapt sonor e doar Hezbollah. Eu m-aș mulțumi însă și cu un simplu Bruxelles pronunțat corect. Nu trebuie neapărat să graseiezi ca francezii Bruxelles și nici măcar să fluieri acel U cu buzele țuguiate, U, dar măcar accentul să cadă corect pe a doua silabă, adică nu Bruxelles, ci Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: acasă și în lume.
1: Dorul de Bucovina mai puternic decât distanțele. Pentru mulți români plecați peste hotare, dorul de casă înseamnă dorul de părinți, de copilărie și de locurile natale. Pentru Cristian Guga, originar din Brașov și stabilit de aproape 15 ani în Norvegia împreună cu soția sa Gabriela, dorul a avut o semnificație aparte. Dorul de locurile în care s-au născut bunicii săi, în satul Cupca, din nordul Bucovinei, actuala regiune Cernăuți. Cum a reușit această familie de români să poarte în suflet jumătate de secol de viață, dorul de locurile unde s-au născut și au trăit bunicii săi, aflăm din reportajul realizat de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
2: Cristian Guga, originar din orașul Brașov, ani la rând a ascultat poveștile bunicilor despre casa părintească, despre oamenii și tradițiile locului. Însă abia în această vară a reușit să transforme visul în realitate. Împreună cu soția Gabriela, întorși recent din Norvegia, unde sunt stabiliți cu traiul de aproape 15 ani, a pornit într-o călătorie spre rădăcinile familiei, acolo unde timpul pare să păstreze vie memoria generațiilor de odinioară. Ajunși la Cupca, un sat românesc din Ucraina, cei doi soți au avut parte de o primire pe care nu o vor uita niciodată. Deși nu se întâlniseră până acum, rudele din nordul Bucovinei i-au primit ca pe membri ai familiei întorși acasă după o lungă despărțire. Au depănat amintiri, au vizitat locurile unde au copilărit bunicii lui Cristian și au redescoperit împreună o istorie de familie întreruptă de evenimentele dramatice ale anului 1940. Pentru Gabriela Guga, călătoria a fost o experiență profund emoționantă. Dincolo de frumusețea Bucovinei, a impresionat-o atmosfera caldă și ospitalitatea oamenilor întâlniți la Cupca și în orașul Cernăuți.
3: M-am căsătorit în 2011 cu soțul meu, care este de origine din Ucraina și ne-am dorit foarte mult să ajungem aici. Am reușit anul acesta, este prima dată, am reușit anul acesta să ajungem aici și ne-am cazat la neamurile noastre, neamurile soțului meu, rudele soțului meu, în Cupca. Am vizitat Cernăuțiu. Ne-am dorit foarte mult să vizităm Cernăuțiu. N-am știut foarte multe despre zona aceasta și suntem foarte bucuroși. În sfârșit am reușit să ajungem aici. Am văzut universitatea din Cernăuți, minunată. Este, părerea mea, imensă, cu o istorie minunată. Oamenii din Cupca sunt niște oameni minunați, ospitalieri. Tot ce au mai bun îți pun pe masă și te servesc cu o bucurie pe care greu o mai întâlnim în ziua de astăzi.
2: Și pentru Cristian Guga, această vizită a avut o încărcătură sufletească aparte. Timp de aproape o jumătate de secol a purtat în inimă dorința de a vedea satul despre care bunicii vorbeau cu atâta drag. Întâlnirea cu rudele, pe care nu le cunoscuse niciodată, a fost, spune el, unul dintre cele mai emoționante momente ale vieții sale.
4: La invitația unor rude din Ucraina, din regiunea Cernăuți, am ales să venim într-o scurtă vacanță de 5 zile în zona Cernăuți pentru a vizita aceste frumoase locuri. Am vizitat Cernăuțiul. Într-o zi am fost la Mănăstirea Bănceni, care mi s-a părut foarte, foarte frumoasă. Bunicii mei s-au născut aici, în regiunea Cernăuți. Eu n-am mai fost niciodată. Imediat împlinesc 50 de ani și n-am avut ocazia niciodată să ajung să văd meleagurile unde bunica mea s-a născut și a crescut. Și îmi pare rău acum că nu am ales să vin mai devreme, să zic așa, ca să pot să prind în viață și pe alți membrii familiei, care, din păcate, nu mai sunt printre noi, mulți dintre ei.
2: La despărțire, Gabriela și Cristian Guga au mărturisit că vor păstra pentru totdeauna în suflet această călătorie. Orașul Cernăuți i-a cucerit prin frumusețea sa arhitecturală și prin bogata sa istorie, iar satul Cupca le-a oferit ceva ce nu poate fi cumpărat sau înlocuit, sentimentul că și-au regăsit o parte din identitate. Soții Guga sunt convinși că oricine are rădăcini în Bucovina ar trebui să ajungă măcar o dată pe aceste meleaguri, pentru că aici aici nu descoperi doar locuri de o frumusețe aparte, ci și oameni care știu să păstreze vie memoria trecutului și să primească oaspeții cu aceeași căldură cu care își întâmpină propriile rute. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Mai stăm în această ultimă oră pentru că ne plac melodiile de altă dată, pentru că impresionantă și emoționantă și emblematică această melodie și pentru că astăzi se împlinesc 29 de ani de la trecerea în eternitate a compozitorului Petre Teodorovici. Ne vom aminti de artist, vom afla lucruri inedite, sensibile, dar și vom răsfoi, nu doar imaginar, dar la propriu, câteva albume cu fotografiile în care a fost imortalizat chipul lui Petre Teodorovici împreună cu Ion Bambuleac, nepotul compozitorului. Ion este jurist ca formare, este avocat, dar uite că muzica, arta este foarte aproape de suflet. Ion, bună ziua și îți mulțumim că ai acceptat invitația de a fi în această zi importantă pentru noi, dar în special pentru voi, familia, și îți mulțumim că ai venit și cu o desagă de amintiri.
1: Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc că, deși sunt 29 de ani, lumea mai cunoaște și lumea ține flacăra memoriei aprinsă, cum a spus și Alexandru Gradski, un compozitor rus. Un compozitor trăiește atâta cât trăiește muzica lui și indicatorul calității muzicii este atunci când peste ani muzica se mai consideră actuală, se mai ascultă și este un reper pentru cei care vin din urmă.
0: Noi am ascultat această melodie, te-am văzut emoționant, ai fredonat. Spune-mi, te rog, când ai auzit tu prima dată de numele lui Petre Teodorovici și când ai realizat destul de conștient faptul că e o personalitate, că eu sunt parte a dinastiei acestui om? Când ai început să pui în valoare ceea ce a lăsat Petre Teodorovici?
1: Eu am început să cânt de vreme, am avut o perioadă când am făcut acordeon, am mers, am făcut solfegiu, am studiat la o școală cu profil muzical. Cred că de pe la vreo 5-6 ani deja știam că o să merg la muzică, dar nu realizam în totalitate de ce asta se întâmplă. Evident, părinții, fratele mai mare, Adrian Teodorovici, care m-a botezat, el era cel care, el fiind și el, nu este de formare muzican, dar întotdeauna este cu acordeon, întotdeauna cântă, și el a fost primul care a descoperea în mine talentul de a scrie poezii sau de a avea inclinații muzicale. Mai târziu deja a fost prezent și Petre în familia noastră cu am avut un ceas greu, da, în familie, în care el s-a implicat foarte mult și, de fapt, a fost crucial pentru familia noastră, pentru că nu am pierdut un membru a familiei. Și întotdeauna el era sufletist și când se întâlneau, nu eram prea conștient de cine este. Era un membru a familiei și cred că carisma lui îmi atragea atenția. Mai conștient l-am văzut de câteva ori înainte de a deceda și, de fapt, primele funerarii în viața mea pe care le-am la care am fost prezent a fost funerariile lui.
0: Uite că prin forța destinului ai rămas tu să fii cel care îi păstrează vie memoria, ai rămas să fii un arhivar, putem spune așa, fotografiile, albumele. M-ai impresionat când ai intrat în studio și cu această casetă. Dragi prieteni, dacă ne ascultați accesând site-ul radiomoldova.md, camera este în dreapta ta, Ion, poți să arăți caseta? Da. Caseta, iar eu imediat mi-am amintit de acele zile când îl vedeam pe Petre Teodorovici îmbrăcat în pardesiul de culoarea capucino nisipului. Pe atunci la radio venise și a imprimat cântecele Mă întorc cu drag în satul meu și Santa Maria Maggiore. Îți povesteam de acest moment și tu mi-ai spus că hainele,
1: multe din haine s-au păstrat, câteva trenciuri sunt la mine în dulap. Caseta, de fapt, este de baștină de la radio. Este
0: pentru că aici este a fost caseta voastră. Da, este caseta noastră.
1: Ea a fost adusă de mătușa mea, Cornelia Teodorovici, care a activat în cadrul Radio Moldova și ea era cea care mă alimenta cu casete, pentru că eu am o colecție de casete foarte multe pe care le-am adunat când eram mic. uneam două casetofoane,
0: copiai.
1: Da, copiam, asta era, deci generația noastră încă prins chestia asta cu casetele. Și am și casetele lui Petre și casetele Doina și Ionald de Teodorovici care apăreau la radio atunci în perioada aia. Ele s-au păstrat. Caseta asta este sau este de referință prin faptul că toate piesele care le-am plasat în internet pe YouTube sunt copiate de pe această casetă. Este chiar o piesă care nu este înregistrată foarte calitativ pentru că s-a rupt
0: stratul magnetic
1: și eu l-am lipit și atunci când cineva o ascultă în internet spune, de ce așa nu este așa de calitativ? Pentru că stratul magnetic a fost rupt și eu l-am restabilit.
0: Da. Despre ce piesă e vorba?
1: Era o piesă pentru piesă de spectacol pe versurile lui Grigore Vieru pentru o piesă din Bălți care din păcate nu s-a realizat, Mustafa Pașa. Este o piesă glumeață, așa să spunem, care este pentru spectacol, pentru Teatrul Vasile Alexandrei din Bălți.
0: Să le spunem ascultătorilor noștri că Ion Bambuleac este cel care administrează pagina de pe Facebook Petre Teodorovici. Cum e această muncă?
1: I-a apărut, eu spun că i-a apărut dintr-o frustrare, pentru că...
0: De ce frustrare?
1: Pentru că la lecția de muzică a fost oferit o temă liberă pentru a face un referat despre cineva. Și toți au apucat să facă despre Ion și Doina și eu am decis să fac despre Petre, pentru că nu exista informații. Și am înțeles că nu există informații, internetul nu prea știe despre el. Și atunci am început să scanez postere pe care le aveam de multe ori. Avem mai multe postere de astea. Eu deja le-am restabilit din postere vechi.
0: Te-ai venit cu unul dintre postere. Probabil că este cea mai cunoscută fotografie. Noi l-am lăsat în camera de oaspeți pentru că este prea mare, așa ocupată jumătate din studioul nostru.
1: Păi... la noi ele erau în casă, dar nu știu ce erau găurite, pentru că înainte...
0: Se puneau pe perete, da. Cu pioneze. Tu ai prins pionezele
1: eu
0: în mine.
1: Eu le-am prins, dar nu așa de mult. De asta le-am restabilit, dar și le-am plasat, apoi încet am cifrat toate înregistrările pe care le-am avut, am cifrat înregistrările video pe care le-am găsit, de pe casetele video. Sunt interviuri multe inedite care, de fapt, au intrat și în cartea doamnei Veta Ghimpu Munteanu, Melancolia Dor lui Etier. Unele din interviuri le-am plasat în ultimul moment, chiar nu există nume rotație la pagină, pentru că noi le-am descoperit foarte recent, înainte de a se edita cartea. Și pagina are deja mai mult de 10 ani. Cred că ea are o arhivă foarte

0: expoziție pentru piesa Maria și uite, s-au păstrat aceste poze unde este anul 95, dacă să calculăm, el a decedat în 97. Aici el
1: practic este cu 2 ani
0: încă în puteri și foarte cu zâmbitul pe buze, foarte pozitiv.
1: Ion, ce este cel mai greu în administrarea unei pagini atunci când e vorba despre o personalitate și atunci când e vorba despre valorificarea unui nume? Cumva ne-ai dat de înțeles că Petre Teodorovici a rămas în umbră, nu știu, a suferit el pe timpul vieții de faptul că lui Ion, regretaților Ion și Doina, publicul îi acorda mai multă atenție?
0: Nu, aș spune, el a fost supranumit omul șlagăr.
1: Da.
0: Și el avea popularitate în lumea muzicală rusă, da.
1: Am fost la Uniunea Sovietică.
0: Și eu nu cred că el avea lipsă de popularitate în acea perioadă de timp. Cred că după anii 90, când s-a pornit valul de renaștere națională, piesele lui Ion al Teodorovici au fost mult mai zguduitoare și el avea un alt stil de a scrie. De fapt, Petre Teodorovici explică în ultimul său interviu la radio aceste lucruri. Ei erau diferiți. Deși și Petre Teodorovici are piese patriotice, Veniți acasă, Vin din munții latinii, Dați-le voie flăcăilor basarabieni peste prut.
1: Un cântec emblematic, da, când auzim cântecul ăsta imediat ne aducem aminte și de Podul de flori. Mai stăruim un pic asupra capitolului administrarea paginii pe o rețea de socializare. Ce ai vrea tu să încapă în această pagină? O nouă postare, pentru că unii creatori de imagini după asta se gonesc cu tot prețul ceva nou, ceva să șocheze, făcând rabat la calitate și la valoare.
0: Nu am scopul de a atrage publicul în scop comercial sau în scop de a atrage atenție cu orice preț. Eu am scopul de a păstra memoria vie și de a scoate din arhivă acele înregistrări, acele poze care poate nu au fost descoperite. Este un hobby care poate aduce noi informații și este util pentru public, cel care se interesează, pentru că este destul din gust și trebuie să înțelegem că lumea de astăzi trăiește cu șocuri, cu ceva ce atrage atenția.
1: Senzațional. Uneori unii oameni mai trăiesc și în două realități, din realitatea viața adevărată și realitatea virtuală. Și mă gândeam că pagina la care muncești tu și munca unui avocat pasionat de muzică poate trezi curiozitatea pentru valoare și cultura celor tineri. Un lucru foarte important. Așa m-am gândit eu.
0: Pentru mine asta are și un alt scop. De exemplu, dacă nu ar fi fost pagina, nu am fi putut să facem placă comemorativă. Pentru că chiar și pentru consilierii municipali era important să explicăm cine a fost Petre Teodorovici, ce nume a lansat Petre Teodorovici. Pentru moneda comemorativă 75 de ani de la naștere Petre Teodorovici, fără o pagină și fără poze și fără ca să fie ușor de accesat și de studiat personalitatea, nu ar fi posibil acest lucru. Eu mai am un vis de a redenumi o stradă în Chișinău cu numele său, de exemplu, în spatele blocului unde a locuit el pe Alexandrie 19. Este o stradă mică care se întinde de la Teatru Verde și până la scara blocului lui, strada Dâmbului. Ar fi potrivit de a fi redenumită, de exemplu. Și atunci, dacă nu ai un reper, o pagină de Facebook sau un film sau altceva, nu poți să aduci informația către public.
1: Ascultăm o melodie și revenim la discuție.

0: Dulce frumoasă, nemuritoare, răscolitoare, această melodie o poți asculta la nesfârșit. Apropo, Ion, melancolia, acest cântec a fost cântat de mai mulți artiști, de mai mulți interpreți. Ție, care variantă ți este mai aproape de suflet? Deși toți interpreții și-au pus amprenta și au stilul, dar și totuși.
1: Dacă este vorba despre vocea de bărbat, atunci Iulian Caranfil, vocea...
0: Primul interpret.
1: Da, primul interpret. Vocea mai de femeie, tandră și este Sofia Rotaru. Există și versiuni înregistrate de Nadejda Cipraga, dar este un alt, deci el e înregistrat mai lent. Nu știu de ce au decis să facă altă orchestrat. E foarte diferit. Ea a fost tradusă în multe limbi. Ea este și în spaniolă. Ea este un șlagăr adevărat, mondial, putem spune.
0: Un cântec popular. Da. Hai să vorbim puțin, pentru că acest timp nemelos ne tot mână în urmă. Cum ați lucrat împreună cu colega noastră Veta Ghimpu-Munteanu la monografia Melancolia Dorului Etern? Ce a încăput în această carte? Ce a fost cea mai interesant și ce nu a încăput? Poate că e cazul să adunați, să lucrați la un album de fotografii cu descifrări, cu o ordine cronologică, cu niște mici istorioare despre care îmi vorbeai până a intra în emisie.
1: O mare parte de lucru, de fapt tot lucru l-a făcut doamna Veta Ghimpu-Munteanu. Atunci era încă în viață soția lui Petru Teodorovici Zoe, care a oferit o mare parte din arhive și a avut întâlniri cu dumneiei, a ajutat. Tot lucrul de arhivă a fost făcut de doamna Veta Ghimpu-Munteanu. Și eu m-am implicat atunci când am văzut că sunt goluri de poze pe care eu le aveam pe pagina de Facebook. Am avut o istorie întreagă cu CD-ul care era împreună cu cartea, a fost și un CD cu 70 de cântece al lui Petru Teodorovici, atunci când indicam autorii versurilor și autorii versurilor, de fapt, și perioada când a fost scris aceste piese. Acolo am lucrat. Un interviu televizat l-am găsit în ultimul moment și a fost integrat, v-am spus, fără numerotare de pagină și cu alt format, pentru ca să încapă. Era un interviu unde el vorbește despre feciorul său și despre cum a fost scrisă, de fapt, și piesa Santa Maria Maggiore, contextul unor piese, vorbește foarte mult despre dragoste și dragostea, de fapt, ne definește, el asta spune. Și cred că în acel interviu era important să vezi că un compozitor, un om de artă, este ghidat de sentimente sincere și dacă nu ești sincer, nu ai capacitatea de a simți acut, nu poți scrie nici muzica frumos sau nu poți dărui lumii muzică, versuri sau altceva. Deci noi l-am integrat acest interviu și dacă e să vorbim despre un album, ar fi, cred că, cazul să facem și un album. Nu ne-am gândit tehnic la asta. Dar poze sunt destule și dacă îi să adunăm pas cu pas, cred că am putea face asta, de exemplu, la 30 de ani de trecere în neființe sau la o altă ocazie. O să facem asta pe parcurs. Avem monedă, avem placă, avem ștampile comemorative, avem timbre cu el. Deci
0: avem carte, urmează să avem și o stradă și, de ce nu, un album în care să încapă amintirile și mai multe fotografii.
1: Exact.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Ion, pentru că ți-ai făcut timp și ai venit la radio. Să le mai spun o dată ascultătorilor, Ion a venit cu foarte multe albume, cu foarte multe fotografii. Ne-ar fi trebuit probabil să realizăm un maraton ca să frunzărim și să descifrăm fiecare imagine, fiecare emoție. Dragi prieteni, am evocat astăzi numele compozitorului, artistului Petre Teodorovici, împreună cu Ion Bambuleac, nepotul compozitorului, jurist de formare. Îți mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, ediția duminicală a emisiunii Acasă și în lume a fost realizată de Svetlana Sârbu și Silvia Larionov. Oriunde ați fi, să vă simțiți bine, ca acasă.

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunii de astăzi îi dăm start cu un joc moldovenesc interpretat de violonistul Cornel Botcru.

Zinaida Bolboceanu e una dintre cele mai autentice cântărețe de la noi. A pledat mereu pentru cântecul folcloric, pentru transmiterea neaușă a mesajului și a melodiei. Ani la rând a pledat arta vocală la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, tinerilor dornici de a îmbrățișa profesia de artist cântăreț de muzică populară, paralel îngrijindu-se de propriul

Tăriceanu și-a cântat sufletul și inima pentru toți admiratorii de cântec popular, fiind solistă a Orchestrei Busuioc Moldovenesc, solistă la Teatrul Etnofolcloric Ion Creangă, apoi a fondat grupul folcloric Etnos, unde, an la rând, a scos din anonimat piese de certă valoare. Din anul 2006 până în 2010 a fost solistă a ansamblului folcloric Busuiocul din Bacău. Zinaida Bolgoceanu e solista care a colaborat cu majoritatea orchestrelor de muzică populară de la noi. În componența colectivelor artistice enumerate, Zinaida Bolgoceanu a cules lauri și ne-a dăruit mereu cu...

0: și melodii de neuitat.
1: La această rubrică ne vom aminti de marele dirijor, muzician și violonist Dumitru Blajinov.

Să ne amintim și de Petre Zaharia, solist marcant al Orchestrei de Muzică Populară Fluieraș a Filarmonicii Naționale, cel care a impresionat prin virtuozitatea sa la trompetă, dar și la alte instrumente tradiționale de suflat, precum fluierul, naiul, taragotul, cavalul și clarinetul. Vă propunem din înregistrările lui Petre Zaharia un joc zis la fluier.

0: Invitata rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Valentina Harea, o tânără cântăreață de folclor. Ai făcut așa un semn că nu prea tânără, dar ești tânără. Numele tău abia se lansează în lumea cântecului popular de la noi. Aș vrea să știm chiar din capul locului mai multe despre Valentina Harea. De exemplu, de unde ești, de Baștină, ce școală ai făcut și cum ai ajuns să cânti cântecul popular?
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult de invitație! La dumneavoastră sunt pentru prima dată și mă bucur să avem ocazia să discutăm. Deci eu sunt, am dat din cap la o tânără interpretă, fiindcă deja anii se scurg, dar eu mă lansez un pic mai îndelungat, mai greu, fiindcă îmi place muzica, dar totodată mi-am realizat și viața de familie, cresc doi copii minunați,
0: să-ți
1: o fetiță
0: sănătoși.
1: De 10 ani și un băiețel de 3 ani, mulțumesc! Și din această cauză, cu cântecul a fost așa mai tărăgănat un pic, dar totuși cu drag și cu atenție. De Baștină sunt din Chișinău, dar părinții vin din satul Suholuceni și Coropceni, raionul Telenești. De ce totdeauna menționez satele? Fiindcă chiar dacă m-am născut și am trăit în Chișinău, din totdeauna mi-a plăcut la sat. Vacanțele toate erau la bunici, acolo era cel mai vesel și cel mai bine, fiindcă bunicii știu să ne alinte cum pot ei mai bine. Dar am locuit în oraș, mi-am făcut studiile în oraș. Ce ține de muzică, am studiat școala de arte Valeriu Poliakov, am făcut acordeon, cu toate că nu tare mi-a plăcut, dar îi mulțumesc părinților că au insistat să mă mențin ca să am niște studii muzicale. Concomitent am frecventat și ansamblul etnofolcloric Iedera, condus de surorile Osoianu, în grupa doamnei Valentina Osoianu, de la care am și îndrăgit muzica populară și tot ce ține de folclor, fiindcă acolo am aflat mai multe despre tradițiile de Crăciun, de Paști și am înțeles sensul muzicii populare, muzica care vine de la bătrâni, de la trăirile oamenilor, de la viața de la sat, fiindcă de acolo pornește tot.
0: Și ce ai făcut mai departe?
1: Am făcut colegiul pedagogic, am vrut să fiu învățătoare, am studiat, dar nu am continuat să lucrez în acest domeniu, fiindcă totuși muzica mi-a fost mai aproape, dar mi-a fost de folos în creșterea copiilor și mi-este, cu toate că ce ține de copii avem de învățat toată viața, ca și de altfel în toate domeniile. Și apoi m-am căsătorit și...
0: Te-ai căsătorit și ai început să mai mult să acorzi atenție familiei,
1: da, și creșterii copiilor, fiindcă știu că mulți reușesc să facă și familie și carieră și poate încă ceva, dar pentru mine a fost, nu știu, o prioritate familia și, bine, între timp nu m-am lăsat de muzică total, dar am pus un pic așa mai
0: pauză.
1: Pe pauză, dar pe perioade, da, să zic așa. Când am avut mai mult timp, atunci am acordat mai mult timp și muzicii.

0: continuăm interviul cu Valentina Harea. Soțul din ce domeniule?
1: Soțul tot este din domeniul pedagogiei și muzicii, fiindcă este acordeonist, dar a făcut și el studii la colegiu pedagogic ca educator muzical.
0: Și ai mai urmat alte studii după școala pedagogică?
1: Am făcut universitatea din Tiraspol, la fel în pedagogie, dar la facultatea litere.
0: E frumos!
1: Și am început Academie de Muzică mult mai târziu, deja după ce absolvisem și facultatea de litere, fiindcă mă gândeam să revin cumva la muzică, să-mi împrospătez cunoștințele, dar nu am continuat, fiindcă în acea perioadă m-am și căsătorit și a fost doar 2 ani așa preuniversitari, care, bine, mi-a readus aminte tot ce am învățat în școala de arte.
0: Eu te-am descoperit cu...

0: cobză, vioară și nai.
1: Sunt cântece folclorice?
0: Da. Sunt două cântece pe care, să zic așa, mi le-a dăruit doamna Valentina Osoianu de pe vremea când le cântam în ansamblu și a fost binevoitoare să mi le ofere să le pot interpreta și eu în variantă.

0: reamintim, stimați ascultători, că invitata emisiunii e Valentina Harea. Cum îți vezi cariera de cântăreață de mai departe?
1: Fiindcă deja și copiii sunt un pic mai mari și am și mai mult timp să-mi dedic și pentru mine, vreau să realizez cântece care îmi sunt mie dragi, fiindcă dacă o să-mi placă mie ce cânt, cred că o să se regăsească și ceilalți care or să mă asculte. Dar totuși vreau să mă mențin așa, să nu exagerez cu modernizările, să zic. Încerc să mă mențin, să mă țin de folclorul nostru tradițional.
0: Ziceam că te-am remarcat în niște emisiuni televizate și mi-a plăcut foarte mult felul cum știi să porți costumul popular și în mod special legătoarea de cap. Te-a învățat cineva sau singură te-ai dumerit?
1: Nu pot să zic că țin minte să-mi fi zis cineva sau să-mi arate, dar am mai furat eu cu ochiul așa de la artiștii ăștia care știu. De fapt și dumneavoastră aveți legătoarea foarte frumoasă pe cap. Mulțumesc. Și mai sunt Mariana Dobzeu, pe care o apreciez, doamna Ioana Căpraru, doamna, vai, că...
0: Suzana Popescu.
1: Da, doamna Silvia Zagoreanu. Deci sunt câteva interprete care
0: Valentina
1: îmi sunt dragi.
0: Valentina Volontir are o legătură,
1: da,
0: frumoasă,
1: da, da. Care îmi sunt dragi și de la care, da, m-am inspirat așa. Dar, bine, nu am văzut exact ce pun pe cap, dar am improvizat așa cum a venit mie, ca să fie
0: să
1: la
0: fie
1: final
0: în tipar,
1: frumos.
0: Da. În tipar costumului popular,
1: da,
0: autentic.
1: Da, exact.
0: Vei continua așa? Nu te vor dezbate curentele noi cu diademe, cu...
1: Bine, ce ține de muzica pe care o voi interpreta să fie a mea personal, atunci mă mențin. Dar deja ce ține și de evenimente, fiindcă asta este și un mod...
0: Tu cânti pe la evenimente particulare?
1: Da.
0: Bineînțeles, da, că acolo e altceva, e alt public și acolo nu-i neapărat să umble cu legătoarea de cap.
1: Da.
0: Dar vorbesc atunci când ești la un public select, într-un concert folcloric, sigur că...
1: Da, sigur că mă mențin. Mă mențin așa cum sunt. Poate dacă voi scoate legătoarea, dar oricum părul va fi aranjat
0: așa
1: decent.
0: Modest și decent, da. Mă bucur să aud acest lucru.

0: lucru, chiar dacă ești copil de oraș, chiar dacă ai putea să acapareze alte influențe, tu te menții și asta contează, dea Domnul, așa să fie, până,
1: da, Domnul,
0: până cât vrea Domnul.

0: Știu că ești stabilită actualmente peste Prut, unde?
1: În Marea Mureș, Baia Mare.
0: Oh, și ce faceți voi acolo?
1: Și asta a fost așa o încercare, cât am zis noi, cât suntem tineri, să încercăm să nu ne pară rău mai târziu. A fost o ofertă de serviciu pentru soțul meu și fiindcă eram în concediu de creștere a copilului, prima fată, am încercat împreună. După ce am mai crescut și a trebuit să revin la serviciu, am revenit acasă. Am lucrat aici, ne-am restabilit, da, la Centrul de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.
0: Te ocupai de ce sector?
1: Eram responsabilă de colectivele de copii din țară.
0: Și apoi?
1: Și apoi, iarăși, a venit al doilea copil. Am ieșit în concediu de creștere a copilului și iarăși oferta a venit pentru soțul să revină în Baia Mare. Aceeași poveste ca și prima dată. Ne-am întors împreună ca să nu meargă singur, fiindcă oricum aici mă ocupam de copii mai mult acasă și ca să nu meargă el singur, să fim împreună, am revenit în Baia Mare. Deocamdată suntem acolo. Nu știu de ce, dar avem, cred că, dorința totuși să revenim acasă. E bine acolo, nu e rău, e
0: tocmai
1: bine.
0: Tocmai asta vreau să te întreb, cum e la Baia Mare?
1: E bine, e frumos, sunt oameni buni, atmosferă senzațională, să zic, fiindcă Baia Mare se află la poalele munților și este și priveliște frumoasă și am zis, oameni buni, ne-am făcut prieteni, dar totuși părinții noștri sunt aici, cât încă îi putem avea alături, ne trage acasă, dorul de casă, de părinți și nu știm dacă mai stăm mult acolo.
0: Da, dar la Baia Mare, chiar dacă rămâneți, nu știu cum vei dezvolta cântecul popular moldovenesc.
1: Da, pentru mine acolo e un pic mai complicat. Chiar dacă vreau să fac muzică tradițională de aici, din Moldova, e un pic mai greu. Adică ar trebui să am mai multe drumuri, să circul acasă aici și de-aia cred că iarăși și asta mă trage acasă.
0: Valentina, oriunde ai fi, eu îți doresc să porți în suflet dor de cântec. E titlul unei foste emisiuni despre cântăreții de muzică populară, despre cântecul popular și folcloric. Să realizezi cât mai multe cântece populare și să te vedem cât mai des în scenă.
1: Mulțumim! Doamne ajută!
0: Da, Doamne!

aici emisiunea noastră i-a sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un autocar din Republica Moldova a fost implicat într-un accident rutier în România. Autobuzul cu 78 de pasageri la bord a intrat în plin într-o auto specială de poliție aflată în misiune, informează ziarul.ro. În urma impactului, doi inspectori și o tânără de 18 ani au fost răniți ușor. Autocarul se îndrepta spre Bulgaria. Potrivit informațiilor preliminare, auto specială era parcată pe dreapta și avea semnalele luminoase în funcțiune. Polițiștii se aflau în proximitatea mașinii, verificau actele fetei de 18 ani, care a fost trasă pe dreapta. Nu e clar de ce șoferul autocarului nu a reușit să frâneze sau să evite accidentul. Polițiștii români au deschis un dosar penal. 11 șoferi au fost depistați în stare de ebrietate în timpul controalelor desfășurate ieri de polițiști în mai multe localități din țară. În total, oamenii legii au documentat 270 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma controalelor au fost identificate și 6 cazuri de conducere agresivă. De asemenea, au fost depistați 12 conducători de trotinete electrice și motocicliști care au încălcat regulile de circulație. Totodată, 16 mijloace de transport au fost evacuate la parcarea specială, iar 18 plăcuțe cu numere de înmatriculare au fost ridicate, cele mai multe de la vehicule reutilate fără autorizare. Oamenii legii precizează că verificările au vizat prevenirea încălcărilor și identificarea șoferilor surprinși de camerele de monitorizare a traficului. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței rutiere. Locuitorii satului Elizaveta, municipiul Bălți, beneficiază de condiții mai bune pentru recreere, sport și acces la instituțiile publice în urma implementării a 4 proiecte de dezvoltare locală. Acestea au fost finanțate din bugetul de stat prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Cea mai amplă investiție a vizat amenajarea unui parc și a unui microcomplex sportiv modern. Pentru realizarea proiectului, guvernul a alocat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală peste 3,8 milioane de lei, iar administrația publică locală a contribuit cu aproximativ 843.000 de lei. Totodată, prin programul național Satul European Express a fost reabilitat terenul din jurul casei de cultură și zona de parcare din fața școlii. Investiția din bugetul de stat a constituit peste 418.000 de lei. Un alt proiect important a fost elaborarea planului urbanistic general al satului, document strategic pentru dezvoltarea durabilă a localității. Precizăm că în satul Elizaveta locuiesc peste 3.200 de persoane, dintre care aproximativ 800 sunt copii. Poliția turcă a arestat zeci de activiști ai partidelor de opoziție și ai organizațiilor de stânga critice la adresa NATO în contextul măsurilor stricte de securitate adoptate de autorități înainte de summitul Alianței Nord-Atlantice care va începe marți la Ankara. Acțiunile poliției au avut loc în zorii zilei de astăzi în mai multe provincii, potrivit FE. Persoanele arestate aparțin mai multor formațiuni integrate într-o platformă care, sub sloganul Nu coordonării cu NATO, se opune aderării Turciei la pactul militar și a făcut apel la proteste împotriva summitului programat pentru 7 și 8 iulie. Trei persoane, printre care un lider al Partidului Laburist și un membru al organizației sale de tineret, au fost arestate după ce forțele de securitate au intrat cu forța în locuințele acestora din provincia Kocaeli, situată în nord-vestul Turciei. Raidurile s-au extins în provincia Antalya, unde la fel au avut loc arestări. În ultimele zile, tribunalele turcești au trimis în arest preventiv 178 din cei peste 220 de arestați ca parte a măsurilor preventive pentru a asigura securitatea întâlnirii șefilor de stat și de guvern și ai celor 32 de țări membre ale Alianței. Din 28 iunie, în întreaga capitală turcă este în vigoare o interdicție strictă pentru orice fel de manifestație, marș sau protest, precum și pentru afișarea de pancarte sau împărțirea de fluturași. Cel puțin 8 persoane, între care 4 copii, au fost împușcate în seara zilei de 4 iulie în Coney Island din Brooklyn, New York, a relatat ABC News. Printre răniți care nu au fost identificați public, se numără 2 bărbați, 2 femei și 4 copii, cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani. Toate victimele au fost transportate de serviciile de urgență la spitalele locale. Poliția a precizat că a recuperat o armă de foc de la fața locului, dar că nu a efectuat nicio arestare. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17:10 să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători de duminică. Ne reauzim în acest început de iulie, în care aerul mai poartă amintirea unei săptămâni de foc, cu temperaturi care au atins valori greu de dus, chiar dacă e vară, oricum au fost neobișnuite pentru această perioadă. Sperăm că ați găsit răgaz și răcoare pe unde a fost posibil, iar astăzi încercăm să lăsăm puțin în urmă această arșiță și ne propunem, ca de fiecare dată, aproape 2 ore de dialog și liniște sufletească. În cele ce urmează ne vom bucura de acasa lui Nathan, iar în câteva minute de invitata emisiunii, care este o prezență sclipitoare a criticii și literaturii de la noi. Silvia Ilarionov și Larisa Verdeș, vă urăm audiție plăcută tuturor!

0: acasă, la Radio Moldova, emisiunea Album de Familie. Înainte de evaluarea lui Nathan, ziceam că așteptăm o prezență sclipitoare a criticii și literaturii naționale. Mai adaug aici că este doctor habilitat în filologie, profesor universitar, autoare de cărți, autoare de filme, documentare istorice, critic literar rafinat și profund. Semnează cărți despre polifonie, heteroglosie, dialogism, imagologie, metaliteratură, concepte operaționale, despre socio și ergocritică. Opresc șerul aici pentru că ascultătorii noștri să nu creadă că vorbesc în altă limbă. Sunt termeni de critică literară, grei ca interpretarea lor, dar anume acest tip de termeni fac parte din profesionalismele cu care operați dumneavoastră, dar le spun ascultătorilor care operează invitata noastră și le mânuiește cu foarte multă dexteritate. Autoarea însă alternează scrierile grele de critică și istorie literară cu altele cu teme mai calde, mai plastice, mai artistice și scrie foarte antrenant despre morele urbane ale timpului ca stăpâne peste Cronos, scrie despre regalitatea din spațiul nostru și o face cu atâta lejeritate și claritate, deci pare că ea însăși coboară din pagini regale. Dragi ascultători, nu vă mai încerc răbdarea. Invitata mea de astăzi este doamna Aliona Gratie. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi acum.
1: Bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc frumos pentru această prezentare sclipitoare, mai mult decât am meritat-o.
0: Bai, sigur v-ați recunoscut dumneavoastră în acest portret profesional, dar trebuie să recunosc că nu este un portret exhaustiv, este doar o schiță. La început am enumerat veleitățile, profesionalismul dumneavoastră în operă cu termeni specifici criticii literare. Sigur că vom vrea în continuare să aflăm răspunsuri la unele întrebări ce țin de critica literară, domeniul dumneavoastră în care excelați, dar mai întâi vreau să stăruim un pic în atmosfera acestei zile speciale a săptămânii și să ne spuneți cum sunt de obicei duminicile în familia dumneavoastră, atunci când aveți o activitate lejeră sau poate nu aveți activitate, nu aveți planuri mari, nu aveți programări așa cum ați avut azi când am intervenit noi.
1: Este una dintre cele mai frumoase, nu o să vă spun nimic nou, este cea mai frumoasă zi din săptămână și în familie mea și pentru mine, mai ales că înainte de duminică este ziua de sâmbătă, când am toată ziua repartizată pentru lucrurile casnice. Când te trezești dimineață, duminică, casa e curată, oalele sunt pline, toți sunt curați și dispuși să doarmă în liniște până la amiază. Eu mă ridic duminica foarte devreme din pat, pe la 6, când e liniște frumoasă în casă și mă apuc să scriu, pentru că dacă citesc și nopțile și după amiază, scrisul merge numai dimineață. Admir scriitorii care au o scritură onirică, legănând mai puțin rațională, pentru că există în fluxul acesta frumusețile ei, eu sunt prea natură rațională și mi-e întreb o minte limpede atunci când scriu.
0: Știm că mediul cu cărți este cel mai confortabil pentru dumneavoastră și vrem ca și mediul nostru radiofonic, în care vom vorbi despre cărți, în special despre cărțile pe care le semnați dumneavoastră, despre idei aparte, să fie la fel de confortabil. Avem în față 10 de minute și sper că ascultătorii noștri vor recepta cu foarte mult drag ceea ce le veți spune. Dumneavoastră v-ați făcut din cercetare și din critica literară o profesie, putem spune. Că este, că nu este profesie, este discutabil, vom reveni și la acest aspect. Cert este faptul că e vocație, în primul rând, dar ceea ce apreciez și îmi place foarte mult e că dumneavoastră spuneți că critica literară este și creație. Aici vreau să vă întreb unde sfârșește critica literară și unde începe creația dumneavoastră în ceea ce faceți. Cum trebuie să fie o scriere pentru ca dumneavoastră, la rândul vă, să creați? Foarte bună ca să vă incite pentru creație sau dimpotrivă, mai puțin bună și atunci prin ceea ce ați creat dumneavoastră să o salvați întrucâtva?
1: Să știți că m-ați ajutat mult prin această întrebare, oferind și unul dintre răspunsurile pasabile și interesante pentru critica literară, pentru a defini critica literară. Sigur, critica literară nu poate fi definită simplu, există de-a lungul timpului, s-au creat mai multe teorii care au definit-o, sigur că unii critici literari au mizat pe gustul estetic personal al autorului, alți critici literari au pedalat pe metode pozitiviste și mai puțin pozitiviste aceste structuraliste, fenomenologic și în acord în general cu gândirea în general a omenirii. Eu mă plasez, sau gustul meu este undeva pe mijloc. Cred că nu accept un discurs al criticii literare dezlănțuit la maxim, care, deși este foarte creativ, nu ajunge la evaluări, nu ajunge la niște concluzii măcar temporare. Apreciez când criticul literar are școală, știe, este la curent cu formele de gândire, este la curent cu ce se face în cercetare, citește nu doar literatură, dar citește și eseu.
0: Aici vreau să intervin. Eu cred că este o condiție sine qua non a criticului literar să citească, bine, dacă nu totul, aproape totul, pentru că criticul literar se situează cumva deasupra a tot ceea ce se editează.
1: Să știți că și cei care fac critică literară pozitivistă, care au făcut pe la începutul secolului trecut și la sfârșitul secolului al XIX, mai exact, și la începutul secolului al XX-lea, au fost în vogă discipline ca semiotica, stilistica, foarte tehniciste, lingvistice, analiză gramatică, devenea critica literară. Au știut foarte bine metoda, au știut multe noțiuni, dar deseori rezultatul a fost cam arid. Nu înclin spre critica literară cu metodă în exclusivitate. Repet, eu mă plasez undeva la mijloc. Întotdeauna mi-a fost frică de speculație, de extreme, de speculație teoretică aridă, deși are și ea frumusețea ei și eu am încercat să fac și niște cărți dedicate în exclusivitate teoriei literaturii, pentru că e o frumusețe să te miști printre concepte, unele dintre care le-ați numit dumneavoastră aici, da, la care omenirea a ajuns în momente sublime, la o gândire abstractă. Este comună tuturor, dar nu fiecare om ajunge la un nivel al limbajului abstract să le înțeleagă și apoi să le folosească. Și cei care le-au promovat aceste concepte sunt desigur că oameni care au atins un grad înalt de gândire, de luciditate, dar este o frumusețe, repet, să te miști printre conceptele abstracte, însă eu am știut să fac întotdeauna un pas înapoi și să mă mișc în, un pic în altă direcție, cu o scritură mai caldă, mai accesibilă, mai apropiată de uman și de contingent, să zicem așa, de viața de fiecare zi.
0: E o frumusețe, așa precum spuneți, să călătoriți cu gândul și cu pixul printre noțiuni ca polifonie, heteroglosie, imagologie, metaliteratură. Sigur că aceste cărți au un cerc mai îngust de cititori, dar așa își feresc, probabil. Da.
1: Eu sunt autoarea unui dicționar de teoria literaturii, l-am făcut mulți ani la rând, am făcut-o pentru studenți, pentru că trecând de la un curs la altul cu studenții am realizat că ei nu se descurcă, nu pot folosi limbajul adecvat și le-am oferit aceste instrumente, astfel încât am fost nevoită să lucrez cu lucruri mai complicate. Sunt mulțumită de rezultat și lucrul ăsta m-a ajutat și în cariera mea personală, deci faptul că cunosc nuanțele atunci când folosesc conceptele într-un limbaj inclusiv de critică literară.
0: Da, și acum studenții dumneavoastră de la Universitatea Ion Creangă operează și ei la rândul lor cu asemenea noțiuni abstracte și practic de neînțeles pentru cititori, pentru ascultători.
1: N-au altfel cum. N-au altfel cum, pentru că trebuie să susțină un examen și apoi trebuie să devină profesioniști. Altceva e că nu prea merg acum studenții la filologie și mai ales după filologie nu prea aleg să facă un doctorat, pentru că este puțin credibil personajul, o persoană astăzi, dacă nu a făcut o teză de doctorat, atunci când merge să facă sau să prezinte o carte sau să scrie un reportaj despre o carte, riscă să facă o lucrare și să improvizeze ceva care nu e prea convingător și necredibil, subțire, să zicem așa.
0: Da, dar acest aspect are și beneficii, pentru că dacă și vin studenți la filologie acum, apoi vin pentru că nu au cum să nu vină. Sunt cei care au vocație, cei care au o adevărată plecare pentru această ramură a existenței. Apropo de filologie, în Germania secolului XIX, ea era denumită drept știința tuturor lucrurilor. Îmi pare rău că acum această definiție în dicționarele noastre are o semnificație, o descriere mai îngustă. Poate ar trebui să revenim la această definiție și la noi, pentru că filologia, toate celelalte științe sunt făcute, să zic, din cuvânt în primul rând, și atunci cuvântul e mai presus de
1: Am
0: toate.
1: Am pomenit astăzi gândirea orientată spre pozitivism. În secolul al XIX-lea, toate disciplinele științifice au avut tendința să se izoleze, să formeze discipline separate și atunci în izolarea asta foarte detaliată, acum se numesc ele profiluri științifice, filologia cumva a căpătat un loc mai, o graniță mai înguste, dar vreau să vă spun că orice specialist din orice domeniu face parte și din orice disciplină ar profesa-o, zice că disciplina dată este cea mai importantă. Eu cunosc mulți prieteni, am istorici, care afirmă că istoria este mama tuturor științelor și sigur că noi polemizăm la nesfârșit, pentru că la început a fost mitul, dar mitul este ceva care a circulat sau a trecut limita între istorie și poveste. Este și poveste, și istorie, este și mit, și realitate. De acolo ne-am desprins cu toții și mai este ceva, și istoricul, și filologul, special cel literatul folosește narațiune, povestea. Dar povestea, înscriindu-se într-un anumit tipar, ea nu mai este document, ea este, are o doză mare de creație și intră în obiectul de cercetare al filologiei.
0: Și spuneți dumneavoastră că la început a fost mitul, înaintea mitului a fost cuvântul totuși, deci toate au început de la cuvânt, cuvântul este primordial, asta ar fi concluzia pe care o facem în cadrul emisiunii Album de Familie, unde invitată este doamna Aliona Grati, doctor habilitat în filologie, cercetător științific, autor de cărți de teorie literară și critică literară și istorie literară, dar și autoare de filme documentare, ba mai mult decât atât, și cu participare, cu interpretare în aceste filme. Vorbim în cele ce urmează și despre acest aspect. Doamna Aliona Grati, vorbeam despre vocația de critic literar. Sigur că este vocație, dar este o activitate care îți ia foarte mult timp. Nu te așezi și scrii pur și simplu. Până la a scrie trebuie să colegi polenul a atâtor și atâtor cărți scrise. Trebuie să ai veleități, așa precum spuneam, pentru această activitate. Și atunci mă întreb și vă întreb acum, de ce această ocupație, să zicem așa, să nu fie inclusă în nomenclatorul profesiilor din Republica Moldova? Și mai mult decât atât, deși sună ca o stridență, poate, dar aș dori, pentru că am vorbit și cu alții literați, poeți, să fie introdusă și profesia de poet. Pentru ca poate să nu se ajungă, să ne fie rușine astăzi, peste 150 de ani, de la activitatea cea mai prosperă, să zicem, a lui Mihai Eminescu, am desprins un gând din publicistica lui, care mă doare și astăzi și care nu-mi dă pace și de asta poate de acolo a venit această idee. Iată ce zice Mihai Eminescu: oricine va găsi în viața și în opera mea un grăunte de adevăr, să explice posterității de ce am fost nefericit prin umilire și sărăcie în țara mea bogată. Poeții nu pot să nu scrie pentru că au acest talent, acest talent, dar cum îi răsplătim noi? Pentru că până la acei bănuți pe care îi pot aduna în urma vânzărilor unor cărți, e o cale atât de lungă.
1: Mai întâi o să răspund la prima parte a întrebării dumneavoastră. Prin ce se deosebește scriitorul? Toți sunt scriitori, inclusiv critici literari, dar a existat întotdeauna între noi, cei care facem analiza operei literare, interpretarea operei literare, prezentarea, evaluarea, și cei care o scriu, adică scriitorii care scriu romane, poezie, etc., a existat o polemică. Cine este mai artist și cine este mai important? Există opinii că un critic literar este un scriitor eșuat. Este o opinie destul de răspândită, împărtășită inclusiv de George Călinescu, după care el, într-un studiu de estetică, explică că, de fapt, cuvântul eșuat este o metaforă în limbajul lui, că diferența este între atitudinea față de text. Criticul literar, spre deosebire de scriitor, nu se poate permite să fie în totalitate subiectiv, așa cum este un scriitor. Scriitorul care face ficțiune are dreptul să se miște în părerile lui personale și în subiectivitatea ta oricât își dorește. Un critic literar nu are dreptul acesta, el trebuie, deci empatizează mai întâi când citește lucrarea, dar la un moment dat trebuie să facă un pas înapoi, să privească lucrarea cu obiectivitate și să facă evaluări obiective. Iată, de aici, asta este diferența între un scriitor care face ficțiune, care scrie ficțiune, și un scriitor care analizează, evaluează, interpretează ficțiunea dată. Pentru că cel de-al doilea este nevoit să facă o operație care ia ceva mai mult timp. Ei, Bine, și timpul ăsta este subiectiv, pentru că criticul literar care are vocație o face cu plăcere și nu simte timpul. Dar eu aș mai adăuga aici că pe lângă criticul literar există și cercetătorul literar, care ia și mai mult timp să evalueze o lucrare, pentru că el, considerându-se om de știință, nu poate face afirmații hazardate, nu poate da date hazardate. El este prins în rigoarea demonstrației sale, metoda sa și în corectitudinea informației pe care o oferă cititorului. Și atunci sarcina lui este mult mai complicată.
0: Dumneavoastră, i-ați pus această întrebare criticului literar academicianului Mihai Cimpoi în cartea pe care o semnați, o carte care m-a prins după miezul nopții citind, recitind din ea. Cartea Sunt un om de cultură, devenit un destin, în care aveți interviuri interminabile în sensul cel mai bun al cuvântului, o pledoarie a genului, și chiar aș fi curioasă să știu ce ar răspunde Mihai Cimpoi la această afirmație că criticul literar este un scriitor ieșuat.
1: Ajung și la domnul academician Mihai Cimpoi în privința profesiei. Nicăieri în lume scriitorul, din păcate, n-a fost în nomenclatorul profesiei. Lucrul ăsta a fost introdus în perioada sovietică de biroul propagandistic al bolșevicilor.
0: Ei s-a făcut cu când
1: și-au plătit artiștii ca să facă propagandă și l-au introdus în nomenclatorul profesiilor ca să primească salariu. Stă acasă, scrie, dar el primește ca orice funcționar salariu lunar.
0: Dar scrie ce este indicat să scrie.
1: Din păcate, și lucrul ăsta a prins cumva conotații negative de scriitori de curte, deși au existat și anterior că scriitori de curte. Există întotdeauna riscul când scriitorul este plătit să facă propagandă pentru cel care îi oferă mijloace de trai, și în același timp trebuie să recunosc că un scriitor astăzi, un scriitor perfect sărac, este greu de găsit, deși sunt și multe cazuri și la noi când scriitori ajung să moară în sărăcie, în mizerie. Paul Goma zice că un scriitor trebuie să-și asume condiția de sărac, dacă vrea să fie scriitor. Altfel nu se poate. Altfel oricum cade în capcana unor stăpâni care o să îl folosească ca mijloc de propagandă. Acum să revin la Mihai Cimpoi. Cred că domnul Mihai Cimpoi va da un răspuns perfect identic cu cel al lui George Călinescu, întrucât a afirmat nouă singură dată, inclusiv în cartea pe care ați binevoit să o menționați, că unul dintre paternurile lui este George Călinescu, celălalt fiind Titu Maiorescu. Deci, cu siguranță că ar adopta aceeași poziție. Mulțumesc că ați menționat încă o dată cartea aceasta. Eu am scris-o acum mai mult de 10 ani, din 2013, dacă nu greșesc, și cumva s-a dus în plan secund, m-am ocupat între timp de multe alte lucruri, dar iată, acum pregătind câteva întrebări legate de Eminescu pentru domnul academician Cimpoi, am recitit această carte și am descoperit frumusețea ei. Nici nu-mi imaginam că e așa de frumoasă.
0: Sunt niște idei extraordinar de frumoase. Apropo, ce se întâmplă cu această colecție, Dialoguri la focul din vatră?
1: Eu nu știu dacă este continuată, trebuie adresată întrebarea editurii, dar știu că sunt destul de multe deja numără această colecție și sunt toate foarte interesante.
0: Vorbeți de cercetare, nu știu că pentru a cerceta se caută, se citește foarte mult și vreau să vă amintiți poate despre o descoperire din munca dumneavoastră de cercetare, multele cărți pe care le-ați căutat în biblioteci din diferite orașe și ați descoperit ceva la care chiar cu adevărat să strigați Eureka. Ceva poate la care nu v-ați așteptat, dar a fost o noutate frumoasă pentru dumneavoastră.
1: Nu pot să-mi amintesc doar una sau două. Cred că activitatea mea toată este impresionată cu descoperiri de astea mai mici sau mai mari. Când scrii o carte, cum este, de exemplu, cartea care am scris-o acum câțiva ani despre regele Mihai, și când nu ai absolut nicio informație și când stai ore și zile și săptămâni în arhive și cauți fiecare ziar, fiecare document, fiecare catalog, poate picură vreo informație nouă și când descoperi o picătură, poate informația asta o scapi în carte, o să se așeze pe un aliniat sau pe o singură frază, dar de fiecare dată când descoperi ceva nou, interesant, care mișcă cercetarea înainte, strigi Eureka, dar mai des eu strigam mulțumesc Doamne. Pentru că uneori în cercetare intru într-o fundătură și nu știi cum să ieși de acolo, ești panicat, nu-ți iese structura, și când dai de o informație informații care îți deschide un filon spre o altă pistă de, sau spre o altă evoluție a gândului, te bucuri. Și de fiecare dată fac semnul cruci și zic mulțumesc, Doamne.
0: Da, și mai ales atunci când îți propui niște teme uitate, cum spuneți în titlu, Poveste uitată de neuitat, ați menționat această carte, am citit-o cu atâta interes, e atât de frumoasă, iată aici sunteți creatoare, ați aplicat ficțiunea artistică și este una pe care trebuie să o citești și să o recitești. Apropo de această noțiune, scriitorul Borges spunea că el în viața lui n-a citit mult. În schimb, a recitit foarte mult. E o modestie atât de frumos ascunsă printre gânduri și printre cuvinte. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vă place să citiți mai mult sau să recitiți. Reveniți la cărțile pe care le-ați citit. Eu nu știu dacă mai reveniți, pentru că nu știu de unde ați avea atâta timp să reveniți la cărți.
1: Din păcate, e adevărat, nu prea revin la cărțile pe care le-am citit. Sunt foarte multe. Mi-amintesc când eram la facultate. Eu până la facultate, așa s-au întâmplat lucrurile, că am citit mare parte literatura universală în limba rusă. Știți dumneavoastră situația de atunci. Și când am intrat la facultate, s-au făcut schimbările astea și a venit flux de carte românească de peste Prut și eu nu puteam să mă satur de atâtea, de atâtea lecturi.
0: În galop, practic.
1: Da, noi, studențele, cărți, aveam, mari. Deci aveam, împrumutam de la bibliotecă cărți și ne părtășeam cu ele și ne lăsam numai o singură noapte. Și cam toată literatura universală recitită în română au luat câteva zile sau câteva seri sau uneori la ore mă așezam în spate și pe la economia politică citeam cărțile. Din păcate nu pot, nu am timp să revin decât la cărțile cu care lucrez. Dacă eu țin un curs sau fac un nou curs universitar în care trebuie să evoc niște cărți, revin la acești autori. Dar din plăcere, nu prea. Asta este, sunt foarte multe activități și nu prea reușesc.
0: Știu că aveți acasă o bibliotecă enormă. Dar în acest context vreau să vă întreb dacă este totuși vreo carte pe care nu aveți în bibliotecă și pe care râvniți mult să o aveți.
1: Nici așa nu vă pot spune, pentru că eu le cumpăr, cele care le vreau le găsesc. Fie că le cumpăr aici în Republică, dar adesea când merg în România, le găsesc și le cumpăr pe cele care mi le doresc foarte mult. Și eu cunosc o rețea întreagă de biblioteci în România, în care am mers toți anii aceștia și mi-am găsit tot ce mi-am propus mai devreme sau mai târziu.
0: Da, acum aceste dorințe, doleanțe, livrește, sunt mult mai ușor de
1: realizat. Sunt și biblioteci virtuale foarte multe. Da. Sunt și în română și în engleză. Deci e mult mai ușor să te miști pe cărți, să-ți găsești ce-ți trebuie, decât, de exemplu, acum 20 de ani, când ziceam, ne împrumutam cărțile pentru câteva ore doar.
0: Să vă mai pun o întrebare despre cărți. La care cărți din biblioteca dumneavoastră nu ați renunța niciodată și care sunt, care se află la loc de cinste?
1: Dumneavoastră mi-ați menționat biblioteca foarte mare, adevărul este că nu e foarte mare, eu de-a lungul timpului am cărțile la care țin foarte mult le-am lăsat, cărțile pe care, mă rog, vreau să le citească și alții și regul artistice, nu le țin la mine,
0: aveam
1: le dau la alții.
0: Și biblioteca virtuală pe care
1: le dau la alții, le duc în alte biblioteci, le dăruiesc, nu le țin apa stătută, nu miroase bine. Dar sunt desigur că enciclopediile pe care optez, mi le las, cărțile fundamentale, cărțile de teorie a literaturii, de filozofie, le păstrez în bibliotecă.
0: Și vă adresez încă o întrebare, după care luăm o pauză muzicală. Ce nume de esteticieni, de critici literari, de profesori, poate, v-au fost modele în demersul dumneavoastră de a fi filolog?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Eu m-am format ca și critic literar în timpul facultății și după facultate, pentru că imediat am rămas să țin cursurile universitare și vă spuneam că universitatea mea a coincis cu fluxul de carte venită din România și sigur că gusturile mele s-au format din aceste lecturi. Și pot să le spun că sunt cele pe care le au toți criticii de vârsta mea. Este pornind la Titu Maiorescu, Cogălnicea, nu e evident Ibraileanu, pentru că, dacă vă amintiți, în perioada aceea apăreau foarte multe exemplare și destul de accesibile cărțile din biblioteca școlarului, da, de la Litera. Și eu mi-am luat tot ce s-a făcut în materie de critică literară în această colecție. Pun aici și Eugen Simion și mai târziu am descoperit pe formidabilii Lucian Raicu și pe Ion Ianoși, cu un limbaj estetic splendid, greu accesibil, dar minunat. minunat, niște critici literari minunați. Mi-au plăcut și critici din generația mai nouă, care au înclinat spre teoria literaturii, cum Mircea Martin, Mircea Anghelescu, Lucian Boldea. L-am citit cu plăcere pe Cărtărescu când a vrut să fie critic literar sau istoric literar. I-am citit cu multă satisfacție postmodernismul românesc. De la noi am încercat să-l urmez pe academicianul Mihai Cimpoi, limbajul lui foarte înclinat spre filozofie mi-a fost inaccesibil, pentru ca să înțelegi acest limbaj e nevoie de multă filozofie, multe cărți de filozofie să citești. Cu timpul lucrurile s-au clarificat și sigur că acum mă întorc cu mai multă plăcere, îl redescoper și nu-mi dau seama de ce n-am înțeles noi acum 20 de ani cât e de prețios. Sigur că a influențat asupra mea critica lui Alexandru Burlacu, care mi-a fost conducător științific la teza de doctor și doctor habilitat, din a lui m-a dezvățat să fac fraze lungi, deși eu și acum îmi plac frazele lungi, mi-a zis scurt, clar și cuprinzător și stilul ăsta sobru, cred că l-am împrumutat de pe această filieră. Acum mi-e frică să nu numesc pe cineva.
0: Punem puncte de suspensie.
1: Da, sigur că sunt mulți.
0: Șirul continuă, dar deja în altă dimensiune. Luăm acum o pauză muzicală, după care revenim să discutăm despre ceva mai lejer, despre acele mori urbane ale timpului. O frumusețe livrescă, dar și filmică.

0: învățat multe, ne-a sensibilizat mai degrabă direcția 5 cu această piesă, M-ai învățat. Album de familie, invitata emisiune este doamna Aliona Grati. Ziceam anterior că vreau să vorbim despre morile urbane, morile dumneavoastră, ale timpului, care este o bijuterie a scrisului. A fost un mare eveniment apariția acestor cărți, mai întâi primul volum, Amurile timpului, dedicat orașului Chișinău, dedicată istoriei orașului Chișinău, și această idee mai apoi s-a transformat și în niște filme, multe la număr. Eu am privit multe, nu știu dumneavoastră îmi spuneți deja exact câte filme cu teme diferite, dar tema centrală era Chișinăul. Dumneavoastră, datorită acestor cărți, acestor filme, ați făcut din orașul Chișinău un topos turistic, un oraș al regilor, al împăraților, o revelație să citești asemenea pagini, și vreau să vă întreb cum a fost să lucrați. Eu intuiesc că ați lucrat fervent și la acest subiect urban, pentru că, spuneam, după această carte au urmat filmele multe și a fost o muncă foarte intensă. Apropo, ați încheiat activitatea în acest segment?
1: Vorbeam înainte de revelații și de cuvântul Ievrica. Una din revelațiile, dacă mi-ați tot amintit de Morile Timpului, cum mi-a venit titlul pentru cartea asta, care este un studiu de imagologie. Imagologia este o disciplină limitrofă care include și filologia și istoria, mai ales și multe alte discipline, etnografia, multe aspecte ale celorlalte discipline care sunt colaterale.
0: Dacă ar fi să traducem mot-a-mot sau să explicăm mot-a-mot acest cuvânt, imagologie, logos, cuvânt,
1: este o disciplină, așa este, dar e o disciplină aparte care vorbește despre percepțiile unor popoare, deci percepția unor popoare în ochii celuilalt.
0: Da.
1: Deci,
0: dar vine... continuați-vă gândul, da.
1: Da, așa. Și vorbeam despre titlul Morile timpului, care evident este o metaforă a trecerii prin timp a orașului nostru Chișinău. Mi-amintesc că revelația mea m-a fascinat foarte mult când am văzut o litografie de prin secolul al, să zic, al XVIII-lea. Cumva vederea era înspre, dacă știți unde a fost renumita închisoare, castel, pe zona aceea, care acum este oraș, era o piață, se numea Piața Fânului, și undeva cumva dinspre centrul orașului, înspre dealurile care urmează Malina Mică încolo, și toate dealurile, în prim plan, sunt pictate căsuțe mici și vechi, dar pe vârfurile dealurilor și într-o parte și în alta, dar o litografie panoramică, erau mori. Și morile astea creau orașului un fel de alură înălțătoare, sublimă. Era un fel de aripi ale orașului care îl înălțau, în, zicem așa, în sus, în cer, în sublim. Și de acolo mi-a venit ideea de titlu. Am vrut să fac despre orașul nostru mai multe povești. Deci nu m-a interesat. Eu n-am mers în direcția descoperirilor istorice. Lucrurile astea îl fac foarte bine istorici din comunitatea noastră. Noi avem o comunitate de istorici extraordinari și ei fac destul de bine și sunt destul de multe studii istorice despre orașul Chișinău din epocile descoperirii arheologice până în epoca modernă. Nu asta am vrut să fac eu. Pe mine m-a interesat să pun în evidență niște povești, niște mituri, niște legende,
0: da, mituri,
1: despre orașul Chișinău, care să-l ridice, să-l înalțe în atemporal, în acea zonă în care lucrurile contingente capătă valoare ancestrală, perenă. Și sigur că propunându-mi să fac imagologie, miturile acestea sunt numai o parte de mituri pe care le datorăm veniților, celor care au venit la noi, turiștilor inclusiv, dar și călătorilor din cele mai adânci timpuri. Ce au zis ei despre noi și ce povești au înregistrat ei aici? Pentru că mie mi s-a părut că ochiul celuilalt este mult mai corect. Ei își făceau notițe, pentru că călătorii nu erau, sau până în perioada contemporană, când călătorii veneau doar de plăcere, a trecut ceva timp, de cele mai multe ori călătorii erau misionari care trebuiau să scrie despre locurile în care au trecut și să ducă informația comanditarilor. Și au reținut. Și noi le datorăm foarte multe lucruri din istorie și din povești lor, pentru că ei au înregistrat în scris.
0: Și părerile lor sunt de crezut? Pentru că a fost prima impresie cea mai adevărată.
1: Sunt de crezut, dar trebuie să ne uităm și acolo cu multe circumspecții, pentru că sunt foarte răi,
0: da,
1: majoritatea.
0: Ce ocazii au venit. Da,
1: sunt aici... răutăcioși, sunt...
0: Aici
1: privesc, da,
0: vă referiți cumva la...
1: Da, întotdeauna, cine își trimite misionare? Țările, popoarele mai bogate. Evident, ei vin să ne cerceteze din start cu o anumită preconcepție.
0: Da, eu ziceam mai de turiști care vin de bunăvoie, care vor să vadă locuri noi și orașe noi. La ei mă refeream. În rest, exilații care au venit aici, sigur că au putut vedea doar cu ochi mai negativi ce le oferea orașul. Am reținut, tot datorită dumneavoastră, acea bijuterie verbală a lui Nichita Stănescu despre orașul Chișinău. Chișinăul arată ca o perlă albă în atâta verde pur. Dumneavoastră, sigur că știți mai multe definiții ale străinilor despre Chișinău.
1: Foarte interesant Custănescu. Știți foarte bine că Custănescu nu scria el singur versurile, de regulă le dicta, le improviza pe loc și cineva le scria. De regulă iubitele lui le scriu pe hârtie. Ei bine că nici formula aceasta n-a scris-o el pe hârtie, într-un versul includ într-o carte care să-mi ușureze...
0: Care să rămână.
1: Da, să rămână scris și să-mi ușureze. Este mai degrabă folclor, că a fost reținută de unul dintre scriitorii de aici și evocată mai târziu, dar e adevărat, e o metaforă extraordinară. Pe de o parte, pare să spun un clișeu propagandistic Chișinău,

0: dreag acolo, sper să-și găsească cât mai mulți cititori.
1: Da, cei interesați pot deja căuta dacă n-au citit până acum. Dumneavoastră ați trecut dincolo de pagini de carte și ați realizat și niște filme documentare. Am admirat imagini de epocă cu împărați, cu regi, cu familii regale a României în perioada când și teritoriul nostru făcea parte din regat. Deci sunt niște lucruri extraordinar de interesante, de prețioase pentru noi. Acum vreau să schimbăm un pic registru și să vă rog să ne povestiți puțin despre bunele dumneavoastră, bunelele dumneavoastră, pentru că de acolo vă vine această pasiune mare pentru carte, dar și despre mama, care, deși nu este filolog, dar vă înțelegeți atât de bine, sunteți pe aceeași undă a lecturii, deși e din alt domeniu.
0: E foarte interesantă evoluția în familia noastră înspre literatură, dinspre tata, deci bunicii paterni au fost țărani, dar cu suficient gust estetic încât să-și facă o căsuță foarte delicată și acum este. Din păcate se ruinează, dar e foarte simpatic cu felul cum și-au pregătit, și-au făcut caledorul ăsta în față, cum l-au ornat. Bunica era, îți aminte că ținea o curățenie perfectă în casă. Eu n-am văzut oale afumate, deși făcea mâncarea pe foc, liber. Era foarte curată și mi-amintesc că dădea cu var bucătăria de afară de 3 ori pe an. Și trec puțin la bunica, la bunicii materne. Bunica mea, Semașco, are rădăcini poloneze, bieloruse și are o rudă, trebuie să o recunosc, un personaj care a avut un rol esențial în istoria Rusiei sovietice, renumitul comisar pe sănătate Semașco este unchiul ei. N-au comunicat foarte mult, în schimb, tatăl ei a comunicat cu el mult. Despre bunica, bunica a fost învățătoare de limbă și literatură rusă, de aceea eu am citit toată copilăria mea în limba rusă, am avut foarte multă carte, dar în limba rusă. Dar cred că pasiunea mea pentru citite de la mama. Eu nu mi-amintesc, iată că am vorbit astăzi despre zilele duminică. În ziua de duminică mama de la ora 6 dimineață stătea deja întinsă în pat și citea. Duminica se auzea musca în casa noastră, toți citea.
1: Perfecționismul dumneavoastră vine de la bunica, probabil. Acest perfecționism vă dă răgaz măcar din când în când să priviți mai lejer la lucruri?
0: Nu, sunt foarte autocritică, aproape demolator pe alocuri. E posibil că vine și de la bunica, care era învățătoare și tot era groasă în toate, dar și de la zodia în care m-am născut. Eu sunt fecioară. E cea mai înapă, da.
1: Zodie. E cea mai perfecționistă. Atunci,
0: mai rău că sunt și critică cu alții. Și asta îmi creează multe, da, destul atunci, de multe neînțelegeri.
1: Atunci vă este mai greu dacă sunteți perfecționistă cu sine. Vă este greu, dar dacă și cu alții, vă e dublu greu. Chiar două cuvinte despre filmul Cufărul lui Eminescu, cel care a fost demonstrat pe 15 ianuarie la HM, la Chișinău.
0: Ceea ce am văzut eu, care vede ceea ce vrea, eu am văzut acolo un mit legat de Cufărul lui Eminescu, deși sunt multe documente și cufărul a fost în realitate, felul cum a fost prezentat, lucrul ăsta l-a mitizat. Cel mai mult mi-a plăcut în filmul ăsta că ei au privit manuscrisele lui Eminescu în totalitatea lor și au văzut manuscrisele astea ca pe o constelație de stele, care fac împreună totuși o constelație. Dacă până acum multe dintre ele au fost considerate neimportante și manuscrisele s-au selectat doar informațiile care puteau să se lege de vreo teorie și să facă un studiu, ei au privit lucrurile în constelații. Lucrul ăsta a schimbat percepția asupra acestor manuscrise.
1: Mulțumesc! La Radio Moldova a fost regizorul filmului, Cristian Radunema. Am realizat un interviu, un fragment, voi difuza în cea de-a doua oră a emisiunii noastre și vom continua discuția despre acest film, care a fost un eveniment la noi. Doamna Leona Grati, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență la emisiune, pentru gândurile dumneavoastră elevate. Sperăm și la o altă întâlnire aici, pe Calea Undelor, la Album de Familie. Vă mulțumesc!
0: Vă mulțumesc pentru invitație și pentru întrebările interesante.
1: Mulțumesc!

0: Aici e Raiul, album de familie de la Radio Moldova. Îmi erai Rai, o nouă realizare foarte emoționantă, un cântec interpretat și cu sufletul de Mihai Bădurin. E iulie, perioada când căutăm mai degrabă raiul mărilor și al munților, iar unii dintre dumneavoastră azi mâine chiar vor lua cu asalt aeroportul sau aeroporturile, dacă să vorbim la plural. În acest context, vă invităm să ascultăm cu atenție ce ne spune doamna Inga Druță, doctor habilitat în filologie, ca să ne formulăm corect doleanțele.
1: În sezonul estival, suntem asaltați de oferte tentante, mare, munte, agroturism, imagini și denumiri exotice se perindă în fața ochilor oriunde ne-am aruncat privirea, iar unele anunțuri ne îndeamnă să rezervăm pentru viitoarele călătorii plăcute bilete avia. Am consultat mai multe dicționare explicative, generale și specializate, inclusiv un glosar aviatic, și nicăieri nu am găsit acest element de compunere, avia. Chiar dacă pare detașat din termenii aviație sau aviatic, în limba română avia este un intrus. Românește se spune corect bilet de avion, prin analogie cu bilet de tren, bilet de autobuz, bilet de troleibuz. În acest context se impune precizarea că nici compania care desfășoară activități de transport aerian nu se numește companie avia, ci companie aviatică sau companie aeriană. Inserăm câteva sintagme mai frecvente formate cu ajutorul determinativului aviatic. Accident aviatic, meeting aviatic, maraton aviatic, show aviatic, spectacol aviatic, sport aviatic, simulator aviatic. Alte compuse din domeniul în discuție sunt formate cu ajutorul elementului avio, detașat din avion. Aviocar, utilaj din parcurile de distracții care execută loopinguri, aviochimie, mod de tratare modernă a plantelor cu substanțe chimice împrăștiate din aeronave, aviofon, tub acustic prin care se efectuează convorbiri în timpul zborului între membrii echipajului unei aeronave, avionor, constructor de avioane, aviosondaj, sondaj meteorologic efectuat cu ajutorul unui avion.
0: Deci, să uităm de sintagma bilete avia, pentru că nu există. Vom procura bilete de avion. A trecut toate filtrele, inclusiv cele lingvistice, Natalia Barbu. Și acum este gata de zbor. Îi spunem drum bun spre noi înălțimi, în istoria primei noastre ore de album duminical, iar după știri ne reauzim. Rămâneți cu noi!

Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Locuitorii satului Zaim, raionul Căușeni, beneficiază de servicii publice îmbunătățite și de o infrastructură modernizată datorită implementării a 4 proiecte finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile care depășesc 20 de milioane de lei vizează extinderea rețelelor de canalizare, modernizarea iluminatului public și reabilitarea infrastructurii rutiere. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, una dintre cele mai importante investiții a fost realizată prin Programul Național Satul European, ediția 1. În urma lucrărilor au fost construiți 3,5 km de rețea de canalizare sub presiune și o stație de pompare a apelor uzate, ceea ce a făcut posibilă conectarea localității la stația de epurare din Căușeni. Pentru implementarea proiectului, guvernul a alocat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală peste 5,3 milioane de lei. Totodată, prin Programul Național Satul European Express, autoritățile au modernizat și extins sistemul de iluminat public stradal. Proiectul a inclus reabilitarea 2,3 km de rețea și instalarea 135 de corpuri de iluminat, ceea ce a dus la creșterea gradului de acoperire cu iluminat public de la 40% la 85%. Pentru aceste lucrări au fost alocate aproximativ 190.000 de lei din bugetul de stat. De asemenea, prin programul Europa este aproape, se desfășoară proiectul Drumuri Europene pentru Comuna Zaim, care presupune construcția capitală a unui tronson de 850 de metri de drum, ce va lega drumul central al localității de centura satului. Investiția din bugetul de stat este de peste 6 milioane de lei, iar autoritatea publică locală contribuie cu peste 674.000 de lei. Intersecția dintre drumul de acces spre orașul Cahul, străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reorganizată prin amenajarea unui sens giratoriu. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică pentru executarea lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie. Contractul prevede reamenajarea carosabilului cu beton asfaltic, instalarea 94 de indicatoare rutiere, precum și montarea 105 bucăți de stâlpi care vor delimita sensurile cu borduri cauciucate. De asemenea, va fi aplicat marcajul rutier și va fi instalat iluminatul stradal. Intervențiile vor contribui la reducerea riscului de accidente rutiere, diminuarea numărului de traumatisme și decese, îmbunătățirea direcționării traficului rutier și asigurarea traversării în siguranță a pietonilor în zona intersecției. Valoarea estimativă a lucrărilor este de aproximativ 5,4 milioane de lei, sursele financiare fiind alocate din fondul rutier. Pachetul de reforme în 12 puncte include o limită de 3 mandate pentru parlamentari și o curte constituțională mai independentă, cu o limită de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii săi. A declarat Peter Maghiar într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, în care a anunțat proiectul de lege. Elaborate pe baza consultărilor publice, reformele propuse reprezintă prima revizuire constituțională din istoria democratică modernă a Ungariei, care nu a fost redactată în spatele ușilor închise, a afirmat Maghiar în postare. Scrie TVP World. Cea mai recentă modificare este a 17-a, adusă Constituției din 2011, introdusă de Victor Orban. Prim-ministrul a declarat că toate prevederile noii modificări au scopul de a împiedica pe oricine să ia din nou statul maghiar ostatic. Printre prevederile amendamentului, se numără încetarea mandatului președintelui Tamás Sulyok, a declarat Peter Maghiar. Sulyok este un aliant de lungă durată al predecesorului lui Maghiar, Victor Orban, care a pierdut puterea în urma alegerilor din aprilie, după 16 ani la cârma Ungariei. Noul prim-ministru l-a acuzat pe Orban de clientelism instituțional și de conducerea țării în propriul său interes și în cel al unui grup restrâns de oligarhi asociați. Un nou incendiu de vegetație a izbucnit în Pirineii francezi, mistuind aproximativ 1000 de hectare, au anunțat autoritățile din țară, care se confruntă cu un nou val de căldură în sud, transmite France Press. Peste 580 de pompieri sunt mobilizați în luptă cu acest incendiu la aproximativ 35 de kilometri de Perignan. Autoritățile nu au emis deocamdată ordine de evacuare. Incendiul a izbucnit în contextul codului portocaliu de caniculă. Condițiile meteo rămân nefavorabile. De cealaltă parte a frontierei, în Catalonia, un incendiu care a mistuit peste 2000 de hectare, începând de vineri, a fost stabilizat, dar pompierii se așteaptă la o zi dificilă. Datele meteo, pe 6 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

și revenit la albumul nostru de familie duminical. Dragi ascultători, în acest aproape miez de vară, una arhaică prin soarele ei de când lumea, ba chiar de dinaintea ei, dar și nouă în același timp, prin zâmbetul acestei zile inedite. De la microfonul ideilor vă salută Larisa Verdeș, din regie Silvia Ilarionov. 5 iulie e o zi cu rame cernite pentru cele aproape 36.000 de persoane, dintre care 12.000 de copii, deportate în cadrul celei mai mari operațiuni din anul 1949. Vrem să fim alături de ei și de urmașilor astăzi prin cuvinte de încurajare și de solidarizare. De asemenea, vom descifra unele pagini din viața bogată a unei legende a scrisului nostru național, de la nașterea căreia s-au împlinit ieri 100 de ani. Povestea vieții socratice a lui Vasile Vasilache, pe care o vrem în pagini radiofonice pentru un an de zile. Le vom descifra pe rând. Acum să-l ascultăm pe Gicu Cimbir, un cântec frumos ca fetele sfioase de la țară.

0: subline. Așa sunt fetele de la țară, timide și frumoase în naturalețea lor. Le-a admirat și le-a cântat la această pagină de album de familie, Gicu Cimbir. Era ca astăzi, vară la țară, acum 77 de ani, în 1949, când fetele, dar și părinții și bunicilor, se odihneau după o zi torită de muncă. Dacă ar fi știut ce calvară îi așteaptă. Ne va spune, amintindu-și de acea noapte, în câteva minute, o fetiță de 10 ani pe atunci, Teodosia Cosmin. Dar mai întâi să zăbovim împreună cu Victoria Donțov, directorul filialei Centru a Bibliotecii HDU, care are convingerea că oamenii de orice vârstă trebuie să cunoască adevărul despre trecutul nostru și din cărți, dar mai ales din cărțile vii, care sunt supraviețuitorii. Acest gând l-a rostit în cadrul unei lecții publice, care a avut acest generic, istorii ale deportaților, tragedii basarabene, și la care a participat jurnalistul Constantin Rotaru, fost deportat. Să-i ascultăm pe rând pe Victoria Donțov, care ne va recomanda și unele cărți cu pagini ale istoriei deportărilor, dar și pe Constantin Rotaru, cu amintiri despre acei ani grei de surghiun pe care i-a trăit în Siberia.
1: Este foarte important să ne amintim de această perioadă, deși este și va fi întotdeauna o tragedie și un punct de cotitură a Basarabiei și nu doar. A fost o perioadă în care foarte multă lume și-a pierdut oamenii dragi, și-a pierdut familii întregi, și-a pierdut case, și-a pierdut țara, limbă, neam. Nu putem să avem un prezent și un viitor fără să ne cunoaștem și să ne valorificăm trecutul. Cu acest scop a fost organizată această întâlnire în care l-am avut invitat pe jurnalistul Constantin Rotaru, marea noastră surprindere. A fost unul dintre copiii care s-a născut direct acolo, în Siberia de gheață, așa cum a pronunțat chiar dumnealui. A fost foarte valoros pentru noi să-i simțim emoția vie aici, în scena Bibliotecii Centrale. Atunci când deschizi o carte și citești pur și simplu rândurile, este una, iar alta când ai în fața ta o carte vie, o bibliotecă vie, cum povestea dumnealui că învățau limba rusă, pentru că așa era situația, dar în momentul în care pășeau pragul casei, să zic așa, deși locuiau niște barace acolo în Siberia, povestea că părinții le spuneau, pe ce pășiți pragul, vorbim doar limba noastră. Este foarte important ca tinerii să cunoască, pentru că noi am fost generația care am primit acces la limba română, am primit acces la tradiții, la neamul nostru, am primit acces înapoi la credința și religia noastră, însă și domnul Constantin Rotaru povestea când intrai în căsuțele lor, în baracele lor, absolut fiecare moldovean avea o iconiță cu prosop acolo pus. Și noi am primit acces înapoi la lucrurile valoroase pentru noi, doar prin duriere, doar prin pierderi, prin tragedii adevărate. Și cred că este important să le păstrăm vii, pentru că ni s-au dat foarte scump. Despre asta trebuie să afle și generațiile tinere. La un click distanță sunt foarte mulți scritori, sunt foarte multe cărți și chiar pur și simplu informații din care putem să aflăm ce a fost, ce s-a întâmplat. O carte pe care aș recomanda și aș vrea să o citească toate generațiile, chiar și copiii, pentru că este scris pe înțelesul lor. Această carte mie personal mi-a schimbat percepția când a fost o perioadă un pic mai grea în țara noastră și după ce am citit această carte am știut că eu niciodată, dar absolut niciodată nu o să părăsesc țara și neamul meu. Într-atât de frumos este descris pământul, scriitorul își iubește într-atât de mult țara, deși este unic acestui scriitor. Este vorba despre Boris Vasilev, bunicul lui Dan Balan, care a scris cartea Stalin mi-a furat copilăria. O altă carte care ar putea la fel să o citească orice generație și orice vârstă este Tema pentru o casă, de Nicolae Dăbija. La fel este un roman în care este expus această perioadă și această tragedie a neamului nostru. Am avut fericită ocazie să mă aflu la lansarea cărții Destine frânte, surorile Ludmila Tihonov și Zinaida Baleanu. Copiii în cătușele Siberiei despre Don Vanghele. De fapt, sunt o mulțime, cum spuneam și la început, cartea memoriei. La un click distanță ne găsim foarte multe. Au început acum scriitorii mai din generația noastră să atragă foarte mare atenție acestui subiect. Cartea Liliei Calancea, Sunt oare un călău? Scriitoarea este stabilită de foarte mulți ani în Belgia, dar studiază acest moment și ori de câte ori vine acasă, face lansări, se întâlnește cu scriitorii și vorbește. Avem Copiii Gulagului de Sergiu Grosu, care puteți să-l vedeți aici. Povestea vieții Emilie, Caterina Chele, Nicolae Costenco, Scrieri din Gulag. Deci sunt chiar o mulțime.
2: Anume în acea perioadă, oamenii basarabenii noștri s-au manifestat și s-au manifestat ca niște oameni de elită, de o moralitate înaltă, ca niște adevărați creștini. Să înțeleagă lumea că nu este vorba de un grup de oameni luați la întâmplare și duși în Siberia și atât. Nu, a fost dusă elita, oamenii care gândesc, oamenii care au demnitate, oamenii care au încredere în Dumnezeu. Când au ajuns acolo, eu m-am născut la un an, sigur că nu știau ce să facă. Și în asemenea cazuri, ce face prostimea? Imediat se apucă sau bătăi sau furturi ca să supraviețuiască. Instinctul animalic. Ai noștri nici de cum nu s-au dedat acestor ficii. Din potrivă, ca să vedeți, chiar din primele zile, în fiecare familie care era acolo, avea câte un colțișor unde se adăpostea, a apărut câte o iconiță pusă în colț undeva acolo cu un prosop. Amintirile astea din copilărie, ele sunt foarte puternice, ele se resimt și îmi reamintesc așa, nu vag, dar parcă a fost ziua de ieri, când oamenii în condițiile astea inumane s-au mobilizat și s-au ajutat unul pe altul, adică nu s-au apucat de furat, de amăgit, dar s-au mobilizat pentru a-i susține pe cei mai slăbuți, care nu prea aveau, chiar nu aveau de fel și mânca, scriluau o bucățică de brânză care o adus-o din Basarabia, așa, tăia o felioară mic și i-a ducea la ăștia care mai aveau ce mânca. Dacă cădea într-o nevoie și mai mare se îmbolnăvea, neapărat, toată comunitatea, rând pe rând, vineau, îi vizitau. Dar dacă se întâmpla, Doamne ferește, dar au fost multe cazuri când decedau. Cei bătrâni decedau cei mai slăbuți, fiindcă erau niște condiții inumane de existență. Atunci toată comunitatea se mobiliza. Problema cea mare era în timpul iernii, iar iarna dura 10 luni acolo, practic tot timpul, pământul îngheța la o adâncime de 2 metri și mai mult chiar. Și trebuia să-l înmormântez. Era un efort extraordinar. Escubeni la noi, la creștini. Cei care veneau de la serviciu, sara, de la lucru greu, de la munci grele din taiga, se duceau, nu dormeau, nu se odihneau, dar plecau și făceau focul la cimitir pentru a dezgheța solul, pentru că a doua sau a treia zi focul celălalt se făcea 9 ore, nu 2, și nici nu o zi, dar 2 zile se făcea, fiindcă greu să dezgheață pământul. Și iată, permanent, acolo se schimba unul câte unul, câte 2, 3, întrețineau focul celălalt ca să sepe groapa. Era un moment de mobilizare. Alt moment care chiar mi-a plăcut mult și l-am reținut foarte bine, tradițiile. Așa cum era, da, taigava, da, greu, lipsuri mari, dar când vinea o sărbătoare de-a noastră creștinească, Paștele sau Crăciunul, tot s-a lunat și aducea fiecare ce avea mai bun.
0: Jurnalistul Constantin Rotaru cu propria istorie durută a deportării. Astăzi, 5 înspre 6 iulie, dar în anul 1949, a avut loc cel de-al doilea și cel mai mare val de deportări. Pe o căldură teribilă, ca în acest iunie-iulie al nostru, oamenii își lăsau casele și hambarele pline cu de toate și plecau mânați de răuvoitorii neamului înspre Siberii reci și sărace. Dintre ei a făcut parte și familia doamnei Teodosia Cosmin, din raionul Florești, care pe atunci era o copilă de numai 10 ani. După multă vreme de suferință, a revenit în Moldova și s-a stabilit cu traiul la Chișinău. Dar anii grei de Siberii lungi n-au lăsat-o în pace până nu și-a scris memoriile într-o carte pe care a intitulat-o Povestea amară. Am citit acest volum greu de amintiri negre. Să continuăm! Copilăria doamnei Teodosia Cosmin, originară din satul Bobulești, raionul Florești, s-a încheiat la vârsta de 10 ani. Până la această vârstă s-a bucurat de toate cele irepetabile ale copilăriei, împreună cu mama și cu tata la casa părintească din sat. După După asta a început calvarul. Iar seara de 5 iulie a anului 1949 i-a rămas în memorie pentru toată viața. A fost ultima când părinții împreună cu vecinii au pus țara la cale ca niciodată mult după miezul nopții.
3: 10 ani avem atunci. Au luat cină toți împreună. În seara aceea foarte vesel s-a petrecut timpul cât a fost la noi. Vecinii chiar spuneau ce mult stăm la dumneavoastră, parcă îi spune ca ultima dată, nu știu, parcă n-o să ne mai vedem mâine. Poate că ar fi fost ora 2, începutul la 3 de noapte și când auzim bătaie în ușă. Din sat era restul, când mămica a deschis ușa, era desigur militari înarmați. O ținem de mâna mămicăi, mămica e clar că deodată s-a priceput și a început ca o femeie, știți, să recânească, să strige ce vreți de la noi. Mi-a luat tata de la 5 copii în 45, mi-a luat tot ce-a fost și pâine până la ultimul grăunte și tot ce am avut pe lângă casă am dat. Acum ce vreți? Viața noastră? Luați-o! Noi nimic nu am fost în stare să adunăm. Când mai era câte ceva, știți, și în casă și pe lângă casă, la gara Florești. Mă uitam eu la soldații cei înarmați, mă gândeam, undeva eram prin clasa 3 și învățam poezie, mă gândeam eu, oare acești apărători a noștri cu ses cireș ciocanul pe steluța roșie, care învățam ațat poezii despre dânșii. Aiește săpărătorii noștri care acum ne-au încărcat cu forță în mașini.
0: Au fost și mulți conaționali care, chiar neseliți de autorități, au pus umărul și vorba la nenorocirea oamenilor. Dar cei din gara Florești erau de altă naționalitate.
3: Limba rusă vorbeau. Mă înțelegeam, știți, bestrei, bestrei, băieții bestrei. Primul era pentru vite, era în gara Florești, acolo ne-a dus, ne-au mânat repede în vagoane. Seara era de cum trenul încărcat, de sâne mari, clar că luna cuptorul, erau căldură nemaipomenite și după asta ne-a pus lăcăți și zăvoare. Era numai două ferestruci în vagon, una într-un capăt cu grate de fier, alta în altul și s-a pornit trenul. Direcție, clar că Siberia, în regiunea Amur, o lună de zile am mers în drum. O lună de zile, e clar că era foarte cald, aerul greu. Două ori în săptămână numai ne dădeau drumul afară. Lumea, știți, zăcea, gemea, copilul avea trei luni de zile, leșinat de căldură și de greu. Îl ridica cineva pe rând, știți, până la ferestruica aceea și el se mai revenea puțin. Odată în săptămână se dădea o caldare de apă care aveau copiii sugaci să-i scalde.
0: Chiar și în aceste condiții inumane, spiritul oamenilor noștri era treaz. În trenul suferințelor s-a născut și un bocet pe care Teodosia Cosmin îl cântă și astăzi cu strângere de inimă.
3: Pe această melodie, cândva se petrecea băieții la armată,

0: și unde s-a încheiat acest drum al suferinței, doamna Teodosia Cosmin își amintește și astăzi cu amănunte.
1: Debarcați, noi am fost în taiga pe o lună de zile. Iar ne-au încărcat prin vagoane, au făcut liste și au spus la fiecare familie care și unde trebuie să dea jos. Noi am fost 8 ani de zile în robie. La nouăle ani am venit în 57 toamna. Am fost acolo rupi adevărați. La fiecare pas nu m-a auzit din partea băștenașii Brăghină Rodă. Părere de rău. Nu avem nici acum, nici o susținere. Plâng, adeseori plâng, poate rare zi este care să nu plâng, fiindcă e foarte dureros. Am fost duși în Siberia, în robie. Toate nefericirile acestea se trag de pe atunci. Asta nu o să uităm niciodată.
0: Am ascultat un fragment din istoria amară a copilului pe atunci, Teodosia Cosmin. Al doilea și cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia, cunoscut sub numele de Operațiunea Iug, a avut loc în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Regimul sovietic a ridicat atunci peste 35.000 de persoane, trimițându-le forțat în Siberia și Kazahstan. 35.000 de basarabeni, țărani înstăriți, intelectuali și familii care se opuneau colectivizării. Victimele au fost transportate în vagoane de marfă timp de câteva săptămâni în condiții inumane, iar destinațiile au fost regiunile Tiumeni, Kurgan, Irkutsk din Siberia și RSS Kazahă. Copiii deportați împreună cu părinții în Siberia în 1949 au rămas cu gândul la cireșele care mai rămăseseră acasă, pe pomii din grădină. Noi vom fi și în minutele următoare cu gândul la acești copii suferinți, nevinovați și le vom oferi cireșe muzicale. În felul acesta ne vom lua și rămas bun de la fructele rubinii din anul acesta, bulgărași sângerii răveniți de toți copiii din toate timpurile, dar ne vom aminti și de o fire artistică aleasă, de artista Angela Ciuchină, de la plecarea căreia în eternitate se vor împlini pe 7 iulie 11 ani. Moldoveanca din județul Neamț, Angela Ciuchină, va continua vremea cireșelor.

0: Să cam încheiat timpul cereșelor, dar nu ne întristăm, știm că toate sunt organizate bine, pentru că vreme trece, dar vreme nouă mai și vine. Acum și vorba vine, e timpul să ne ținem de cuvânt. Discutasem cu doamna Leona Grati în prima noastră oră, când am promis că revenim la o realizare filmică recentă. Spunem recentă, pentru că e ultima realizare de acest fel. Filmul documentar despre valiza lui Mihai Eminescu. Vă invit să ascultăm dialogul pe care l-am realizat la Radio Moldova cu regizorul filmului, Cristian Radu Nema. Cristian Radu Nema, bine ați venit la Radio Moldova și dați-mi voie să vă strâng mâna cea care a ținut cufărul cel plin de gânduri uimitoare. Filmul începe cu licitația la care un tânăr a primit cufărul lui Eminescu, acest obiect care l-a însoțit toată viața pe unde a mers, la Berlin, la Viena, prin țară, oriunde cărându-și caietele cu el. Iar filmul, deși începe odată cu licitația, ideea lui ați avut-o mai înainte de această licitație. Apariția filmului a fost precedată de niște întâmplări foarte frumoase. Acea invitație de a vedea pe viu caietele eminescene, care sunt foarte protejate, așa cum trebuie să fie, nu este permis oricui și oricând să le vadă. Apoi a urmat licitația cu cufărul lui Eminescu, după care dumneavoastră ați realizat filmul.
1: Da, aparent o ordine inversă față de ordinea normală și cronologică a realizării unui film, a realizării unui documentar, pentru că în calitate de autor de film, sigur, eu sunt ultimul care aș vrea să fiu pe lista autorilor acestui film, pentru că, în esență, nici nu are relevanță cine a făcut opera, ci opera desprinzându-se de creatorul său are valoare doar produsul care rămâne și ceea ce trezește. Deci, alături de toți cei care am realizat acest film, sigur, încep și mereu o să încep cu Bianca Michi, doctorant și cercetător în filozofie, care este autoarea scenariului și discipul lui Alexandru Surdu și, practic, ea a făcut conceptul ăsta în coregie cu Mimi Zravanis, un regizor grec de altă generație față de mine, e cu 30 de ani mai mare decât mine, și de altă naționalitate, am reușit să punem pe ecran, ordinea este pleci de la cuvânt, când ne întoarcem la cuvântul cheie, cuvânt, ai scenariu, ai povestea și dezvolți și faci acest film, indiferent de subiectul său. Ei, aici, întâi au avut loc, se pare, o mare parte din imagini, o mare parte din filmări, parcă premonitoriu. Îmi place cuvântul ăsta să-l folosesc, pentru că mă ajută foarte mult să descriu modul în care am simțit că se potriveau și erau pentru acest film imaginile care au fost făcute înainte de a lua decizia să facem acest film. În primul rând, sigur, plecăm de la imaginile filmate în Biblioteca Academiei, acolo unde sunt foarte bine păstrate ca niște evanghelii, caietele, ca niște icoane vechi, intangibile, la care probabil fac referire părinții atunci când spun că e o icoană. Parcă așa se comportă toți cei care se referă la aceste caiete. Ei, având această unică șansă de a fi în acel loc, am încercat să conștientizez cât pot, deși conștiința nu era suficientă în momentul în care realizai că ai nevoie și de altceva decât de a conștientiza, de a raționa, de a duce în rațiune, pentru că acolo era mult sentiment și mai puțin rațiune atunci când te aflai în fața celor caiete, dar nu neapărat hârtia fizică, scoarța fizică, sigur, nu le minimizez importanța, dar sensul lor era important. La fel cum sensul cufărului este important și obiectul în sine este de neprețuit, este un cufăr Louis Vuitton foarte rar, adică în anii, în 1870 aproximativ, când l-a primit de la tatăl său, Gheorghe Eminovici, să ai un astfel de cufăr, o astfel de geantă de călătorie. Și astăzi sunt puțini care își permit o astfel de geantă de călătorie.
0: Dar asemenea produse erau scumpe și atunci.
1: Dar el e scump la nivel moral.
0: Acum are alt preț, evident. Vorbesc de prețul propriu zis atunci.
1: Și acea licitație a avut loc cu câteva luni, maxim un an, nu rețin exact data, de a face noi filmul acesta. Deci și filmul a avut premiera în 2019, în ianuarie, în contextul Zilei Culturii Naționale, care era prilejuită de cei 130 de ani de la dispariția lui Mihai Eminescu.
0: Filmul nu este totuși despre cufăr, dar este despre ceea ce conținea el. Despre caietele lui Eminescu, multe la număr, dar de fapt nici despre caiete nu este, dar este despre ideile cuprinse în aceste caiete și ele multe la număr. Și în ultima instanță este despre cel care a dus gândirea românească la înălțimea abisale, cufărul lui Eminescu. Filmul dumneavoastră este despre Eminescu și despre gândirea lui singulară în spațiul nostru. Este foarte greu, așa precum spuneați și dumneavoastră și cum știm și noi, să vii cu imagini despre gândire, despre acest fenomen abstract. Dar dumneavoastră ați redat-o, totuși, la care pagini din acest ocean ocean de pagini miniscene v-ați referit? Cum le-ați ales? Pe care dintre ele? Sau ați făcut-o în mod aleatoriu?
1: Da, în mod aleatoriu, pentru că este de necuprins. Este infinit. Ăsta este, cred că, singurul cuvânt care poate să sintetizeze opera sa. Infinit la nivel cantitativ, calitativ și atemporal, pentru că noi vorbim la o distanță de atât de mult timp de la plecarea sa dintre noi, într-o atât de prezență, într-o atât de mare continuitate. Noi nu vorbim despre ceva ce a fost în trecut și îl reperăm, ok, a fost doar în secolul 19, în intervalul de timp, 1800, nu este reperat ca alte elemente din istoria noastră culturală și nu doar socială și așa mai departe, în care să reperezi și e doar acolo. E bine, scuie, atemporal. Faptul că astăzi un film de genul ăsta, sunt nevoit să-mi asum că sunt primul care nu am avut încredere în această idee, eu sunt primul care a spus ce să facem astăzi noi fiind despre Eminescu. Totdeauna o să spun, deci eu sunt primul care m-am îndoit, am fost oma necredinciosul al ideii că despre Eminescu se poate spune oricând, se poate face oricând film, teatru, orice. Aici nu vorbim de modul în care te exprimi prin cinematografie sau te exprimi prin poezie sau te exprimi prin orice alt tip de operă, ci ce transmis.
0: La ce a zis, probabil de ce avem atât de puține filme despre Eminescu.
1: Da, să vă completez ceea ce a spus, e un film românesc semnat de Nicolae Mărgineanu, Un bulgăre de humă, care descrie prietenia dintre Ion Creangă și Mihai Eminescu. Ion Creangă fiind interpretat de uriașul Dorel Vișan, Mihai Eminescu interpretat de Adrian Pintea, Dumnezeu să-l ierte. Am avut șansa să l-am profesor un an la facultate, l-a predat actorie atunci, pentru că vorbim de eroi ai culturii române, cum îmi place să-i numesc, noi tindem să ne raportăm doar la o persoană care a plecat de ceva vreme dintre noi ca să îl omagem cum se cuvine și în subconștientul nostru așteptăm să treacă zeci de ani, poate peste 100 de ani, să creăm acea icoană pe care el o merită. Dar și cei care sunt printre noi sau i-am prins, am fost contemporan cu ei, au cel puțin același loc acolo în cultura noastră română. Poate mai încolo vom realiza mai mult, dar cu cât realizăm mai devreme, cu atât noi suntem mai câștigați. Iar Dorel Vișan și Adrian Pintea sunt cel puțin la fel în această zonă a eroilor culturii române. Sigur, păstrăm proporțiile și contextul în care descriu această idee, la fel ca Eminescu și la fel ca cei care au dat o identitate culturii române. Și revenind la film,
0: tânărul v-a dat cufărul lui Eminescu pe care l-a luat la licitație cu o sumă de 7.000 de euro, atât a costat,
1: atât
0: așa am înțeles,
1: în da? Realitate, da.
0: Cine este acest tânăr misterios? Știu că el v-a dat cufărul ca să-l filmați, cufăr geamantan, de această firmă cu cele mai scumpe produse de acest gen. Nu l-ați întrebat ce va face cu cufărul?
1: Niciodată n-am dialogat cu persoana respectivă. Am încercat mereu să îi mulțumesc în orice fel aș fi putut. Abia acum câteva luni am aflat identitatea acestei persoane. Eu din 2019, de când am avut șansa să pun mâna pe acest cufăr și să-l avem la filmare, n-am reușit să-i adresez aceste mulțumiri, dar, cum spuneam, cufărul în esență este metafora bagajului pe care Eminescu l-a oferit și pe care îl lua cu el peste tot, îl purta, pentru că noi avem intimitatea noastră pentru care o purtăm oriunde mergem. Așa cum eu am un portofel, o poșetuță pe care o duc și o iau cu mine și știu că e a mea. E, acel cufăr, într-o metaforă, a devenit, mi-a dat șansa, practic, obiectul ăsta, că putea să fie alt tip de obiect care să nu-mi permită să dezvolt o astfel de analogie. Deci, până la urmă, sigur, în esență, este foarte valoros obiectul și voi fi mereu recunoscător atât casei de licitații care mi l-a oferit, care a intermediat relația directă cu cel care deja devenise proprietar, cât și proprietarului propriu-zis, dar mai ales, nu știu, întregului univers care a făcut ca acel cufăr să se întâmple la acea licitație și să se nască acest film.
0: Cine, puteți spune și nouă identitatea tânărului sau?
1: Nu, dumnealui, un domn din Târgu Mureș.
0: Acolo e cufărul, actualmente. Și nu cunoașteți?
1: Nu îl cunosc personal și n-am dialogat niciodată cu dumnealui personal, dar vreau să vină ziua în care să-i strâng mâna personal.
0: Da, am vrea și noi să facem acest lucru. Vă întreb dacă nu știți dacă statul român n-ar fi interesat să-l achiziționeze. Cufărul lui Eminescu face parte din tezaurul național.
1: Mi-a plăcut foarte mult cu modul în care am avut introducerea la un liceu în care am avut proiecția și am spus că avem pe regizor în carne și oase și mi-a plăcut sintagma și mi-a dat prilejul să formulez faptul că nu lucrurile fizice contează, ci ce rămân. Am avut dialogurile despre film, multe polemici despre de ce nu apare X sau Y, de ce nu fac referire la o anumită temă sau la o anumită persoană sau la un anumit loc sau la ceva anume. Iar un profesor, când eram în facultate, când tot insistam eu să stau liniștit, să fiu sigur că i-am pomenit pe toți, am trecut prin toate, să nu cumva să supăr pe cine, să nu cumva să omit ceva, mi-a spus cine, m-a întrebat retoric, mă ajută foarte mult să dau exemplul ăsta și îl dau ca să sintetizez un răspuns mai amplu. Cine a fost ministrul educației pe vremea lui Rembrandt? Cine a fost prim-ministru pe vremea lui Van Gogh. Și spunea, nu știu, și el îmi spunea la fel, nu știu nici eu. Dar de pe vremea lui Rembrandt a rămas Rembrandt, pe vremea lui Van Gogh a rămas Van Gogh. Așa cum de pe vremea lui Eminescu a rămas opera lui Eminescu. N-are nicio relevanță ce se întâmplă cu sacoul lui, cu pixul lui. Sigur, noi cei care, cred că toți românii, când spun noi mă refer la toți românii, nu cred că e cineva care să nu dea valoare pixului. Apropo de casa de licitații, cartea de vizită s-a vândut cu 11.000 de euro, deci mai mult decât 5-7.000 de euro al cufărului, dar Eminescu n-a rămas în istoria culturii române ca o icoană pentru că a avut un cufăr sau pentru că a avut un pix sau pentru că a avut o eșarfă fizic, ci pentru sensul cultural pe care el l-a dat operei sale. Patrimoniul este un patrimoniu imaterial cultural.
0: Evident, dar ziceam în contextul în care acest obiect este un intermediar între noi și proprietarul lui. Dacă nu ar fi, cufărul Eminescu nu este mai mic și dacă este, de asemenea, nu-l influențează. Pur și simplu, ni l-ar face pe Eminescu nouă, celor care nu l-am văzut niciodată la modul fizic, mai palpabil cumva. Domnule Cristian Nema, vreau să vă întreb dacă vă interesează acum și alte pagini din miile conținute de caietele eminescuiene și cred că ce vreau să vă întreb, dacă vreți să le descifrați și în alte filme și dacă vă interesează Eminescu din punct de vedere filmic în viitor.
1: Niciodată nu am anticipat operele pe care le voi aborda în continuare, nici scenariile, nici temele pe care le voi dezvolta, pentru că mi-am dat seama nu doar Cufărul, ci și altele dintre filmele pe care le-am semnat împreună cu colegii mei, au fost atipice toate, pe care să le premeditez și să mă gândesc să-mi aleg un subiect și subiectul acela să-l dezvolt. Subiectul tuturor filmelor pe care le-am semnat a fost o sinteză și o încununare a unor aplecări pe care le avusesem de-a lungul timpului. Deci, cu toate că o construcție clasică este să-ți alegi un subiect și apoi să-l dezvolți, să-l cercetezi și să-l pui în practică în film, aici se pare că majoritatea la mine au fost altfel. Nimic din ce am făcut nu mi-am propus, ci s-a întâmplat pentru că trebuia să se întâmple atunci, în felul acela, cu acele imagini, cu acel scenariu, cu acei oameni, în acel loc. Iar alt tip de răspuns pe care aș putea să-l dau la aceeași întrebare este răspunsul acela format dintr-un singur cuvânt numit infinit. Despre Eminescu se pot face încă 1.000 de filme și după acele 1.000 de filme semnate de 1.000 de regizori care, cum spuneam, nu au relevanță ca autor, ci au relevanță ca produs pe care ei îl oferă publicului, să nu se poate spune asta este exhaustiv, asta e toată opera eminesciană pusă într-un spațiu cinematografic. Pentru că miza nu este să faci totul despre toate. Excepțional a spus doamna profesor la o întâlnire cu studenții de la Universitatea Creangă și glosă, dacă ar fi scris Eminescu, era suficient ca să fie în liga mare a entităților culturale, mondiale și așa mai departe. Și exact asta încerc să vă spun. Filmul, dacă dura un minut, dar transmitea ceea ce trebuie să transmită, să-ți creeze acea stare, e suficient. E ca un foc. Dacă bagi mâna într-un foc, imediat ți-ai dat seama de temperatura lui. Nu trebuie să stai 10 ore cu mâna focul ăla, că cel mult devii scrum și din scrum nu poți să te mai duci mai departe. Deci e suficient să trăiești acea putere pe care ți-o dă o operă pe care un autor o face.
0: Acest film cu Cufărul lui Eminescu ne-a pus pe gânduri, vorbesc despre cei care au văzut filmul, pentru că privind încă o dată pagini din caietele lui Mihai Eminescu, acest jurnal, putem spune, al poetului, am văzut traiectoria gândirii lui de o zi, de exemplu, care era una foarte diversă, de la informații despre albine, etimologii de cuvinte, informații despre problemele sociale la zi. Acest lucru a fost și o lecție în plus care să ne convingă că această gândire uriașă nu s-a luat de nicăieri. Ea a fost, pe lângă acel talent mare, a fost și o muncă asiduă zi de zi și știm că și noapte de noapte. Vreau să vă întreb și faptul cum a fost receptat acest film pe alte meridiane. Străinii, la prima lor vedere, să zic așa, la prima vizionare, și-au dat seama de cât de mare este Eminescu.
1: E foarte important faptul că cei din România, cu toate că ei au deja un bagaj de cunoștințe despre Eminescu, indiferent de cantitatea lui, de bogăția acestui bagaj, că e mare, că e mic, ei știu că nu iei de la zero pe cei din România și cu toate acestea românii au avut fiecare interpretarea sa. Fiecare dintre români a avut interpretarea sa, motiv pentru care am fost surprins să fie atât de multe interpretări care diferă, sunt complementare între ele. Unii au descoperit o latură sa, alții au fost atenți la anumite detalii. În orice caz, fiecare a avut o interpretare alta care a îmbogățit filmul și l-a îmbogățit până la urmă, în esență, pe subiect, dar cu atât mai mulți străini atunci când au fost în sală Natal în Franța, la festivalul de la Cannes, au fost foarte mirați de măreția unui personalități culturale despre care ei nu cunoșteau nimic și mi-a fost foarte ușor să le explic că Leonardo da Vinci și Paul Valéry sunt singurii care la nivel mondial au mai avut astfel de scrieri, de caiete, singurii care au mai avut caietele în care ei și-au așternut toate gândurile, iar mare mi-a fost mie surprinderea plăcută că un film de 30 de minute să dea naștere în interiorul acelor spectatori a conștiinței personalității pe care Eminescu a avut-o, iar cu atât mai mult e mai important cu cât ei plecau de la zero cu bagaj de cunoștințe asupra subiectului.
0: Ultimul vers din film este și ultimul vers din poemul Trecut au anii. Timpul crește în urma mea, mă întunec. Trebuie să vă mărturisim și am făcut-o deja că pe noi filmul Cufărul lui Eminescu ne-a luminat. Noi vă mulțumim pentru film și pentru acest dialog.
1: Pentru că nu există lumină fără întuneric și trebuie să fie noapte ca să poți să vezi a doua zi și să te bucuri de răsărit.
0: Mulțumesc pentru această idee.

0: S-a dus amorul, versul cantabil eminescean, interpretat de Cătălin Josan la albumul nostru duminical. Rămânem în registrul suav al scrisului să ne amintim de un alt om poveste care a trăit o viață cu adevărat socratică, de la nașterea căruia s-au împlinit ieri 100 de ani, scriitorul Vasile Vasilache. Și Muzeul Național al Literaturii Române a organizat ieri un eveniment frumos, vernisarea expoziției Un Veac, care va să zică povestea continuă. Povestea omului despre care marele dispărut Petru Creția spunea: Vasile Vasilache ne-a dat ceva greu de uitat și ne l-a dat într-o proză de o rară forță expresivă. Să-i cunoaștem mai bine rădăcinile ascendenței literare, să-l ascultăm pe Vasile Vasilache, pe care îl invitam foarte des la emisiunile noastre literare. Ne impresiona de fiecare dată, pentru că era o adevărată enciclopedie ambulantă. Să-l ascultăm povestind cum i s-a produs debutul literar.
1: În 1957, Scânteia Eleninistă anunță un concurs literar pentru cea mai bună povestire pentru copii. Eu, care sunt născut în raionul Ungheni, satul Unțești, trecusem proaspăt la o gazetă republicană chemată Cultura Moldovei. Aici aveam o udăiță, aveam 3 copii, era o singură udăiță, și băieții îmblau în vârful deștilor și tata scria povestirea asta pentru concurs. O scrie el o zi, o scrie două, o scrie trei, dar acolo era indicat un moment foarte ciudat, spune 10 pagini dactilografiate la 2 intervale. Dar eu, învățător de țară venit la oraș, nu știu ce înseamnă aceste 2 intervale. Mă, și mie miese 12 pagini, nu miese 10. Și zic, dacă nu miese 10, la concurs nu merge povestirea. Ce mă fac? Mă duc la dactilograful și îi spun: Lida, dacă ești bun, n-ai mai putea îndesa rândurile astea când se sunt 10 pagini. Și poate mine, eu fac și pe asta. Trimit eu povestirea aceea, fiindcă era un concurs închis, eu o semnez cu un W și cei care citeau un V la pătrat, a scris povestirea asta. La concursul ăsta participase Elena Damian, Ana Lupan. Într-o zi, locțitorul redactorului, care era Iosif Balțan, îmi pune așa mâna pe umăr și îmi zice: Vasilică, dar eu nu știam că mătăluță scrii, drag. De ce nu-mi spui? Și strâng capul între umeri, zic, știu eu ce poz nu-i mai fi făcut pe undeva unde cineva s-o fi scălit cu numele meu. Adică nici gând, am și uitat de concurs, ca de când lumea. Zice, drag, ai luat premiul întâi, ia să-mi arăți ce ai scris. Zbârnă-i telefoanele, felicitări, cine e acest Vasilache? Mi s-a acordat premiul întâi. Premiul 2 nu s-a acordat, premiul 3 au luat ceilalți. Nu vreau să numesc numele scriitorilor, fiecare a scris ce a putut. Dar era un moment foarte delicat aici. Toată lumea care era în juriu, știți ce a crezut? Că e povestirea lui Ondruță. Acum, în povestirea asta ce era? Eu aveam un copil de vreo 4 ani care a luat o rublă de pe fereastră. Și s-a dus la magazin și a luat covrii sau nu mai știu eu, bomboane, nu știu ce. Eu mi-am adus aminte că la rândul meu, fiind copil, am furat cureaua lui Bunelu. Avea o curea de gumă și era drag. Acest părinte se gândește, ba, copilul meu, din punct de vedere pedagogic, a săvârșit o crimă sau a fost furat? Din momentul picant al bomboanei. După cum cureaua aceea eu de 5 ani care eram la bunicul, tot una nu putem îmbrăca, pentru ce-mi trebuie o curea de om bătrân, mai ales că era de gumă. Dar nu era drag, adică era partea frumosului, partea aventuroasă a întâmplării acestea. Era mai multă poezie decât furt, pentru că încă el nu știe, copilul la 4-5 ani, dacă e furt sau nu.
0: Vasilache nu e un înotător de suprafață. Ceea ce îl interesează e adâncul în care ne invită la co-investigație, psihologie, motivație, destin. Astfel de impresie a produs Vasile Vasilache și confratelui de condei, Aureliu Busuioc. Chiar avea un spirit socratic Vasile Vasilache și vă propun să ne convingem.
2: Deseori stăm vrăjiți cu privirea, contemplând căderea apii la praguri.

0: adică cascada. Și după ce vedem că apa se topește și se duce unduind la vale, dar noi nu ne ducem după unda sau stropii pe care i-am văzut adineauri spumegând și căzând, ci continuăm mai departe să rămânem cu ochii pe apele viitoare care vin, adică în fond din nou contemplând cascada. Dar la un moment m-am gândit, mă, dar de ce apa aceea care s-a dus la vale n-a luat și zgomotul pe care l-a făcut aici la prag? Zgomotul nu-i aparține acestei unde sau acestui val. Zgomotul îi aparține pietrii de acolo. Apa s-a dus, piatra asta rămâne și să producă astfel zgomotul acela care ne vrăjește. Trec mai departe și zic, dar dacă s-ar supăra apa asta și-ar zice, dar eu îngheț aici, eu nu mă mai clintesc, eu înțepenesc, ce s-ar întâmpla cu piatra? Păi s-ar întâmpla că apa tot ar veni mai departe. Poate n-ar fi zgomot, dar totul n-ar spăla gheața asta, apa aceea care vine. N-ar mai fi zgomotul acela. Ei, și dacă se proptește aici și-a înnăbușit zgomotul, tot nu s-a întâmplat nimic, apa tot curge. Cam asta e metafora pe care vreau să o fac eu referitor la scriitor, la viață și la timp. Adică absolut să fim generoși, precum e și timpul generos. Gândul crește numai prin continuitate. Ești doar ca și fântânarul. Musa-i să-ți țâșnească de sub pana hârlețului apa izvorului. Nisipul cel jilav îți spune cum că stratul friatic e pe aproape. Ei, și tot sapi? Paginile, volumul. Adică movila de nisip scos tot crește, crește în coasta săpăturii. Dar fântânarul de colo, ei, că nu dă strigătul victoriosului. Într-a nu știu câta săptămână sau lună, trage de odgon ca să fie scos la lumina zilei. E mut, își șterge fruntea, geme. Apă nu-i, nu-i apă, am dat de piatră, bre. Izvorul trebuie căutat în altă parte. E bine, în ce mă privește, sunt un îndărătnic. Aici, zic, numai aici, îmi repet. Chiar dincolo de piatra asta, chiar de mi-ar țâșni sângele pe nas. Spre deosebire de fântânar, izvorul e în tine. Se află în acele nu știu câte reluări și variante, chit că ești Tolstoi cu Război și Pace și Hagi Murat în 7 variante. Toate bune de tipar, dar numai unul găsit bun de Tolstoi însuși. Dar mai am un singur dor de Mihail Eminescu. Ce-ți spune? Sunt unii care nu revin la cele scrise. Cred eu că au o altă structură intimă. Cu sau fără apă, părăsesc săpătura în speranța altui izvor, altor vine de apă, din care să bee tot satul și să nu se mai sature.
1: A repovesti o novelă de-a lui Vasile Vasilache înseamnă în mod neapărat a o rescrie, mai mult, a o rescrie apelând la aceleași cuvinte. Noi să ascultăm un fragment din Elegie pentru Ana Maria. În viziunea criticului literar Maria Șleachtițchie, îndurerat șuierătoarea negară este ridicată la rang de simbol și încorporează destinele basarabenilor trecuți prin drame și tragedii, prin tot ce le-a scos în față viața unui secol zbuciumat. Actorul Vitalie Rusu și Mariana Vahnaru în rolul lanului de secară.
2: Că e coamă pământul în negară. M-am dus, am văzut-o. În vânt șuiră, am auzit-o cu urechile mele, cum se întrecea cu vântul. Așa se întrec doar coasele între dânsele șuierând. Nu cumva și pământul are glas? Costișa e doar coame, tot coame de negară în vânt. Le văd, le aud și nu mi-arde mie acum ales mulce ca să fac perii de văruit. Hei, necar, de ce dai din cap? Da, ca să nu tulburi pe nimeni, da. Lasă-mă să te las, că așa-i mai bine. Lasă-l pe răposat să doarmă în legea lui. Acușa o să vină încoace oile. Turma. O să-i sune tălâncile ca celui din baladă. Iar tu, martorul și ghesaș, vei fi copile. Căci sângele aici de sub iarbă s-a scurs, s-a vărsat pentru oameni.
3: Vărsat? A fost de cine?
2: Taci!
3: Stai! Mi se vorbește mie? Ce știe iarba asta de negară? De ce zice ea taci? Și apoi cine-i copil pentru dânsa? Nu cumva eu, care sunt bunic pentru al șaptelea, optulea? Stai! Câți nepoți am? Iau de martor și pe Emanuel Kant, cum necum și acela a luat parte și deci numai copil nu sunt.
2: Și eu am capul alb ca tine, deși snecară și suflu și mă trec. De ce-mi vorbești? Emanuel Kant, adu-ți aminte mai bine de cel ce-a căzut la sându-mi, că atunci tot iarbă negară eram. L-am ugoit, l-am primit, cosit, spic, împreună cu vântul, așa cum te ugoi, îndârșitule, acum pe tine. Auzi, ți-ai amintit? Lasă-l pe Emanuel Kant acolo, la cimitir, unde iarbă ca mine. Atât.
3: Stai, stai. Nu cumva vrei să-mi zici, bunicule negar?
2: Și dacă... Mai bine taci!
3: Păi, dacă e așa, bunică negară, vremelnicia e tot atât de veche ca și veșnicia.
1: Impresionantă interpretare, Mariana Bahnaru și Vitalie Rusu. Am ascultat un fragment din novela Elegie pentru Ana Maria de Vasile Vasilache, de la nașterea căruia s-au împlinit ieri 100 de ani. Ne-am dorit să organizăm la Radio Moldova și anul Vasile Vasilache. Câte am aflat despre felul de a fi înțelept al magului de la Unțești. Dragi prieteni, albumul nostru duminical de astăzi a ajuns aproape de sfârșit. Vă mulțumim din regie Silvei Larionov, de la microfon Larisa Verdeș. Sper că v-am convins că valorile generează valori atunci când sunt puse în valoare. Duminică reconfortantă vă dorim în continuare. La revedere!

0: Dragi prieteni, am o deosebită plăcere să stau de vorbă cu interpreta Anastasia Lazariuc, una dintre acele mari artiste care au un loc anume pe tabla de valori a muzicii noastre. Vă salut și bine ați venit aici.
1: Bună ziua, Filip. Eu îți mulțumesc frumos că m-ai invitat. Salut și pe cei care ne ascultă. Și îmi face mare plăcere, chiar deosebită plăcere, că am revenit din nou acasă.
0: Și ne bucurăm foarte mult.
1: Și să discutăm, sigur că da.
0: Au trecut niște ani de când nu ne-am întâlnit, de la ultimul nostru interviu, nici nu mai țin minte când l-am făcut ultimul, dar am impresia că tot mai rar și mai rar veniți pe acasă.
1: Lucrurile s-au schimbat în timp, Filip. Înainte veneam de câteva ori pe săptămână, pe urmă puțin mai încet, e și vremurile și vârsta și ocupația și copii și nepoții și toate la un loc au o explicație, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că eu am uitat sau nu mi-e dor de casă, de oamenii dragi. Sunt foarte fericită astăzi că sunt aici la postul de radio unde am lucrat atâția ani și am reîntâlnit oameni minunați pe care îmi doream foarte mult să-i revăd.

0: Dragă Anastasie, suntem siguri, vă macină dorul de casă, de Chișinău, de Baștină, de oamenii locului, de admiratorii dumneavoastră.
1: Dorul de casă, dorul de țara mea în care am crescut, în care m-am format, în care am fost tânără, îndrăgostită, da, și iubită, sigur că da, unde am avut părinți minunați, frați, surori, prieteni, cele mai frumoase lucruri din viața mea.
0: Majoritatea pieselor pe care le-ați lansat pe parcursul anilor au un mesaj profund. Le-ați ales dumneavoastră sau uneori v-au ales ele, piesele, iar autorii găsind în persoană sună dumneavoastră instrumentul cel mai perfect.
1: Filip, eu când am început să cânt, recunosc că eram total necunoscută și nu aveam repertoriu. Eu doar doream să cânt ceva frumos, ceva sufletesc, ceva profund, exact cum spui tu, sensibil și sentimental. Probabil că așa e felul meu de a fi. Fiecare artist își are stilul lui de a cânta într-un anume stil. Norocul meu a fost și chiar marele meu noroc a fost că în perioada când eu am început să cânt, mari compozitori și poeți au avut încredere în mine, chiar dacă nu aveam un nume atât de cunoscut, mi-au încredințat piesele lor, iar chestia asta mi-a dat și o responsabilitate foarte mare și am vrut ca acești oameni să nu-i dezamăgesc, să cânt din tot sufletul și să fac tot ce se poate ca acele piese să nu-i lipsească
0: nimic,
1: treacă prin suflet. Și am descoperit acest lucru, de fapt eu nu puteam și nici nu pot să cânt fără suflet, că în momentul când cânți o piesă și orice,
0: nu trece,
1: de fapt orice în viața asta, dacă faci, că ești medic, că ești profesor, dacă nu te implici sufletește, nu e o treabă.

0: V-aș ruga să vă referiți doar la unii compozitori, poate, unii piese pe care le-ați lansat de succes. Sunt foarte multe, dar dați niște nume.
1: Așa s-a întâmplat că m-am lansat cu piesa Seara Albastră, Ion Alde Teodorovici și Manatol Ciocanu. Am colaborat foarte mult cu Petrică Teodorovici și cu Ion Alde Teodorovici, cu Anatol Chiriac, cu
0: Ion Enache,
1: Constantin Rusnac, Daria Radu. Doamne, să nu-i uit pe cineva, să nu se supere.
0: Foarte mulți compozitori, foarte practic mulți, cu majoritatea.
1: Cu majoritatea
0: ați colaborat, da. Și într-adevăr ați lăsat.
1: Eu lucrând aici la radio, eram așa ca un laborator. Aveam acces la studio în orice oră, zi, noapte, și au fost vremuri minunate atunci. Am fost o norocoasă că am nimerit în acele vremuri.
0: Frumoase.

0: Sămânța dragostei de frumos este plantată cu siguranță în sufletul fiecărui om. Când a încolțit acest bob? Acest bob minunat în sufletul Anastasiei Lăzariuc.
1: Probabil că voi știți că am tot spus chestia asta. Eu m-am născut într-o familie de oameni simpli,
0: dar
1: de
0: la țară. Dar să vorbim și pentru ascultătorii mai tineri.
1: Da, de la țară. Oameni minunați, o familie minunată, doi părinți extraordinari. Eu eram mezina, cine locuiește la țară știe că la țară munca nu se termină niciodată.
0: Niciodată, absolut.
1: Iarna are problemele ei, vara la fel, primăvara la fel, toamna la fel. Și când aveam norocul să rămân singură acasă, încercam să cânt, dar să nu mă audă nimeni, pentru că de felul meu sunt și foarte destul de...
0: Sfioasă un pic.
1: Sfioasă, da. Da, și mi-era rușine să mă asculte cineva, dacă nu le place, dacă nu cânt bine, dar undeva în interiorul, în sufletul meu, ceva...
0: Fierbea,
1: exact, și îmi spune, hai, încerca să-mi dea curaj. Da, îmi plăcea, îmi luam câte, nu știu, un porumb de... și mi se părea că e...
0: De microfon.
1: Microfon și dansam prin casă, ca toate fetele când sunt copile și visează că vor fi prințese și ele cântă, dansează. Mă rog, lucruri absolut reale și firești, da. M-a descoperit la școală profesoara mea, Iulia Lozovan, care a fost profesora mea de muzică. Aveam o formație de fete, nu știu dacă avea titlu, formația școlii. Mi-a făcut la toate rochițe legale, să se vadă că e formație. După aia a venit în școala noastră la Bacioi un student de la școala Neaga, Valentin Ciobanu. Era student frumos, un băiat frumos, noi avem 14 ani. Știu că aproape toate fetele din clasa noastră s-au îndrăgostit de el, era așa chipe și ne-a scos pe fiecare în parte în fața clasei să cântăm. Eu știu ce concluzii și-a tras el. La un moment dat mi-a spus: Anastasia, uite, eu vreau să formez în satul vostru, la Casa de Cultură, o formație. O să vină și băieți din clasa voastră, Ion Poiată, cânta la pian, ceilalți nu mai țin minte chiar cum îi chema. Vrei să fii solista noastră? Că noi o să facem spectacole prin raioane, poate și la Chișinău. Și așa m-a descoperit și el, probabil că atunci când m-a scos în fața clasei și a dat seama că ceva în mine zace. Încet, încet a început să mă încurajeze. Am făcut spectacole în sate, am trecut aceste examene, pentru că orice artist are nevoie. E una să poți să cânti frumos, e altceva când urci în scenă. Când ai urcat în scenă și vezi publicul în fața ta, îți tremură mâinile, picioarele, uiți cum te cheamă, poți să te pierzi. Și lucrurile astea mi-au dat, lecțiile astea mi-au fost foarte folositoare.
0: Ați început de la școală.
1: A trebuit să prind curajul ăsta. Că publicul vrea să te vadă nu pierdut în scenă, publicul vrea să te vadă hotărât.
0: Artist
1: și tu ești cel care de fapt dirijezi cu sala din fața ta. Și lucrul ăsta se învață în timp. Deci trebuie să te concentrezi și asupra cântecului, dar să... Nu mai ai frica aia și aoleo, dar cum stau cu piciorul, dar cum stau cu mâna. Pur și simplu să te relaxezi și să dai tot ce e mai frumos din tine. Atunci publicul te crede, că altfel se vede că doar faci trucuri.

0: viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, la Radio Moldova avem o deosebită plăcere să stăm de vorbă cu apreciata noastră interpretă, Anastasia Lazaruc.

0: După absolvirea școlii medii din Băcioi, au urmat primele concerte, aplauze, flori.
1: Mă rog, am avut un spectacol la fabrica de mobilă numărul 1, care e lângă piață, cu formația din satul meu. Și acolo un băiat tânăr, mă rog, mult mai vârstă ca mine, care se numea Andrei Surucianu, care am aflat mai târziu că este verișorul lui Ion Surucianu, s-a apropiat de mine și a zis, mi-a plăcut cum ai cântat, că și el cânta. Uite, peste câteva zile o să fie un concurs la Casa Ofițerilor, vrei să vii? Se formează o formație, conducătorul să fie Oleg Mlișteni și îl caută o solistă. Ok, mi-era mie cam frică să vin de la Baciu, nu prea aveam cu ce să mă încalți, era noroi, era, mă rog,
2: povești. Ați găsit.
1: M-am descurcat, dar mie cam rușinoasă, când am văzut ce fete frumoase erau și ce frumos aranjate, m-am dat sub un perete și mă gândeam, ce caut eu aici? Până la urmă, spre final, mi-a venit curajul și am intrat și eu, mă rog, pe urmă ne-au spus să așteptați rezultatul la toate fetele care ascultau. Ne-au chemat pe câteva acolo și au spus că m-au ales pe mine. M-am pierdut total, nu-mi venea să cred. Mă rog, așa a început. Deci Oleg Mlișteni, care voi știți că a fost mai târziu a format și formația Orizont, a fost un profesor minunat pentru mine. El era evreu, un om cu studii și cu un talent.
2: Cu multă carte și bunătate.
1: Un talent și cu răbdare și un om care aprecia talente. Asta e foarte important. Și nu era important pe atunci că cine e mama, tata, câți bani au și din ce raion...
2: De unde vin,
1: da? Pentru el, inclusiv, era important valoarea unui copil sau unei tinere sau unui tânăr. Așa a fost primul meu noroc și de aici au început spectacole în toată Republica, dincolo de Republică, în toată fosta Uniunii Sovietică și am fost la ALO, căutăm talente, dacă țineți minte,
2: da.
1: Moscova, la Ostankino, m-au invitat să mă duc acolo. Am fost văzută la televizor că dacă ajungeai la Moscova la televiziune, era deja te cunoștea toată fosta Uniunii Sovietică și de acolo au început alte oferte. M-au chemat la Cernăuz să lucrez, Sofia plecase în Ialta, ei căuta o altă artistă.
2: Solistă.
1: Numai că eu deja mă căsătorisem în timpul cât am stat la Cernăuz, am rămas gravidă și am venit să nasc pe fiul meu acasă, am promis că mă întorc și nu m-am mai întors, recunosc, pentru că mi era dor de casa mea, mama rămăsese singură, plângea, eu eram mezina și cui mă lași, de ce ai plecat acolo când ce aici poți să faci ceva. După aia m-am angajat la radio-televiziune, deși aveam și oferte la filarmonică, dar la filarmonică însemna să plec în turnee luni întregi, eu aveam copil mic și mi-a fost mult mai comod, să zic așa, la radio, pentru că mă duceam ca la servicii dimineață și plecam acasă după aia. Cam asta a fost.

0: Cu o bogată carieră artistică în spate, concerte nenumărate, turnee, șlagări lansate, colaborări frumoase cu poeții și compozitorii dintr-o altă generație, hai să zic astăzi așa, cum vi se pare muzica astăzi? Și nu numai la noi, dar în general, în toată lumea.
1: Da, bună întrebare, Filip, mi-ai pus. Noi, generația, mă refer la generația mea, ne-am născut cu tot într-o altă perioadă a vremurilor. Știți cu toții că s-au schimbat, noi am ieșit din fosta Uniunii Sovietică, s-au schimbat banii, s-au schimbat politic, social, totul. Deci, prin toate perioadele acestea, noi, artiștii din generația mea, ar trebui să treacă cumva. Mulți au fost dezamăgiți, mulți au decăzut. Eram și eu printre aceia, la un moment dat. Eu am totdeauna am crezut în destin. Probabil că undeva avem fiecare programat de
0: sus, de undeva,
1: de univers,
0: da,
1: de la Dumnezeu. Uite, tu ai să faci aia, să faci aia. Au început spectacolele cu România, turneile, ofertele de la impresare din România, cunoștința cu Mihai Constantinescu, care foarte ciudat că publicul lui a plăcut, noi am cântat într-un singur spectacol și în al doilea Mihai a zis, nu vrei să cântăm ceva împreună? Că dacă toți suntem, eu așteptam până termine el cântecele lui, el aștepta până când termine, dar nu vrei la final să ieșim împreună și să cântăm o piesă? Și când am cântat o piesă împreună, nu mai țin minte care a fost, o piesă de lui, publicul a fost atât de încântat și el a zis, hai să mai facem câteva duete. Faptul că un cântăreț din România și o cântăreață din Republica Moldova, lucru care nu se prea întâmpla până atunci, au apărut împreună.
0: Prima ați fost practic care...
1: Da. Și întâmplarea face că chiar eram un duet foarte... cum să zic, potrivit.
0: Ne completam
1: unul pe altul și mi-a fost foarte ușor să cânt alături de Mihai, pentru că nu era persoana care să fie gelos pe succes sau... A fost foarte, foarte binevoitor și m-a susținut, recunosc. De aici au luat loc alte lucruri, firma Electrecord, hai să facem discuri,
0: CD-uri și una după alta.
1: Da, toate au mers de la sine.
0: Mea. Cum vi se pare muzica de astăzi?
1: Și la un moment dat ne-am lovit cu toții, și de aici, și de Moldova, și din România. Eu personal mă pierdusem. Eu nu mai știam ce trebuie să cânt, să mă schimb sau să rămân pe același stil. Vorbeam și cu Gabi Dorobansu, sunt foarte bună prietenă cu el și îi mulțumesc că când am întrebări mă răspunde și foarte sincer. Lucru care nu poți să vorbești ca artist cu oricine. El îmi spune Anastasie așa și el mi-a zis, Anastasie, fie ce o fi, eu o să merg pe stilul meu. Cine mă place, mă place, cine nu. Dacă a venit moda, s-a schimbat și au venit alte piese, asta nu înseamnă că eu trebuie să, dacă nu mi se potrivește haina care e la modă, eu ce trebuie să fac? Tot să îmbrac pe aia? Nu! Trebuie să îmbrac ceea ce mi se potrivește.
0: Exact.
1: Și am fost de acord cu el, pentru că a fost foarte sincer și la fel am simțit și eu. Am avut curajul, da, recunosc că am cântat, am încercat să cânt două piese a lui Mihai Alexandru din România, am și uitat cum se numea, Mario se numea și una, nu știu cum, așa într-un stil mai modern. N-a ieșit rău, dar nu mai eram eu și nu se potrivea
0: stilul
1: meu. Nu era stilul meu, nu era, lipsea profunzimea, sufletul, sensibilitatea și am renunțat.

0: când știi, cunoști destul de multe lucruri despre cineva și acel cineva știe multe lucruri despre tine, poți spune deschis, sus și tare, să audă toată lumea că asta este o adevărată prietenie. Ce înseamnă pentru Anastasia Lazariuc a fi prieten bun?
1: Și asta este o întrebare foarte bună, pentru că noi toți, probabil, cu siguranță, toți ne-am lovit de relațiile de prietenii și ne-am dorit să avem prietenii îndelungate.
0: Durabile.
1: Și durabile, da. E destul de relativă chestia asta cu prietenia în viață, cel puțin pentru noi artiștii care avem o viață foarte dinamică. Azi aici, ești aici, mâine dincolo, azi ai succes, mâine nu ai succes și în momentul când nu ai succes, nu prea mai ai prieteni, cum ai succes? Ce să ai așa de mulți prieteni și atâtea rude, brusc toată lumea te știe și toată lumea e prieten cu tine. Deci asta e valabil probabil că în toate meseriile, dar la artiști e mai vizibilă chestia.
0: E mult mai vizibilă.
1: E mult mai vizibilă și atunci când ești trist, decăzut sau căzut, lovituri cu nu știu ce, te trezești așa că ești singur și îți pui întrebare, măi, dar cine mai rămas prieten sau cine mai ține la mine cu adevărat? Ți-e greu să apelezi dacă nu ești căutat. Ai senzație că sunt indiferent sau se rușinează sau te lasă, mă rog, mai multe întrebări. Eu cred că chestia asta cu prietenia este ca o sită, ca o sită vremii care cerne...
0: Timpul arată.
1: Timpul, da... Și cine rămâne, rămâne. Numai așa te poți convinge cine e prieten adevărat, care te acceptă așa cum ești, cu ce ai sau cu ce nu ai, că sunt și momente când nu mai poți să ajuți pe cineva, dar ești acceptat și ești același prieten. Asta e viața și nu e de azi, nu e de ieri, e de întotdeauna și așa cred că va fi. Pentru că astea sunt încercările vieții și a universului care privește asupra noastră și ne lasă pe noi să alegem, să dăm examenele.
0: Exact. Prieteni, continuarea dialogului cu interpreta Anastasia Lazariuc o veți putea asculta în ediția următoare a emisiunii Viață de Artist. Regizorul Silvia Ilarionov și redactorul prezentator Filip Rutenco vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Companiile private din Republica Moldova au început să ofere etichetele de vacanță ce pot fi utilizate în 31 de pensiuni turistice din țară. Admiterea în universitățile din Republica Moldova va începe pe 27 iulie, iar actele vor putea fi depuse online.
2: De la 1 septembrie, cele mai mari burse vor fi la medicină și la pedagogie. Vor ajunge și la 4.565 lei, burse de categoria 1.
1: Mai multe orașe din Crimeea anexate au rămas fără electricitate și apă după atacurile ucrainene. Mâine precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 29 de grade. Detaliile urmează. Companiile private din Republica Moldova au început să ofere etichete de vacanță ce pot fi utilizate în 31 de pensiuni turistice din țară. Valoarea maximă a suplimentului ajunge la 8.700 de lei. Angajatorul ieri este scutit de impozite dacă îl oferă. Proprietarii de pensiuni speră că noul mecanism va contribui la dezvoltarea turismului rural, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
3: Una dintre pensiunile care acceptă plata cu tichete de vacanță se află în Orcheiul Vechi. Turiștii sunt cazați în case tradiționale din lut, amenajate în stilul gospodăriilor de altă dată. Vizitatorii pot participa și la ateliere interactive.
4: Facem compot din căpșun cu vișină, spălăm borcanile, am pus apa la fiert, am pus zahăr.
3: Administratorul pensiunii, Anatolie Botnaru, spune însă că introducerea tichetelor de vacanță ar putea atrage mai mulți vizitatori din țară.
5: Lucrurile sunt la un început de cale și sper că asta va funcționa și va aduce beneficiu satelor Moldovei. Ele sunt doar pentru turiștii din țară, aceste etichete și cu siguranță vor atrage mult mai mulți turiști și mult mai mulți oameni care iubesc satul și tot ce se întâmplă în el.
3: Locuitorii capitalei afirmă că un astfel de supliment salarial este motivant.
6: Susținerea turismului local e o idee genială. Orhei, sud, nord, peste tot. Aș explora Moldova acasă.
7: Undeva mai departe din oraș, unde mai liniște, spunem așa, unde mai este o pădure. Orheiul Vechi, care așa ceva. Da, aș vrea să primez, ar fi bine.
3: Tichetul de vacanță este un instrument destinat exclusiv angajaților din sectorul privat. Aceștia primesc 8.700 de lei pe care îi pot folosi pe parcursul unui an pentru o vacanță sau mai multe, a declarat șeful secției de la Oficiul Național al Turismului, Valentin Ceban.
8: Această sumă de bani nu este impozabilă atât pentru angajator cât pentru salariat. Ambele părți au beneficii. Anul acesta inițial este pe angajații din mediul privat. Sectorul public urmează să ia decizii deja în Ministerul Culturii, care vedem primul an cum se va fi implementat și poate se va analiza și ideea ca să fie extins.
3: Precizăm că în România etichetele de vacanță sunt oferite din 2009, dar de acest supliment se bucură angajații din sectorul public. În 2026, valoarea voucherelor este de aproximativ 3.000 de lei moldovenești. Condiția este ca beneficiarul să mai adauge o sumă similară pentru a achita sejurul.
1: Admiterea în universitățile din Republica Moldova va începe pe 27 iulie, iar actele vor putea fi depuse online pe platforma eadmitere.gov.md, atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de master, a anunțat pe Facebook ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun. Acesta a îndemnat tinerii să descopere oferta educațională a instituțiilor de învățământ din țară, subliniind că viitorii studenți vor beneficia de la 1 septembrie de burse majorate cu 40% și de oportunități de dezvoltare extinse. În ultimii ani, universitățile din țara noastră au trecut printr-un amplu proces de modernizare cu investiții majore care au permis îmbunătățirea condițiilor de studii. Dan Perciun a îndemnat absolvenții de liceu să examineze oportunitatea de a-și continua studiile în țara noastră.
2: Face parte din efortul Ministerului Educației de a crește atractivitatea studiilor în Republica Moldova. Respectiv, ne-a reușit în ședința de guvern din această săptămână să asigurăm o creștere de 40% a burselor studențești pentru toți, indiferent de specialitatea la care își face studiile un student sau altul. Respectiv, de la 1 septembrie, cele mai mari burse vor fi la medicină și la pedagogie. Vor ajunge și la 4.565 lei, burse de categoria 1. În același timp, pentru cei din specialitățile STEAM, construcții, arhitectură, inginerie, la fel, creșterile sunt peste cele 40% oferite tuturor.
1: Am amintim că în această săptămână executivul a decis majorarea cu 40% a burselor de merit. Astfel, începând cu 1 septembrie, Bursa Republicii va crește de la 4.450 de lei la 6.230. Bursa Președintelui Republicii Moldova de la 4.045 de lei la 5.665 de lei. Iar Bursa Guvernului de la 3.710 la 5.195 de lei. Sprijinul social pentru studenți este de asemenea consolidat. Cuantumul bursei sociale de învățământ în învățământul superior va fi majorat de la 720 de lei la 1000 de lei lunar. Mai multe orașe din Crimeea anexate au rămas fără electricitate și apă după atacurile ucrainene. Șeful forțelor sistemelor fără pilot al Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat că începând de vineri, armata ucraineană a lovit 16 noduri energetice din Crimeea anexată, relatează Astra. Potrivit acestuia, nu este vorba despre o simplă priză, ci despre demontarea infrastructurii din spatele frontului inamic în Crimeea. Un eșec total al apărării antiaeriene, lipsuri logistice și de combustibil, nodurile energetice și comunicațiile au devenit inutile. Urmează izolarea sistematică a prezenței militare pe peninsulă până la retragerea completă a colonizatorilor și colaboratorilor. Anterior, șeful administrației de ocupație din Evpatorii a anunțat că orașul a rămas fără alimentare cu energie electrică, iar în cea mai mare parte a localității lipsește apa. La rândul său, șeful administrației de ocupație din orașul Sakhi a comunicat că localitatea este complet deconectată de la rețeaua electrică și a publicat o listă cu magazinele și farmaciile unde locuitorii își mai pot încărca telefoanele. Între timp, statul major general al forțelor armate ale Ucrainei a anunțat că a lovit aerodromul militar Gvardeisk din Crimeea anexată, precum și depozite de muniții și poduri aflate în teritoriile ocupate. Mai multe regiuni ale Greciei, inclusiv Atena și insula turistică Creta, au fost plasate astăzi în alertă portocalie cu risc foarte ridicat de incendii, potrivit France Press. Incendiile au izbucnit din cauza temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice. Pompierii greci încă luptau astăzi cu flăcările din jurul a două fabrici din apropierea orașului Salonic. Fumul negru de la o instalație de reciclare și de la o instalație de procesare a petrolului s-a răspândit până la în centrul Salonicului. Acesta este al doilea oraș ca mărime din țară. Potrivit Serviciului de pompieri, în ultimele 24 de ore au izbucnit în total 60 de incendii în toată țara. Majoritatea au fost ținute sub control rapid. Datele meteo. Mâine cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 14 și 20 de grade. Mâine ziua vor fi 24-29. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Iar acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat radiojurnalul. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
9: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Antrenorului Petrocub Hâncești, Șota Maharadze, a avut numai cuvinte de laudă pentru elevii săi după victoria clară în fața lui Milsami Orhei din etapa a doua, unde leii din Hâncești s-au impus cu scorul de 5-0. În primul rând am făcut un meci mare împotriva unei echipe foarte bune. Timpul va demonstra că aceasta este cu adevărat bună, dar suntem bucuroși că am reușit să învingem un adversar atât de bine organizat, a declarat antrenorului Petrocub Hâncești, Șota Maharadze. După această victorie, Petrocub conduce clasamentul cu 6 puncte, urmată de Sheriff Tiraspol cu 4 puncte și CSF Bălți cu 3 puncte. La această oră, etapa a doua continuă cu meciul dintre Dacia Buiucan și Real Siriț, iar de la ora 20, Zimbru Chișinău va găzdui pe CSF Bălți. Naționala Franței s-a alăturat echipei Marocului în sferturile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal. Selecționata cocoșului Galic a obținut o victorie la limită în fața Paraguayului. Franța s-a impus prin golul marcat de Kylian Mbappé din penalte în minutul 70. Cu această reușită, Mbappé a ajuns la 10 goluri marcate în ultimele 6 meciuri la Cupa Mondială. El are în total 19 goluri în 19 partide la turneul final. Totodată, după reușita starului de la Real Madrid, Franța a devenit a patra națională de fotbal din istorie care ajunge la un total de 150 de goluri. Doar Brazilia, Germania și Argentina au mai multe goluri în istoria Cupei Mondiale decât Franța. Partida din sferturi dintre Maroc și Franța este programată pe 9 iulie la Boston. Tenismanul german Alexander Zverev, numărul 3 mondial și câștigător al titlului la Roland Garros luna trecută, s-a calificat în optimile de final ale turneului de Marea Șlem de la Wimbledon, după ce l-a întrecut pe americanul Marcos Giron cu 6-2, 7-6, 6-4. Zverev și-a egalat astfel cel mai bun parcurs al său pe iarba londoneză, iar în turul următor va juca împotriva cehului Iri Lehechka. Bulgarul Grigor Dimitrov, semifinalist pe iarba londoneză în 2014, s-a calificat cel în optim după un meci de 5 seturi cu italianul Matteo Berrettini, finalist la Wimbledon în anul 2011. Într-un alt meci, italianul Fabio Coboli s-a calificat în optim după o victorie în 5 seturi în fața rusului Karen Khachanov. În schimb, surprizele s-au ținut în turul al treilea lanț pe tabloul feminin. Finalistele de anul trecut, poloneza Iga Świątek și americanca Amanda Nisimova, precum și numărul 2 mondial kazaha Elena Rybakina, au fost eliminate. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova.
10: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
11: Vara ta pe undele noastre.

Bună seara și bine v-am regăsit atât pe undele Radio Moldova, cât și pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Sper că ați petrecut frumos aceste 5 zile din luna cuptorului, iar eu vă îndemn să rămâneți cu gândul și cu sufletul aici la discursul serii, unde se coc cele mai interesante subiecte. În continuare vorbim despre vedete și despre lectură, în contextul în care Dua Lipa și-a deschis o bibliotecă de cărți cenzurate într-o librărie celebră din Portugalia. Cu siguranță, o carte citită pe o bancă din parc e cea mai frumoasă investiție pentru starea noastră de spirit. Apropo, conform mai multor date, contactul cu natura activează sistemul nervos autonom, responsabil de procesele involuntare ale organismului. Însă mai multe detalii vă voi oferi pe parcursul acestei ore. Tot alături de mine, Valeria Suhar, veți descoperi două eleve pasionate de arta vestimentară, care au lucrat la mai multe produse originale. Până revenim la aceste subiecte, oferim prioritate muzicii originale, căci ne începem această ediție cu Dua Lipa și Dance the Night.

Cu siguranță vocea interpretei Dua Lipa este una memorabilă, însă în ultima perioadă ea este apreciată nu doar pentru cariera sa artistică. Recent, Dua Lipa și-a deschis o bibliotecă de cărți cenzurată într-o librărie celebră din Portugalia, transmite Le Figaro. Artista este o cititoare pasionată și are inclusiv propriul club de carte. Acum își dedică timpul colecționării de cărți care au fost cenzurate. Numită Biblioteca Manifesto, spațiul a fost amenajat în renumita librărie independente Lelo, veche de un secol. Sunteți invitați să veniți aici și să deschideți și să decideți de fapt singur ce ar trebui să fie pe aceste rafturi. Pentru că uneori cel mai curajos act este pur și simplu să citești o carte și apoi să vorbești despre ea, a menționat Dua Lipa. Într-un interviu acordat publicației Rolling Stone, directoarea librăriei Lelo și-a exprimat entuziasmul pentru acest parteneriat. Timp de 120 de ani, librăria Lelo s-a bazat pe o convingere simplă. Cartea este o tehnologie a libertății. Biblioteca Manifesto s-a născut din această credință. Sunt sigură că vom ajunge în Portugalia cu scopul de a citi o carte bună, dar până o vom face, zic să ascultăm și o melodie bună. Răsună în continuare tot ce-mi doresc de la Alex Calangea Band, Tania Cerga, Cătălin Josan și...

0: motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: E ora 18 și 20 de minute, iar la ușă ne bate rubrica Motivații fără spații. Logic, pe final de săptămână suntem dornici să ne reîncărcăm bateriile și să avem un exemplu bun în fața ochilor. Ei bine, am avut plăcerea să discut cu Lăcrimioara Stafie și Anastasia Gropa, elevele Centrului de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău. Tinerile deja au participat la mai multe activități extracurriculare și m-au povestit ce înseamnă pentru ele arta vestimentară. Iar mai multe detalii aflați imediat. Cu ce asociați voi arta textilă?
2: În primul rând cu prezentările de modă, deoarece atunci când am crescut am privit aceste prezentări și de acolo și-a venit ideea că am vrea să creăm și noi ceva nou.
3: Eu asociez cu arta frumosului, deoarece ceea ce purtăm ne dă o dispoziție mai bună și ne simțim și noi mai fericiți.
1: Deci piesele vestimentare contează?
3: Da, foarte mult. Pentru noi este cam primul lucru care îl observăm la o persoană.
2: Mm-hmm. Da, pentru că totuși hainele vorbesc înaintea noastră, independent de ce culori purtăm, cum asortăm hainele, stilul, toate acestea vorbesc înainte ca noi să vorbim.
1: Știu că voi ați elaborat o multitudine de articole vestimentare și nu numai. Prin urmare, mi este curios să știu când pentru prima dată ați ținut acul, ața și o bucată de material în mână.
3: Chiar în anul întâi de colegiu, deoarece înainte de aceasta nici nu m-am apucat să confecționez ceva și atunci a fost prima oară când am pus mâna pe material și ac și ață.
2: Prima lecție practică a fost una foarte memorabilă, deoarece eram la mașini de cusut industrial și acestea sunt foarte călăcioase. Ne temeam de ele. De-abia atunci a fost prima dată când am cusut.
1: Fetelor, voiam să vă întreb cum ați decis să aplicați dosarul de admitere la Centrul de Excelență în Industria Ușoară. Vă gândeați și la alte domenii conexe? Cum a fost procesul ăsta de selecție? Căci sunt foarte multe facultăți interesante, domenii, dar de ce anume arta vestimentară?
3: Pentru mine, deja eram decisă de câțiva ani că vreau să urmez această industrie și la recomandarea unei prietene am ales această instituție.
2: Eu inițial nu știam că există această instituție, iar atunci când am terminat clasa 9, mă gândeam că totuși ar fi interesant să mai studiez ceva paralel pe lângă materiile de bază și prin rețele de socializare am aflat de instituția dată și am aflat că noi, de fapt, avem în țară instituții în care învățăm designul vestimentar.
1: Dar înainte de a începe studiile propriu-zise, ați avut unele așteptări în legătură cu această meserie? Povestiți-ne mai mult.
2: Nu, inițial am intrat cu zero așteptări. Credeam că o să fie foarte complicat deoarece începem de la zero procesul dat, dar s-a dovedit a fi unul foarte interesant și am avut foarte multe posibilități, foarte multe oportunități în care ne-am dezvoltat, o sumedenie de proiecte în care am participat și totodată și haine care niciodată n-am crezut că voi fi capabil să le fac.
3: De asemenea, la început aveam așteptări foarte mari, chiar credeam că este potrivit pentru mine această industrie. De asemenea, am rămas plăcut surprinsă când am văzut cât de frumoasă este acest proces de învățământ, cât de interesant și câte posibilități avem.
1: Uite, Anastasia a spus că pe parcursul acestor 4 ani au fost foarte multe oportunități de creștere și dezvoltare. Care au fost cele mai importante proiecte la care ați aplicat și la care ați muncit?
2: Una din ele a fost atunci când am realizat o colecție de denim cu mai mulți elevi din colegiu și chiar s-au primit o colecție întreagă de peste 10 produse, presupun. În primul rând am selectat mult blugi care nu mai sunt purtați și am creat o întreagă colecție care am prezentat-o după aceea în multe locuri.
1: Dar cine a venit cu această inițiativă? Căci este destul de interesant să utilizăm denimul vechi pentru ceva nou.
2: Inițial, în anul întâi, am participat într-un proiect de twinning în care am colaborat cu țări din afară și iar cu colegii din alte instituții au trebuit să venim cu idei de produse din denim și atunci am creat primul produs pentru colecție.
1: În cadrul orelor, puneți accent mai mult pe aspectele teoretice sau pe cele practice?
3: Eu cred că este important și aspectul teoretic și practic, deoarece pentru a face ceva practic e necesar să înțelegem teoria mai întâi. De obicei, o zi din viața noastră, în primul rând, lecții de teorie, de tehnologie, proiectare și lecții practice în care reușim să realizăm ceva.
2: De obicei este legat teoria cu practică, deci la teorie trecem, cum facem tiparele, ce materiale ne trebuie, chiar la lecțiile practice realizăm ceea ce am învățat la teorie.
1: Dar le îmbinați și cu materiile obișnuite, limba română, matematică?
3: Da, la noi în Centrul de Excelență Industria Ușoară, doar primii 3 ani avem obiecte de cultură generală, iar anul acesta, anul 4, ne focusăm doar pe lucrarea de diplomă și subiecte de specialitate.
1: Spuneți-ne mai mult despre obiectele pe care le aveți. Care sunt cele mai mai interesante, din punctul vostru de vedere, bineînțeles?
2: Probabil, în primul rând, la mine ar fi stat tehnologia, deoarece e materia în care planificăm fiecare cusătură, deci scheme și cum planificăm să coasem produsul dat, dar totodată și acolo și ce le coasem, de fapt, asta ar fi cel mai interesant, cred că.
3: La mine cred că este antreprenoriatul, deoarece învăț nu doar cum pot să-mi gestionez resursele financiare, dar cum pot deschide o afacere, cum pot să fiu eu antreprenor și să creez ceva.
1: Lăcrimioara, dar ai avut gânduri să începi și tu o afacere?
3: Da, încă am aceste gânduri.
1: Și ce ți-ai dori să comercializezi? Ce produse?
3: În mare parte aș dori rochii de seară și produse mai elegante pentru ocazii speciale. Asta mă pasionează cel mai mult la moment.
1: Protagonistele rubricii noastre Motivații fără spații din această duminică au fost Anastasia Gropa și Lăcrimioara Stafie, elevele Centrului de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău. Sunt sigură că aceste tineri ar putea fi un exemplu frumos pentru toți cei pasionați de arta vestimentară, căci ele deja au reușit să creeze mai multe lucruri deosebite, utilizând denim vechi, o tendință populară în lumea modei occidentală. Apropo de Occident, de acolo ieși următoarea melodie, ascultăm în continuare Ragdoll de la Aerosmith.

De nelipsit de pe frecvențele noastre sunt hiturile, iar în această clipă am ascultat Crazy in Love, o melodie a cântărețe americane Beyoncé, în colaborare cu rapperul Jay-Z. Această piesă probabil v-a captat atenția, inclusiv datorită structurii sale. Îmbină elemente de hip-hop, R&B, funk din anii 1970. Apropo, Crazy in Love a ajuns pe primul loc în Irlanda, Scoția, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Iar la cea de-a 46-a ediție anuală a premiilor Grammy a câștigat două distincții pentru cel mai bun cântec R&B și cea mai bună colaborare. Crazy in Love este adesea considerată melodia care a propulsat-o pe Beyoncé la statutul de superstar. Noi continuăm să explorăm lumea muzicii, iar în continuare coordonatele noastre geografice se vor opri de fapt la trupa 3 Sud-Est, căci ascultăm cine

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: După o porție de energie și muzică bună, revin la dumneavoastră cu o întrebare destul de simplă în esență. Cum credeți ce e în stare să facă un adolescent de doar 12 ani? Ei bine, colega noastră, Ariana Morar, ne-a pregătit o istorie deosebită, ce ne demonstrează că la această vârstă e posibil să construiești chiar un reactor de fuziune nucleară. Cine e savantul de doar 12 ani și cum a reușit să facă asta, aflăm imediat.
2: Fizica a fost întotdeauna un domeniu complex care necesită mult timp de studiu și abilități cognitive deosebite. Deși s-ar părea că această ramură a științei nu este destinată copiilor, Jackson Oswald din Memphis, Statele Unite, a devenit cea mai tânără persoană din lume care a construit un reactor de fuziune nucleară funcțional. Băiatul a finalizat construcția reactorului la vârsta de 12 ani, iar la 13 a realizat prima fuziune cu ajutorul lui. Aparatul a fost asamblat din piesă cumpărată de părinții săi de pe eBay, costul total al acestora ridicându-se la $10,000, notează Mail Online. Reactorul construit de Oswald a reușit să ciocnească atomii cu o forță suficientă de mare pentru ca aceștia să fuzioneze. Recordul anterior pentru cel mai tânăr geniu care a creat un astfel de reactor era deținut de Taylor Wilson, care își construise mașinăria la vârsta de 14 ani. Conform paginii oficiale a Guinness World Records, băiatul a folosit electricitatea pentru a combina doi atomi de deutriu în fuzorul său. Acest proces a generat heliu-3 și a eliberat un neutron, energie ce poate fi utilizată pentru a încălzi apa și a porni un motor cu abur care, la rândul său, să producă și mai multă electricitate. Tatăl băiatului a afirmat că i-a permis să lucreze la acest proiect, dar a avut grijă ca totul să se desfășoare în siguranță. În acest scop, Oswald a consultat periodic diversi specialiști pe platforma online The Open Source Fuser Research Consortium, o comunitate dedicată fizicienilor amatori. În prezent, micul fizician speră că fuziunea nucleară va deveni o sursă importantă de energie curată, capabilă să stopeze schimbările climatice.
1: Am ascultat chiar acum un material realizat de colega noastră, Ariana Morari. Această poveste ne demonstrează încă o dată că vârsta nu reprezintă un impediment atunci când talentul este dublat de o pasiune ieșită din comun. Iar de la fizică, un domeniu mai pragmatic, revenim la muzică și ascultăm împreună Love Is You de la Robbie Williams, aici pe Undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Discursul nostru a prins un contur frumos datorită melodiei Love Is You de la Robbie Williams. În același timp, weekendul e mai deosebit atunci când petrecem timpul liber în sânul naturii. În condițiile în care timpul s-a răcit, mersul pe jos devine și mai comod. De fapt, contactul cu natura activează sistemul nervos autonom, responsabil de procesele involuntare ale organismului. Vizualul verde, sunetele naturii și mirosurile specifice determină scăderea tensiunii arteriale și încetinirea ritmului cardiac. Un studiu realizat în Marea Britanie pe aproape 20.000 de persoane a arătat că cei care petrec cel puțin 120 de minute pe săptămână în natură au o stare generală de sănătate și un nivel de bunăstare psihologică mai ridicată, potrivit BBC. Aromele din natură au un impact direct asupra corpului. Unele molecule ajung în sânge prin respirație. De exemplu, mirosul de pin poate induce o stare de calm în doar 90 de secunde, efect care persistă câteva minute. Interesant este că acest răspuns apare chiar și la bebeluși, ceea ce sugerează că nu este doar un efect psihologic, ci unul biologic. Chiar și atunci când accesul la spațiile verzi este limitat, efectele pot fi replicate parțial. Studiile arată că simpla privire a unor imagini cu natură sau prezența plantelor în locuință pot reduce stresul. Parțial aceleși beneficii le poate avea și muzica. Și pentru că v-am tot purtat în lumea naturii, acum vă port în lumea muzicii și vă îndemn să dați volumul mai tare, căci ascultăm.

Iată, în această seară de duminică împreună am ascultat melodia Univers de la Crista. Însă, pe lângă muzică, cred că ați reușit să faceți și mai multă mișcare, căci după o săptămână de muncă la birou, organismul nostru are nevoie de activitate sporită. În acest context, mai multe studii arată că sedentarismul prelungit este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și moarte prematură. Specialiștii spun că există o diferență importantă între lipsa activității fizice și comportamentul sedentar. O persoană poate merge la sală sau poate alerga dimineața, dar să petreacă apoi 8 sau 10 ore pe zi stând pe scaun la birou. În acest caz, exercițiile fizice nu elimină complet efectele negative produse de perioadele lungi de stat jos. Cercetătorii explică faptul că organismul începe să se schimbe atunci când corpul rămâne nemișcat mult timp. Activitatea musculară scade, iar organismul procesează mai greu glucoza din sânge. În timp, acest lucru poate duce la rezistența la insulină, unul dintre principalii factori asociați diabetului de tip 2. Poziția incorrectă și lipsa mișcării pun presiune pe gât, umeri și zona lombară. Durerile de spate și tensiunea musculară sunt printre cele mai frecvente probleme raportate de angajații care lucrează la birou. În acest context, pauzele scurte și regulate pot avea efecte importante asupra sănătății. Specialiștii spun că mesajul este în esență simplu. Sportul rămâne esențial, dar nu este suficient dacă restul zilei este petrecut aproape exclusiv pe scaun. Chiar și schimbările mici, precum ridicarea în timpul apelurilor telefonice sau o scurtă plimbare în pauza de prânz, pot face diferența pentru sănătate. Iar pentru o doză constantă de energie, cred că e bine venit să ascultăm și mai multă muzică. În acest context, trebuie să ne în continuare Other Side of Love de la Sean Paul.

Am actualizat chiar acum ceasul și am observat că e 18 și 54 de minute. E momentul când ne luăm rămas bun și avem parte de o mică pauză muzicală. În continuare răsună poate de la Red Lime și Lavinia Russo, dar și Freedom de la Pitbull. De la Pupitru în această duminică sunt eu, Valeria Suhar. Vă asigur că emisiunea Discursul Serii din nou prinde culoare, exact după buletinul de știri de la oră fixă, difuzat pe frecvențele Radio Moldova. Până atunci ne bucurăm împreună de frumusețea muzicii, atât autohtone cât și cele

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova și România promovează împreună patrimoniul istoric și cultural prin ruta cultural-turistică Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, primul traseu transfrontalier realizat în domeniul turismului de cele două state. Inițiat în 2019, proiectul reunește 10 de obiective istorice, religioase și vitivinicole de pe ambele maluri ale Prutului și își propune să valorifice moștenirea comună asociată domniei lui Ștefan cel Mare. Potrivit Oficiului Național al Turismului de la Chișinău, ruta a fost creată în baza acordului de colaborare dintre Republica Moldova și România în domeniul turismului și reprezintă prima inițiativă prin care cele două state promovează împreună patrimoniul comun printr-un produs turistic transfrontalier. Traseul realizat în parteneriat cu Agenția de Investiții din țara noastră și Ministerul Turismului din România se întinde pe aproximativ 2000 de kilometri, traversează 21 de localități din România și 9 din Republica Moldova și include 13 domenii vitivinicole. Itinerarul reunește cetăți, mănăstiri, monumente istorice și alte obiective culturale legate de perioada domniei lui Ștefan cel Mare, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul, tradițiile și cultura vinului din cele două țări. De asemenea, prin intermediul proiectului a fost lansată și o platformă online unde sunt prezentate traseul, obiectivele turistice și informații despre alte atracții aflate în apropierea itinerarului. Platforma le permite turiștilor să-și planifice vizita în funcție de timpul disponibil și de interesele personale. Ministerul Afacerilor Externe anunță că este în contact permanent cu autoritățile române după accidentul rutier produs în această dimineață în județul Constanța. În incident a fost implicat un autocar înmatriculat în Republica Moldova, care transporta aproximativ 70 de cetățeni moldoveni spre Bulgaria. Potrivit autorităților, niciunul dintre pasageri nu a fost rănit. Conform informațiilor transmise de Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni nemoldoveni care se deplasau spre Bulgaria în urma impactului, doi polițiști români aflați într-o auto specială de poliție au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. După încheierea intervenției și finalizarea procedurilor desfășurate de autoritățile române la locul accidentului, cetățenii Republicii Moldova și-au continuat călătoria către destinația. Primul pacient diagnosticat cu Ebola pe teritoriul Franței s-a vindecat și a fost externat din spital. Anunțul a fost făcut de ministra franceză a sănătății, Stéphanie Rist. Potrivit oficialului francez, medicul infectat în timpul unei misiuni umanitare în Republica Democrată Congo a fost declarat vindecat după două teste PCR cu rezultat negativ. Pacientul a ajuns în Franța pe 23 iunie, prezentând doar dureri de cap și fiind aproape asimptomatic. După confirmarea diagnosticului, acesta a fost internat într-o unitate medicală specializată și monitorizat în conformitate cu protocoalele sanitare. Autoritățile franceze au identificat 5 pasageri ai zborului drept contacte potențiale, aceștia fiind plasați în izolare ca măsură de precauție. Virusul Ebola provoacă reacții severe și poate duce la cazuri grave, la febră hemoragică și insuficiență multiplă pe de organe. Potrivit ultimelor date, epidemia din Republica Democrată Congo, declanșată în luna mai, s-a soldat până acum cu 438 de decese și peste 1400 de îmbolnăviri. Deoarece nu există un tratament standard pentru tulpina depistată, specialiștii fac acum studii clinice pe baza a 3 vaccinuri experimentale. Pompierii portughezi au reușit să aducă sub control în proporție de aproximativ 80% un incendiu forestier major care a devastat cel puțin 13.000 de hectare de vegetație în nordul țării. Pe parcursul a 3 zile, informează France Press, Portugalia a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a obține întăriri suplimentare. Afectate de un val de caniculă, începând de miercuri, Portugalia s-a confruntat în ultimele zile cu primele incendii forestiere majore ale verii. Devastată de incendii forestiere în fiecare vară, Portugalia poartă încă cicatricile incendiilor din 2017, soldate cu peste 100 de victime. Peninsula Iberică este deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice, responsabile pentru valuri de căldură mai frecvente în secete prelungite. Anul trecut, Portugalia a cunoscut cea mai fierbinte vară înregistrată după 1931. Datele meteo la noi în țară pe 6 iulie, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 14 și 20 de grade, ziua se vor înregistra în țară între 24 și 29 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

bună, discursul sării preia ștafeta informării, iar eu, Valeria Suhar, am revenit către dumneavoastră cu mai multe subiecte demne de discuții în acest weekend de vară. Atunci când dispunem de câteva minute libere, o bună parte din locuitorii noștri aleg să citească. Iar dacă e să parcurgem datele oficiale, tocmai femeile sunt preocupate mai mult de lectură și sunt la pertu cu romanele. Alături de un psihoterapeut vom vedea dacă există o explicație psihologică a acestui fenomen. Tocmai cărțile sunt cele care ne provoacă un amalgam de emoții, însă există momente în care sunt atât de puternice încât se transformă în lacrimi. Iar în această ediție vom încerca să aflăm dacă felul în care o persoană plânge și frecvența cu care o face ne poate sugera ceva despre caracterul său. Și pentru că am vorbit despre emoții, poate e cazul să începem ora cu multă muzică faină și energie pozitivă. Răsună chiar acum Bonjour, Pardon, Merci de la Celine Dion.

cele mai frumoase emoții sunt fără îndoială stocate în playlistul nostru muzical. Iar un exemplu e și melodia Bonjour, Pardon, Merci de la Celine Dion. Și pentru că am vorbit despre emoții, să rămânem în aceeași zonă. Există momente în care acestea sunt atât de puternice încât se transformă în lacrimi. Ce spune însă știința despre plâns? Aflăm imediat. Potrivit cercetătorilor, felul în care o persoană plânge și frecvența cu care o face pot oferi sugestii despre personalitatea sa, nivelul de empatie și modul în care gestionează emoțiile. Spre deosebire de alte mamifere, oamenii sunt singurele ființe care varsă lacrimi din motive emoționale. Specialiștii spun că acest mecanism s-a dezvoltat de-a lungul evoluției ca o formă de comunicare, prin care oamenii își exprimă vulnerabilitatea și transmit celor din jur că au nevoie de sprijin sau înțelegere, transmite descoperă.ro. Persoanele care plâng mai ușor nu sunt neapărat mai fragile din punct de vedere emoțional. Dimpotrivă, studiile arată că acestea au de regulă un nivel mai ridicat de empatie și reacționează mai intens la emoțiile proprii, dar și la cele ale altor oameni. În schimb, oamenii care își controlează mai bine lacrimile nu sunt lipsiți de emoții. În multe cazuri, comportamentul este influențat de educație, mediul în care au crescut, normele sociale sau experiențele de viață, care îi determină să își exprime sentimentele într-un mod diferit. Cercetătorii subliniază că lacrimile au și un rol biologic important. Ele contribuie la reducerea tensiunii emoționale și pot crea o stare de ușurare după momentele dificile. Totodată, plânsul îi apropie pe oameni, deoarece stimulează empatia și dorința celor din jur de a oferi ajutor. Așadar, să fie că fie că ne eliberează sau ne apropie unii de alții, emoțiile rămân mereu în centrul experienței umane. Și pentru că emoțiile se simt cel mai bine prin muzică, zic să ascultăm împreună melodia Yeah de la Mev și Nicu Țernă.

0: E duminică seară, iar în această perioadă noi avem două opțiuni. Fie ascultăm muzică, fie citim o carte bună. Ei bine, noi vom încerca să le facem pe ambele, mai cu seamă că deja am reușit să savurăm melodia Yeah de la Mev și Nicu Țernă. Ei bine, la capitolul cărți, alături de psihoterapeutul Mihai Bologan, am analizat în profunzime procesul de lectură. Însă am pornit de la cele mai recente date oferite de Biroul Național de Statistică. Astfel s-a constatat faptul că femeile citesc mai des decât bărbații. Astfel, în jur de 10% din femei au declarat că dedică timp lecturii într-o zi obișnuită, comparativ cu 7,8% dintre bărbați. Vă invit să descoperiți dacă în spatele acestor date există o explicație psihologică.
1: Datele statistice de obicei trebuie să fie privite într-un context mai larg, pentru că statistica că femeile citesc mai mult ca bărbații apare întrebarea ce fel de literatură citesc. Pentru că de obicei femeile citesc mai mult literatură abstract. Bărbații mai mult se specializează pe literatură tehnică. De exemplu, un roman sau o novelă, cel mai probabil va fi citit mai mult de femei. Instrucțiunea pentru automobil sau pentru o chestie casnică mai mult va fi citit pentru un bărbat. De obicei, statistica are o doză de adevăr, dar totdeauna se privește contextul mai larg. Social, economic sau chiar detalii la materialul citit. Însă, dacă mergem strict pe întrebare, o explicație care desori este analizată de către sociologi și inclusiv psihologi, că femeile sunt mai bine adaptate la cerințele secolului 21 decât bărbații. Deci bărbații, pentru ca să-și mențină, de exemplu, un nivel de venit sau un nivel de stare psihologică, au nevoie să depună colosal mai multe eforturi, de exemplu, nu știu, să fii șofer pe tir sau să pleci undeva la un job bine plătit, dar foarte costisitor. Pentru că cititul necesită foarte mult timp liber și o predispoziție mentală pentru a fi ancorat în ceea ce citești. Și pare a fi că bărbații nu au acest lux comparativ cu femeile.
2: Tot în acest studiu este evidențiat faptul că se citește mai mult în mediul urban decât în cel rural, dar este o chestie care a existat dintotdeauna. Să ne explici tu din punctul de vedere psihologic ce se cauzează.
1: Nu știu că psihologic e ce explici mai mult într-un punct de vedere a mediului sau cum trăiești la sat sau cum trăiești în mediul rural comparativ cu urban. În mediul rural cel mai probabil că omul are o casă pe pământ. Casa pe pământ necesită cu mult mai mult efort și dedicație comparativ cu un apartament. Deci este câmpul, sunt animalele domestice, sunt chestiile pe lângă casă. Casa necesită totdeauna efort. Și la finele zile după ce te-ai dedicat toată ziua pe soare, slabe șanse că mai ai dispoziție să iei ceva din Hemingway și să savurezi pentru cine bat clopotele. Comparativ cu mediul urban, care are multe elemente automatizate și cu un confort mai sporit, ceea ce eliberează spațiu mental și temporal pentru a savura o carte.
2: Plus la asta este și percepția asta că problemele, inclusiv și economice, cumva împiedică oamenii să citească mai mult. Este sau nu adevărat?
1: Da, total adevărat. Încă, să spunem așa, din evul mediu, straturile de sus, deci cel mediu, care era slab dezvoltat, dar cel mai des nobilimea era cea care citea, care scria poezii și, apropo, toți autorii mari care noi avem din evul mediu sunt practic nobili. De ce? Pentru că nobilii erau mai talentați? N-aș spune că stratul care reprezintă 3-5% din populație este disproporțional mai talentat decât 95% din populație. Nu. Explicația este una foarte pragmatică, că ei aveau timp și resurse pentru asta. Oamenii care sunt bine înstăriți, care au acces la, nu știu, la o viață mai confortabilă, chiar și după piramida nevoilor de bază. Deci omul este hrănit, are securitatea de bază, are unde trăi, este securizat din punct de vedere a primejdelor, poate să-și elibereze spațiu mental pentru a citi. Oamenii care sunt mai puțin înstăriți trebuie să gândească la chestii mai bazale, care sunt mai proeminente în viața omului la moment.
2: Din punct de vedere psihologic, cum ne ajută lectura?
1: Poate să dezvolte gândirea critică, în special dacă literatura este diversă și analizează mai multe puncte de vedere și are, să spunem așa, finale nepredefinite, unde există dincolo de alb și negru. Deci varianta sură, unde motivația eroului este una complexă. Mai mult ca atât, permite să dezvolte empatie pentru suferința multor persoane. Deseori oamenii se identifică cu protagoniștii din cărți și asta le permite să dezvolte mult compasiune sau înțelegere mai profundă. Mai mult ca atât, înțelegerea la mai multe istorii de viață, cum se trăia într-o anumită epocă sau un anumit personaj, travaliu prin care a trecut, la fel dezvoltă elementele umane de conexiune.
2: Dacă e să vorbim și despre alt laturi, de exemplu, eu sunt o citoare așa, mai afrigă, îmi place să citesc doar true crime. Poate spune asta ceva despre personalitatea mea?
1: Da, desigur. Deci oamenii au preferințele sale care sunt ghidate atât de sistemul nervos cât și de particularitățile personalității. Și aceste preferințe tendințe se manifestă în tot, în muzică, în citit, în culorile vestimentare, în absolut în tot. Sunt mai multe metode cum de a analiza chestiile, dar cea mai bună metodă totuși e de a întreba omul individual ce îl atrage și de a extrage din acele răspunsuri o mică analiză psihologică.
0: Dar este oare greșit când cititorul prea mult se asociază cu personajul principal?
1: Depinde foarte mult de context. Obsesia, per general, e un cuvânt cu o conotație negativă, însă în multe situații, acele identificări, chiar și cele mai ridicate, ar putea juca un rol important, un fel de surogat de dezvoltare, în special în vârsta adolescentină sau la tineri care nu au un exemplu pe care să-l urmeze, și se inspiră din cărți pentru a avea pe o perioadă un model după care să-și structureze viața. Dacă consecințele acestei identificări nu sunt negative și omul învață ceva cu plus valoare, de obicei nu este considerată o problemă.
0: Fiind și eu tânăr, am observat un alt tipaj de adolescenți. Sunt cei care nu foarte mult relaționează cu părinții, cu prietenii, parcă ar fi mai închiși în sine, dar citesc foarte, foarte mult timp și asta este ocupația lor de bază. Este oare asta din motiv că nu sunt atât de încrezuți în propriile forțe sau poate încearcă să evadeze cumva din această lume? Care ar fi explicația la acești tipaj de adolescenți?
1: Cu adevărat, este o evadare. De obicei înseamnă că ceea ce îi citesc este mult mai interesant decât viața pe care eu o trăiesc. Și aici sunt mai multe explicații. Pentru că nivelul de adaptare pentru epoca contemporană este foarte ridicat. Deci trebuie să deții mai multe abilități care pentru mulți adolescenți sunt foarte dificile. De exemplu, un nivel de agilitate socială, un nivel de abilitate de a tolera frustrarea, de a găsi limbă comună cu părinții, cu profesorii, cu semenii, de a găsi idei pentru viitor. Și pentru mulți adolescenți provocările vieții pot fi copleșitoare. În contrast cu lumea fără risc a cărții, unde poți trăi orice soartă, prin identificare sau prin procură, și mintea poate fi ușor trișată că practic tu ești în acea carte sau tu ești în acea istorioară. Și da, per moment este o cârjă emoțională pentru acei adolescenți să facă față la copleșirea vieții. O doză sănătoasă de evadare chiar este și necesară, pentru că deseori realitatea poate fi prea sugrumantă, deci stresul se acumulează, mintea nu se poate relaxa și este veșnic încordat. Sistemul nervos nu trece în starea de repaus și apar mai multe probleme pe termen lung, la fel ca și un mușchi care nu se poate relaxa. Doar că aici e foarte important să fie făcută cu măsură. O mică evadare care nu duce riscuri reale pentru viața ta, este chiar și firesc. Ai venit la job, ai făcut toate responsabilitățile zilnice, ai făcut o mică evadare, te-ai restartat pentru ziua următoare și continui.
0: Sunt și adepții ideii că, de exemplu, am putea să ne simțim mult mai bine psihologic citind cărți. Este adevărat sau nu?
1: Nici pe aproape nu e adevărat, pentru că anxietatea este o trăire, o stare emoțională derivată din sistemul nervos, din emoții, din careva ajustări necalitative la viață. Când tu citești o carte, tu angajezi neocortex, tu angajezi gândirea, rațiunea, cogniția. Și dacă să ne gândim că anxietatea și așa trezește foarte multe ruminații și gânduri dificile, care trezește mai mult tensiune, te mai adăuga tensiune cognitivă, cu speranța că cea pozitivă va cama pe cea negativă, de obicei duce doar la dublarea tensiunii și nu aduce un efect cu adevărat calitativ. Poate să dea un efect placebo pe câteva zile, poate câteva săptămâni, dar mai apoi omul revine cu o nouă intensitate în anxietate. Emoția trebuie să fie rezolvată de o altă emoție, de o trăire, de o procesare, nu printr-o stimulare cognitivă.
0: Și prin urmare, este un mit că există cărți care ar putea să ne facă bine din punct de vedere psihologic, dar nu doar ca efect placebo, cum ai spus tu, dar chiar să ne vindece.
1: E greu de spus. Probabil există cărți care ar putea avea un efect cumulativ. Da, când dintr-o carte înveți careva chestii care pot să-ți schimbe un parcurs sau o cogniție sau o conștientizare despre lume, despre viață. Dar să ne bazăm pe cărți ca, nu știu, ultima instanță de schimbare a vieții, foarte puțin probabil, pentru că cât de faină nu ar fi cartea, ea nu este ajustată la trăirea individuală a omului. Ea poate să ofere doar careva repere, dar nici de cum să nu schimbe viața categoric. Și deseori omul care gândește așa, cel mai probabil că se subestimează. Schimbarea a făcut-o el, însă cartea a fost ajutorul. Dar omul privește invers, că cartea l-a ajutat, dar el nu a participat.
0: Mm-hmm. Tu ai un parcurs profesional destul de bogat și variat. Au fost unele cărți care ți-au oferit și ție ideile astea de bază în materie de valori profesionale?
1: Da, sigur. Deci, probabil cele mai dificile cărți care le-am citit, inclusiv de cei mai controversați autori, să presupunem Sigmund Freud sau cineva din psihanaliză, care întorc la 180 de grade percepția ta despre omenire, despre cum lucrează psihicul uman, m-a tulburat per moment, dar mai apoi m-a ajutat să văd mai larg chestiile. Și, pe general, da, omul care se dedică psihologiei și nu este frică să studieze mai adânc inconștientul uman sau trăirile mai ascunse ale omului, mai apoi, dacă trece acest travaliu, poate să trăiască o viață cu mult mai calmă, pentru că nu mai șochează așa de mult trăirile mai bizare al omului.
0: Dar din punct de vedere beletristic?
1: Eu sunt mult fascinat de romanele clasice secolului 20, secolul 19. Ca exemple, mi-a plăcut foarte mult Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez. Îmi place foarte mult Hemingway, majoritatea lucrărilor sale. Dostoevski, probabil cel mai psihologizat din autorii clasici, pentru că cum el descrie personajele și trăirile lor și cu exactitate travaliul psihologic, niciun autor nu poate să compare beletristic cu el. Don Quixote foarte mult m-a marcat, deci lupta aceasta între idealism și cunoașterea pământeană. Moby Dick de Herman Melville, extraordinar, despre obsesia cu o balenă care a distrus corabia, extraordinară lucrare.
0: Alături de psihoterapeutul Mihai Bologan am avut plăcerea să discut despre cărți și beneficiile lecturii dincolo de îmbunătățirea vocabularului. În urma acestei discuții am putea cu siguranță să tragem câteva concluzii relevante. Dar totuși ideea principală ne sugerează faptul că o lectură bună niciodată nu ne face rău. Însă trebuie să analizăm în profunzime contextul oferit de către autor. Sunt sigură că argumentele specialistului v-au motivat să luați o carte în mână. Însă, pe moment, zic să ascultăm cât mai multă muzică. În continuare răsună Don't Know Who I Am de la Jessie Ware.

E ora 19:32. Sunt sigură că atenția noastră e țintită spre melodia Diamonds a cântărețului englez Sam Smith, lansată în anul 2020. Această melodie a cucerit instant ascultătorii din mai multe țări, iar în Austria, Danemarca și Norvegia, Diamonds a fost certificată aur. De fapt, popularitatea artistului a început odată cu lansarea albumului său de debut, In the Lonely Hour, care s-a clasat pe primul loc în UK Albums Chart. Între timp, de la un sunet pop destul de energic, revenim la melancolie și emoții complexe, căci ascultăm în continuare I Know de la Irma, aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

E 19:35, iar aici la discursul sării tare și frumos a răsunat I Know de la Irma. Și pentru că n-am obișnuit să adăugăm un strop de știință în fiecare ediție, în continuare vorbim despre organismul uman. Un nou studiu sugerează că organismul uman păstrează mecanisme biologice ascunse, care în viitor ar putea fi activate pentru a reface țesuturile deteriorate și pentru a reduce formarea cicatricilor. În prezent, atunci când oamenii de știință ne spun că, de fapt, mai multe organisme au această prioritate, de fapt, și spre deosebire de mamifere, unele animale, precum salamandrele, pot regenera membre întregi, inclusiv oase, mușchi și articulații. Cercetătorii de la Facultatea de Medicină Veterinară și Științe Biomedicale a Universității Texas cred însă că și mamiferele, inclusiv oamenii, ar putea păstra această capacitate, doar că ea este dezactivată. În cadrul experimentelor realizate pe șoareci, oamenii de știință au folosit doi factori naturali de creștere pentru a reprograma celulele implicate în vindecare. Potrivit autorilor studiului, una dintre cele mai importante concluzii este că organismul pare să deține deja celulele stem necesare regenerării. Cu alte cuvinte, capacitatea de refacere nu ar lipsi, ci doar nu este activată în mod natural. Acum ne regenerăm și noi starea de spirit în această seară de duminică, iar cel mai bun prieten în acest sens este, bineînțeles, muzica. De asta ascultăm în continuare melodia I Will Wait de la Mumford & Sons.

Ne-am delectat sufletul în această seară de duminică cu melodia I Will Wait de la Mumford & Sons, lansată în anul 2012. Apropo de delicii, rivalitatea culinară veche dintre Turcia și Grecia cu privire la originile baclavalei ajunge pe scena internațională. Ankara a depus o cerere oficială la UNESCO pentru recunoașterea acestui desert celebru ca parte a patrimoniului său cultural național. Această inițiativă reprezintă cea mai recentă escaladare a unei dezbateri care durează de 10 de ani cu privire la cine deține cu adevărat drepturile asupra acestui desert. Susținătorii Greciei afirmă că rădăcinile produsului de patiserie sunt anterioare epocii otomane, indicându-l ca o moștenire a Imperiului Bizantin și promovându-l adesea pe plan internațional sub denumirea de baclava grecioască. În același timp, istoricii afirmă că desertul modern a fost perfecționat în bucătăriile imperiale ale Imperiului Otoman, mai precis în timpul domniei sultanului Mehmed al II-lea. Deși înscrierile în patrimoniul UNESCO sunt menite să protejeze tradițiile vii mai degrabă decât să acorde drepturile exclusive de proprietate, miza simbolică este incredibil de mare. Între timp, de la deliciile culinare, revenim și la cele muzicale, pentru că ascultăm Bad Dream de la Olive Skye.

Aici, la discursul serii, și-a găsit locul și melodia Bad Dream de la Olive Sky. Totodată, în weekend, e binevenit să discutăm și despre lumea cinematografică, iar în acest sens, filmul Michael a stabilit un nou record. A înregistrat încasări de aproape $1 miliard, depășind Oppenheimer și devenit cel mai profitabil film biografic din toate timpurile. Potrivit presei occidentale, filmul Michael a încasat $607 milioane în străinătate și $370 milioane pe piața internă începând din luna aprilie acestui an. Filmul îl are în rolul principal pe Jafar Jackson, nepotul lui Michael Jackson.

Am fost mai aproape de lumea artei cu ce am ascultat One More Chance de la Michael Jackson. Apropo de artă, persoanele care participă regulat la activități artistice și culturale ar putea îmbătrâni mai lent la nivel biologic, arată un studiu al University College London, care compară efectele acestora cu cele ale exercițiilor fizice, relatează Euronews. Cercetarea precizează că implicarea constantă a oamenilor în activități precum vizitarea muzeelor, cântatul într-un cor sau participarea la cursuri creative poate avea efecte pozitive asupra organismului, inclusiv asupra ADN-ului. Studiul a analizat date la 3556 de adulți din Marea Britanie. Apoi a fost realizată o comparație cu răspunsurile din sondajele care includeau analize de sânge ale persoanelor. S-a putut observa diferența între frecvența activităților culturale și modificările chimice ale ADN-ului asociate cu îmbătrânirea biologică. Cei care participau cel puțin o dată pe săptămână la astfel de activități culturale păreau să îmbătrânească cu aproximativ 4% mai lent decât cei care le făceau rar. Rezultatele au fost mai evidente în rândul adulților de peste 40 de ani și au rămas valabile chiar și după adăugarea unor factori precum greutatea, fumatul, educația și venitul. Ei bine, concluzia e simplă. Dacă ne dorim să îmbătrânim mai lent, trebuie să vizităm mai des muzeele. Sunt sigură că asta vom face chiar începând cu ziua de luni, dar până atunci ne culturalizăm prin intermediul muzicii și ascultăm împreună Feel So Close de la Nelly Furtado.

0: cursul serii.
1: Este ora 19:55 de minute, iar această ediție a discursului serii a ajuns pe final. Deși e greu să ne luăm la revedere, informarea continuă la Radio Moldova. Rămâneți aproape pentru că urmează radiojurnalul în limba rusă, iar pe frecvențele Radio Moldova Tineret vă puteți delecta, ca de obicei, cu un playlist inedit. Alături de dumneavoastră am fost eu, Valeria Suhar. Sper că am reușit să facem această seară de duminică mai frumoasă sau, de ce nu, mai utilă. În continuare, muzica nu-și pierde din actualitate, așa cum ziceam anterior, răsună All I Do de la Stevie Wonder, o melodie legendară lansată în anul 1980. Audiție plăcută și o seară minunată să aveți în continuare!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Прием в Университете Республики Молдова начнется 27 июля. Компании частного сектора нашей страны начали предоставлять туристические ваучеры. С цветением амброзии для людей, страдающих респираторной аллергией, начинается особенно сложный сезон. Далее подробности. Прием в Университеты Республики Молдова начнется 27 июля. Подать документы можно будет онлайн на платформе e-admitere.gov.md как на программы бакалавриата, так и магистратуры. Об этом сообщил на своей странице социальной сети исполняющий обязанности министра образования и исследований Дан Перчун. Он призвал молодых людей ознакомиться с образовательными программами отечественных вузов, подчеркнув, что с 1 сентября будущие студенты будут получать стипендии, увеличенные на 40%, а также смогут воспользоваться расширенными возможностями для обучения и профессионального развития. В последние годы университеты нашей страны прошли масштабную модернизацию, в рамках которой были осуществлены значительные инвестиции, позволившие улучшить условия обучения. Дан Перчун призвал выпускников лицеев рассмотреть возможность продолжить образование в Республике Молдова. Это часть усилий Министерства образования, направленных на повышение привлекательности обучения в Республике Молдова. Нам удалось обеспечить увеличение студенческих стипендий на 40% для всех, независимо от специальности, по которой учится тот или иной студент. Соответственно, с 1 сентября самые высокие стипендии будут выплачиваться студентам медицинских и педагогических факультетов. Размер стипендии первой категории достигнет 4565 лиев. В то же время для студентов специальности строительства, архитектура и инженерия повышение превысит те 40%, которые предусмотрены для всех. Напомним, что на этой неделе правительство приняло решение увеличить на 40% стипендии за особые успехи в учебе. Так, с 1 сентября стипендии республики возрастет с 4450 до 6230 лиев. Стипендия президента Республики Молдова с 4045 до 5665 лиев. А правительственная стипендия с 3710 до 5195 лиев. Кроме того, будет усилена социальная поддержка студентов. Размер социальной стипендии в учреждениях высшего образования увеличится с 720 до 1000 леев в месяц. Компании частного сектора Республики Молдова начали предоставлять туристические ваучеры, которые можно использовать в 31 туристическом пансионате страны. Максимальный размер такой доплаты достигает 8700 леев. Работодатель освобождается от налогов, если предоставляет этот бонус. Владельцы пансионатов надеются, что новый механизм будет способствовать развитию сельского туризма. Один из пансионатов, где принимают оплату туристическими ваучерами, находится в Старом Архее. Туристов размещают в традиционных глиняных домах, оформленных в стиле старинных сельских хозяйств. Посетители также могут участвовать в интерактивных мастер-классах. Администратор пансионата Анатолий Батнару считает, что введение туристических ваучеров может привлечь больше местных посетителей. Это только начало, и я надеюсь, что эта инициатива окажется успешной и принесет пользу селам Молдовы. Эти ваучеры предназначены исключительно для отечественных туристов и, несомненно, привлекут гораздо больше туристов и людей, которые любят село и все, что с ним связано. Туристический ваучер – это инструмент, предназначенный исключительно для работников частного сектора. Они получают 8700 лиев, которые могут использовать в течение года для одного или нескольких путешествий, заявил глава отдела Национального управления туризма Виталий Чебан. Эта сумма не облагается налогом ни для работодателя, ни для работника. Обе стороны получают выгоду. В этом году программа изначально ориентирована на работников частного сектора. Что касается государственного сектора, то соответствующие решения будут приниматься в Министерстве культуры. Мы посмотрим, как программа будет реализована в первый год, и, возможно, тогда будет рассмотрена идея ее расширения. Отметим, что в Румынии туристические ваучеры действуют с 2009 года, но там ими пользуются в основном работники государственного сектора. Амброзия, одно из самых агрессивных инвазивных растений, вступила в период цветения. Врачи предупреждают, что для людей, страдающих респираторной аллергией, начинается особенно сложный сезон. В жаркие и засушливые дни пыльца переносится ветром на большие расстояния, что способствует проявлению и усилению симптомов даже в районах, где амброзия распространена незначительно. Аллергия на амброзию прежде всего поражает дыхательные пути. Специалисты отмечают, что ее симптомы могут быть схожи с проявлениями других сезонных аллергий, поэтому диагноз должен устанавливать врач-аллерголог. Для подтверждения чувствительности к пыльце амброзии специалист может назначить кожные аллергопробы, анализ на специфические иммуноглобулины или молекулярные тестирования, что позволяет подобрать наиболее эффективное лечение. Кроме того, погодные условия играют важную роль в усилении аллергических реакций. Высокая температура воздуха, сильный ветер и длительное воздействие пыльцы способствуют ухудшению состояния пациентов, сообщила Радио Молдова врач-аллерголог Кристина Тома. В большинстве случаев аллергия на амброзию проявляется респираторными симптомами. Чаще всего мы сталкиваемся с пациентами, страдающими аллергическим ринитом или ринокониктивитом, а также с пациентами с бронхиальной астмой. Однако в целом при длительном и интенсивном воздействии этой пыльцы состояние пациента может значительно ухудшиться. Именно поэтому мы всегда рекомендуем избегать контакта с аллергеном или, по крайней мере, сократить этот контакт. Для уменьшения воздействия пыльцы врачи рекомендуют избегать прогулок в местах произрастания амброзии, особенно в ветреную погоду, держать окна в домах и автомобилях закрытыми, пользоваться кондиционером и не сушить белье на открытом воздухе, добавила Кристина Тома.
3: Если же такие прогулки неизбежны или вы знаете, что вам предстоит провести больше времени на улице, где растет много амброзии, мы рекомендуем носить маску и солнцезащитные очки. После каждого возвращения с улицы полезно принять душ и переодеться. Что касается медикаментозного лечения, здесь речь идет о двух видах лечения. Речь идет о симптоматическом лечении, которое предполагает прием препаратов из класса антигистаминных средств, а также использование интраназальных спреев. С другой стороны, единственным лечением, которое может эффективно бороться с этим заболеванием, является специфическая аллерген-иммунотерапия.
2: По словам Кристины Тома, при отсутствии лечения аллергия на амброзию может значительно снизить качество жизни и привести к развитию осложнений, таких как хронический синусит и отит. Кроме того, она может способствовать развитию аллергической бронхиальной астмы. Зарубежные новости. Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтвердил данные об ударах украинских военных по электроподстанциям в Крыму. По его словам, за последние двое суток на аннексированном полуострове было поражено 16 энергоузлов, передает BBC. Ранее назначенный Москвой глава Евпатории заявил, что город остался без электроснабжения. В большинстве его районов также отсутствует вода. Кроме того, назначенный Россией глава города Саки пишет, что населенный пункт также обесточен и сроки окончания работ не определены. Новый природный пожар вспыхнул во французских Пиренеях, уничтожив около 1000 гектаров территории, сообщили власти страны, которая вновь столкнулась с волной жары на юге перед ВТФП. В борьбе с огнем задействованы более 580 пожарных. Власти пока не отдавали распоряжение об эвакуации населения. По другую сторону границы в испанской Каталонии пожар, уничтоживший пятницу более 2000 гектаров, удалось локализовать. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 14-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 24-29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
4: Publicitate la Radio Moldova.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Publicitate la Radio Moldova.
7: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
8: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
9: Bine v-am găsit, dragi prieteni ai cărților, la microfon Emilia Ghețu. Ediția de astăzi o consacrăm memoriei scriitorului Vasile Vasilache, la 100 de ani de la naștere. A trăit 82 de ani, iar în urma trecerii sale a lăsat un roman de referință în literatura română din Basarabia, Povestea cu cocoșul roșu. Acest roman, alături de Povara bunătății noastre, de Iondruță, Zbor frânt, de Vladimir Beșleagă și Singur în fața dragostei, de Aureliu Busuioc, au schimbat fața literaturii noastre. A semnat mai multe novele, numeroase traduceri din literatura rusă. Să se facă auzit peste timpuri, dincolo de tării, de veșnicii. Scriitorul Vasile Vasilache era un povestitor cum rar întâlnești. Poate de aceea își plăcea foarte mult să vină la noi, la Radio Moldova. Invitat la emisiunea să vorbim despre cele eterne, Vasile Vasilache accentua asupra valorilor. Înregistrare din anul 1996.
10: Șed și mă gândesc la starea în care ne-am aciuat acum în 1996, în preajma multor evenimente, pentru că ce se întâmplă? Europa asta este o pânză în care sunt zugrăvite fel de fel de țări, inclusiv și chipul acestei mici republici cu câteva milioane de populație, care s-a trezit, sta ca prin minune. Așa cum la o răspânte de drumuri l-ai oprit pe un prunc și îi spune: bă, copile, de azi înainte tu ești gospodar și domn. Iar copilul acesta n-are sentimentul nici de domn, nici de stăpân, pentru că e mic. Pentru că este o puținătate de ființă omenească aciuată, nimerită, la o uriașă răspânte de vremuri și state și supraputeri, nu numai puteri, care peste noapte se trezește cu avioanele ei, care n-au unde zbura, pentru că din clipa când trebuie să ridice în văzduh, trebuie să încalce spațiul aerian al altor republici. Deci, niște avioane care trebuie să șadă mereu pe sol. Așa, cu armată care cântă Catiușa pe stradă. pentru că nu știe încă cântecele acestui stat. Și vârf la toate, după ce șed așa și mă gândesc la situația asta, la starea asta de lucruri și de trebi statale în care am nimerit, vârf la toate că ne stropșim, ne năpustim, ne agresăm cu cuvinte mari, statale. Și mă gândesc dacă nu este o boală care se cheamă stropșală, adică pe neprins de veste, ca un roi care roiește, tot să împungi împrejur, să bagi ac în cealaltă ființă. Ce înseamnă a stropși? Sau ce înseamnă stropșală? Of, 48 de ani în urmă dădeam examen la un institut actual, la Universitate Pedagogică. Și compunerea de admitere pe care o dădeam eu era Dușmanul de clasă în piesa Lumina de Andrei Lupan. Și pe culacul de acolo îl chema Stropșa. Acum, Lupan a fost un om ingenu în sensul limbajului popular și știe el ce e stropșa. Și eu cam știu ce înseamnă ce te stropșești la mine, bă. Dar dincolo, după asta m-am dus și hai să umblu prin cărți și descoper eu că a te stropși la cineva, păi înseamnă vreo 41 de sensuri, de semnificații, de înțelesuri, ca să zicem noi mai pe înțelesul cu omului simplu. Ce înseamnă a te stropși sau stropșală? Înseamnă și a asasina, a abate, a cotropi, a distruge, a extermina, a invada, a încălca, a drăcui, a înjura, a masacra, a potopi, a măcelări, a suprima, a stârpi, a zbiera, a strivi, a terăsti, a viola, a stâlci. Repet, nu le pot enumera pe toate. Sunt 41 de înțelesuri ale acestui cuvânt. Și închipuiți-vă dumneavoastră că în 41 de înțelesuri, peste republica asta, pogoară stropșala asta. Cum? A încălca, a strivi, a nega, extermina. Mă uit și citesc presa noastră, republicană, oameni buni. Unul altul se stropșește, unul asupra altuia se năpustește, unul pe altul vrea să-l strivească. Și eu și mă gândesc, stamici, ai delicat să vorbesc ce înseamnă cu bâzâiala asta, pentru că musca, albina când bâzâi nu face miere, musca când bâzâi n-are și mânca. Ce-i cu chestia asta?
9: Jurnalistul Ilie Teleșcu a urmărit traiectul scriitorului și a realizat în 1978 mai multe dialoguri pentru emisiunea Cartea Pâine a Sufletului.
11: Care sunt cărările, drumurile pe care le-ați străbătut și bătătorit până a ajunge să munciți pe ogorul literelor?
12: Știți, eu mă tem de drumuri și cărări. Vorba dumitale, sunt bătătorite. Pe când cartea și scrisul sunt niște nervuri ale inimii omenești, mai bine zis, sunt niște semne, niște scrijelături de răboș în memoria noastră afectivă. Bunoară, cine a mai scris așa frumos despre copilării ca Ion Creangă? E copilăria lui. Da, e a lui și când colo, citindu-l cu sufletul la gură, observăm cu toții că
11: e și a noastră.
12: Da, sigur, copilăria noastră a tuturora. Actul scrisului și actul cărții implică întotdeauna niște poteci lăuntrice pe care le croiești tu însuți și care sunt supremul tău adevăr. Eu, înainte de a începe să scriu, am citit o mulțime de literatură cum se scrie bine și m-am trezit că nu puteam scrie nimic. Pentru că ce înseamnă să-i spui celui de pe uscat cum se înnoată în apă? Păi trebuie să-l arunci în apă în clipa când l-ai aruncat apa, abia atunci începe el să dea de mâini și se învață să înnoată. E vorba de o potecă care ți-o croiești tu rătăcind anume prin siclele astea nestrăbătute de nimeni.
11: Bine, fie. Zicețele și rătăciri. Cu atât mai amuzant pentru cei avântați într-o căutare a frumosului. Și totuși aș vrea să fiți mai explicit.
12: Mă pui, va să zic că vorbesc despre rătăcirile mele luate în ghilimele, nu-i așa?
11: Da, cam așa.
12: Ei, aveam un învățător de limbă și literatură îi zicea Gheorghea Gavriloae, într-o bună zi mă pomenesc că ne citește frumos o poezie. După ce ne citește așa cu suflet, se apucă și ne-o spune pe de rost. Iar la urmă, unde ia poezia aceea vers cu vers, imagine cu imagine și ne-o dezgheoacă, ne-o tâlcuiește, ne-o resfiră și ne-o vrăjește, încât la un moment dat simt eu că nu mai șed în bancă, ci ba, parcă aș pluti pe apă, ba, parcă aș plana în zbor. La un moment dat, prin mintea mea buimacă de frumuseți și tâlcuri, mă fulger așa o dorință. Eh, zic eu, face să trăiești ca să scrii așa o poezie și barem după aceea, chiar de mori, nu ți-i șiudă. Nu ți-i șiudă că ai trăit, fiindcă ți-ai scris o poezie de se amețește lumea.
11: Și v-ați apucat de scris poezii?
12: Da, de unde? Azi, după atâția ani și rătăciri, repet, din nou rătăciri, îmi dau seama că s-a întâmplat altceva. În clipa când mi-am zis că-s gata să mor pentru o poezie frumoasă, s-a săvârșit o răsturnare în ființa mea de copil. Mi-am zis, probabil un adevăr, frumosul mai veșnic ca omul. De aici, probabil că se și trage taina scrisului și a cititului. Această taină te înfruptă o lecuță din veșnicie. Firesc lucru, după aceea m-am apucat de citit. Uite că aici vreau să ajung, m-am apucat de citit. Mai adaug că și A. Gavriloae era un mare iubitor al literaturii ruse. De la el am auzit pentru prima oară despre Gogol și Tolstoi, despre Turgenev și Cehov, despre acești titani ai literaturii ruse. Desigur, între timp, pe Eminescu și Creangă și Alexandrei gustasem cu amețeala aceea de copil uimit în fața frumuseților de care îți vorbeam. Eram eu învățător în satul meu natal. Prinsesem o lecuță a boghi, se spune în popor, vorba rusească, a citi, a pricepe câte o leacă din cele citite, anume în limba rusă. Iată că într-o duminică dimineață s-a întâmplat să mă trezesc și să-mi nimerească sub ochi o cărțulie cu un titlu foarte incitant pentru mintea mea de atunci, ca și pentru anii, de altfel, ce aveam. Cartea se chema Cto vinovat, de Alexandru Herzen. Știți, la 20 de ani, așa un titlu ademenește. Ei bine, așa culcat cum era, nu m-am mai sculat, nu m-am mai îmbrăcat, n-am mai mâncat, m-am înfipt cu ochii întrânsa și n-am mai slobozit din mâini cartea aceea până seara. Zic, ia să văd, cine e vinovatul în toată istoria asta care îi aparține lui Alexandru Herzen? Ce credeți? Sub seara am terminat de citit. Ei, dacă nu, și asta mi-a fost puțin. Cartea mi-a căzut într-atât pe plac încât mă scol și hai să o traduc. Am citit la sfârșitul ei cum că a fost culeasă la tipografia din Bălți. Mare minunăție. Vreau să zic că la Bălți se scriu și se tipăresc cărți. Ei, dacă e așa, eu o traduc și vreau să se tipărească și în moldovenește. Cine poartă vina? Și așa și fac. Peste o jumătate de ani, cartea e tradusă și o trimit. Da, la Bălți, fiindcă pe atunci eu credeam așa, orice tipografie e și editură. După cum vedeți, debutul mi-a fost în tăcere, în neștiință și totală nepricepere. De atâta și vorbeam de rătăciri. Cu alte cuvinte, toate aceste întâmplări nu erau altceva decât marele anonimat în care îmi cufundam strădania și nepriceperea mea de cititor. Mai săvârșeam și alte păcate de altfel. Mai scriam câte o poezie pe care o trimiteam lui Petre Acruceniuc la revista Octombrie. Azi sunt recunoscător, fiindcă într-o bună zi mi-a dat un răspuns care mi-a tăiat pofta de poezii. Mi-a spus așa, adică mi-a scris: ți-am citit versurile. Câți ani ai? Cu ce te ocupi, tinere? Ai vreo meserie? Ce școală ai? Câte clase? De unde s-a luat la dumneata mahna asta amară încât ai ajuns să scrii? Mamă, din mormântul tău fac lacrimilor mele zăgaz. Eu știu, continua el în scrisoare, pierderea mamei e o pierdere grea, dar nu trebuie să te amărești. Privește cum poporul nostru se trudește, dragă tovarăș. Scrie, te îndemnăm să scrii, dar ceva mai optimist, ceva din felul acestor versuri. Copilul pe prispă, tractorul pe drum, hai, măhală, să ieșim în câmp. Astea erau versurile mele. Trimisesem și eu așa o poezie, tare vroiam să mi se vadă numele tipărit. Ei bine, după așa o, în ghilimele spus, cetanie de versuri și după așa o epistolă de mustrare, a perit ahota de poezie. Azi mă întorc și zic, bravo, Bade Petre, mi-a priit lecția matale, îți mulțumesc. aș fi fost un rătăcit dacă îmi tipăreai atunci numele. Și bine am făcut că am tăcut mai departe, citind, scriind, rătăcind din nou asupra unor nedumeriri de romane și povestiri despre care, iarăși mă bucur, nu le-am arătat nimănui. M-am trezit citindu-l pe Gogol și pe Tolstoi. În urma chinurilor mele de a traduce pe Herzen, cine e vinovat sau cine poartă vina, m-am apucat să-l citesc și pe Herzen. Perioada romantică a vârstii mele mi-am petrecut-o cu Gorki. La noi în sat era un felcer Gonciarov și primise cele 30 de volume, opera completă a lui Gorki. Și eu, zi de zi, am înmagazinat-o, cum să zic, cu ochii și cu memorie. Iarăși m-am trezit că mă întorc la Gogol, Tolstoi și Gonciarov. Într-un târziu m-am trezit îndrăgostit de Hemingway și Faulkner, Thomas Mann și Hermann Hesse. Iar azi m-am întors la Cervantes, Shakespeare și Goethe. Și din nou, de ce să mă sfiesc, iarăși și iarăși îi citesc pe Eminescu și Creangă. Pentru că alta e vârsta, alta e priceperea mea de azi, alta e înțelegerea lor. Cred că așa e și bine.
11: Am înțeles că între cititor și scriitor se stabilește, există o prietenie.
12: Da, sigur, fără asta nu se poate.
11: Aș vrea să-mi spuneți, ce-i poate garanta scriitorului această prietenie a cititorului?
12: Cred că ceea ce-i garantează părintelui, dragostea copilului său. Între părinte și copil sunt niște raporturi de luminare, de povățuire și exigența tatălui asupra fiului totdeauna o să dea respectul, stima și cu trecerea vremii, dragostea. Eu cred că, în primul rând, un scriitor nu trebuie să-l mintă pe cititorul său. Primul lucru care îi se cere. Cititorul e un om care te crede, care muncește zi de zi și vrea să asculte ceva mai luminat. Cu cititorul trebuie să fii nemaipomenit de cinstit și curat și sincer. Uite, astea sunt trei lucruri de care un scriitor niciodată să nu se ferească de a fi anume așa.
9: La Radio Moldova am avut o colegă de redacție pe fiica mai mare a scriitorului, regretata Lidia Vasilache, Bobână, care adeseori ne-a invitat la ei acasă. Imensa biblioteca scriitorului din vechelor case de pe strada Mateievici a devenit accesibilă și nouă. Scriitorul s-a inspirat atât din cărți cât și din viață. Spuneam așadar că cea mai cunoscută scriere a lui Vasile Vasilache este Povestea cu cocoșul roșu. Vom asculta acum un fragment în lectura actorului Alexei Revenco, anul 1992.
13: Lui Bălan îi fâlfâie iar marocul în ochi ca o rochie pestriță fluturată de soare. Mursecase de mic încă așa niște poale de rochiță și pe urmă luase peste bot încât și astăzi închide ochii când ceva îi flutură pe dinainte. Ciudat lucru, această rochiță fâlfâindă acum îl înveselea. Și zice, mamă-ți caută o inimă cu minte, crede-mă altceva nu doresc decât să fiu liber, fără cozoroc, fără coroană de funie, dau, dă-mi se o pace, eu dau 10 în loc. E, ce ți e scris între coarne, eu, bună oară, ia ca frăsine am ajuns și noi. Ia că tălâi și pe cel cu oile. Întreau pe poarta iarmarocului și el, Bălan, a dat buzna înainte, dar l-a plesnit ceva între coarne. Era o geantă și tot ea părdalnică a căpătat și grai. Taxa, vericule, de ce bați, tovarășe, și-l spari? Lesne să-l înveți pe el abate. Nu întinde vorba, altfel în loc să te bag în iarmaroc, te scot și te bag de unde nu te mai întorci. Poftim taxa, dar dacă nu-l vând, taxa o văd înapoi, ori nu? Roagă-l să se vândă. Dar poate îl rogi mata, eu plătesc doar taxa ca să-l rogi. Văd, întri bou și vrei să ieși vacă. Dă-mi voie să-ți ștampilez fruntea. Da, prima tale te-a văcit cu dreptul de a pune ștampila în frunte? Pricepi? A întrebat-o Bălan pe Bălaia. A ascultat gura lumii. Hai să rătăcim așa printre deștepți, cozoroace, basmale, cojoace, pălării, chipileuci. Și într-adevăr, rătăcirea așa îndelung printre răcnite, tuse, fluierături, pulbere, dumnezei, cruci, ștampile, răstigniri și izuri fel de fel, încât îți veneau mațele înapoi, șerpți se urcau în gât. Fește, proaspăt fește! Dacă am ista, el, se bătea funful cu pumnul în piept, eu, ăsta-s eu, fuf, oftea funful. Bălan devenea curios. Foame te face să iei seama în jur și el adulmeca harabale, șarabane care tarave cu verdețuri, nutrețuri, acestea mușcătoare, usturătoare, grețoase, amare, puturoase, leuștean, hațmațuchi, hrean, măcriș, ceapă, urzică. Vai de mine, un borș puică, ce borș face urzica, puică! Puică de acum ciuchise din urzică și scuipând o blestema minciunoasă, speculantă, prostă, sălbatică, hoață, aduceți toate porcările, tu, tu! Bălan ridică botul sus, sus și rânji, în legea lui surâse soarelui. Necuțe soare, parcă veneai la iarmăroc și tu, și acum doar că-l scuip cu foc, sfârâie. Dacă n-aș fi fost bou-bouț, de fapt, câte ceva m-am ales de dragă dimineață, vreme, iar mă rog, stăpân, taxă, cruce, Dumnezei, speculant, anul, minciunos, asigurare, soare, izvor, intens, centură, nebun, mult, puțin, al tău, al meu. El chiar o întrebă pe vițică, ai auzit vreodată de ceea ce se cheamă nebun? Nu, eu m-am auzit de ceea ce se cheamă minciună. Mama mea se autosugea. Adică? Te culci, îți iei țâța ta în gură și o sugi. Tu îți faci laptele, tu îl și bei. Asta se cheamă autosugere. Costache, să iei, mă rog, samaș de-a mea. Câte parale să cer? Apoi vezi târgul din 700 să nu cobor, te rog. Și vezi să aibă inimă de om. Am crescut-o ca pe un copil. Tot ce-i dam, din mână-i dam. Bine, bine, ți-au mărit eu. Pe acolo niște sâneală dacă-i zări, mi-a poruncit muierea. Să vând din tâi pui, că n-am la mine parale. Poftim de la mine bani. Cozoroc flutură o hârtie unsuroasă. Datorită unei asemenea bumăști întinse tot așa lui geantă, Bălan ajunsese în coace în iarmărocul vitelor. Ciudat, dar pe băuț îl lovi în nări cu un iz de argăseală amestecată cu duhoare de om. Ceva anapoda, duhninda traistă, suman și pietică dospită la piele. Așa duhneau hârtiile acestea, a piele de om dospită sub cojoc. Și deodată din cele patru zări ale iarmărocului îl copleșiră amenințător boare peste boare de astfel de piele omenească, încălzită de cârpă duhnindă și el închise ochii, râgâi și început să rumege o mână de volbură slăjită în bohonos. Noroace, moștoadere, poftă mare, pofta ca pofta, dar crezi că este cu ce? Și suman acela căscă gura și-și dezgoli gingiile. Slab iar marocul, slab de tot. Pe asta cât ceri, pe vițică? Luați-l, iată, pe-al meu. Și Bălan se văzut tras de funie, scos la vedere cu un hăi. Frumos, dacă-i băuți, dar noi vrem de semânță o vițică. Ia ca vițica, cât dați? Dapoi, om bun, la târg vin doi nebuni, unul cere mult, altul dă puțin. Atunci să te aud, zica la iama tale, înseamnă că nu ți-i de vânzare, înseamnă că nu ți-i de cumpărat. Bălan stătea cu urechile în jos, pentru că unuia nu-i mai trebuiește, deoarece te scoate peste hotar și te duce unde a dus surdul roata și mutul iapa, iar altul nici nu se uită iarăși, fiindcă nu-i trebuiește, așa că Bou bous, dar dacă ar fi fost vremurile lui Esop, iar el un bou filozof, ar fi stat mult pe gânduri.
9: Numeroase au fost emisiunile la care era invitat Vasile Vasilache. Amintim doar câteva dintre acestea: despre condiția scriitorului, maestri ai cuvântului, focul din verb, literatura și viața, abecedar etic, duminica cuvintelor. La Radio Moldova a fost omagiat și poetul Grigore Vieru la împlinirea vârstei de 60 de ani. Selecțiuni din cele rostite de Vasile Vasilache.
10: Aș intitula această scurtă tabletă despre poetul Vieru cu un titlu oarecum prietenesc, amical, și i-am zis Neogoitul Grigore. Grigore Vieru e mereu frământat. Luați aminte la ființa lui, la făptură, la chipul lui. E tăcut și cu ochii plecați între lume. Doar când și când i se înfioară buza de sus, deștele, mânii drepte, ai zice că e un viorist pe care arcușul și strunele nu-l încap. Alteori i se învolburează pleata, părul, îi zvâcnesc nările și tace. Dar vă înșelați? Nu tace. Curând izbucniva năvalnic a idoma acelui cabaliero din câmpia La Mancei, pe nume Don Quixote, la vederea înnebunitoare a fantomaticilor mori de pe culm. Da, e un Don Quixote. Ăsta e Grigore Vieru, un nerv dezgolit. Mai tânăr cândva eram tentat să-l asemui mimoza ceilor, adică mimozii, fie ea cu flori galbene, fie ea cu flori albe, dar și cele albe și cele galbene aromesc văzduhul. Poetul Grigore aromea și el văzduhul poetic. Pe atunci se vedea puritatea lui, se ghicea poezia cea despre mama. Sensivitatea civică de-abia că înmugurea în Grigore Vieru. Avea ce-i drept conștiința neamului, însă o turna în vers magic, răscolitor, și versul ăsta era icoana mamii și a iubitii. Acestea îi podobeau volumele de poezie, alegoric și durut. Dar ferească-te, Domnul, să-i fi atins idolul, cântul și crezul doinei ieminescienie. Odată în casa mea, în prezența lui Grigore, cineva a zis ceva de Eminescu. A zis cam niște cuvinte din cele ce a spus și Thomas Mann despre Goethe. Ci că pontiful din Weimar, adică Goethe, ar fi luat cu el în cosciug, în mormânt, și literatura germană pe un secol înainte. Ei bine, în zilele noastre, bărbații nu se provoacă la duel. Grigore ar fi fost gata și de duel, dar a urmat altceva. S-a iscat mare zavere în lumea literelor locale. Iconoclastul cât pe ce să fie surghiunit. Cum așa să-l neînalți pe Eminescu când el ne-a durat și ne ține împreună?
9: Audiați emisiunea Viața cărților, o ediție consacrată lui Vasile Vasilache, 100 de ani de la naștere. A văzut lumina tiparului volumul Vasile Vasilache, Dialectica esențelor, redeschideri critice. Este semnat de academicianul Mihai Cimpoi. Cartea reprezintă cea de-a patra apariție din colecția Exegeze editată de Muzeul Național al Literaturii Române și propune un studiu inedit asupra operei lui Vasile Vasilache. Oferă noi perspective de interpretare și înțelegere a universului său, creator. Ideea elaborării acestui volum a prins contur în contextul în care Victor Vasilache, fiul scriitorului, acum muzeograf, a readus în actualitate jurnalul și caietele tatălui său, documente care dezvăluie aspecte importante ale creației lui Vasile Vasilache. La plecarea din viață a scriitorului, acum 18 ani, academicianul Mihai Cimpoi, pe atunci președinte al Uniunii Scriitorilor de Moldova, aprecia meritele lui Vasile Vasilache și stabilea locul acestuia în postumitate.
14: Vasile Vasilache a fost și rămâne un mare prozator, înzestrat cu un dar de povestitor, cu adevărat divin, pe o linie crengiană-sadoveniană și foarte deschis spre tehnicile moderne pe care el le-a îmbinat într-o singură formulă. Am trecut în revistă, scriind și necrologul din partea Consiliului Uniunii Scriitorilor, cărțile lui și mi-am dat seama că a fost un scriitor foarte exigent, a fost un scriitor care a avut și conștiința scrisului, care a reflectat asupra a ceea ce înseamnă scrisul și care este misiunea unui scriitor în societate și în istorie. Câteva cărți doar, dar cărți în care s-a comprimat o substanță epică foarte densă, romanul Poveste cu Cocoșul Roșu, care rămâne o carte de referință și care ne-a vorbit despre fenomenele care s-au întâmplat în satul moldovenesc postbelic, cu accente satirice foarte puternice, cu o construcție parabolică și cu adânci prospecțiuni în străfundurile ființei umane. Novelele lui rămân modele de gen scurt, Elegie pentru Ana Maria, Surâsul lui Vișnu, toate bine lucrate, rotunde și respectând canonul prozei scurte în care trebuie să spui multe în doar câteva pagini. În perioada când a fost marginalizat, Vasile Vasilache a fost nevoit să traducă. A tradus mult, bine, dându-ne și în acest domeniu niște modele de artă a cuvântului care poate să existe și atunci când cauți echivalențe pentru un original străin. Traduceri din Cehov, din Hașek, ne-a dat un șfeic nemaipomenit, foarte apropiat de original, fiindcă a avut mijloacele necesare pentru a-l transpune în arealul nostru cultural și, bineînțeles, că prin toate aceste cărți, prin luările de atitudine, prin acțiunile de participare activă la renașterea națională a noastră, Vasile Vasilache a fost un cavaler al adevărului, neîmpăcat cu tot ce se întâmplă în jurul nostru negativ, cu tot ce contravine valorilor adevărate și bunului simț.
9: Vladimir Beșleagă au fost prieteni vreme îndelungată. Discuții, polemici, acceptări, neînțelegeri, toate au făcut parte din dialogul acestor doi prozatori.
15: Vreau să vă spun câteva lucruri, câteva confesiuni pe care mi le-a făcut Vasilache pe parcursul anilor și mai ales a ultimul timp. Are el în curtea lui doi salcâmi cu niște trunchiuri mari, abia dacă pot să-i cuprins cu ambele brațe. Unul dintre ei, acest salcâmi nu mai este, unul mai rămas. Și odată mergând la el împreună, zice, vezi salcâmul ăsta? Uite, din salcâmul ăsta eu aș vrea să-mi fac sicriu, ca să fie un trunchi de salcâm, de lemn tare, care nu putrezește niciodată. Să fac un sicriu din întregul. Al doilea moment care vroia el și dorea, și care a fost un vis al lui, dar care nu se realizează ca multe visele noastre, era să fie înmormântat în curtea casei lui. Casa lui, o casă modestă, aproape în centrul orașului, era o frumusețe și rămâne o frumusețe unde el și-a găsit odihna, liniștea ultimilor ani. În ajunul plecării lui, el toată ziua a muncit în grădină. Are acolo viță de vie, are acolo pomi, are acolo o mică legumărie, are zarzavaturi. Și iată, nimeni n-ar fi crezut că se va întâmpla așa ceva brusc. El și-a sărbătorit câteva zile înainte 82 de ani și avea o vorbă așa, zice, bă, ce vă plângeți voi de felurite boli, de nove, veniți la mine să vă dau eu sănătate, că eu am atâta sănătate. Vasile Vasilache a fost un suflet luminos, un suflet deschis și spre casa lui, ca aș spune, a fost un punct, un loc de pelerinaj al multor oameni. Eu, ca un coleg care îl cunosc de jumătate de secol, din anii 50, din anii 60, am aflat că la el vineau să se sfătuiască, să-mi spună la cale, să-și spună durerile, să-și spună necazurile foarte mulți oameni. Iar dacă e să vorbim despre opera lui, opera lui care s-a manifestat la nivel de vârf, Povestea Cocoșului este o carte singulară, o carte unică în literatura română. Nu numai în literatura basarabiei, literatura română și singulară și aparte în literatura universală. Dacă e să vorbim despre literatura română, noi avem cărți enigmatice, cărți parabolice, cărți simbolice. Este istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir, este Țiganiada lui Ioan Budai de Leanu și această carte a lui Vasile Vasilache, care vine peste mai mult de un secol. Una e din secolul XVIII, alta e din secolul XIX, asta e din secolul XX, care exprimă în mod absolut original și absolut profund esența, substanța, chiar aș spune destinul nostru național în istorie.
9: În 2024 au apărut două volume de corespondență semnate de Vasile Vasilache, le putem considera romane epistolare, precum susține Victor Vasilache într-un dialog cu Victor Balaniuc.
16: Discutăm cu domnul Victor Vasilache, fiul scriitorului Vasile Vasilache. Recent a apărut al doilea volum, Vasile Vasilache, post-restant, scrisori inedite. Am vrut să ne oferiți detalii pe marginea acestui subiect, scurte adnotări, ca publicul să înțeleagă despre ce este vorba.
17: După decesul tatei, în 2008, eu și familia mea, cu nepoții, ne-am mutat în locuința tatei. Pe vremea aceea stăteam în gazdă. Când s-a născut al doilea nepot al meu, hai să facem o mică reparație acolo, să-i pregătim o cameră mai curată să fie. Cu ocazia asta s-au mai scos manuscrise, teancuri de hârtie, soția Cezara dă peste un teanc mare de ceva. Când l-a desfăcut, a văzut că sunt scrisori. Au stat scrisorile cele au o bună bucată de vreme, aproape vreo 10 ani de zile, nu le-am desfăcut să văd totuși ce este întrâns. Ea s-a uitat, știa, dar nu mi-a descris, am anunțit. Când am făcut donația către muzeu, ne-am uitat mai serios pe teancul de scrisori și l-am înțeles. Sunt foarte interesante. În primul rând, pentru noi, copiii, ca familie, foarte multe lucruri se refereau acolo la viața noastră din familie. Și sigur că erai curios să afli ce gândea tata despre traiul nostru în comun. Pe de altă parte, scrisorile erau pline de referiri la diferite subiecte care țineau de literatură. Discuta cărți, idei literare cu Mariana. Adică făcea un fel de școală cu dânsa, că totuși ea era mai tânără cu vreo 27, aproape 28 de ani. Noi eram mai vârstnici decât Mariana și ea nu făcuse încă școala superioară pe atunci și el încerca să o inițieze în chestiuni literare care țineau de literatură. Atunci am înțeles că pentru noi ca familie este interesant ce vorbește el despre noi. Noi, cum ne vede copiii, pentru că nu-ți spune direct în față atunci când discută cu tine. Aici, cu un om străin, mai ușor își deschidea el sufletul. Scrisorile, în fond, au fost un fel de lămuriri și limpeziri chiar pentru dânsul. Cum stau lucrurile? Ce crede el despre literatură? Care sunt ideile lui literare sau ale altor scriitori? Din punctul ăsta de vedere, dacă ar fi așa cantitativ, procentual, să luăm, să zicem, o jumătate din cuprinsul scrisorilor se referă

0: Institutul de Arte Teatrală de la Moscova, învățase româna, începuse să traducă autorii din Moldova, l-a tradus pe Andrei Burac, Tata, Arhip Cibotaru, pe Nicolae Vieru și acum nu mai vin în minte și alții. Aveau ce discuta. Amănunte care țin de istoria literară. Când vorbea despre un scriitor, despre altul, ce credea, vorbește foarte frumos despre Druț la un moment dat. Dar în același timp zice: asta e foarte bine, foarte bine, dar zice, fii atentă, uite la momentul ăsta și spunem de ce Druț este bun, dar nu este mare. Volumul ăsta al doilea care a apărut, el a apărut practic la o lună distanță, diferență după apariția primului volum, cu fratele Valeriu am lucrat aproape 2 ani de zile, totuși sunt vreo 500 de pagini, să încerci să-l traduci de rusul lui Vasilache. Noi am pornit de la ideea, cunoaștem vocabularul lui, îi cunoaștem și ticurile, și limbajul curent. El putea fi tradus și de oricine altcineva, dar cred eu, așa, părerea mea, cunoscându-i vorba, eram cei mai îndrituiți să facem lucrul ăsta.
1: Ați audiat emisiunea Viața Cărților. Am difuzat o ediție specială consacrată scriitorului Vasile Vasilache, la un secol de la naștere. Aurica Varzari a asigurat regia de emisie, iar la microfon s-a aflat Emilia Ghețu. Ne reîntâlnim într-o săptămână.
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

0: Bună seara, drăguță! Ascultă o poveste despre troleibusul albastru. Și-a luat odată zi de odihnă troleibusul albastru. Deci de dimineață a început a se spăla și a-și curăți cornițele. Și iată-l ieșit în stradă, gătit și dichisit. Soarele strălucea și troleibusul albastru strălucea și el și zâmbea din toate ferestruicile. Era foarte vesel. Nu trebuia să se grăbească nicăieri. Putea sta ori întregi ca să privească vitrinile și havuzele. Într-un cuvânt, în ziua aceea, troleibusul nostru se plimba și visa. Și nimeni nu-l oprea, căci toți înțelegeau că troleibusul are zi de odihnă. Iar troleibusul albastru mergea mereu. Și iată că orașul s-a sfârșit. S-au început grădinile și luncile. Călătorul albastru a intrat într-o grădină, apoi a ieșit drept în luncă. Acolo pășteau niște viței. Ia uitați-vă, un băuț nou, au strigat ei. Hai să ne împungem. Eu nu știu cum, oftă troleibusul. Nu știi să împungi? Atunci să zburdăm. Nici a zburda nu știu. Ce băuț ciudat, se minunară viței. Nu știe nimic. Ce caragios, probabil nu știi nici ce-s acelea flori. De unde să știu, suspină troleibusul, m-am născut doar în oraș. Vițelușii și-au cerut iertare și s-au împăcat cu troleibusul. Au început a-i arăta noului prieten pășunea lor verde. Troleibusul privea, mirosea și zicea mereu cât e de bine, cât e de frumos. Apoi împreună cu vițelușii au început a se tolăni pe iarbă. Abia seara târziu s-a întors el acasă. S-au început iar zilele obișnuite de muncă. Ocupat cu treburile, el uitase de câmpia cea verde. Dar iată că la o amiază în el s-au urcat niște copii. Iar după colț lângă o casă mare, troleibusul a zărit un strat de flori. Văzându-le, troleibusul și-a amintit de vițelușii veseli și câmpia catifelată. El s-a întors și a alergat până a ieșit din oraș. Copiii strigau îngrijorați: ne duce în altă parte! Dar când au ieșit în câmp, s-au liniștit. Ba un băiețel a zis: ieșim atât de rar din oraș, să-i mulțumim că ne-a adus aici, e foarte bine. Copiii începură a culege flori și frunze, iar seara, când se întorceau mulțumiți acasă, i-a oprit pe neașteptate un controlor. Biletele dumneavoastră? Ceru el. Bilete? Zâmbiră copiii și fiecare întinse mănunchiuri de flori și frunze. A zâmbit și controlorul, căci acestea erau cele mai minunate bilete din lume. Dar ție îți place să culegi flori și frunze în lungă? Însă acum e târziu. A venit și moșiene la gene. Noapte bună!
1: Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Expertiza medico-legală în cazul decesului Ludmilei Vartic a fost finalizată, iar draftul acestei a fost transmis expertei din România implicate în proces. Anunțul a fost făcut de avocatul angajatei de rudele a Ludmilei. După finalizarea procedurii, apărarea urmează să primească acces la raportul de expertiză pentru a analiza concluziile experților și pentru a verifica dacă au fost oferite răspunsuri la toate întrebările formulate în cadrul anchetei, a menționat avocata Violeta Gașițoi.
2: În paralel, așteptăm și răspunsuri oficiale din partea autorităților privind experimentul judiciar. Acesta urma să clarifice aspecte esențiale ale mecanismului producerii căderii Ludmilei, inclusiv înălțimea de la care aceasta a căzut și alte elemente tehnice importante pentru stabilirea împrejurărilor cazului. Din informațiile pe care le avem până în prezent, se pare că încă nu au fost identificați nici specialiștii și nici echipa tehnice necesare pentru efectuarea acestei proceduri. Așteptăm însă răspunsul oficial al autorităților.
1: Ludmila Vartic a decedat pe 3 martie după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău. Soțul ei, Dumitru Vartic, a fost pus sub acuzare pentru violență în familie soldată cu sinuciderea victimei. Dumitru Vartic, care după tragedie a demisionat din funcție de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, respinge acuzațiile care îi se aduc. Ministerul Afacerilor Externe anunță că este în contact permanent cu autoritățile române după accidentul rutier produs în această dimineață în județul Constanța. În incident a fost implicat un autocar înmatriculat în Republica Moldova, care transporta aproximativ 70 de cetățeni moldoveni spre Bulgaria. Potrivit autorităților, niciunul dintre pasageri nu a fost rănit. În urma impactului, doi polițiști români aflați într-o auto specială de poliție au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. După încheierea intervenției și finalizarea procedurilor desfășurate de autoritățile române la locul accidentului, cetățenii Republicii Moldova și-au continuat călătoria către destinația. Un scandal politic a irupt astăzi în Polonia din cauza unei livrări suspecte de rachete Patriot către Ucraina, partidele de opoziție poloneze acuzând că acest lucru s-a făcut fără cunoștința Parlamentului sau a președintelui țării, transmite DPA. Partidul Lege și Justiție, aflat în opoziție, a declarat că Polonia avea nevoie la rândul său de acele rachete Patriot pentru propria apărare. Aceste rachete sunt elementul esențial în apărarea spațiului aerian polonez contra rachetelor balistice și altor amenințări, a declarat pe X fostul ministru al apărării Mariusz Błaszczak, parlamentar și membru al conducerii PiS. Błaszczak a cerut guvernului polonez să ofere imediat clarificări în acest caz. Ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a spus că în coordonare cu premierul Donald Tusk va face public întregul ajutor militar acordat Ucrainei de Varșovia începând din 2022. Disputa a izbucnit după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că țara sa rămâne fără rachete esențiale din cauza războiului din Iran. Sistemele Patriot sunt singurul mijloc eficient pentru Ucraina contra rachetelor balistice lansate de Rusia. Soarta politică a liderii de extremă dreapta Franței, Marine Le Pen, va fi decisă de Curtea de Apel din Paris. Hotărârea curții ar putea anula candidatura acesteia la președinția țării de anul viitor. După luni de așteptare, Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunțe marți cu privire la eligibilitatea Marinei Le Pen la președinția Franței din 2027. Le Pen a fost condamnată pentru delapidarea de fonduri ale Parlamentului European pentru a plăti angajații partidului său. Condamnarea a dus la interzicerea sa de a candida pentru funcții publice timp de 5 ani potrivit sursei. Lui Le Pen i-ar putea fi redusă pedeapsa, acest lucru i-ar putea permite să candideze la o funcție publică. Sau s-ar putea confrunta cu o nouă condamnare în conformitate cu cerințele acuzării, anulând efectiv orice speranță de a candida la președinție. Le Pen a candidat deja de 3 ori la președinție, totuși popularitatea s-a crescut semnificativ de la ultima sa încercare din 2022. Fiind favorită clară în sondaje atât pentru primul cât și pentru al doilea tur al alegerilor viitoare, ea este conștientă că soarta sa politică depinde de decizia din 7 iulie. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 14 și 20 de grade. Mâine ziua vor fi 24-29 de grade. Pe 7 iulie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova-Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș, la pian Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alți compozitori. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

오지스테 가

Non mi chiedo. Еще у нас очень интересно. Здорово. Где же это?

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș. La pian, Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alți compozitori. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Thank you.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș, la pian Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alții. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala Corgă din Chișinău. Redactor Filip Rudenco.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Curse periculoase pe străzile satului Sărata Veche din raionul Fălești. Doi motocicliști s-au filmat în timp ce circulau cu viteză pe lângă un echipaj de poliție, aflat la intervenție. Pentru a preveni o posibilă tragedie, oamenii legii au încercat să-i oprească, inclusiv prin scoaterea armei din dotare, însă fără succes. Incidentul s-a produs la începutul lunii iunie, dar a devenit cunoscut abia acum, după ce imaginele filmate chiar de motocicliști au devenit virale pe rețelele de socializare. Astăzi, poliția a oferit explicații și a anunțat că cei doi au fost identificați abia câteva săptămâni mai târziu, după ce a fost implicați într-un alt accident rutier. Imaginele au fost surprinse pe 7 iunie. Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier, iar șoferul implicat părăsise locul faptei. Potrivit oamenilor legii, în timp ce documentau cazul, doi motocicliști au trecut în mod repetat și cu viteză excesivă prin fața echipajului de poliție, provocând intenționat agenții. Motocicletele nu aveau plăcuțe de înmatriculare, iar inspectorii au încercat să-i oprească. În timpul intervenției, unul dintre polițiști a îndreptat arma din dotare în direcția acestora. Într-un comunicat publicat astăzi, Inspectoratul General al Poliției precizează că agenții de patrulare nu au făcut uz de armă. Cei doi motocicliști nu au fost prinși atunci, fiind identificați abia pe 1 iulie, după ce au fost implicați într-un accident rutier produs în apropierea localității Sărata Veche. În urma impactului, trei persoane, printre care și un minor, au fost rănite. Polițiștii au stabilit că niciunul dintre conducătorii motocicletelor nu deținea permis de conducere. Oamenii legii au inițiat o cauză penală. Germania susține că Ucraina nu mai are nevoie de rachetele Taurus. Țara nu ia în considerare livrarea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune către Ucraina. Kievul nu mai are nevoie de aceste arme în războiul împotriva Rusiei, a declarat astăzi ministrul german al apărării Boris Pistorius. Ucraina a solicitat în repetate rânduri rachetele Taurus ghidate cu precizie. Acestea au rază de acțiune de peste 500 de kilometri. De asemenea, sunt capabile să lovească ținte puternic fortificate, cum ar fi poduri și buncăre subterane de comandă, descrie Mediafax. Berlinul s-a opus în mod constant solicitărilor, temându-se că armele ar putea fi folosite pentru a lovi ținte aflate în adâncul Rusiei. De asemenea, se teme că ar putea duce la implicarea directă a Germaniei în conflict, mai arată sursa citată. Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat în Siria, a anunțat președinția siriană, fără a preciza data vizitei sale, care va fi prima unui lider dintr-o putere occidentală de la sosirea la putere la finalul lui 2024, a președintelui Ahmed al-Shara, transmite France Press. De asemenea, acesta va fi prima vizită a unui președinte francez în Siria, după cele efectuate de Nicolas Sarkozy în 2008 și 2009, înainte de ruptura provocată de reprimarea primăverii arabe în 2011 de către regimul Bashar al-Assad. Emirul Qatarului Tamim Ben Hamad Al Thani a fost la începutul lui 2025 primul șef de stat care l-a vizitat pe noul lider islamist sirian. El a fost urmat în ianuarie curent de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și în aprilie de șeful statului ucrainean Volodymyr Zelensky. Macron va fi totuși primul lider al unei țări membre al Uniunii Europene și primul lider al unei puteri occidentale care se deplasează la Damasc. El fusese deja primul lider occidental care l-a primit pe Ahmed al-Shara în mai anul trecut. Mai multe regiuni ale Greciei, inclusiv Atena și insula turistică Creta, au fost plasate astăzi în alertă portocalie de risc foarte ridicat de incendii. Potrivit France Press, incendiile au izbucnit din cauza temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice. Pompierii greci încă luptau astăzi cu flăcările din jurul a două fabrici din apropierea orașului Salonic. Fumul negru de la o instalație de reciclare și de la o instalație de procesare a petrolului s-a răspândit până în centrul Salonicului. Acesta este al doilea oraș ca mărime din țară. Mai multe regiuni din Grecia, inclusiv Atena, Atica și insula turistică Creta, au fost plasate astăzi în alertă portocalie. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a condus astăzi la închiderea parțială a spațiului aerian deasupra insulei Sicilia din sudul Italiei și, în consecință, la restricționarea operațiunilor de pe aeroportul din Catania, ca urmare a emisiilor de cenușă vulcanică, transmite FE. Vulcanul Etna a început din un nou proces eruptiv la data de 26 iunie, caracterizat prin expulzarea lavei, ceea ce a obligat autoritățile italiene să crească nivelul de vigilență. Fluxurile de lavă care au început să fie observate la sfârșitul lunii iunie s-au oprit complet la 4 iulie. Această nouă și bruscă emisie de cenușă a perturbat însă planurile a mii de călători. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi 14-20 de grade, iar ziua 24-29. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.
2: Scrisoare din Basarabia.

0: A mai trecut o iarnă. Pe la sânziene vine o telegramă de la pușcărie. Trimite-mi sandalele. Te sărut, mama. Cum să îi le trimit dacă ea s-a dus în sandalele cele? Nu se dumerea fata. Hei, dar poate că le-a uitat în bordei și n-are cu ce veni.
1: Teatru la microfon.
2: Copiii în cătușele Siberiei. Dramatizare după novela documentară cu același titlu de Spiridon Vanghelie.
0: Trenule, unde ne duci?

Cum a ieșit dimineața din casă, Vasile Bujor vede printre scândurile gardului un șirac de ochișori negri, albaștri, căprui, verzi. Și toți ochii aceștia se boldeau la un pom de cireșe care se coc de vreme și tocmai erau bune de mâncat. Gospodarul tot în treburi nici n-a luat seama ce se întâmplă în grădina lui. A, bun, bun, iese stăpânul din ogradă. Dar băieții o rup la fugă care și încotro. Iar Vasile de colo, ia stați bre. Eu știu de ce fugiți. Nu vă puteți cățăra în pom. Așa e? Băieții se uitau unul la altul. Nu cumva e o cursă la mijloc. Eu pot să mă sui fără scară, a zis Iacobaș. Apoi ceilalți, unul câte unul, au trecut de partea lui Iacobaș, numai foca, mai fricos, a spălat putina zicând că îl doare un deget. O clipă zăbavă, pomul era plin de copii, că au mai lărgat și alții pe uliță. Numai decât s-a urcat sus și olița. N-a rămas o cireașă în pom. Băieții se întorceau cu ochii plini de lumină pe la casele cuiare. Tocmai s-a întors stăpâna de la Ermaroc. Când a văzut pomul gol, s-a uitat lung la Vasile. Ai mai făcut o poznă mai bujor cu ochii albaștri. Dacă n-ai băieții tăi, îi găsești pe uliță când îți trebuie. Nici prin cap se le dea unora dintre copiii care au mâncat cireșe că noaptea aceea o să-i aresteze. Bac o să-l scoată cu pușca din casă și pe omul care le dăruise un pom întreg de cireșe. Știau despre asta numai câțiva militari care stăteau ascunși în văgăuna bursucului, nu departe de sat. Unul împărțea cartușe, altul încărca arma, al treilea ascuțea baioneta. Mai venea pe aici tupiluș câte o coadă de topor din sat să-l pârască pe careva. Era 12 iunie 1941. Totul era gata. Numai că așteptau pârdalnica de noapte după întâiul cântat al cocoșului, când necuratul își bagă coada. Când zburau de acum pe la graniță avioane nemțești încărcate cu bombe, militarii ascunși în văgăuna bursucului, habar de grijă. Aveau ce aveau cu copiii care mănâncă cireșe și cu cei care cresc pomi de cireșe. De ce? Păi să mai fac schimb. Pe noi să ne tot ducă în Siberia și ei să vină la cireșe și la toate cele, ba chiar și în casele noastre. Olița tocmai visa că un fluture își cere voie să se așeze pe una dintre florile ei din fața casei, când aude niște bătăi strașnice în ușă. N-a dovedit tata să deschidă că au și fărâmat ușa. Au intrat doi cu puștile, unul cu cicatrici pe față, celălalt cu nas turtit și ochii înguști. Alți doi militari cu baionetele scoase stăteau în prag. Le-au dat de înțeles în rusește să se îmbrace și să iasă îndată afară. Unde ne duc, tată? Tata a strâns din umeri. Cum nu avea mâna dreaptă de la încheietură, nu era ușor să se îmbrace. De obicei, Olița l-a ajuta. Acum nu se putea încheia la un nasture și tot încerca cu dinții. Când fata a sărit să-l încheie, cel cu ochii înguști a îmbrâncit-o. N-ai voie să te apropii, a urlat el. Fata tremura. Cine sunt oamenii ăștia care au năvălit noaptea în casă ca niște hoți? O fărâmitură de pâine nu i-a lăsat să ia, atât cât a înhățat Olița de blidar trei linguri de lemn. La mai mult chiar, când o vecină auzind vocete a alergat la gard să le arunce o pâine în căruță, i-a
Eu au arătat pușca. Da, pui la bălți. Buia gara direct, când i-a urcat în tren, că au arestat o groază de oameni de prin toate satele. Și unde să-i tixească? În trenul, pentru că rad vite. Când nu mai încăpea un om în vagon, mai aduceau un buluc împingându-i puștile. Tată, mamă, strigau copiii rătăciți, care fără o sandală, care cu cămașa spintecată. Dar o mamă cu copil mic nu putea scoate țâța să-l alăpteze. Trei bărbați se apucă atunci de umeri, împingându-i pe ceilalți, făcând un fel de colibă în jurul femeii. Și-o năbușală, fereastra bătută cu scânduri, mai avea și gratii pe deasupra. Oameni buni, murim, a strigat un zdrahon de bărbat. Era fierar. Când voi cădea, țineți-mă! Și unde înfige el vârtos picioarele în peretele vagonului, odată își facă scoabele și când mi s-au opintit, s-a dus peste cap cu gratii, cu tot de-au sărit scândurile din fereastră. Aerul a intrat în vagon, dar l-au înhățat pe bietul ferar și nu l-a mai văzut nimeni. Nu mult după aceea, a oprit trenul în câmp. Lumea credea că în sfârșit o să le aducă ceva de alegurii, când colo aud că hămăie câinii în jurul trenului. Apoi gardienii s-au urcat cu câini cu tot în vagoane și i-au cules pe tați. Mama lui Acobaș a încolocit mâinile de gâtul tatei. Unde mă lași, omule? Sunt după boală, carte nu știu, rusește nici atâta. Cu baioneta au dezlipit-o de gâtul lui Tudor. Trenul se tăra spre răsărit, dar copiii lihniți de foame tot întrebau: unde ne duce el? Când ne întoarce la casă? Le-au aruncat ea acolo niște pește sărat ca să nu le dea apă după aceea. Poliță, Iacoba și unul Ionuț tot strigau: va da, va da, cât îi ținea gura, alt cuvânt rusesc nu știau. Se întâmpla să alerge cineva de prin vreo gară cu căldarea, dar când se apleca copilul după o gură de apă, gardianul răsturna cu piciorul. Într-o seară, Iacobaș, cum nu avea pernă, a pus capul pe pieptul mamei. Parcă i s-a părut că noaptea e rece sub cap. Când colo dimineața, mama era moartă. O să fii fratele meu, l-a luat Oliță de mână. Vrei? Iacobaș a dat din cap. Tata nu era, să-l cheme nu i-o da voie. Când au oprit trenul în câmp și au dat-o jos pe mama, au adus un dulău să o muște mai întâi, să vadă dacă nu cumva se preface că e moartă și vrea să fugă după aceea. Iacobaș nu lăsă câinii la mama. Îi dădu să muște piciorul său și lumea îi lua apărare. Tatăl Oliții și al lui Iacobaș se aflau în vagonul 1. Copii în 74. Cum mai alergau ei cu bulucul pe la gări, rupți de câini, printre puștile gardienilor? Le era sete, le era foame, dar mai întâi voiau să-l vadă pe tata. Și Oliță alerga, și Iacobaș, și Ionuț, și câți alții. O lună întreagă i-a tot dus trenul. Ultima dată Oliță s-a întors plângând. Cum tată era după gratii, i-a văzut numai un ochi și o jumătate de față, unde mai pui că tot în ziua aceea a mușcat-o și câinele gardianului.

Seara i-au îmbarcat pe copii și femei într-un vapor și au tot mers pe fluviul Ob încă o lună și jumătate, până în străfundurile Siberiei n-ar mai fi ouat-o dracul. Acolo i-au împrăștiat pe moldoveni prin cătunele întemeiate de rușii deportați în anii 30.

et Kobach. Mătușa Irina, găfâind, a dat la o parte drugii pe care îi punea în ușa grajdului, nu cumva să intre vreo jevină noaptea să-i mănânce vacă. Na, iar n-are haramul lapte aprins sau cără mătușa. O fi speriat-o vreun lup, oream de ochiat-o. Într-o dimineață, însă, cum intră în graj, vede un băiețaș cu țâța vacii în gură. Trage de țâță o mușcă și dacă nu vine laptele, că nu-i dă un cap vacii, mi se îngroapă scăfărâlea până la ureche în pulpă. Aha! Tu ești aceea, se repede femeia la dânsul și dă să-l apuce de urechi. Dar Iacobaș, că așa-l chema, pune căldarea ei în cap și se lasă pe vine, cât pe ce se încapă, cu tot sub căldare. Mai trage-l de ureche acum. Bătrâna aprinsă râde și i-a trecut ciudă. Dar pe unde și cum a intrat în graj, măi? Ah, păi nu, că eu n-am venit pe acolo, arătă la ușă băiatul. Eu am dormit în iesle. Aflând că nu are mamă, iar tata în lagăr, mătușa bună la inimă l-a luat în casă. Era o rusoaică aristocrată deportată din Sankt Petersburg. Ei, vine seara un lup, bre, și urlă chiar sub fereastră, a surâs ea. Dacă va mirosi că este bărbat la casă, poate nu s-a mai băgat peste noi, hai? Și trage o sfârlă. Iar râd eu, o strâns pumnii Iacobaș și-a rămas să o păzească pe mătușa Irina. Ea a încercat să-l tundă, dar părul lui era așa de încălcit că i s-a rupt pieptele. Apoi i-a cârpit pantalonii. Altceva nu avea băiatul la suflet decât un dinte pe care îl ținea ascuns în buzunar. Era chiar din gura lui. El l-au scos în tren pe când trăia încă maică-sa. Ascunde-l și să nu-l pierzi, îl rugă măicuța Ileana. Hai să-l arunci peste casa noastră. Când ne vom întoarce în Basarabia, poate va pieri odată câinele ăsta de stale. Cum necum, în casa la mătușă era mai cald decât în iesle. Iacobaș de, foia și el pe lângă dânsa, ba dăpa vaca, ba prindea foc în sobă, tot aștepta să-i spună femeia, ia cară-te mai, nu vezi că și eu o duc de azi pe mâine? Cât mi-a mai rămas acolo? O căldare de cartofi, dar iarna abia începe. Și Iacobaș nu ieșea din cuvântul ei. Iar într-o dimineață s-auzi cu urechile și să nu crezi, de afară răzbătea un cântecel. Sculați, sculați, boieri mari, florile d'albe, că vă vin colindători, florile d'albe. Cât te-ai șterge la un ochi, Iacobaș era la geam. Lângă casă văzut două ghimulețe înfășate în prumoroacă. Puii aceia de oameni încremeniseră de frig. Dovadă că mai sunt vii era numai firicelul de abur care ieșea din gura lor și colinda ce se înălța spre fereastră. Le știa Iacobaș, cum să nu? Fetița mai răsărită e Liduța, îi zic toți Uța, dar aceea îmbodolită în framă mamii nu e alta decât Olița, sora lui de cruce. Și cum stă așa la fereastră, lui Iacobaș a venit a râde. Își freacă urechile, aude colinda și nu-i vine a crede. Boier mare să fie el acum? De-ar fi la casa lui în Basarabia și de-ar trăi mamă, le-ar da fetelor o poală cu de toate celea și prăjituri și nuci, bomboane, mere roșii, ba și bănuți le-ar da. Da, apoi colăcei, atâția colăcei mai adunau colindătorii că nu-i puteau duce, îi puneau pe băți.
i-a cobaș s-a întunecat. Atunci noaptea, când au năvălit în casa lor cei trei bolșevici cu puști ca să-i ducă în Siberia, mama cocea pâine. Ardea focul în cuptor și ea punea pâinele în tăvi. Niște pâini mari și albe, albe. Un bolșevic rânjind a răsturnat tăvele cu aluat, iar alt gligan huștiuliu cu o căldare de apă în cuptor și-au scos-o pe mama din casă desculță și cu capul gol. Aici cruncăni ucioară, apoi scârție ușa și ieși mătușa cu iacobaș. Mătușa nu era cu mâna goală, le dădu câte un cartof. Iar iacobaș, cotrobăind prin buzunar și cum nu găsea altceva, îi întinse Oliței dintele acela. Am dinți, iacobaș, îl mângâi Olița. Ia-l, ia-l dacă ți-l dau. De vei ajunge tu mai degrabă la noi în sat să-l arunci peste casa mea. Mulțumesc, iacobaș. Colindătorii erau în al nouălea cer, fuseseră încă la două case, dar nu le-au dat nimic. Măi, măi, dar ce bogată mătușa Irina, sper că e auță vânătă de frig. Era cu pălărie veche de-a tate, ne mai ducem pe undeva. Ai sărăcești, uța, haide-mă acasă, tremura Olița. Tu să nu mănânci cartof așa crud, nu, să-ți facă mama o supă din el. Deasupra lor rădeau acum câteva ciori, erau flămânde și ele. De atunci n-au mai dat ochii cu iacobaș. Ca să nu-l alunge mătușa de la casă, el avea grijă de sobă. Numai că odată s-a dus după lemne și nu s-a mai întors. Piciorul de om pe care l-au găsit apoi în pădure era al lui iacobaș. L-a cunoscut mătușa Irina, că el umbla în ciorapii ei de buci, alți papuci iacobaș nu avea. Acolo în pădure i-au pus crucea pe care Olița a scris cu țintă, Iacobaș. Sărman, îl căinea mama fetei. Apoi căzu în genunchi cu ochii în cer, îndură-te, Doamne, ne-a dus aici satana ca să hrănească sălbătăciunele cu noi.

Cirilița se rătăcește. Pe, acum mai du-te în pădure. Dar eu nu mă tem. Unde iau în ciumaguța și vine drept la bordeiul Uliței. Hai cu mine! Ulița se codea, iar Uța... Mergi ori nu mergi? Poate rămas ceva de mâncare în pădure. Ei, dacă zici tu... Ulița lua un coșuleț din coajă de mesteacă, însă-i aducă și mamii ce va găsi.

Știu prea, bă, aici, bă, acolo, inima le zdupăia, așteptau să iasă ursul de după un copac. Când acolo aud vorbe. Erau doi băieți din Moldova. Unul Vasile, îmbrobodit și cu o bonetă pe cap, altul niște pantaloni cu un fund până la pământ. Nu vă apropiați, le-a făcut din pumn Vasile. Tufa asta e noastră, nu i-am găsit-o. Hei, de ce ai venit cu dânsa de acasă, măi? Îl ia în suliță Uța. Era o tufă de măcieș. Au rupt în fugă câteva boabe înghimpându-se, dar băieții înfuriați când s-au năpustit asupra lor. Uța, cu ciomacul tot, o croi la fugă înspre sat. Olița speriată se înfunda tot mai mult în pădure. Când își dădu seama, era prea târziu. De jur împrejur numai copaci deși, nici tot drum, nici tu cărare, banc se lăsa amurgul. Fata a prins a răcni și a bate în coșulețul de coajă de mesteacă. Nu răspundea nimeni. Plângea cu lacrimi mari, tremurând de frică. Încotro s-o apuce. De trosnea un vreasc îndată, își făcea cruce și se trântea cu fața la pământ ca să nu vadă cum o mănâncă și vină. Când pârâia în pădure alt vreasc, cum îi se mai zbătea inima, credea că lupul ronță chiar oasele ei și se pipăia. Întregi sunt mâinile și picioarele. O încrește frigul și porni prin pădure. Deodată aude că undeva pe aproape țipă și se zbate o pasăre. O mănâncă, tresări Olița. Și dădu să fugă, dar se împiedică de un ciot și căzut. În jur, întuneric, de să-ți dai cu degetul în ochi. Nu trecu mult și iar se împiedică. Nu mai știa care picior o doare și căpăta de amândouă. Apă, apă, șopteau buzele ei arse. A dat apoi de un pârâu. Era însă înghețat bocnă și pădurea nu mai avea cap. Și noaptea era fără fund, ochii se închideau din mers. Trosc se păli cu capul de un copac și se trezi buimacă. Unde mă aflu? Somnul dobură și se așeze sub un copac. Sfor, sfor. Și deodată simte că parcă îi se face cald. Când deschide ochii să mor de frică, o mirosea un urs. Dar, pe semne, o fi văzut că e necăjită și plânsă și s-a dus în drumul său. Oh, Olița a sărit în picioare, rostind tatăl nostru. Gata, pe sub copaci nu se mai așează. A țipea mergând doar când se părea cu fruntea de vreun copac se trezea. Câte cucui avea sărmană, numai capul ei știa. Abia a doua noapte a dat de un bordei în pădure, în loc de ușă o gaură cât ar încăpea un om. Înăuntru era fân. Când încercă să descalțe un papuc, nu-l putu scoate, așa i se umflase piciorul. Olița se băgă sub fân și a dormit, măcar taie lemne pe dânsa. Dar încă tunul verh, ciuzic, mare trăboi. Mama alerga de la casă la casă, săriți, săriți, s-a pierdut fata. Oamenii de acolo țineau la mama Oliței. Era o femeie de suflet. V-a făcut chiar cu mâna ei stative și a învățat cum să țese. Pe sub pădure creștea in și rușii deportați acolo de Stalin nu făceau din el decât funii. Mulți s-au bucurat ei aflând că se pot îmbrăca fără să iasă din cătun. Care cu toporul, care cu furca, alergară în pădure.
Aici aprindeau focul, dincolo strigau cât îi ținea gura. Degeaba au găsit coșulețul din coajă de mesteacă cu trei boabe de măcieș. Au găsit o pasăre prinsă în plasă, urme proaspete de urs, dar ulița nicăieri. Doamne, era marți și azi e joi, răgușit de atâta bocit mama ei.

ulița Burdei, o hilge îi legea fața, iar fata credea că o sărută mătușa Olga Fiștec și-a deschis ochii. Hilge speriată, fâș, fâș în fân. Oh, un șarpe! Sări ulița și se făcu ghem de frică, apoi țâșni afară. Și cum vede o cărare lângă Burdei, ea la vale, abia tărându-și picioarele. Era vineri, hăl după miezul nopții. Dâr, dâr, dâr, auzi cum îi clănțănesc dinții. E lună, dar nu ca aceea de acasă, de la noi. Asta pare o bucată galbenă de gheață lipită pe cer. Pe cât mergea, pădurea se tot întuneca. Colo, în fundătură, prinde a urla un lup. Și fata o rupe la fugă înapoi spre Burdei. Să intre înăuntru, se temea, s-a așezat jos și plângea de sărea cămașa de pe dânsa. Deodată a întors capul. Aude orba. Parcă-i glasul tatei. Marioară, striga el din tren. La mare chin ne duc pe noi. Păzește-o pe Olița! Fata se sculă, ștergându-și lacrimile cu mânica și-o luă încet în el pe cărare în deal. Acum urli măcar și lupul, își astupă urechile și-l aude iar pe tata. Marioară, la mare chin ne duc pe noi. Păzește-o pe Olița! Se lumina, pădurea ieșea din noapte. Olița s-a pus în genunchi cu fața la răsărit și mânuțile împreunate a rugăciune. Mă rog de tine, soare, să mă găsească mama, măcar moartă.

Думали забава, що ми до каруца. Среча волосам карченичні сноб де орде с упадури. Ей! Я-то он не рай, сеньора каруцашу. Тут катуну ти каута. Нама инкаркатому каруца аж дезбрака репери кожок, он бодолешти пиолица, ши дэнкай. Din târnea pe cineva pe drum îi striga de departe: am găsit-o pe Olița Bujor! E vie! Da, iată-o în căruță! Abia când vedea că foiește nu știu cine în cojoc trecătorul de acrezare. Cu pădurea de acolo nu te jucai. Care se rătăcea, aleluia! Găseau numai locul unde te-a mâncat jivina, povestea lui Iacobaș. Ori te prefăcea într-un sloi de gheață, cu nas și urechi.

judecată. În iarna aceea, Oliță n-a pus piciorul pe pământ. Cum crapă zămosul, așa îi crăpau tărpile și pulpile amândouă. Se îngălbenise fata de atât așezut în bordei și mama o scotea în brațe afară. Hăt, când a dat frunza, Olița aprins, a umblat în bețe. Era de acum toamnă. Mama cu mătușa umblau la secerat secară. Gaulița, așa în bețe, se tăra până în câmp. Îi aprindeau colea un foc și fata de cocea spici. Cronț, cronț. Asta le era mâncarea. Mâine să nu vii, îi spune mama într-o seară. Ne mută mai departe de sat. Îți aducem noi niște spici. N-a uitat mama. Le-a copte, cât să fi încăput acolo în buzunarul ei și al mătușii Olga. Iar unul care le-a văzut a umblat cu pâră și nu le-au judecat pentru spicele acelea. S-a strâns lumea, a sosit și Olița șontâc, șontâc. Slabă cum era, dar numai inimă, nu mi-o luați pe mama, se lipi Olița de ea, ținându-o cu amândouă mâinile. O vrabie și mănânc un spic de grâu. Pentru ce o judecați? Piatră să fi fost, că tot te făceai om. Judecătorul însă făcu semn să o scoată din sală. Aflând că le dau câte 2 ani de pușcărie, mătușa Olga își luă inima în dinți. Fac eu 4 ani, că tot n-am copii, îi rugă ea. Dar lăsați-o pe femeia asta lângă Oliță. Procurorul se hlizi. O să-ți fie urât să te duci pe jos la pușcărie. Drept că nu e departe, e acolo vreo 100 de kilometri prin pădure. Cât târziu după miezul nopții, alte hogeaguri adormire de mult, numai din bordeiul celă mai ieșea câte un fuior de fum. În fierăstruica numai mare de o palmă, ba apărea, ba dispărea o frunte de femeie. Era mama Oliții, potrivea timpul după luna de afară, că ceas nu aveau. Când va ajunge ea acolo, la crestele copacilor din pădure, e vreme să iasă din bordei. Și unde o apuc cu noaptea în cap? Altădată se ducea la Iarmaro, de venea o cumătrie, ori o nuntă. Acum, Doamne, să nu mai audă nimeni, se grăbește la pușcărie. Și rămâne fata ei de izbeliște. Mai zăbovea sus, mama, cum era plină de năduf, ieșea afară, închizând bine ușa și prinsea bocii de răsuna pădurea.

Улица Стрезы. С усещем от ушей. Не дучим фатами, а вниз уроку. Он идет за мама пикап. Tu sti muți la Niura, femeie care îngrijește armăsarii. A zis cât e ea și-o strânse la piept. Steaibă Domnul în paza lui. Iată bluza asta roșie și rochia mea de cașmir, ți-l las ție, o pupă Olga Fiștic. Când vei crește mare, să le îmbraci. Și să-ți aduce aminte că ai avut o mătușă. Uliții se opri un nod în gât și ieși să le petreac. Când se întoarse, în burdei era întuneric și o apucă frica. Mama se mai auzea bocind în pădure. Dar nici să rămână aici singură. Și cum era un băs lângă bordei, Olița își facă și fugă în urma lor. Era noapte, dar o auzea pe mama cum plânge și se ținea de ele. Le-a ajuns tocmai în alt cătun, hăt la 7 verste. Când o văzut mama, se leșine în o altă. Mamă, mamă, nu rămân, mamă, răcnea Olița, ia-mă cu tine la pușcărie. Fata mea, se rupea inima și acolo în drum mama se pune în genunchi în fața ei și sărută piciorușile. N-o să te primească, n-o să te primească, du-te înapoi. S-a întors Olița, nu avea încotro. Abia când a ajuns în fața bordeiului, se lumina de ziua. Mama cu mătușa erau cine știe unde. Au mâncat ce au găsit prin pădure, apoi s-au așezat pe un buștean să-și tragă sufletul. Iată așa, mărioară, mai fă și pușcării, a rupt tăcerea mătușa Olga. Pentru ce? Ai? Pentru 3 spice pârlite pe care le-am muncit tot noi și te judecă acela care ne-a furat Basarabia. Seara au ajuns în cătunul la Mecina și mama a întrebat dacă nu sunt moldoveni pe aici. Erau, cum să nu. A dat chiar de o cunoscută de ei, din Pelinia. Tot mărioara o chema, a lui Agache. Și avea 3 copii. La dânsa au înoptat. Mama n-a închis un ochi, plângea cu gândul la Olița. Ei, dormă că rolea cu mângâia femeia. Ai de făcut drum, nu șagă. Las că mâine mă duc eu după Olița.

Cum au furat-o pe Oliță? Și s-a dus, dar nu singură. L-a luat și pe Ionuț, băiatul ei cel mic. Au găsit-o pe Oliță în grajdul cu armăsari. Târa o căldare cu apă cât dânza de mare. Când auzi că ei vin din partea mamei, fata răsturnă căldare de bucurie. Merg, a zis, că mă tem de cai ăștia, se mușcă, azvârl din copite și se holbează la mine. Eu strig la ei, dar nu mă înțeleg, știu numai rusește. Hai, chiar acum, cât nu-i niura, când o să mă lase. Femeia o luă de mână, dar când se iasă din graj se opri. Dacă te vede cineva, o să anunți comenduirea. Dar Ionuț, un năzbutios cam de seama Oliții, unde zice: ha, îi schimbăm hainele, mamă. Și una, două, își scoate pantalonii. Olița râdea. Pe fundul lor era scris cu cretă: Ionuț. Tu ai scris? Păi de cine altul? Mă întreabă mulți cum mă cheamă. Eu mă întorc la ei cu spatele. Citiți dacă știți cartele, zic. Când o vede în pantaloni, Ionuț îi pune și pălăria lui pe cap. Acum, cu ce se îmbrace el? A, eu știu, sări Olița. Și scoase din iesle rochea de cașmir și bluza cea roșie. Era lungă rochea până la pământ și mama o îndoi la mijloc, legându-l pe Ionuț cu un curmei. Du-te pe alt drum, îi spuse, ne întâlnim dincolo de sat la gireada de paie. Ionuț se furășe pe sub gard, dar Olița își lăsă hainele ei la fântână, chipurile se necase și o luă la picior cu mama băiatului. Când se iasă din sat, audă în urmă tropăi de cal. Cum venea așa, venea niura călare pe un armăsar. Brrr, opri calul și îți ridică în două picioare, aruncând aburi pe nări. Ați fost la grajd? Îi fulgeră niura cu ochii. Nu știu rusește, zise mama lui Ionuț. Unde-i Olița? Fata ședea sub pălărie, nici nu sufla. Aici stai băiat, ce nu vezi? Se răsti femeia și o întoarse la niura cu fundul pe care era scris Ionuț. Niura supărată, foc, cărni calul și-o luă la galop să o caute pe Olița în fântână. La gireada de paie Ionuț nu era. Îl caut colo, dincolo, îl strigă. Nu nicăieri. Și când credeau că l-a prins comenduirea, iată și Ionuț. Numai că avea ceva ascuns în sân. He, când s-a pornit niura după voi, eu m-am furișat și am luat hainele Oliții de la fântână, a zis Ionuț. De ce să le las acolo? Niura are cu ce se îmbrăca. Și-o porniră tu strei la drum. E mare șmecher mai era Ionuț.

Nas în nas cu ursul. Așa a scăpat Ulița, dar încă multă vreme în somn îi apăreau armăsarii cei grozavi. Dormea într-un îngher pe podea alături de Volinta, sora lui Ionuț și a lui Petri.

acasă. Seara mama le-a făcut friptură. Printre umbla cu cerșitul cine știe pe unde, Volinta aducea poșta din alt sat, iar Ionuț păștea vacile oamenilor. Într-o dimineață îi spune: Oliță, nu vrei să mergi cu mine? Hai, hai că nu-ți pară rău. Bine, dacă zici tu. Și s-a dus. Iarbă până la brâu, vacile pasc dând din coadă, nu stă nici Ionuț degeaba. Ia o frunză de brusturi, face un căuș și vine la Olița. Vrei lapte proaspăt? Vreau, dar n-am vacă. Eu am, râde Ionuț și se apleacă, trage de o țânță, trage de alta, până se umple căușul pe care îl întinde fetii. Bea, bea Oliță să prinzi la putere. E bun? Bun, șterge fata buzele. Acum haidem la altă vacă. Când s-au săturat amândoi de lapte, numai ce aud că vacile încep a rage. Se fac apoi vârteș și o rup la fugă de parcă a dat streche în ele. A rămas numai cea cu vițeluș. Deodată aud zdup, zdup, zdup, zdup și iese din pădure legănându-se un coșcogeam de urs. Pune-te-n patru labe și hai să ne băgăm sub vacă, șopti Ionuț. Ea o să ne apere, are coarne. Ursul vine, vine și se ridică în două labe și se uită lung, o vacă cu trei viței. Deoarece doi sunt fără păr și n-au coadă, se miră ursul și se dă mai aproape. Vaca a îmbolat coarnele. Mi pedepsește Dumnezeu că-mi furat lapte, șopti Olița. Taci, o ghiunti Ionuț. Ăsta e urs, nu e Dumnezeu. Ursul a mai stat așa în două labi, să-și pună mintea cu vaca asta cu trei vițeluși, să nu-și pună. Apoi s-a întors și hup, hup, hup, hup, s-a dus de unde a venit. Ionuț avea ajuns vacile din urmă și le-a întors. Olița însă a cuprins vițelușul de gât și tot pupa tremurând încă. Mama ta ne-a scăpat, bre, mama ta. Îi plăcea Oliței laptele, cum să nu, dar de atunci, cât mă ruga Ionuț, nu s-a mai dus la păscut vacele. De n-ar fi fost jevinile astea prin păduri, ar găsi așa drumul la pușcării, că se topea de

Scrisoare din Basarabia. A mai trecut o iarnă. Pe la Sânziene vine o telegramă de la pușcărie. Trimite-mi sandalele. Te sărut, mama. Dar cum să-i le trimit dacă ea s-a dus în sandalele cele? Nu se dumerea fata. Dar poate că le-a uitat în bordei și n-are cu ce veni. Olița a alergat în cătunul lor, n-a găsit nici urmă de sandale în bordei și cum aștepta pe mama, a rămas în cătun la una Caterina. Știi ce, Oliță, i-a zis femeia, mai fă și tu ce poți prin gospodărie, că o să am și eu obraz. Dar fata, ca o furnică, fuga încolo, fuga încoace, la toate se pricepea. Ba a săpat toamna și cartofii, cât era grădina de mare și ea că

Atmet'i çıkan kas vine mama ta, îi strigă într-o zi un om și Ulița alergă la drum. Cu ochii duși în fundul capului, grăbovită, mama abia mergea, sprijinindu-se într-un băț. Până și de la pușcărie i-au dat drumul mai înainte, așa de bolnavă era. Când își văzu fata, sărută pământul, făcându-și cruci. E vie, Ulița. Mulțumesc, Doamne. Cum a deschis ușa bordeiului, să creadă, să nu creadă, au și cartofi pe iarnă, și morcovi, și sfeclă roșii. Eu le-am câștigat, mamă, se lipidea Ulița și se uită la picioare. Era tot în sandalele cele. Mamă, dar de ce mi-ai spus să le trimit? Ei, ți-am dat un semn că-ți vii, fata mea. În toamna aceea a trimis-o pe Ulița la școală. Acum o mai rupea rusește, dar mai an, holba ochii, nu înțelegea o boabă. Când o chema atunci la răspuns, un băiat din Bucovina îi traducea învățătoare ce spune Ulița în românește. Cum ajungea acasă, hai în pădure cu mama după de foc. Odată când se întorceau, mama zice: Oare ce e asta, Ulița? Parcă se învârtește pădurea. Ai mințit, mama? Da, are, mai ești slab și te-ai făcut mititic. Ia așează-te pe creanga mea. Mama nu se da, dar fata de colo: hai, că ești ușurică, ține-te, mamă. Și-o tărâ pe creangă până acasă.

De atunci nu mai ieșea din bordei, doar că făcea focul. Într-o zi, nu știu care din elevi strigă: "Bujor, ia uite pe fereastră!" Era mama. Venea într-un suflet, nu alta, s-o fi întâmplat ceva. Ulița o zbughea afară, dar când s-a ajungă la dânsa, mama căzu. "O scrisoare de la fetele mele, din Basarabia!" plângea ea. Până acasă se târâ mai mult în coate și pe genunchi. De 3 ori citi fata scrisoarea. Era de la surorile ei mai mari. "Mai citește odată," o rugă mama. Iar când au intrat în bordei, spuse: "Afară crâiau ciorile. Ia citește-o aici. S-o ascult în liniște."

A venit iarna, la școală nu mai avea când să se ducă, căra toată ziua lemne, de afară urla viforul vârtejind omătul și era un pui de gerbi, trosneau crengele în păduri, parcă împușca unul. Păsările se ascunseseră care și unde, de se încumeta câte una să zboare, cădea tot atunci doborâtă de sulița frigului și o găsea apoi un omăt cu lăbuțele în sus. Din bordei ieșea o ață de fum pe care o încolocea vârtejul sălbatic. Pune, mamă, capul pe genunchii mei, că tot n-ai pernă, o ruga Olița, și mai spune ceva despre tata. Ehei, Olița, îi tremura glasul. Uneori îmi vine să o apuc prin pădure și să-l caut. Cu minte om și vrednic. Numai el știe cum a crescut fără mamă. Mi-a plăcut că era frumos, cu ochii albaștri. La nuntă cine au dăruit? E acolo câte o jumătate de hectar de pământ. Trăiește dacă ai din ce. Și Vasile, priceput cum era, nu s-a apucat de făcut uși, ferestre? Apoi acoperea casele oamenilor cu șândrilă? Parcă îl văd, ședea câte ziulica pe casă ca un cocostârc, boc, boc, ciocanul, și cânta de la auzea tot satul.

Acolo sus e urca mămăliguța și strachina cu borș. Fata se ghemuie încălzindu-și mâinile la suflarea mamei, când bordei noaptea îngheța apa în căldare. El acoperea casele, dar eu țeseam ca o apucată, nu mai ieșeam de după statele. Câte covoare am țesut olița, aia șterni cu ele drumul prin toată Sofia. Și acum ea ca dorm pe scândură goală. Am strâns atunci o leacă de parale, eu nici cu gândul, dar Vasile nu-ți cumpără moloiniță. Umblu omul cu sacul în căruță, cine știe pe unde, de ce să nu aibă o loiniță în sat, zicea el. Ei, și-am cumpărat-o, nu era una nouă. Când am adus-o acasă, nu mergea motorul. Tâc, tâc, și se oprea. Bucluc, de unde se iei inginer pe atunci? De, Vasile îl doftorea. Noaptea acolo l-a pucat și tot scormonea în pântecele motorului și-a luat și o pernă, dar crezi că mai punea capul pe dânsă? Dar mâna aceea, nu acolo și-a fărâmat-o, i-a prins o roată a motorului. Calic a rămas, dar nu s-a lăsat până n-a pornit boala de oloiniță. Atunci l-am auzit iar cântând. El, copil orfan care n-a umblat o zi la școală, singur a învățat a scrie și a citi. În 1938 nu s-a dus tocmai în Germania și a adus un dinam de acolo. Patru lămpi aprindea dinamul la oloiniță, nu mai multe, dar Vasile a adus întâi electrica în Sofia. Veneau oamenii și se uitau ca la o minune. După asta l-au și ales primar al satului.

Chega a achar uma junça de Sibéria. Rău n-a făcut nimănui. De la dânsul, da. Și nu lua un cap de ați străin. De ce să-l scoată cu pușca din casă? Nu altă voiau să se răfuiască cu fruntea satului ca să bage frica în ceilalți? De ce ar vedea acum tare mai semeni cu dânsul? O mângâia mama. Am să-i spun tatei cum te bătea un bolșevic. El mergea în căruță, dar noi din urmă pe jos, prin pădurea aceea cu mlaștini și țânțari. Tu, bolnavă, cădeai pe drum. Of, nu mai pot. El sărea din căruță, scoală, striga. Și-ți mai trăgea o ciubotă sub coaste. Erai numai vânătăi. Să-i spui, fetița mea, numai decât să-i spui.

Așa treceau zilele în bordei îngropat în zăpezile Siberiei. La prânz, de câte un cartof fiert și o lingură de semințe de in prăjită în ceaun, un fel de julfă. Hei, cărăușul, mami, cărăuș, n-ai înghețat-o, întreba mama pe Olița, când mai aducea o creangă din pădure. Odihnește-te, fac eu focul. Ei, dacă iese fum din hojagul de la bordei, las că nu e rău, se gândea câte unul din cătun. Dar nu era chiar așa. Mama scădea. O apucau amețelele, apoi nu s-a mai putut scula din pat. Dați-mi o leacă de fân să-i aștern mamei, că i s-au rănit coastele, alergă Olița la o casă. O hrănea cu lingura, o învelea noaptea și tot punea mâna pe frunte, că alt doctor mama nu avea. Era în ajunul postului mare, de două zile mama n-a pus nafură în gură și Olița a prins inima auzind-o. Du-te, puișor, la mătușa Varvara. Tu știi, aceea din cătunul Venero. Roagă să-ți vândă ceva de fruct. Bani sunt, au venit când erai tu după de foc din Basarabia. Mătușa Varvara era o beată femeie din Râmnița, încă din 1933 deportată în Siberia. Până la cătun, cale de vreo 3 km prin pădure, se duce Olița cu fuguța. Când colo dă de o apă purgătoare, nici tu pod, nici tu punte, un brad înalt răsturnat de pe mal și alt brad prăvălit în apă de pe celălalt mal, trece, dacă poți, râul printre crengele lor. Încolo a trecut fata, dar când se vine înapoi o apucă frica. Dacă scapă ceva în apă, că luase brânză și unt și smântână și o oală cu lapte, ha, am să le trec pe rând, se gândi Olița, așa ca acela cu lupul, capra și varza. Când a ajuns acasă, amurgea. În bordei liniște. Altădată auzea încă de departe pe mama bocind. Cum deschide ușa, aude că nu știu cine umblă prin bordei. Nu-l vedea, era întuneric și lampă nu aveau. Cine a venit la noi, mamă? Nimeni. Dar cine umblă cu bățul? Eu? Cum umbli, mamă, dacă nu te poți înturna singură? Cana cu apă nu poți o ții în mână, prinde a plânge fata. Vino mai aproape și ce-i spune? Mă tem, mamă. Iată, mă culc și ai să vezi că nu-i nimeni. Numai te-ai dus tu și au intrat în bordei Sfântul Vasile, Sfântul Gheorghe și Sfântul Petru, cu trei cai albi și asemănătoare. Că puteai, mamă, pe ușa bordeiului cu caii și cu semănătoare, plângea Olița de sărea cămașa de pe dânsa. Ți s-a părut, mamă, n-au fost. Ba, au fost. Am grăit cu dânsii. Câte mi-au spus ei, fetițul, dar n-am voie să mă destăinui. Ei mi-au dat bățul și i-am petrecut. Olița, bățul nu-i la locul lui lângă ușă. Când colo mama îl ține în mână. Lasă-l, mamă, ia-te, uite ce ți-am adus. Și aprinde focul în sobă să se vadă în bordei. Mănâncă, mamă, ai vrut de fruct. N-a atins o fărâmitură. Fata își înghițea lacrimile. Și ce ți-au spus ei, mamă, dacă au fost? Azi e joi, da,
Păi, mi-au dat răgaz până duminică noaptea. Când va cânta cocoșul a doua oară, mă duc coliț. Mă cheamă bunic. Eu cu cine rămân, mamă? Cu pădurea. Cum picură lumânarea, picurau lacrimi fierbinți din ochii mamei, iar buzele arse mai nu aveau putere să rotunjească cuvintele. Fata mea, fată, să nu mor, mamă, încoloce mâinile de gâtul ei Olița. Nu mor azi. Dar duminică noaptea să nu te sperii, că ai să fii singur în bordei. Dacă nu se deschid ușa sufletul tău, mamă, o să rămână cu mine, așa e? O să rămân. Și ai să-l duci acasă la noi, fata mea, în Basarabia. Aici nu. Numai cruce s-o las, că tare-i frig și mi-i străin locul. Olița n-a mai avut somn în noaptea aceea. Tot se scula și striga: mamă, mama e cu tine, dorme. Dimineața nu se da dusă după lemne. Nu, fetița mea, du-te și adă mai multe. Să nu ieși poimâne din casă. Apoi, după ce vine cu de foc o roagă, nu vrei să tragi o fugă până la Moș Capral?

Când o vede pe ulița speriată, moșul cu mânca lasă lingura în strachină și îmbracă iuți cu jocul. Era un om de treabă. Îmbordeie și scoate căciula cu urechi și iese de sub ea un cap zburlit. M-ai chemat, Marie? Moș Capral, mă taiești o leacă de meșter. N-ai putea, iată, din scândurile astea, arată la podea, să faci un sicriu. Dar pentru cine, Marie? Se uită el lung la dânsa. Femeia taci. Nu, nu, Marie, nu? Ai un boboc? Arată la fată. Să-i crească aripi întâi. Uliță, banii îs în ulcică. Plătește-i omului dinainte. Moș Capral trânticușmă de podea. Dar drept cine mai e, Marie? Să ajung eu să iau parale de la un copil ca ăsta? Am trei băieți morți pe front și îngropați fără sicriu. Dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat, las că-l fac așa, de pomană. Dar tu să te ții, Marie, cum în două mâinile să te ții de clampa ușii, să nu te dai dus, să nu te dai dus, auzi? Când s-a dus Moș Capral, Olița a pus un drug în ușă, nici să intre, nici să ieși din bordei. O tot pieptăna pe mama, îi împletea părul mângâind-o, apoi își culca tâmplă pe pieptul ei. Ții minte, mama, când sugeam lapte? Dar pui cum? Apă, dă-mi apă, mă arde-n piept. Nu, nu apă, mamă, acum eu sunt mare, tu ești mititică și o să bei lapte și fuga după oală. Mama nu avea încotro, cu gâlț, cu gâlț, și fata se bucura în taină, las, las că prinde la putere. Apoi punea mâna pe topor, acolo lângă sobă era și trunchiul pe care despica lemne, să ardă focul, să-i fie mamei cald.

miric seara fetița tot pe lângă gura sobii. E târziu, Oliță. Ia și te culc. Nu, nu, mama, am să stau așa. Mă tem că te lua bunica. Eu am să te trezesc dacă va veni după mine. Dar vezi să nu răcnești că nu fi să-mi dau sufletul. Măcar atunci să nu mă chinui. Fata se urcă pe cuptorul din fundul bordelului și cum două nopți nu pusese geană pe geană, îndat o fură somnul. Oliță! Oliță! Aude noaptea. Scoală! Că mama moare! Oliță sare de pe cuptor în bordei întuneric. Când dă la picioarele mamei, sunt reci ca gheața, îi pipăie fața, udă cât de lacrimi, cât de sudoare, cât s-a luptat cu moartea. Dar cum își lipi obrazul de fața ei, mama tresări să ghițiu de adânc. S-a ghemuit lângă dânsa, stă cât stă, nu știe cum se acapă de vorbă. O să o întrebe de ce s-a dezvelit. Mama, o chema în șoaptă. Mama tace. Mama, nu-i răspunde. Și-a răcnit de parcă s-a prăvălit într-o prăpastie. Mama mea! Când a văzut că nu mai aude, Oliță a înțeles că a rămas singură singuric în zăpezele Siberiei. Dinioare și-a dat sufletul atunci când și-a lipit fața de obrazul ei. În loc de lumânare, fata a aprins focul în sobă, a dat apoi trunchiul aproape de pat și a stat așa lângă mama până s-a făcut ziua. Să iasă din bordei, se temea, dacă stă moarte la ușă și o așteaptă să o ia și pe dânsa. Dimineața a tras cu urechea, parcă nu era nimeni acolo, atunci a luat drugul din ușă și fugă la Moș Capral. S-o ierte Domnul și făcu el cruci. S-a dus la odihnă. Un ceas zăbavă se auzea cum bucănește unul în bordei, scotea scândurile din podea. Acolo pe loc a înșghebat sicriul, cu groapa bucluc, pământul înghețat, cremene. A venit să ajute și mătușa Nastea, o vecină pe care mama a învățat-o ațese. Punea cu Moș Capral focul, apoi săpa o leac și iar aprindeau focul să dezghețe pământul. 3 zile au săpat groapa. Ai murit flămândă, mamă, plângea Olița și i-a pus lingura în sicriu. Când au coborât sicriu, fata nu mai știa pe cine în groapă, pe mama ori pe dânsa. S-a dezmiticit abia atunci când a văzut deasupra pământului o muveliță de țărână și l-a auzit pe Moș Capral. Dar cruci, cruci n-am avut din ce să-i fac. Cum umătul era hât la brâu, Oliță a luat o lopată și hai să răscolească troianul până a dat de un vârf de copac. L-a târât în castă toamnă din pădure. În bordei n-a putut să-l bage de crengos ce era. Este crucea, o văd, a zis Moș Capral. Retează de colo, taie de dincolo și o înfige în movilița de țărână, o cruce care stătea stingheră lângă bordeiul rămas și el orfan.

0: Din ziua aceea, Ulița n-a mai intrat în bordei. La mama însă venea și numai decât lăsa o fărâmitură pe mormântul ei, praznic pentru păsări. Unde nopta? Se uita de unde ies aburi. Acolo stăpânul își făcea baie și el ruga să o lase să doarmă în baie, pe lavița udă și goală. Până la o bucată de noapte era călduț, pe urmă îi dârduiau dinții. Când afară s-a încălzit, în nopta baie aici, pe acolo, în tufari, sub cap mânuțele ei, alt pern nu avea. Somn de iepuri era acela, cum ceva sărea din culcuș. Grozav se mai temea de șerpi. Într-o dimineață, cum face ochi de o fetiță, dormea cu o vrigel lângă dânsa. Uța, tu ești, se înviură Ulița. De când nu te-am văzut? Știi că a murit mama? Am auzit. Dumnezeu să o ierte. Dar tu pe unde ai umblat? Prin Cătune, ceream de pomană. M-au prins și m-au adus înapoi. De mult o frământa pe Ulița un gând. Știi ce, Uța? Hai să fugim mai departe, ca să nu ne mai găsească. Unde? Acasă. Poate că s-au dus rușii de la noi. Da? Îi flutura un zâmbet pe care îndată îl și îngheți o umbră. Păi n-am pe nimeni la bălț. Tata e în lagăr, mama a murit mai anțărț. Te iau la Sofia. Merg, dar știi, Ulița, ce drum lung e până acasă? Tocmai 8.000 de kilometri. Fără bilet, numai decât o să ne prindă. Ei, am eu parale, Uța, Moș Capral n-a luat un bănuț pentru sicriu. Și Ulița i-a scos din papucul de buci, unde îi ținea ascunși. Să fi trecut o săptămână, nu mai mult, și fetele erau pe un vapor care plutea pe râul Irtâș. Oglindă nu aveau, se uitau bucuroase în apă. Sunt ele, ori nu? Și chiar se duc acasă. Ei, un craneu pe râu! Strigă nu știu care. Uța și Ulița au tresărit. Să nu tacă marinarul acela. Asta ce că e cap de moldovean deportat. Nu departe de mal, spunea el, a fost un lagăr. Pe mulți moldoveni au îngropat aici. Și cum râul mănâncă nisipul, ba un craniu, ba altul iese deasupra. Și numai apa știe unde-l duci. Uța n-a mai ajuns acasă, a rămas de dac într-un oraș din Belarus. Ca un pui de căprioară rănit și fugărit de vânători, tocmai de la capătul pământului, a intrat Ulița în Sofia. Din ochii ei trudiți izvorau când boabe de lumină, când fărâme de lacrimi. Râdeau și plângeau. O fântână de acasă ieșea în drum. Avea o creangă de vișnă în cumpănă. Mânuțele fetei încurăciră ghizdelele și ea se rotea căldarea. Bună dimineața! Apă din Sofia! Se uită Ulița în fântână. Era duminica mare. Dar de ce satul e pus omorât? Pustiu! Parcă e altul, nu știu cum. Iată un om pe drum. Nici nu întoarce capul. Mai trece unul. Măcar să o întrebe, cine ești tu, fetițo, care te speli la fântână, de unde vii? La casă casa surorii sale mai mari, când a ajuns, mai întâi a sărutat portița. Numai câinele cel cu un ochi a recunoscut-o, a vrut să latre și a rămas cu gura căscată dând din coadă. Fetei nu i-a mai ajuns puteri să deschidă ușa, a căzut în prag îmbrățișându-l. Ulița, ieși din casă sora sa Eftimia, străinica noastră s-a întors și prinse răcnii de se adunare vecinii și numai iată aleargă și altă soră. Unde ai lăsat-o pe mama, Ulița? Îl smulgea părul din cap. Un vecin o trage de limbă și altul o iscodește. Ulița strânge capul între umeri. Ce să-i le răspundă? O vorbă e destul ca să o ducă înapoi la urși cei albi. Când s-a mai împrăștiat lumea, surorile au scripuit ea acolo de o mămăligă. Era prăpădul foametei în Moldova. Abia s-au așezat la masă, afară sub un uc. Mămăliguța aburea între ei și văd că un om deschide portița și vine tăcând, vine, apoi bagă degetele rășchirate sub mămăligă, o ia de pe masă și unde o strânge la piept așa fierbinte și iese cu dânsa din ogradă. Ai casei au rămas buimăciți cu ea așa niște ochi. Păi dacă au măturat podurile ăștia cu steagul roșu, a zis sora Alexandra. Mai stăteam încă la masă când aud câinii de la trând. O mătăhală de milițian intră cu pași mari în ogradă, era cu pușcă. Olga Bujor, ești arestată! Atât l-a ajuns capul să zică și unde scoate un cartuș din buzunar și încarcă pușca. Inima Uliției se făcu cărcer. Gheorghe, îl roagă Eftimie, ești din stat de la noi. Lasă-o măcar o zi. E de la drum, mititica. Și dă un scaun. Ia stai cu noi la masă.
1: N-am. Am ordin să o duc azi la casa de stat.
0: Se umplu văzduhul de bocite când o scotea pe Ulița cu pușca din ogradă. Cum treceau pe lângă biserică, fetița a prins grai. Mă lași să mă rog o leacă pentru mama? Acolo unde mă duci nu-s biserici. Gheorghe se mută de pe un picior pe altul, mai trage țigară. Fata nu-i. Oare n-a fugit? Și intră în biserică cu pușcă cu tot și cu chipiu în cap. Ulița stă în genunchi, cu o lumânare în mână. Gheorghe, hăi, Gheorghe, ai și tu morți. Ce ai intrat cu pușca în biserică? Se apropie o femeie și-i dă o lumânare.
1: Ia, că ai murit să-ți sufle într-un loc, se hrizește Gheorghe. Ce-ți mai trebuie lumânare?
0: Doamne ferește, își face cruci femeia.
1: Hai, hai, că o să-mi crească barba aici.
0: O înhață Gheorghe de mânică pe Ulița. Supărată că i-a stins lumânarea, Ulița îl întreabă afară. Bade Gheorghe, cui ți-ai vândut sufletul? Satanii care ți-a dat armă.
1: Gheorghe a holbat ochii. Nu-i vine a crede ce iese din gura ei.
0: Dar Ulița își descarcă sufletul. Cine a îndrăgit străinii, mâncaier inima câinii.
1: Aha, pe-a ta s-o mănânce mai întâi. Ai uitat că eu am pușcă.
0: Unde a dus-o, Gheorghe? La pușcărie din Bălț. Cât au ținut-o acolo, de 3 ore au mânat pe arestați pe jos, înconjurați de câini și gardieni, tocmai la gara de nord, ca să-i aduc apoi în dărât. Pe drum nu aveai voie să întorci capul înapoi, nici în stânga să te uiți, nici în dreapta. Odată cum mergeau prin glod, unul
1: care venea din urmă o întreabă în șoaptă. Ești Olița Bujor? Da, răspunde ea și nu întoarce capul. Fiica lui Vasile, calic de o mână. Da, și nu întoarce capul. Păi eu am fost cu Vasile într-un lagăr. Olița uită și de gardian și de tot și se ițește înapoi să-l vadă pe omul acela. Dar gardianul, când a urlat odată la pământ, și unde îi culcă pe toți de la olaltă în mâzga drumului. A doua zi mai caută-l pe omul acela. Dar și pe puiul nostru rănit de căprioară l-au tot fugărit hainii de vânători cu câinii prin nouă închisori până l-au adus în Siberia, unde și-a dat mama sufletul. Prin câte i-a fost dat Oliții să mai treacă, e o carte nouă. Acum să vedem ce s-a întâmplat când s-a reîntors peste mulți ani acasă.

crede acum mare și-a făcut casă, dar nu se lipea nici mâncare, nici somnul de dânsă. Unde-i tata? Câte pușcării erau în țară, la toate a bătut în ușă. Vasile Bujor? Nu, caută-l în altă parte, aici noi. Când nu mai avea nicio nădejde că o să-i dea de urmă odată în bălți, o oprește un om alb la păr și fără dinți. Scârțâia când mergea, așa de hrentuit era. Ești Olița Bujor? Hai! Și se uită în jur. Am să-ți spun ceva, dar aici mă tem. Stalin a murit, dar urechile lui încă au rămas. Doamne, Doamne, am preunat mâinile Olițe, dar apoi el e chiar omul acela care a stat cu mine în pușcăria din Bălți. Nu știa unde să se ascundă și s-au băgat sub podul de peste răut. Mă cheamă Nicolae Oloieru. Abia descrișta omul gura și se tot uita în jur. Se temea să nu-l audă vreun pește din râu. Ești a lui Vasile, așa-i? Olița a dat din cap. Apoi, eu am fost cu Vasile. Și unde-i tata la bucă de mânică femeia și se uită în ochi? Omul a început a plânge. Dumnezeu să-l ierte. Își face cruci. Strașnică moarte am mai avut acolo, în Siberie. Am fost într-un lagăr cu dânsul. Două zile a umblat bietul Vasile cu noi. L-a scos cărbuni. Cum era beteag de o mână de, l-au pus la păscut porcii, dar îl păzeau cu pușcă. Când ne întorceam de la scos cărbuni, treceam chiar pe lângă ocol. Dar eram negri și slabi, numai oasele din noi. Odată Vasile tocmai închidea porcii. Unu, Matei Oală, cum mergea înainte, se apucă cu mâna de inimă și cade. Doi, au încercat să ridice. Gardienii nu i-au lăsat. Mult nu ne-am depărtat și auzim un răcnet strașnic. După glas l-am cunoscut. Era Matei Oală. Am înțeles că l-au aruncat în ocol să-l mănânce porci. Era și flămânzi și erau niște zmei, nu alta. Porcii aceia mâncau oameni. Doamne, de ce mi-ai dat ochi să văd asta? Tot striga Vasile apucându-se de cap. Crezi că am mai avut somn în noaptea aceea? A doua zi, simțând carne de om în preajmă, porcii, în loc să pască, îl fugăreau pe Vasile, să-l rupă și gata, abia a scăpat de gura lor. Omul își trase sufletul, căutând în jur cu frică, apoi își aminti. Într-o dimineață, nimănau iar, l-a scos cărbuni. Porcii încă erau în ocol. Când ne-au văzut, covița iau sălbatic. Ne-am apucat de mâini, dar un coșcogeabe de gardian, cu frunte de un deget. Hai să ne fugărească în jurul ocolului, până a căzut un om. Vasile a sărit să-l scape. Lăsați-l, pe creștini, ruga el, că știa de cum rusește. Aha! E creștin? Au rânșit obraznic gardienii. Atunci tu în locul lui. Și unde își facă pe Vasile? De mâini și de picioare și-i fac vânt ocol. Și-a mai țipat sărmânt.
care îl sfârșiau de viu. Îți sindica părul măciuc. Eram hai dincolo de port și tot auzeam. Seara, când am întors, am văzut în ocol numai strânță din hainele lui și o bucată de papuc. Olița a înmărmurit, încleștându-și pumnii, regimul canibalilor își mușcăia buzele. L-au mâncat de viu pe tata, dar n-au putut să-l frângă. Câți bani a avut, pe toți a cheltuit în după amiaza aceea. Buriza. Oamenii din bălți nu știau cine e femeia care stă pe pod și dă de pomană, ba o cămașă, ba un prosop. De sufletul tatei, atât le spune. Când a încetat ploița, Olița a întors capul. Undeva, dincolo de oraș, pe cerul Sofiei, răsărise un curcubeu. Un fior cald îi străbătă sufletul. Tare îi mai plăcea tatii tricolorul. Post scriptum. Dragă cititorule, am scris această carte cu sufletul sfâșiat de durere. De ce am scris-o? Ca să arăt cât de crunt a fost regimul totalitar. Nu numai. Am vrut să-i vezi pe compatrioții noștri în altă lumină. Ei au rămas oameni în cele mai strașnice împrejurări. Adu-ți aminte de fierarul ce a ales moartea, dar a desfundat fereastra ca să nu se înnăbușe copiii în vagon. Adu-ți aminte de mătușa Olga, care a cerut să-i se dea un termen dublu de închisoare, numai să nu rămână Olița fără mamă. Dar tatăl Oliții, el a riscat să apere un om în lagăr. Și ce moarte groaznică a avut! Adevărați eroi tăcuți ai neamului. De la ei, până și de la copiii lor, avem a învăța vrednicia și să nu acceptăm minciuna care înflorește azi. Să nu ne trădăm aproapele, cum nu l-au trădat ei. Să nu ne jucăm cu idealul de neam și să nu-l trădăm pe Dumnezeu. Spiridon Vanghelie.

Ați ascultat Copii în cătușele Siberiei, dramatizare după novela documentară cu același titlu despre Don Vanghele. Interpret Ion Ungureanu. Regia artistică și regia de sunet Olga Șveț. Redactor Tatiana Fischer. Producție Radio Moldova, anul 2008. Ascultați Radio Moldova.

0: Aur, file de dor. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Locuitorii satului Zaim, raionul Căușeni, beneficiază de servicii publice îmbunătățite și de o infrastructură modernizată datorită implementării a 4 proiecte finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile care depășesc 20 de milioane de lei vizează extinderea rețelelor de canalizare, modernizarea iluminatului public și reabilitarea infrastructurii rutiere. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, una dintre cele mai importante investiții a fost realizată prin programul național Satul European, ediția 1. În urma lucrărilor au fost construiți 3,5 km de rețea de canalizare sub presiune și o stație de pompare a apelor uzate, ceea ce a făcut posibilă conectarea localității la stația de epurare din Căușeni. Pentru implementarea proiectului, guvernul a alocat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală peste 5,3 milioane de lei. Totodată, prin programul național Satul European Express, autoritățile au modernizat și extins sistemul de iluminat public stradal. Proiectul a inclus reabilitarea 2,3 km de rețea și instalarea 135 de corpuri de iluminat, ceea ce a dus la creșterea gradului de acoperire cu iluminat public de la 40% la 85%. Pentru aceste lucrări au fost alocate aproximativ 190.000 de lei din bugetul de stat. De asemenea, prin programul Europa este aproape, se desfășoară proiectul Drumuri Europene pentru Comuna Zaim, care presupune construcția capitală a unui tronson de 850 de metri de drum, ce va lega drumul central al localității de centura satului. Investiția din bugetul de stat este de peste 6 milioane de lei, iar autoritatea publică locală contribuie cu peste 674.000 de lei. Intersecția dintre drumul de acces spre orașul Cahul, străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reorganizată prin amenajarea unui sens giratoriu. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică pentru executarea lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie. Intervențiile vor contribui la reducerea riscului de accidente rutiere, diminuarea numărului de traumatisme și decese, îmbunătățirea direcționării traficului rutier și asigurarea traversării în siguranță a pietonilor în zona intersecției. Valoarea estimativă a lucrărilor este de aproximativ 5,4 milioane de lei, sursele financiare fiind alocate din fondul rutier. Primul pacient diagnosticat cu Ebola pe teritoriul Franței s-a vindecat și a fost externat din spital. Anunțul a fost făcut de ministra franceză a sănătății, Stephanie Rist. Potrivit oficialului francez, medicul infectat în timpul unei misiuni umanitare în Republica Democrată Congo a fost declarat vindecat după 2 teste PCR cu rezultat negativ. Pacientul a ajuns în Franța pe 23 iunie, prezentând doar dureri de cap și fiind aproape asimptomatic. După confirmarea diagnosticului, acesta a fost internat într-o unitate medicală specializată și monitorizat în conformitate cu protocoalele sanitare. Autoritățile franceze au identificat 5 pasageri ai zborului drept contacte potențiale, aceștia fiind plasați în izolare ca măsură de precauție. Virusul Ebola provoacă reacții severe și poate duce la cazuri grave, la febră hemoragică și insuficiență multiplă pe de organe. Potrivit ultimelor date, epidemia din Republica Democrată Congo, declanșată în luna mai, s-a soldat până acum cu 438 de decese și peste 1400 de îmbolnăviri. Deoarece nu există un tratament standard pentru tulpina depistată, specialiștii fac acum studii clinice pe baza 3 vaccinuri experimentale. Pompierii portughezi au reușit să aducă sub control în proporție de aproximativ 80% un incendiu forestier major care a devastat cel puțin 13.000 de hectare de vegetație în nordul țării. Pe parcursul a 3 zile, informează France Press, Portugalia a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a obține întăriri suplimentare. Afectate de un val de caniculă, începând de miercuri, Portugalia s-a confruntat în ultimele zile cu primele incendii forestiere majore ale verii. Devastată de incendii forestiere în fiecare vară, Portugalia poartă încă cicatricile incendii din 2017, soldate cu peste 100 de victime. Peninsula Iberică este deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice, responsabile pentru valuri de căldură mai frecvente în secete prelungite. Anul trecut, Portugalia a cunoscut cea mai fierbinte vară înregistrată după 1931. Datele meteo la noi în țară pe 6 iulie, cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în țară între 24 și 20 și 9 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări. Gheorghe Vrabie, o viață de artist.
2: Din satul în care m-am născut se putea ajunge la Iași în câteva ore, dar dacă era cortina de fier pe prut, n-am avut posibilitatea să ne educăm la capodoperile artei naționale, nici clasice, Grigorescu, Lucian, Andreescu, i-am văzut din reproduceri. Este un sat pe malul Prutului și pe urmă este un sat în Bucovina, Călineștei lui Cuparencu și în Transilvania, dar recent la biblioteca Onisifor Ghibu am răspuit o enciclopedie de prin 44 editat în mai multe volume și când am deschis la denumirea Călinești, am văzut vreo 15 denumiri pe teritoriul României cu acest nume. Trăim între oameni și vreau să subliniez că în familia noastră și Dorina Cojucaru Vrabie este artist plastic, desenează Georgeta, fiica cea mică, ea a debutat la București la Fundația Culturală Română la vârsta de 3 ani, cu grafic, niște portrete. Apoi fiul Paul desenează în stil naiv, aș zice așa, și Iulia a absolvit colegiul Plămădeală.
1: În atelierul din strada Miron Costin din Chișinău, Gheorghe Vrabie avea mii de cărți. Erau peste tot, pe rafturi, pe mese, pe scaune. În această ordine, dezordine, artistul găsea repede cartea de care avea nevoie. Pe cele ilustrate de el le ținea aproape. La fiecare vizită avea plăcere să-ți arate ceva nou. Și așa, orice discuție era în jurul cărților care l-au format. Aceasta paralel cu studiul aprofundat al artelor la Academie de Pictură, Arhitectură, Sculptură Ilia Repin din Sankt Petersburg. Preocuparea permanentă pentru Gheorghe Vrabie a fost grafica de carte. O biobibliografie, editată de Biblioteca Națională, a prilejuit în 2005 o întâlnire de durată cu artistul Gheorghe Vrabie, selecțiuni din care veți auzi astăzi.
2: Atunci când ne formam noi profesional, prin toate căminele culturale sau casele de cultură, cum le se spunea, era o lozincă. Arta aparține poporului. În fond, îmi plăcea acest apel, acest dicton, dar pentru ca arta să aparțină, într-adevăr, poporului, să nu fie lucrările închise în atelierele artiștilor, a fost nevoie și în cazul de față de efortul mai multor specialiști, cărora le sunt profund recunoscători. Pentru mine, într-adevăr, este un eveniment important să vezi lucrările într-o antologie și așa după cum s-a reușit, au intrat aproape din toate domeniile de activitate. În primul rând, arta graficei de carte, arta graficei de șevalet, arta monumentală decorativă, mozaicuri și un compartiment din ultima perioadă de timp, este vorba de arta eraldice, deci simbolica, stemii, embleme, drapele. S-ar putea spune că în principiu sunt două compartimente, textele referitoare la ceea ce am lucrat și materialul ilustrativ, iar textele au compartimentele lor și sunt bucuros că a intrat o mare parte din monografia scrisă de Olga Voronova, critic de artă din Moscova, în traducerea lui Vlad Pohilă, pentru prima dată textul fiind publicat cu grafie latină. Apoi o serie de autori care știu eu au fost cumva neindiferenți față de lucrările mele, deci academicianul Mihai Cimpoi, criticul de artă din Chișinău Constantin Spânu și o serie de alți autori, Vlad Cibocciol vreau să-l menționez cu recunoștință pentru faptul că au alcătuit arborele genealogic. Noi nu prea avem timp să ne ocupăm de cunoașterea strămoșilor, ceea ce este important și domnul Cibocciu, specialist în acest domeniu, s-a ocupat de umila mea persoană. Trebuie orice persoană, oamenii de cultură să aibă acest, să zicem așa, tablou în memoria lor. Să revenim la materialul ilustrativ. Deci, în fond, dacă vorbim despre literatură, este literatura națională, contemporană și clasică din scriitorii cu care am avut bucuria să colaborez, deci poetul Grigore Vieru, Spiridon Vanghelie, Pavel Boțu, Ion Mânăscurt, Ion Druță și o serie de alți scriitori care este un lucru deosebit să poți conlucra cu oameni pe viu, fiindcă este literatura clasică, acolo e altă situație. Și din literatura clasică, evident, universul creației eminescene. Mă bucur că am reușit să introduc aproape tot volumul referitor la operele eminescene, deci novela Sărmanul Dionis, imagini policrome, apoi poezia populară, de scrieri de factură folclorică în prelucrarea poetului și Luceafărul. Aceste două cărți, poezia și Luceafărul, sunt realizate în acvaforte hașurat, o tehnică datorită căreia lucrarea poate fi tirajată, multiplicată și deci obținând o răspândire mai vastă în original. E o colaborare în plan spiritual, cultural și am impresia că atunci doar când ilustrezi opera sau chiar un peisaj, o floare, un personaj, când îl desenezi e cu totul altceva decât o simplă contemplare, fiindcă are loc o comuniune cu aceste fenomene și am impresia că tocmai din acest punct de vedere este important în procesul educativ implementarea desenului în școală, fiindcă în felul acesta copilul descoperă frumusețea lumii și interdependența dintre ființa umană și mediul înconjurător. Și atunci, probabil, având această conștiință, el nu va mai polua mediul cum se întâmplă la noi, cu atâta indiferență și cu atâta regret. Și ar fi ca o viețuire în interiorul acestor fenomene sau în interiorul operei literare. E o conlucrare, cum să spun, chiar și greu de caracterizat prin importanța ei. Fiindcă aici e actul creator și prin intermediul actului creator omul se poate apropia de divinitate. Trebuie să vorbim aici un pic despre fenomenul subiectiv al artei, fiindcă au fost și cazuri când unele lucrări deja în felul cum au fost concepute și realizarea imaginilor au fost respinse.
1: A ilustrat zeci și zeci de volume din literatura română și universală. Interesul artistului s-a îndreptat spre creația lui Mihai Eminescu, Ion Druță, Grigore Vieru, dar și spre Dante Longos, Paul Valéry.
2: Dacă veți frunzări biobibliografia, veți găsi pe copertă cărții Codrule Codruțule cu autori Grigore Vieru și Peridon Vanghele. Această carte a fost refăcută de câteva ori în câteva restructurări, reluări. Am muncit la ea timp de un an de zile și în cele din urmă a fost refuzată de editură, neaducând acel resim cum erau atunci sistemul monetar, nicio copeică în casă. Nu te poți dezice de artă, deoarece ai intrat în acest domeniu, te-ai specializat. Și vreau să mai subliniez că la Consiliul Artistic au fost convocați aproape 20 de autori și majoritatea pictorilor au votat pentru lucrare, în susținerea ei, inclusiv pictorul șef al editurii de pe atunci, Petru Mudrac. Și în grupul acesta de experți era și Ilie Bogdescu, care s-a revoltat după respingerea cărții și a zis, dacă nu se ține cont de opinia noastră, opinia specialiștilor, de ce mai suntem convocați? Dar a fost ceva între conducerea editurii și atitudinea mea personală, fiindcă am avut unele conflicte de principiu referitor la politica editorială și au vrut să mă pedepsească. Deci a votat directorul editurii împotriva președintele comitetului pentru presă sau redactorul artistic și încă o persoană. Dar majoritatea, vedeți, directorul are drept de veto. Dacă n-a susținut lucrarea atunci. Și a apărut peste vreo 4 ani, ducându-se domnul Vanghele la doamna director de pe atunci, luând-o mai cu binișor și totuși a apărut carte. Este o carte importantă pentru mine, fiindcă erau publicate textele pe care autorii le realizase pentru abecedar și era foarte mediatizată și mă bucur că în cele din urmă s-a rezolvat cu bine și acest diferent.
3: Aveți o predilecție deosebită pentru Eminescu. Cu atât mai mult în ultimii ani când ați avut ocazia să fiți și la Epoteș și în alte locuri eminescene?
2: Păi, probabil datorită densității, destinului, caracterului operei, anvergurii și densității de idei, de imagini artistice, copleșitor. Dacă ați observat, nu toți sunt în stare să-l ilustreze. Iată, de exemplu, un mare grafician, cum a fost, este și acum la Sankt Petersburg, dar a lucrat aici timp îndelungat, el nu are ilustrații la Eminescu, mă refer la Ilie Bogdescu. Iar Igor Vieru s-a simțit în largul său, abordând universul creației eminesciene. Și nu întotdeauna condițiile în care lucrez sunt favorabile sau adecvate pentru a te exprima plenar. Întotdeauna rămâi cu anumite sentimente că s-ar mai fi putut face ceva. Dar există planurile editoriale, există Consiliul Artistic. Aici, în principiu, nu am avut probleme cu redactorii.
1: Gheorghe Vrabie, o viață de artist. Apariția la începutul anilor 90 la Chișinău a volumului Florile Răului de Charles Baudelaire a însemnat un important eveniment, nu doar pentru traducătorul Radu Cârneci de la București și pentru grafician, dar și pentru iubitorii de literatură.
2: Baudelaire este într-adevăr un poet extraordinar prin aceeași expresivitate și faptul cum se pretează imaginea a fi recreată în opere de artă. Florile Răului face parte din grupajul de autori din literatura universală și aici vreau să menționez una dintre cărțile la care am lucrat foarte mult, e Longos, Daphne și Chloe, o lucrare, deci Antichitatea Greacă, și acolo am realizat imagini în alb-negru, zincografie, autozincografie, apoi Rilke, Rainer Maria Rilke, în traducerea lui Paul Mihne, care a tradus din original, și aici au fost desene în peniță pe Neltuș, și un autor foarte important, care era și pictor, printre altele, deci trebuie să ținem cont de faptul că poeții sunt și buni desenatori. Același Baudelaire are desene extraordinare, Pușkin, cunoscutele portrete și compoziții în peniță, sunt imagini geniale ca expresivitate, fiindcă aici e vorba de o sensibilitate deosebită. Valerii, de asemenea, era desenator bun și acvarelist. Pe cartea sa, titlul ei era Vrăj în limba română și acolo am realizat tot niște imagini acvaforte care îți permit să elaborezi o construcție plastică, expresivă, fiindcă e universul arhitecturii, fantezia poetică, natura, ființa umană și îmbinarea acestor elemente rezultă imagini de o densitate deosebită și sper că ceva s-a făcut. Deci aceasta a fost o carte menționată cu diplom. Rapalb a fost menționat cu diplom lucrarea de licență, iar la cartea lui Radu Cârneci el a rămas mulțumit de faptul cum a fost prezentată. Însă acolo material ilustrativ e mai puțin, deoarece timpul nu era suficient și am realizat un portret, copertă și niște avantitluri. Iar în interiorul cărții, ceea ce mi se pare deosebit de important, am introdus material ilustrativ documentar legat de creația poetului, de anumite ediții și câteva desene aparținându-i chiar lui Baudelaire.
1: Pe timpuri, spune artistul, se acorda o atenție sporită graficii de carte. Atitudinea însă s-a schimbat.
2: Am impresia că prin anii 60-70 era o atitudine cu un fel de respect față de carte, de edituri și de munca scriitorului și artistului plastic, fiind figuri importante în viață. Dar erau elaborate planurile editoriale și autorul avea un fel de, mă refer la pictor, o activitate, să zicem, mai mult de interpret decât de creator, fiindcă aici este condiția aceasta care te obligă, textul este primar. Imaginea literară deja se dictează conduita, materialul pe care îl abordez. Ce se întâmplă acum? Vedeți, dacă atunci era dictatura, ce cenzura, acum ele nu mai sunt, dar apare o avalanșă de lucrări mai puțin semnificative, fiindcă ele nu sunt trecute totuși prin niște comisii, prin niște juri și probabil fiecare perioadă de timp are aspectele ei pozitive și aspectele ei negative. Acum am impresia că se publică foarte mult și foarte haotic, fără un plan strict. Trebuie să existe o anumită listă de lucrări obligatorii pe care trebuie să le cunoască societatea, elevul, tânărul. Iar acum cel care dispune de mijloace materiale se poate edita cu ce vrea și când vrea și de atâta sunt și lucruri multe foarte superficiale, după părerea mea subiectivă. Același lucru am impresia că se întâmplă și în cadrul unor expoziții. Apar foarte multe lucrări superficiale și marcate de un decorativism excesiv. Eu sunt de o formație, să zicem așa, clasică, academică și, în primul rând, trebuie să existe un mesaj de idei în orice ce se face.
1: Hipismul este un ciclu de foi grafice care, alături de alte lucrări, se află în fondurile Muzeului Național de Artă.
2: Eu mă ocup de teorie, nu sunt critic, dar m-aș bucura să fie un critic care ar spune răspicat, da, iată, asta e valoare, asta e non-valoare. Fiindcă, într-adevăr, sunt multe non-valori și repetări, care deja au fost. În fond, e greu acum cu teme, subiecte noi, să vii, fiindcă, spunea Goethe, vreo 29 de teme principale în universul creației. Probabil ele cu timpul au alte aspecte, cum s-a modificat noțiunea de spațiu, știți, era plat, era îngust, acum e infinit și omul trăiește în tangență cu ce se întâmplă pe alte meridiane. Dacă omul simplu avea orizontul care îl avea în jurul său și în acest cadru limitat, fără deplasări de viteze, de spațiu.
1: În urma unui concurs din 1990, Gheorghe Vrabie devine autorul stemei de stat a Republicii Moldova, al stemei și al drapelului municipiului Chișinău. Semnează designul pentru leul moldovenesc.
2: Sunt reproduse mai multe embleme și steme, inclusiv stema de stat în varianta policromă, negru-alb, grafică și relief. Ea are o anumită formă și are o anumită poziție în spațiu. Chiar și pe străzile Chișinăului capitale am văzut și drapele cu susul în jos și firmele instituțiilor unde într-o variantă e întoarsă spre dreapta acela, în cealaltă, în altă direcție. Și acestea sunt lucruri inadmisibile, improvizările astea și ele intervin din cauza că lumea nu știe că ceea ce e vizual dreapta în arta eraldice este stânga și invers. Fiindcă e ca și cum te identifica cu acest obiect și din dreapta vin lucrurile faste, deci Sfântul Gheorghe lovește balaurul care stă în stânga, apoi îngerul îi vestește Maicii Domnului binecuvântarea și predestinarea ei și ceea ce este în arta religioasă, în eraldică, stânga vizuală asta este dreapta. Implementarea nu se poate, oameni buni, și unde trebuie și unde nu trebuie, pe mărcile de acciz, pe pachetele de țigări, pe capacele sticlelor cu băuturi alcoolice, este sistema de stat, care este ulterior ruptă, aruncată pe jos, vedeți, profanată pe toate străzile Chișinăului.
1: Avea har pentru scris. Este autorul unor sonete care își așteaptă apariția. În calitate de teoretician al artei, de cercetător la Institutul Patrimoniului Cultural de la Academia Moldovei, a scris mai multe articole despre modelele sale în artă. Igor Vieru, Mihail Petric, lui Aurel David, autorul celebrei stampe Arborele Eminescu, i-a dedicat o carte, dar și o poezie.
2: Astfel ți-a fost destinul rânduit să treci prin viață ca un meteorit, iar Dumnezeu te-a înzestrat cu har să poți picta icoane în sanctuar. Un arbore măreț ai zămislit ce s-a proliferat ca prin vlăstari. Din arbore crescut au codri mari și peste mări și țări s-au răspândit. Îți poartă faima și dorul necuprins cu care vitregia destinului a învins. E afirmat prin voia de crea, elanul și dorința de a picta și prin eforturi susținute zi de zi, lăsând comorile și celor ce vor fi.
1: După numeroase participări la manifestări internaționale, ultima expoziție, Gheorghe Vrabie, o deschide la Centrul Brâncuș al Uniunii Artiștilor Plastici de Moldova. Avea genericul Vârful cu Dor. Ați audiat documentarul Gheorghe Vrabie, o viață de artist. Regie Aurica Mirca. Realizator Emilia Ghețu.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră începe programul Fonoteca de Folclor. Include cântece interpretate de Mariana Tudoreanu, Mariana Colța și piese instrumentale executate la diverse instrumente aerofone de Ion Krasnopolski, care și deschide acest program.

Ion Krasnopulski a interpretat la clarinet bas două melodii bătrânești. Aranjamentul muzical îi aparține. În continuare să o ascultăm pe Mariana Tudoreanu cu cântecele Foaie verde busuioc, Iubiți-o pe mama, Întreabă frunza udă și Vasile cu păr negru. Aranjamente muzicale Ion Dascăl. Texte populare. Acompaniază orchestra Mugurel dirijată de aranjor.

cântat Mariana Tudoreanu. Programul Fonoteca de Folclor continuă cu piese din repertoriul polinstrumentistului Ion Krasnopolski, cel care a adunat un bogat palmares muzical, cântând cu multă pasiune și dăruire până în ultimele clipe ale vieții sale, 12 iunie anul curent. Cântec de ascultare, muzica Vasileșanu, acompaniază orchestra ansamblului Joc, dirijor Gheorghe Șefcișin și Sârba Moriștenilor, în prelucrare de Serghei Ciuhri. Ion Krasnopolski este acompaniat de orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu.

ați audiat piese instrumentale din repertoriul instrumentistului Ion Krasnopolski. Următoarea filă a programului, Fonoteca de Folclor, a fost oferită interpretei Mariana Colța, care vă dăruie cântecele Crenguța de Sălcioară, Inimioare cu Amar, Omule când te-ai născut și Viață, viață, floare scumpă.

0: Stimați auditori, cu această melodie interpretată de Mariana Colța, încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova și România promovează împreună patrimoniul istoric și cultural prin ruta cultural-turistică Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, primul traseu transfrontalier realizat în domeniul turismului de cele două state. Inițiat în 2019, proiectul reunește 10 de obiective istorice, religioase și vitivinicole de pe ambele maluri ale Prutului și își propune să valorifice moștenirea comună asociată domniei lui Ștefan cel Mare. Potrivit Oficiului Național al Turismului de la Chișinău, ruta a fost creată în baza acordului de colaborare dintre Republica Moldova și România în domeniul turismului și reprezintă prima inițiativă prin care cele două state promovează împreună patrimoniul comun printr-un produs turistic transfrontalier. Traseul realizat în parteneriat cu Agenția de Investiții din țara noastră și Ministerul Turismului din România se întinde pe aproximativ 2000 de kilometri, traversează 21 de localități din România și 9 din Republica Moldova și include 13 domenii vitivinicole. Itinerarul reunește cetăți, mănăstiri, monumente istorice și alte obiective culturale legate de perioada domniei lui Ștefan cel Mare, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul, tradițiile și cultura vinului din cele două țări. De asemenea, prin intermediul proiectului a fost lansată și o platformă online unde sunt prezentate traseul, obiectivele turistice și informații despre alte atracții aflate în apropierea itinerarului. Platforma le permite turiștilor să-și planifice vizita în funcție de timpul disponibil și de interesele personale. Intersecția dintre drumul de acces spre orașul Cahul, străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reorganizată prin amenajarea unui sens giratoriu. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică pentru executarea lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie. Intervențiile vor contribui la reducerea riscului de accidente rutiere, diminuarea numărului de traumatisme și decese, îmbunătățirea direcționării traficului rutier și asigurarea traversării în siguranță a pietonilor în zona intersecției. Valoarea estimativă a lucrărilor este de aproximativ 5,4 milioane de lei, sursele financiare fiind alocate din fondul rutier. Primul pacient diagnosticat cu Ebola pe teritoriul Franței s-a vindecat și a fost externat din spital. Anunțul a fost făcut de ministra franceză a sănătății Stéphanie Rist. Potrivit oficialului francez, medicul infectat în timpul unei misiuni umanitare în Republica Democrată Congo a fost declarat vindecat după două teste PCR cu rezultat negativ. Pacientul a ajuns în Franța pe 23 iunie, prezentând doar dureri de cap și fiind aproape asimptomatic. După confirmarea diagnosticului, acesta a fost internat într-o unitate medicală specializată și monitorizat în conformitate cu protocoalele sanitare. Autoritățile franceze au identificat 5 pasageri ai zborului drept contacte potențiale, aceștia fiind plasați în izolare ca măsură de precauție. Virusul Ebola provoacă reacții severe și poate duce la cazuri grave, la febră hemoragică și insuficiență multiplă pe de organe. Potrivit ultimelor date, epidemia din Republica Democrată Congo, declanșată în luna mai, s-a soldat până acum cu 438 de decese și peste 1400 de îmbolnăviri. Deoarece nu există un tratament standard pentru tulpina depistată, specialiștii fac acum studii clinice pe baza a 3 vaccinuri experimentale. Pompierii portughezi au reușit să aducă sub control în proporție de aproximativ 80% un incendiu forestier major care a devastat cel puțin 13.000 de hectare de vegetație în nordul țării. Pe parcursul a 3 zile, informează France Press, Portugalia a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a obține întăriri suplimentare. Afectate de un val de caniculă, începând de miercuri, Portugalia s-a confruntat în ultimele zile cu primele incendii forestiere majore ale verii. Devastată de incendii forestiere în fiecare vară, Portugalia poartă încă cicatricile incendiilor din 2017, soldate cu peste 100 de victime. Peninsula Iberică este deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice, responsabile pentru valuri de căldură mai frecvente în secete prelungite. Anul trecut, Portugalia a cunoscut cea mai fierbinte vară înregistrată după 1931. Datele meteo la noi în țară pe 6 iulie, cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în țară între 24 și 29 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Relicve ale fonotecii radio.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde a Radio Moldova. Începe programul Relicve ale fonotecii radio, astăzi cu genericul O voce printre amintiri.

Timp de 55 de minute vom face o incursiune în universul sentimental al îndrăgitei interprete Anastasia Lazariuc. Am selectat cântece din diferite perioade ale activității sale, dar și fragmente din interviuri pe care mi le-a oferit pe parcursul anilor.

Astăzi Anastasia Lazariuc le va cânta despre dragoste și dor, despre iluzii și regrete, deoarece cântecele ei sunt o reflecție autentică a vieții omului, descrise cu maximă intensitate sentimentală.

În perioada activității în Orchestra Radio Televiziunii, până în anul 1991, dar și după ce s-a stabilit la București, Anastasia Lazariuc mi-a oferit mai multe interviuri. Așa cum spuneam, ocaziile erau diferite. Fie lansa o nouă melodie, un nou album, sau se întorcea dintr-un turneu în străinătate. Acum vă propun spre audiție un fragment din emisiunea Un dor cu numele Moldova, înregistrare din anul 2000.

0: Dragana Sasia Lazariuc, deși sunteți stabilită la București, mențineți legătura cu cei de acasă prin cântec, dar și prin evoluările, zic eu, frecvente la Chișinău. Ce înseamnă aceste reveniri ale dumneavoastră în Moldova?
1: Nu sunt stabilită la București, locuiesc temporar, așa cum locuiesc foarte mult moldoveni în Italia, Portugalia, fapt în toată lumea. Astea sunt vremurile care le trăim și important este să nu uităm de unde am plecat și de ce dragi pe care i-am lăsat acasă. Asta este părerea mea și deviza mea de viață, într-un fel. Vin foarte des, mai des decât se știe că vin acasă, vin în des acasă pentru că mai am aici pe mama, cel mai apropiat om din lume, care mi-a dat viață și atâta timp cât este mama, sunt legată mai mult decât oricând și de oriunde de acest loc. Niciodată nu uit de trecutul meu, de faptul că aici m-am lansat, aici s-au petrecut cele mai frumoase lucruri și cele mai importante momente din viața mea, lansarea mea, și lucrurile bune și lucrurile triste, pentru că, de fapt, viața este formată nu numai din bine, dar și anumite lucruri ne fac să ne împing înainte și ne fac să fim mai optimiști. Dacă n-ar fi greutăți în viață, nu am avea curajul să mergem înainte.

0: emisiunea care găzduiește acest interviu se intitulează sugestiv un dor cu numele Moldova. Bănuiesc, chiar dacă nu sunteți atât de departe, vă este dor de casă, așa cum spuneați, de cei dragi. În ce momente? Atunci când aveți o bucurie și ați dori ca cei dragi de acasă să fie alături, sau împotrivă, când vă este trist, vă este greu pe suflet, atunci ați vrea să fiți acasă în Moldova?
1: Totdeauna mi este dor de casă și atunci când mi-e bine și atunci când mi-e greu, pentru că în acele momente vrei să fii aproape de cei mai apropiați, cei mai dragi, ori oamenii ți-i formezi sau te naști odată cu ei sau ai alături de tine, mă refer la frați, la prieteni, la colegi de clasă. Aceste legături se fac desinteresat la o vârstă când nu ești artist sau nu ești om de afaceri sau indiferent de ce meserie ai avea. Sigur că în momentul când pleci într-o țară străină la o vârstă anume, este foarte greu să-ți faci prieteni adevărați. Multă lume își dorește poate să fie prieten cu tine, dar prietena adevărată înseamnă cu totul altceva decât doar de a invitat la o masă ca să aibă o persoană publică prezentă sau cu alte scopuri. Sigur că mi este foarte dor și cel mai bine mă simt aici și nu sunt vorbe aruncate în vânt. Probabil că Dumnezeu a lăsat acest lucru nu întâmplător. Locul în care ne naștem, de acolo ne vine energia și în momentul când vin acasă simt ca și cum m-aș încărca bateriile și plec cu tristețe că trebuie să plec, dar totodată plec cu mai multă energie și cu mai multă dorință de a face sau de a realiza mai multe lucruri frumoase.

0: ați avut prilejul în această perioadă activității bucureștene să evoluați în foarte multe țări. În asemenea momente vă gândiți la Casa din București unde locuiți sau la Casa Sufletului Republica Moldova?
1: Casa din București este o trambulină, este o casă temporară în care locuiesc și sunt convinsă, nu știu ce îmi va sugera și îmi va oferi ziua de mâine, nimeni nu știm ce se va întâmpla cu fiecare dintre noi, dar atâta timp cât acolo sunt copii, mie ca mamă mi este foarte greu să-i părăsesc, să-i las singuri acolo, pentru că practic trăiesc între două focuri aici, mama, acolo sunt copii și eu trebuie să-mi găsesc un loc la mijloc. Acest loc mi-e foarte greu să-l găsesc. Mă simt alături de copii, mă simt mai bine sau îi simt mai protejați. Vin lângă mamă, mă simt mai bine. Deci e foarte greu. E o viață destul de zbuciumată, dar nu sunt sigură unde aș putea să mă potolesc, pentru că aici dacă vin, parcă nu mi-ajunge spațiu, am nevoie de mai mult spațiu, aș dori să fac mai multe, din păcate nu se prea poate și anumite lucruri se bat cap în cap. În orice caz, fac atât cât pot, atât cât simt și timpul va vindeca sau va demonstra ce se va întâmpla mai departe.
0: Ați reîmprimat mai multe cântece pe care le-ați lansat la Chișinău, fiind solista radio-televiziunii din Moldova. Ați făcut acest lucru pentru a le readuce la inimile publicul spectator sau din dorința de a retrăi acele clipe când erați la început de cale, erați poate mai visătoare, mai romantică?
1: Primul rând de a aduce la sufletul celor care le ascultau, pentru că aveam atâta patimă și atâta dorință și pasiune vis-a-vis de muzică și vis-a-vis de cântec, încât simțeam nevoia să împărtășesc cu cei din jurul meu acest dar pe care practic l-am primit fără voia mea, de la natură, de la Dumnezeu, de la părinții mei. Și cred că am fost totuși un om norocos, pentru că am avut parte de oameni buni, oameni înțelegători și oameni care au avut încredere în mine și în talentul meu și m-au susținut. Cred că dacă m-aș fi născut acum, în această perioadă, nu cred că aș fi reușit, pentru că astăzi, din păcate, toate se măsoară în bani. Totul s-a transformat într-un comerț și eu categoric acea de atunci nu aș fi avut banii să reușesc. Atunci se putea și fără bani, atunci dacă eram un copil talentat și aveam un gram de noroc, aveai posibilitatea să fii susținut și să atragă atenția și de sus. Adică eu totuși mă consider că am fost un copil norocos, că am avut acest noroc să fiu descoperită ca și talent.

0: Însă muzica m-a salvat și mă salvează din multe, multe momente, să zic neapărat grele, momente dificile, momente delicate din viața mea. Cu muzica trec mai ușor peste aceste momente. Practic, scena, faptul că mă aflu, să zicem, în fața spectatorului în scenă, îmi dă o responsabilitate și totodată îmi dă foarte mare putere și încredere în mine, pentru că nu este simplu și nu e ușor să stai în fața unui public numeros și acei oameni să aștepte ceva de la tine, iar tu să fii capabil să-i faci, să bucure sau să te aplaude sau să te placă sau, Doamne ferește, să nu te placă. Deci este o responsabilitate enormă și acele momente sunt divine. Te face să uiți de multe alte probleme care în momentul ăla sunt minore față de secunda sau clipele care le trăiești în scenă și, bineînțeles că fără să vrei, faci o comparație și îți dai seama că viața este efemeră și sunt prea puține clipe frumoase ca să ne întristăm și trebuie să dăruim cât mai multă dragoste și înțelepciune și bunătate celor din jurul nostru.
1: De asta dată sunteți prezentă la Chișinău pentru a participa la serata de creație, dar Radu, compozitoare cu care ați colaborat fructos, aș vrea să comentați această pagină din biografia dumneavoastră artistică.
0: Pe Daria am cunoscut-o acum mulți ani în urmă. Nici nu știu cine pe cine a descoperit. Cred că cu toată modestia să spun că eu am descoperit-o, pentru că Daria nu era cunoscut atunci. Eu aveam nevoie și căutam compozitor sau autor de muzică, mai bine zis, care mi-ar fi compus piese frumoase pentru stilul meu. Întâmplarea face că ne-am întâlnit chiar aici, la sala Palatului, chiar în această cabină. La acest pian Daria mi-a cântat pentru prima dată o piesă și a adus aici în cabină Valentina Cojocaru. Mă bucur că cântecele îi plac, mă bucur că Daria, rămânând aici, și-a prelungit viața ca și compozitoare, ca și interpretă, chiar dacă eu n-am fost alături de ea. La un moment dat, firul colaborării noastre s-a cam întrerupt. Dorim să preluăm această colaborare.

0: Am difuzat un fragment din emisiunea Un dor cu numele Moldova, înregistrată în anul 2007. Anastasia Lazariuc a vorbit întotdeauna cu mare drag despre colegii săi, despre compozitorii și poeții cu care a colaborat, reușind să lanseze cântece de aleasă vibrație sufletească. La 3 iunie anul 2025, când Eugen Dog a trecut în eternitate, și-a amintit cu emoție despre colaborarea cu distinsul compozitor.
1: Nu pot decât să mi-amintesc în continuare despre frumoasa colaborare pe care am avut-o cu acest om minunat și special, căruia Dumnezeu i-a dăruit un talent aparte. Da, am colaborat cu domnia sa mulți ani, așa cum a colaborat cu mulți dintre artiștii noștri, cât și cei de peste hotare. Mi-a rămas în amintire acum câteva piese pe care le-am cântat cu drag. Codrii mei, Orice femeie frumoasă, Chemarea dragostei, Oglinda clipelor, duet cu Iuri Sadovnic, un requiem în amintirea mamei, acest requiem l-a dedicat mamei dânsului după ce a plecat în neființă și pe care a iubit-o foarte mult. Sunt multe lucruri de povestit, dar în emoțiile pe care le am, mi-e foarte greu să aleg care dintre evenimentele cele mai importante au fost. Am cântat în toată fosta Uniunea Sovietică, alături de Eugen Doga, eu și mulți artiști din Republica Moldova și cei de peste hotare. L-am cunoscut ca om, am învățat multe lucruri de la el, că așa se spune că în viața asta multe lucruri trebuie să învățăm de la alții, că nu ne naștem înțelepți toți.

à venir.

mă întreabă.

Stimați auditori, programul Relicvele Fonoteci Radio la final. Astăzi am readus în prim plan reperele activității de creație a îndrăgitei interprete Anastasia Lazariuc.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Locuitorii satului Zaim, raionul Căușeni, beneficiază de servicii publice îmbunătățite și de o infrastructură modernizată datorită implementării a 4 proiecte finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile care depășesc 20 de milioane de lei vizează extinderea rețelelor de canalizare, modernizarea iluminatului public și reabilitarea infrastructurii rutiere. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, una dintre cele mai importante investiții a fost realizată prin programul național Satul European, ediția 1. În urma lucrărilor au fost construiți 3,5 km de rețea de canalizare sub presiune și o stație de pompare a apelor uzate, ceea ce a făcut posibilă conectarea localității la stația de epurare din Căușeni. Pentru implementarea proiectului, guvernul a alocat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală peste 5,3 milioane de lei. Totodată, prin programul național Satul European Express, autoritățile au modernizat și extins sistemul de iluminat public stradal. Proiectul a inclus reabilitarea 2,3 km de rețea și instalarea 135 de corpuri de iluminat, ceea ce a dus la creșterea gradului de acoperire cu iluminat public de la 40% la 85%. Pentru aceste lucrări au fost alocate aproximativ 190.000 de lei din bugetul de stat. De asemenea, prin programul Europa este aproape se desfășoară proiectul Drumuri Europene pentru Comuna Zaim, care presupune construcția capitală a unui tronson de 850 de metri de drum, ce va lega drumul central al localității de centura satului. Investiția din bugetul de stat este de peste 6 milioane de lei, iar autoritatea publică locală contribuie cu peste 674.000 de lei. Intersecția dintre drumul de acces spre orașul Cahul, străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reorganizată prin amenajarea unui sens giratoriu. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică pentru executarea lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie. Intervențiile vor contribui la reducerea riscului de accidente rutiere, diminuarea numărului de traumatisme și decese, îmbunătățirea direcționării traficului rutier și asigurarea traversării în siguranță a pietonilor în zona intersecției. Valoarea estimativă a lucrărilor este de aproximativ 5,4 milioane de lei, sursele financiare fiind alocate din fondul rutier. Primul pacient diagnosticat cu Ebola pe teritoriul Franței s-a vindecat și a fost externat din spital. Anunțul a fost făcut de ministra franceză a sănătății Stéphanie Rist. Potrivit oficialului francez, medicul infectat în timpul unei misiuni umanitare în Republica Democrată Congo a fost declarat vindecat după două teste PCR cu rezultat negativ. Pacientul a ajuns în Franța pe 23 iunie, prezentând doar dureri de cap și fiind aproape asimptomatic. După confirmarea diagnosticului, acesta a fost internat într-o unitate medicală specializată și monitorizat în conformitate cu protocoalele sanitare. Autoritățile franceze au identificat 5 pasageri ai zborului drept contacte potențiale, aceștia fiind plasați în izolare ca măsură de precauție. Virusul Ebola provoacă reacții severe și poate duce la cazuri grave, la febră hemoragică și insuficiență multiplă pe de organe. Potrivit ultimelor date, epidemia din Republica Democrată Congo, declanșată în luna mai, s-a soldat până acum cu 438 de decese și peste 1400 de îmbolnăviri. Deoarece nu există un tratament standard pentru tulpina depistată, specialiștii fac acum studii clinice pe baza 3 vaccinuri experimentale. Pompierii portughezi au reușit să aducă sub control în proporție de aproximativ 80% un incendiu forestier major care a devastat cel puțin 13.000 de hectare de vegetație în nordul țării pe parcursul a 3 zile, informează France Press. Portugalia a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a obține întăriri suplimentare. Afectate de un val de caniculă, începând de miercuri, Portugalia s-a confruntat în ultimele zile cu primele incendii forestiere majore ale verii. Devastată de incendii forestiere în fiecare vară, Portugalia poartă încă cicatricile incendiilor din 2017, soldate cu peste 100 de victime. Peninsula Iberică este deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice, responsabile pentru valuri de căldură mai frecvente în secete prelungite. Anul trecut, Portugalia a cunoscut cea mai fierbinte vară înregistrată după 1931. Datele meteo la noi în țară pe 6 iulie, cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în țară între 24 și 29 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Forum, itinerar european jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul BeJazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați compoziții de Matthias Wenger, interpretate de autor și formația sa, la festivalul Bee Jazz Winter Festival.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.